Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch đầu tư hấp dẫn. Việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự tại mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh và đáng sống. Cùng đón xem những đổi thay từ mô hình công an địa phương hai cấp ở Quảng Ninh qua chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hoàng, Tôn Tổ Quân trong vai Vân Lan, Hình Ân trong vai Mạc Nhược Phi, Lâm Tử Hình trong vai Lâm Đan Sa.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 39.
2: Ngọc phu nhân à, tiểu thư nhà ta nói, nếu như đã muốn cược thì cược lớn một chút đó mới vui. Nếu không một ta thắng các người 50 vạn lượng, còn phải trả cho các người 100 vạn lượng thì rất là phiền phức luôn. Nếu không chúng ta cược 100 vạn lượng là được rồi. Đông Phương công tử,
3: sao đây? Không dám hả? Ôi trời, đây đường đường là sòng bạc tiểu kim quật lớn nhất ở Tây Sở Châu mà, vậy mà tới lá gan cược thêm 50 vạn lượng cũng không có sao?
4: Vậy cược 100 vạn lượng đi. Tất cả dân chuyên như Chu Thọ mà còn không thắng được, ta cũng muốn xem thử Chu nha đầu cô có cách nào thắng được ta.
3: Được, vậy bắt đầu thôi.
4: Đừng lắc nữa, ông đã thua rồi.
3: Chu tổng quản, cái này hẳn là không
4: luôn cho ta xem những bất ngờ thú vị. Ngọc phu nhân, bọn họ thế này cứ xem như là thắng hợp quy tắc đi. 100 vạn lượng thôi, đừng có so đo với họ làm gì.
3: Nè, số tiền này là do bọn ta tự mình thắng được, xem như là bằng với số tiền mà ngươi lừa của Chu Thọ. Sao lại ra vẻ như người hào phóng miễn cho bọn ta 100 vạn lượng vậy?
5: Đây,

0: Trang chủ, Đông Bình Quận Dương đã từ tay Sở Châu trở về rồi. Qua bất ký đi cùng xe ngựa với ngài ấy.
1: Trường Khanh đang bị trọng thương, vết thương không dễ trị khỏi. Ta phải nhân cơ hội giết chết Qua Bất Khí.
0: Nhưng giết Qua Bất Khí, e rằng Quận Dương sẽ hoài nghi là ngài làm.
1: Bây giờ Quận Dương đã bị yêu nữ đó mê hoặc, hắn sẽ không giúp đỡ chúng ta đâu. Giết ả ta thôi, có cần phải đắn đo nhiều như vậy không? Mau phái người điều tra trước đi.
0: Dạ.
1: Các người là ai? To gan dám đánh vào Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Người giết người.

Đuổi theo.

0: làm sao đây? Nhà người của chúng ta bây giờ gần như bị giết sạch hết rồi.
1: Trốn vào quận Dương phủ trước. Ta không tin bọn họ dám xông vào quận Dương phủ.
0: Dạ.

0: Đuổi theo mau. Thiếu gia, Liễu Thanh Du chạy mất rồi.
1: Chạy đi đâu rồi?
0: Hát Phượng không biết.
1: Lại không biết? Cho ta biết một vài tin hữu ích có được không? Điều tra rõ rồi nói cho ta nghe. Thế lực hiện tại của Minh Nguyệt Sơn Trang sắp bị quét sạch hết. Liễu Thanh Du đang trọng thương cũng không thể chạy đi xa được. Phải người đi khắp nơi điều tra đi. Nhất định phải tìm cô ta về cho ta.
0: Dạ. Nào, cẩn thận một chút. Wow, ta còn cho rằng quận Đông Bình là chốn thâm sơn cùng cốc, quận Dương Phủ sẽ rất cũ nát chứ, không ngờ cũng lớn tới như vậy. Ê Trần Dụ, huynh có giữ người đẹp trong nhà vàng không đó?
2: Trước kia không có, nhưng bắt đầu từ bây giờ thì có rồi.
0: Được. Không tệ nha. Trường Khanh, cuối cùng huynh cũng về rồi. Bây giờ chỉ mình huynh mới cứu được ta.
2: Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi?
0: Chủ thượng phái người tiêu diệt Minh Nguyệt Sơn Trang, trừ ta và Bình Nhi chạy trốn ra được. Những thủ hạ khác đều bị giết hết rồi, và bọn họ đang ở bên ngoài tìm ta. Ta chỉ có thể nương nhờ quận Dương thôi.
3: Cuối cùng cô cũng biết cảm giác bị truy sát rồi đúng không?
4: Trang chủ vì quận Dương cho nên mới bị chủ thượng truy sát. Bây giờ trang chủ bị chủ thượng truy sát, lẽ nào quận Dương lại khoanh tay đứng nhìn sao?
2: Các người tạm thời ở lại quận Dương phủ trước đã, để mọi chuyện lắng xuống rồi nghĩ cách.
0: Ta biết ngay là huynh sẽ không bỏ mặc ta mà.
3: Trần Dục, lẽ nào huynh không nhìn ra cô ta đang giả vờ yếu đuối hả? Thỏ khôn biết xây ba hang động, Minh Nguyệt Sơn Trang kinh doanh ở nơi này biết bao lâu nay. Ta không tin cô ta không có chỗ nào để ẩn náu.
4: Thời gian trang chủ tiếp nhận Minh Nguyệt Sơn Trang vẫn còn quá ngắn, mấy nơi có thể ẩn náu sao chủ thượng lại không biết được chứ? Hơn nữa bây giờ trang chủ thật sự bị trọng thương, nếu như quận Dương không tin, có thể tìm đại phu trong phủ tới kiểm
2: tra. Đừng nói gì nữa, cô đi nghỉ trước đi.
0: Trường Khanh, trên người huynh cũng đang bị thương, huynh cũng nghỉ ngơi đi, ta về phòng trước đây.
2: Tiểu Lục, ngươi lui xuống đi. Bất khí, lúc này ta không thể đuổi bọn họ đi. Cô ta đã giúp ta đối phó Liễu Minh Nguyệt, nếu bây giờ ta bỏ mặc bọn họ không lo thì ta không khác gì loại vô tình vô nghĩa.
3: Huynh hợp tác với ai cũng được, sao cứ phải là Liễu Thanh Du? Nếu không phải là huynh đang bị thương thì ta...
2: Được, đợi ta khỏi rồi, chỉ cần làm muội hết giận, muội muốn làm gì cũng được, được không?
3: Vậy cũng tạm được. Nhưng Liễu Thanh Du này huynh muốn xử lý cô ta thế nào? Không thể để cô ta ở lại Dương phủ hoài được. Có ngày ta tức không chịu nổi, ta sẽ giết cô ta.
2: Chủ thượng trong miệng của Liễu Thanh Du luôn đi tìm Bích La Thiên. Tin đồn nói là có được Bích La Thiên thì có được thiên hạ. Hắn muốn tranh thiên hạ với hoàng thượng, hoàng thượng sao có thể tha cho hắn được?

0: bất khí. Đợi ta tìm ra được chủ thượng đó là ai, để hoàng thượng tiêu diệt hết bọn họ. Tới chừng đó, Liễu Thanh Du không còn lý do ở lại trong phủ nữa. Bất khí, muội tin ta đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
1: Cô ta có thể tạm thời ở trong phủ, nhưng huynh không thể đi gặp cô ta, không thể nói chuyện với cô ta, cũng không thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể với cô ta.
0: Được, nghe theo muội hết.
2: Trang chủ, cô đừng có nghĩ nữa. Giữ lại được Trường Xanh, lo gì không có củi đốt. Chúng ta bây giờ dựa vào Đông Bình quận Dương, sớm muộn cũng sẽ trở lại như xưa.
3: Rượu.
2: Cơ thể của cô bây giờ đã như vậy rồi, không thể uống rượu được.
3: Rượu.
2: Dạ.
1: Sư phụ à.
4: Hả?
1: Củ cải này băm nhỏ ra giúp ta.
4: Được được, thiếu gia chậm chút. Thiếu gia.
0: Sao rồi, tra ra là người nào chưa?
4: Thiếu gia, nhóm người này rất là thông minh. Mấy ngày trước còn giống trống khua chiên tìm Liễu cô nương, nhưng khi thiếu gia với thủ hạ vừa có hành động, bọn họ lập tức biến mất không còn dấu vết.
0: Bọn họ chỉ muốn tiêu diệt Minh Nguyệt Sơn Trang, mục đích đã đạt được rồi. Tan rã cũng là bình thường, nhưng để đề phòng sơ suất, vẫn tạm thời để Liễu cô nương ở trong quận Dương phủ, tránh bị bọn họ để ý.
4: Ừ. Thiếu gia.
0: Sao vậy hả?
4: Ta vừa thấy Bình Nhi cô nương đột nhiên mua 10 hũ rượu mạnh, giống như nô tài muốn giữ lại. Nhưng mà cô ta với Liễu cô nương cũng không phải người Dương phủ, nô tài cũng không chặn lại. Nô tài lo lắng.
0: Tiểu Lục, ta tới chỗ Liễu cô nương lâu nhất khoảng một nén nhang, ngươi tới phòng bếp xem bất khí. Nếu cô ấy xong trước một nén nhang, nhớ phải truyền.
4: Hả?
0: Còn không đi.
4: Dạ. Chú cô nương đang bận sao?
1: Ê Tiểu Lục, sao ngươi lại tới đây? Không phải kêu ngươi trông coi bên thiếu gia nhà ngươi sao?
4: Thiếu gia thèm ăn rồi, sai ta tới xem lát nữa ăn gì. Ê nè chú cô nương, còn phải đợi bao lâu mới dọn cơm vậy?
1: Chắc khoảng nửa canh giờ nữa. Kêu thiếu gia các người ăn ít mấy thứ linh tinh thôi. Đợi ăn món ngon ta làm nha.
4: Được rồi, vậy ta đi thông báo với thiếu gia nha.

0: Trường Khanh, huynh để ta uống đi, huynh để ta uống cho đã đi.
1: Uống rồi.
2: Bây giờ trên người cô có vết thương, đừng uống nữa.
0: Có phải huynh sợ bất khí ghen tuông không?
2: Cô biết là được rồi. Bây giờ cô uống chút trà, tỉnh táo lại trước. Chúng ta có thể nói chuyện một lát.

0: Trường Khanh, lẽ nào trước giờ huynh chưa từng thích ta một chút nào hay sao?
1: Chuyện này ta đã nói với cô rất nhiều lần rồi, ta chỉ coi cô là bằng hữu, không có nhiều tâm tư khác.
0: Vậy tại sao hai lần trước khi ta bị thương huynh khẩn trương như vậy? Rõ ràng là huynh có tình cảm với ta, huynh chỉ là không khẳng định tâm ý của mình thôi, đúng không?
1: Ta cũng đã nói với cô chuyện này rất nhiều lần rồi, ta không mong muốn gì chuyện này lại phí nhiều lời thêm nữa. Nếu cô vẫn khăng khăng muốn nói tiếp, vậy ta sẽ đi. Hơn nữa, ta sẽ nói Tiểu Lục không đưa rượu tới nữa. Nếu cô thấy Dương phủ quá nhiều quy tắc, cô có thể rời đi.
0: Được, ta không nói nữa, không nói nữa. Huynh đừng đi, ở lại đây cùng ta có được không?
1: Đây chính là thuốc giải rượu, cô uống đi.

0: Ta biết Minh Nguyệt Sơn Trang là tâm nguyện từ nhỏ tới lớn của cô, cũng luôn là tâm huyết của cô. Giờ Minh Nguyệt Sơn Trang bị hủy diệt, cô đau lòng cũng khó tránh. Nhưng may mắn là bây giờ cô đã sống lại rồi. Chỉ cần cô đã sống lại thì vẫn có thể gây dựng lại được Minh Nguyệt Sơn Trang.
1: Từ thời khắc ta phản bội lại sư phụ, ta đã biết chắc là sẽ có kết cục như vậy. Chỉ là ta luôn luôn gặp may và luôn cho rằng ta sẽ thu phục dễ dàng được thực lực của Minh Nguyệt Sơn Trang, tiếp tục lợi dụng danh vọng trường khanh của huynh để khiến nó lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành bá chủ một phương, không có ai dám tùy tiện động tới ta. Không ngờ rằng ta lại không thể chịu nổi một đòn như vậy.
0: Chỉ là cô vừa mới ra khỏi sa mạc phòng bị lơ là thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
1: Trường Khanh, huynh có biết mình dở an ủi lắm không? Huynh có biết những lời huynh nói đó đã đâm trúng tim ta không? Đừng nhắc tới chuyện sa mạc nữa. Huynh nhắc tới lại khiến ta nhớ tới lời huynh nói với ta ở nhà trọ.
0: Được, ta không nhắc chuyện ở sa mạc nữa.

0: canh ngọt quá.
1: Ây da, phải uống lúc còn nóng.
0: Ta đem canh tới cho quận Dương đây, giúp ta trông chân lưỡi nha.
2: Được rồi. Đã sắp đốt hết một nén nhang rồi mà, sao thiếu gia vẫn còn chưa về nữa?
0: Trần Dục, hôm nay Quỳnh có lộc ăn rồi.
2: Ý trời, chú cô nương nhanh quá ha.
0: Ờ, thiếu gia nhà ngươi đâu?
1: Ở trong phòng của Liễu Thanh Du.
2: Chuyện đúng là như vậy, không phải Liễu cô nương say rượu sao? Thiếu gia thấy có chút lo lắng nên đã qua đó xem. Dù sao, Liễu cô nương cũng đã từng cứu mạng thiếu gia, lẽ thường tình thôi mà.
0: Ngươi vừa tới phòng bếp hỏi ta canh bao giờ thì được? Là Trần Dục biểu ngươi hỏi, hay là ngươi tới nghe ngóng giùm hắn?
2: Chú cô nương à, cô nghe tôi giải thích đi. Chú cô nương, nè, chú cô nương nghe tôi nói, nè, chú cô nương. Thiếu gia, thiếu. Chú cô nương không thấy người ở trong phòng nên đã bỏ đi rồi.
3: Đi rồi? Đi đâu chứ?
2: Cô ấy và chu quản gia đã rời khỏi Dương phủ, nói rằng muốn đi làm ăn xin, còn nói cô ấy muốn đi xin ở các nơi, dù mỗi người cho cô ấy một đồng thì cô ấy cũng sẽ xin tới mười mấy vạn. Cô ấy còn nói ngân lượng mà cô ấy nợ không cần người phải bận tâm nữa.
3: Nè,
2: thiếu gia, người không sao chứ?
3: Ta không sao. Bây giờ nghỉ mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải tới đó một chuyến.
2: Dạ.
0: Làm ơn đi mà. Đa tạ ông. Chắc chắn năm nay ông sẽ có tiền tài vô đầy túi, cả nhà an khang.
2: Ôi trời ơi, ta nói này tiểu thư, chỉ là tức giận với quận Dương điện hạ thôi mà, đâu có cần ra ngoài làm ăn xin như vậy chứ. Dù gì ta cũng là tổng quản của chu phủ ở Giang Nam luôn đó nha. Ta ra ngoài như vậy để người khác nhìn thấy thì cái bản mặt đẹp trai của ta biết giấu đi đâu đây.
0: Liễu Thanh Du thê thảm, qua bất khí ta còn thê thảm hơn cô ta. Từ nhỏ ta đã cùng cửu thúc phiêu bạc ở bên ngoài, trốn đồng trốn tay vẫn bị người ta bỏ thuốc hãm hại. Cô ta mà thảm hơn ta hả?
2: Không thể hiểu nổi các người luôn đó.
0: Làm ơn làm phước đi.
2: Ba ngày chưa có ăn gì rồi.
3: Ăn xin gì mà mặc dữ vậy? Đánh ra, không có tiền.
2: Ta xin cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa xin được gì. Bà đưa đây. Ta đi mua bánh bao nhân thịt ăn.
0: Ba gian tiền tính lại đó. Làm

0: làm phước đi.
1: Chu nha đầu, không phải cô đã ở quận Dương phủ sao? Đang yên đang lành sao lại đi ăn xin vậy?
0: Người đúng là âm hồn không tan.
1: Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên ta nhớ cô nên mới theo tới đây.
0: Làm mau làm phước đi, làm mau làm phước đi.
1: Chu nha đầu, dùng đất Đông Bình cằn cỗi cũng không có bao nhiêu con đường. Ta cứ tưởng ngày ngày ra ngoài thì mới có thể gặp được cô. Không ngờ vừa bước ra ngoài đã gặp được cô rồi. Hai chúng ta thật rất có duyên.
0: Ai có duyên với người chứ?
1: Chu nha đầu,
0: la ta cả ngày được không vậy? Ta là người sống được chưa, không phải là hàng gán nợ, hiểu chưa hả?
1: Ta cần tiền, người ta cũng cần luôn. Vô liêm sỉ quá hả? Nhưng mà trước mặt người mình yêu, vô liêm sỉ một chút cũng không sao. Nếu cô không gom đủ ngân lượng, không trả được tiền,
0: không biết được mấy chữ, người xem ngươi còn là một tú tài.
1: Tú tài, tiền mà ra đó. Ta lười không muốn tranh ăn học với đám học trò.
0: Đa tạ đại gia.
1: Nữ tử vô tài mới có đức, nữ nhân học vấn cao phiền phức lắm.
0: Ta biết rồi, ngươi chỉ không chịu thua kém thôi. Đa tạ. Đông Phương công tử, nhà của người quá nhiều tiền, tướng mạo cũng sáng sủa, võ công lại cao, đầu óc cũng không bị kẹp vô cửa. Đừng có bám lấy tiểu nữ tử như ta nữa được không vậy?
1: Chu nha đầu, nếu trên đời này không có Liên Y Khách, nếu ta gặp được cô sớm hơn Liên Y Khách, liệu cô có thích ta không?
0: Không có.
1: Trả lời cũng dứt khoát lắm đó.
0: Bố thí đi mà.
1: Nhưng mà trên đời này vốn không có chuyện nếu như. Ta nói rồi, vì cô ta có thể rất vô lại. Dân Lan thích cô, ta bỏ thuốc hại hắn. Cô thích Liên Y Khách thì ta giết hắn là xong.
0: Vậy thì ta cũng sẽ không thích người. Vậy đã...
1: Người đang cãi nhau hả?
0: Liên quan gì tới ngươi?
1: Tất nhiên có liên quan rồi. Hai người mới bên nhau chưa được mấy ngày mà cô đã rơi vào tình cảnh này rồi. Chắc chắn là hắn không tốt với cô. Hắn không tốt với cô, cô đừng nhớ nhung tới hắn nữa. Mau lấy ta luôn đi, không cần trả ngân lượng nữa. Cô còn có được một tướng công gia tài đồ sộ, phong lưu hào phóng, thương yêu cô vô hạn giống như ta. Như vậy không phải rất có lợi sao?
2: Đông Phương đừng có cãi nhau nữa, lỗ tai của ta nghe muốn lùng mùng luôn rồi nè. Có ăn bánh bao không vậy? À, không ăn thì đi.
3: Hàng Nghiệp,
2: Chú cô nương, thiếu gia nhà ta có lời mời cô lên xe nói chuyện.
0: Nói cái gì? Cô nam quả nữ ngồi chung một xe không hợp lễ nghĩa. Ngươi mà đưa tiền cho ta, ta gọi ngươi một tiếng đại gia. Không cho thì tránh sang một bên, đừng cản được ta phát tài. Còn đứng đó.
1: Nghe thấy chưa? Tránh ra.
2: Đông Phương công tử à, ở đây không có chuyện của công tử, còn không mau tránh ra đi.
1: Nếu ta không tránh thì sao?
2: Vậy thì đừng trách tại hạ không khách sáo với ngài.
0: Trần Dục huynh được lắm, không hạ mình nhận lỗi, còn ra cái dáng vẻ quận dương nữa chứ.
1: Trời thiếu gia, không sao chứ? Trời thiếu gia, có chuyện gì vậy thiếu gia? Sao lại chạy máu rồi thiếu gia? Nè, có sao không?
0: Có chuyện gì vậy? Hả? Bao nhiêu thiếu gia lên xe?
1: Dạ được. Chú cô nương, cô đỡ giùm một tay nha, cùng lên xe đi.
0: Bị thương như vậy mà không ngoan ngoãn ở nhà,
1: có sao?
0: La phố đi lại làm gì chứ?
1: Hà Phượng, ta biết Liễu Thanh Du đang trốn ở đâu rồi. Cô coi Chu nha đầu ghen tuông như vậy, nếu Liễu Thanh Du không ở trong quận Dương phủ, hai chữ Đông Phương của ta sẽ giết ngược lại.
0: Chuyện này là sao? Sao đột nhiên miệng vết thương lại bị rách? Hả?
3: Bất khí, hứa với ta sau này đừng chạy ra ngoài nữa. Đông Phương Trạch trước giờ thủ đoạn bất thường, nếu hắn ra tay bắt muội đi, ta làm sao còn gặp được muội?
0: Chứ chẳng phải tại huynh hả? Nói mà không giữ lời, rõ ràng đã hứa với ta không gặp Liễu Thanh Du, vậy mà canh lúc ta nấu cơm cho huynh, huynh lại lén lút đi gặp cô ta. Huynh có hiểu tâm trạng cô ta khi háo hức bưng chén canh tới cho huynh thì lại phát hiện ra huynh đang ở trong phòng với một nữ nhân khác không?
3: Bất khí, bây giờ cô ấy đang bị trọng thương, cả ngày còn uống rượu, ta cũng không thể nào trơ mắt làm ngơ.

0: Được,
1: ta đã nói với huynh cô ta giả bộ rồi, cũng chỉ là một Minh Nguyệt Sơn Trang thôi mà. Cô ta có huynh bảo vệ, điều kiện của quận vương phủ tốt như vậy, ăn sung mặc sướng muốn gì có đó, bao nhiêu người mong cũng không được.
0: Hôm nay người mặc lại xiêm y ăn xin như vậy, có phải là muốn nhắc nhở ta ở trên đời này không phải Liễu Thanh Du đáng thương nhất không?
1: Ta không thèm nhắc nhở huynh làm gì, ta chỉ thấy làm ăn xin tự do tự tại, dựa vào thông minh tài trí của ta, ngày ngày còn xin được không ít tiền, chí ít so với việc làm tiểu thư mặc phủ, dương phủ, chu phủ gì đó vẫn vui hơn nhiều.
0: Bất khí, những năm qua vất vả cho muội rồi.
1: Không vất vả là mệt mỏi, cứ nghĩ trở về còn phải đấu đá với Liễu Thanh Du là ta thấy mệt rồi.
0: Bất khí, hôm nay ta đã nói hết những gì cần nói với cô ấy rồi, từ nay quyết không gặp cô ấy.
1: Thật không?
0: Quyết không nuốt lời.

0: Quận Dương, Quận Dương, không xong rồi, trang chủ tự sát rồi.
1: Đã chết chưa?
0: Trang chủ treo cổ tự vẫn, may nội tiệp phát hiện kịp thời cứu cổ xuống được. Bây giờ dịch thần y đang chữa trị, bệnh nhi cứ ở đây chờ điện hạ về. Xin điện hạ hãy đi gặp trang chủ, nếu không nô tỳ lo trang chủ là nghỉ quẩn.
1: Để ta đi gặp cổ.
2: Muội đừng làm cô ấy kích động nữa.
1: Ta làm cô ta kích động? Là cô ta liên tục gây hấn với ta mà. Cô ta nghĩ ta là loại tiểu thư chưa từng bước chân ra ngoài chắc. Quận Dương, chắc là huynh chưa quên những lời huynh nói với ta trên xe ngựa chứ.
2: Hà Nghiệp, ngươi theo chú cô nương tới đó, bảo vệ tốt chú cô nương, đừng để cô ấy nói năng quá quắt. Còn nữa, giúp ta gửi lời tới Liễu cô nương, sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ giúp cô ấy dựng lại Minh Nguyệt Sơn Trang. Nếu cô ấy vẫn đòi sống đòi chết thì ta cũng lực bất tòng tâm.
3: Dạ.
1: Tiểu Lục, vì Quận Dương về phòng nghỉ ngơi đi.
3: Dạ. Thiếu gia, đi thôi.
1: Đại phu, Liễu cô nương sao rồi?
4: Liễu cô nương chỉ bị thương nhẹ ở cổ thôi, không đáng lo ngại. Nghỉ ngơi vài ngày, uống thêm vài thang thuốc sẽ không sao hết.
1: Làm phiền đại phu rồi. Liễu cô nương, còn không mau ra tại đại phu đi.
4: Đây là phương thuốc.
0: Dạ.
1: Liễu Thanh Du, sao chuyện gì cô cũng làm không tốt vậy? Tới cả tự sát cũng bị thủ hạ của mình phát hiện. Lần sau có thể tìm một chốn không người được không?
0: Hàng thống lĩnh, câu này không được coi là quá đáng sao?
1: Quá đáng cái gì? Chuyện quá đáng hơn cô ta còn làm kìa. Lúc trước truy sát ta và cửu thúc suốt dọc đường, có yếu đuối như vậy không? Liễu Thanh Du, cô không cần giả bộ nữa. Lòng dạ cô ác độc như vậy, Trần Dục vĩnh viễn không thể nào thích cô được đâu.
5: Cô chăm chọc một người tìm tới cái chết như vậy, chẳng phải cũng độc ác lắm sao?
1: Nếu như chọc chết cô có thể trả thù cho cửu thúc, thì ta cũng sẽ độc ác một lần.
3: Chú cô đưa, tuyệt đối không thể được.
1: Yên tâm đi, hai ba cái này của ta, Liễu cô nương cho dù có bị thương ta cũng không đánh lại được cô ấy. Thanh đao này của ta là giúp cho cô ấy. Không phải cô muốn tự sát sao? Nhân lúc đêm nay không có người tới đây, dùng nó cứa lên cổ một nhát, bảo đảm giải quyết ngay lập tức.
3: Liễu cô nương, cô nghỉ ngơi trước đi. Quận Dương nói đợi ngày ấy giải quyết xong mọi chuyện sẽ giúp cô lập lại Minh Nguyệt Sơn Trang. Nhưng mà nếu cô vẫn còn nghĩ không thông thì ngày ấy cũng lực bất tòng tâm.
1: Hàng thống lĩnh, ai là người đàn bà hiểm độc chắc ông biết rõ rồi ha. Sau này nếu như ta bị hại, nói Trần Dục điều tra cô ta trước.

0: Trang chủ,
1: thiếu gia, ám vệ truyền tin tới nói đang tăng tốc theo Phúc tổng quản, còn 3 ngày nữa sẽ tới Tiểu Khâu Lâm.
2: Từ Đông Bình quận tới Tiểu Khâu Lâm, nếu như tăng tốc thúc ngựa ngày đêm, nhanh nhất là khi nào tới?
1: Chắc cũng khoảng 3 ngày.
0: Đây, đem vào đi. Đặt ở đây. Ây à, vật lộn cả một ngày, có vài món nguội rồi. Nhưng mà đây là đồ ăn lần đầu tiên ta làm cho huynh, huynh phải ăn hết đó.
2: Chỉ cần muội thấy vui, muội làm món gì ta cũng sẽ ăn hết.
0: Đây. Đây. Thử đi, thử đi. Được rồi, cái này. Thử cái này trước đi.
2: Bất khí.
0: Hả?
2: Mùi bận cả ngày rồi, sao mùi không ăn đi? Mùi không đói sao?
0: Quỳnh nói nhầm rồi. Cho Quỳnh một cơ hội nói cho đúng.
2: Mùi vị này chỉ có trên trời, nhân gian hiếm có mấy lần thử. Không ngờ phu nhân của ta lại là thần bếp hạ phàm. Vậy là sau này chắc ta có lộc ăn rồi đây.
0: Chị biết dẻo miệng.
2: Ta nói lời thật lòng đó. Nếu không muội thử xem, muội thử xem, muội sẽ biết phu nhân ta lợi hại thế nào.
0: Hả?
2: Đúng. Hả?
0: Vậy cũng không được. Vết thương của huynh còn chưa khỏi, đổi người khác đi không được hả?
2: Ta vẫn không yên tâm về sư phụ.
0: Vậy ta cũng không thể để huynh. Huynh lo cho A Phúc, chắc chắn là vì ông ấy gặp nguy hiểm. Nếu mà ông ấy gặp nguy hiểm thì sao huynh lại không ra tay giúp đỡ chứ?
2: Muội yên tâm đi, ta không muốn để hoàng thượng biết được ta từng gặp sư phụ. Càng huống hồ bên cạnh sư phụ có bao nhiêu cao thủ bảo vệ người, vốn dĩ không cần ta phải ra tay. Ta chỉ cần đứng từ xa dõi theo sư phụ là được rồi.
0: Ta vẫn thấy không yên tâm. Lỡ như...
2: Không có lỡ như. Bớt khí, tin ta đi.
0: Ta biết là ta có nói thế nào thì huynh vẫn sẽ đi thôi. Huynh và A Phúc tình như cha con, huynh vẫn là liên y khách có tình có nghĩa mà. Nhưng ta mong rằng trước khi huynh quyết định chuyện gì thì hãy nghĩ cho ta. Chúng ta đã ở bên nhau rồi, nếu như huynh có gì bất trắc, ta nhất định sẽ đi theo huynh.

0: Trang chủ, nghe nói Quận Dương đã ngã bệnh rồi.
1: Sao lại ngã bệnh được?
0: Không biết nữa, nhưng rất nhiều người trên phố đều nhìn thấy vết thương của ngài ấy chảy máu. Giờ ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, ngoại trừ mấy người hàng nghiệp không gặp ai cả.
1: Ta phải đi xem huynh ấy.
0: Trang chủ, qua bất kỳ đó ở trong phòng chăm sóc cho ngài ấy. Chứ thái độ Quận Dương đối với cô bây giờ, cô quan tâm ngài ấy chỉ bị qua bất kỳ làm nhục thôi.
1: Vậy cứ để cô ấy làm nhục đi. Quan trọng là ta phải để Trường Khanh nhìn thấy tâm ý của ta dành cho huynh ấy.
2: Đông Phương công tử, thật ngại quá, vết thương của thiếu gia ta mấy hôm nay lại tái phát rồi. Đại phu nói là phải tĩnh dưỡng cho tốt, tạm thời không tiện gặp mặt khách đâu. Được, vậy ta đi gặp chu nha đầu. Chu cô nương đang chăm sóc cho thiếu gia, e là cũng không có thời gian đâu. Ngươi không hỏi gì hết đã biết cô ấy không có thời gian. Người của Quận Dương phủ các ngươi, điều đó chỉ khiến thiếu gia cảm thấy cô phiền phức hơn mà thôi. Chú nha đâu,
3: sao người lại vào được đây?
2: Ta nhớ cô nên vào đây thôi, quan tâm.

0: Ta vào đây thế nào làm gì?
1: Quận Dương đang nghỉ ngơi, đừng làm ồn tứ huynh ấy.
2: Ý, Liễu cô nương, lâu quá không gặp. Trường Khanh đúng là có bản lĩnh mà. Nhà giang giữ người đẹp còn giữ tới hai người. Không sợ hai cô ghen lẫn nhau sao?
1: Người quản lý chuyện này sao? To gan dám tự tiện xông vào quận Dương phủ, chắc là phải ăn cơm trong nhà lao rồi đó.
2: Wow, Chu nha đầu, cô nói con này đúng là không có lương tâm. Lúc ta đứng trên đường lớn nhìn thấy cô cãi nhau với Trường Khanh, sợ hắn đối xử với cô không tốt mới tới thăm cô thôi. Lẽ nào cô thực sự ghen Trường Khanh và Liễu cô nương sao?
1: Đúng đó thì sao?
2: Rất đơn giản, vậy thì ta giết cô ta. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, ta chỉ nói đùa thôi mà. Sao ta có thể giết người mà Trường Khanh yêu thương được chứ? Ta còn mong là Liễu cô nương và Trường Khanh nên duyên trăm năm. Mong chú nhà đầu cô ghen thêm mấy lần nữa. Trường Khanh à, sao mà tất cả nữ nhân đều khăng khăng một mực với huynh vậy? Đúng là khiến người khác ghen tị.
1: Đợi một chút, huynh ấy vừa mới ngủ thôi. Đi ra ngoài đi.
2: Được được được, ta đi là được rồi. Dù sao ta tới cũng chỉ để thăm cô thôi.
1: Im miệng.
3: Hàng thống lĩnh, nếu như Trường Khanh không có chuyện gì, bọn ta đi là được rồi.
4: Thiếu gia, Liễu Thanh Du ở quận Dương phủ sao?
2: Bổn công tử phán đoán có bao giờ sai đâu. Đương nhiên cô ta đang ở trong quận Dương phủ.
4: Vậy tối nay thuộc hạ sẽ vào quận Dương phủ giết chết cô ta.
2: Không cần mạo hiểm, thị vệ của quận Dương phủ không phải chỉ để giật trang trí đâu. Chỉ cần xác định được cô ta đang ở đó, phái người canh chừng, tìm cơ hội giết cô ta sao cũng được.
4: Dạ thiếu gia.
2: Đông Bình quận Dương nói muốn đóng cửa dưỡng thương, nhưng mà ta ở ngay trước cửa phòng hắn gây ra chuyện lớn như vậy, lại không hề nghe tiếng của hắn ta, cũng không nhìn thấy hắn. Ta nghi ngờ hắn vốn không hề ở trong Dương phủ.

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc lấn quá sâu anh. Đừng có phạm sai lầm.
1: Anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
0: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là chỉ muốn chức chủ tịch công ty.
2: Đến giờ, Simon vẫn không thể chấp nhận Sarah là người một nhà. Anh vẫn luôn ác cảm với cô, nhất là khi chính cô lại là nguyên nhân khiến Juan và Pedro trở mặt. Đón xem tập 32 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Ninh Mông, chúc mừng cô.
4: Ừ?
3: Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
4: Bí mật.
5: Bí mật nha.
6: Ninh Mông.
3: À, thầy tổng.
6: Đã chọn được EP của Mobi chưa vậy?
3: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
6: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi.
3: Ừ.
6: Giám đốc Ninh.
3: Chị vừa nói gì?
7: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
6: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Nhìn cô ấy vui
1: chị. Chúc mừng.
3: Thầy Tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
4: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư. Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
5: Việc này nên quên hết rồi đó.
6: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
5: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
4: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Y gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

Có những miền đất không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có mây, núi, những mái nhà lặng lẽ nằm giữa đại ngàn. Ở nơi ấy, thời gian dường như chậm lại. Đó là Ngọc Chiến, một vùng cao bình yên của Sơn La.

sớm, mây tràn xuống tận mái nhà. Mỗi chiều, ánh nắng nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang. Bốn mùa là bốn bức tranh khác nhau, không cần quá nhiều màu sắc. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa, màu trắng của mây đã đủ để níu bước chân người.

sắt vẫn bền bỉ qua hàng trăm năm giữa khí hậu khắc nghiệt vùng cao. Đối với người Thái, ngôi nhà không chỉ là nơi sinh sống mà còn là không gian lưu giữ ký ức gia đình, phong tục tập quán và đời sống tâm linh. Mỗi gian nhà, mỗi cây cột, mỗi bậc cầu thang đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh triết lý sống hài hòa giữa con người.

0: và ẩm thực mang hương vị của núi rừng. Những nguyên liệu quen thuộc như nếp, cá suối, rau rừng được chế biến theo cách truyền thống. Bởi đó không chỉ là món ăn, bữa cơm mà còn thể hiện sự hiếu khách và nét đẹp trong...
1: Công đoạn này là công đoạn thứ hai rồi đấy. Dạ. Công đoạn thứ hai. Đầu tiên là đi lấy tre là... Đi lấy tre là đấy ở người Mông là chọn đấy khúc đẹp này. Dạ. Khúc có mắt này. Mình mới về trẻ được. Lấy tre về rồi thì mình cái này là về trẻ ra. Dạ. Trẻ ra thì làm thành nan như thế này. Vót như thế này. Nó vuông thành thành cái nan. Thành cái nan này là sau này là mình vót. Mình chẻ ra là làm thành cái này, chẻ ba lớp.
2: Vâng.
1: Lớp thứ ba mới làm mới thành lan như thế này.
2: Vâng.
1: Đó là mới là về lan như thế này. Cái này là chỉ có công đoạn thứ hai thôi. Chưa đến công đoạn thứ ba, thứ tư. Cái này là nhiều công đoạn lắm mà tính ra thì 14 công đoạn mới xong. Công việc này là rất là vất vả nhá. Rất là khó khăn nhưng mà chẳng qua là không muốn bỏ bản sắc của dân tộc của ông bà già để lại cho ấy, là cố làm thôi, cố làm mà để giữ bản sắc.
0: Một nền văn hóa được gìn giữ bằng tình yêu và lòng tự hào. Giữa đại ngàn Tây Bắc, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của mình. Một câu chuyện về thiên nhiên, về con người và về những giá trị truyền thống luôn được nâng niu qua năm tháng.

và cũng có những miền đất đến một lần rồi muốn quay trở lại. Ngọc Chiến đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ, và hơn hết đẹp bởi những con người vẫn âm thầm gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương mình. Giữa nhịp sống hiện đại, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ lưu giữ những giá trị truyền thống như một viên ngọc quý giữa đại ngàn.

Vâng, thưa quý vị, có thể thấy những nét văn hóa truyền thống của người Thái trắng không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Và tới đây, chương trình Việt Nam quê hương tôi cũng xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các số tiếp theo.

Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy, mới đưa ông Tạo ra Vinh học. Thế từ Vinh ấy thì ông bắt đầu giác ngộ và đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1923, lúc ấy ông chưa đầy 18 tuổi, ông đã tham gia một cái đảng ở Vinh, tên là Đảng Phục Việt. Ông Nguyễn Tạo tham gia vào lực lượng công an thì ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng, tức là ông Nguyễn Tạo tham gia cướp chính quyền ở Vinh.
0: Và của thời kỳ đầu thành lập đảng, những đốm lửa ấy đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của thủ đô và cả nước trở thành ngọn lửa đốt cháy quân thù, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
1: Lúc ông Tạo làm giám đốc công an Nam Bộ mà ra báo cáo tình hình với Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã hỏi này, tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang, nên tôi cũng rất thấm nhuần cái câu nói của Bác Hồ: đấu tranh giành được đất nước về tay nhân dân, để giữ vững củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta cướp chính quyền từ tay kẻ thù, dân đang theo dõi ta giữ chính quyền ra sao. Và ông Nguyễn Tạo được điều về tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ. Ở vị trí này, ông đã phát hiện ra âm mưu đảo chính của thực dân Pháp và đã cùng với lực lượng công an đập tan cái âm mưu đảo chính này. Thế thì với cái việc đó thì thực sự là ông Tạo đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
0: Sự kiện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc đến ở trên chính là vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946, là di sản lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung. Thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Tạo là người trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bằng những chỉ đạo quyết đoán, sáng suốt, ông cùng đồng đội đã đập tan âm mưu đảo chính của địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập.
1: Cái vụ án đó, nó đã chuẩn bị vào cái ngày Quốc khánh Pháp, tức là 14 tháng 7 năm 1946, thì quân Pháp, quân khi mà xin đi duyệt binh ở trên phố, một số phố chính của Hà Nội, thì cái bọn phản động nó sẽ ném lựu đạn vào cái đám lính da đen. Thế và lấy cái cớ đó thì Pháp nó đảo chính. Mà lúc đó thì có thể nói là lực lượng của Pháp thì là nó có lực lượng lớn đóng trong thành. Quân lính thì được huấn luyện, có vũ khí chu đáo, vũ khí tốt. Nhưng còn lực lượng bộ đội
0: công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi biết rằng cả hai chuyên án trên đều có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tạo, ta càng nể phục hơn tài năng và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy.
1: Nếu mà nói mà gọi là cái dấu ấn đặc biệt một chút thì là năm 1949, do tình hình cách mạng kháng chiến của chúng ta có cái thay đổi, cho nên là trên quyết định tăng cường cho Hà Nội, sát nhập tình báo quân đội vào công an, tức là cái mảng công an Hà Nội, tức là công an Hà Nội đồng thời làm cái tình báo của công an và đồng thời là có cái tình báo của quân đội, thì ông Nguyễn Tạo được điều về làm giám đốc công an Hà Nội. Và trong cái giai đoạn này thì ông đã tổ chức một cái hoạt động điệp báo gọi là mặt trận quốc gia, mà sau này

0: mọi người đều biết dưới dạng là một cái chiến công đánh đắm với thông báo hạm Amiô đánh biên của thực dân Pháp ở ngoài khơi Sầm Sơn Thanh Hóa. Nhưng mà có thể nói là đây là một cuộc hoạt động điệp báo cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ này là ta chỉ có ta chỉ cử ra hai cán bộ, nhưng mà lừa địch để mà địch biết lại tưởng rằng là ta có cả một mặt trận. Thế mà trong khi địch đây đâu có phải là những cái đứa UABC đâu. Nó là những thanh cáo già mật thám. Thế mà ta lừa được nó thì có thể nói là trình độ công an, trình độ tình báo của chúng ta hồi đó đã rất là siêu việt.
1: Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tạo được điều động làm Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Khi công tác ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, đồng chí Nguyễn Tạo vẫn giữ vẹn nguyên trong tim ngọn lửa của sự say mê, nhiệt huyết. Đối với ông, dù ở đâu, tại vị trí nào, thì trọng trách lớn nhất vẫn luôn là phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Ông Nguyễn Tạo được cái là ông làm việc gì ông cũng say mê. Này, ông Tạo đã tích cực chuẩn bị và để thực hiện cái Tết trồng cây của Bác Hồ phát động. Mà chính ông Nguyễn Tài, Thứ trưởng Công an đã nói đến anh Tạo, tức là nói đến sáng tạo. Ở bất cứ một cái cương vị nào,

0: Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, những thông tin cần được xác minh cho đến quá trình lần tìm manh mối liên hệ phía sau, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá thành công đường dây trục lợi chính sách an sinh. Chương trình Hành trình phá án kỳ này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình bảo vệ sự công bằng của chính sách nhà ở tại Thái Nguyên.
1: Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu tư kiếm lời. Với những lời mời chào, lo chọn gói hồ sơ, đảm bảo có suất, không đủ điều kiện vẫn mua được. Và chính tại đây, ranh giới giữa hỗ trợ hợp pháp và trục lợi chính sách bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực.

0: Tháng 11 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều thông tin giao bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư tại một số dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Có số tiền chênh lệch so với giá mua bán.
1: Đã phát hiện một số nhân viên của công ty môi giới bất động sản câu kết với lại các cái đối tượng thu gom mua nhà ở xã hội để thực hiện cái hành vi làm giả các cái giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.
0: Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng để xác minh, làm rõ thông tin liên quan. Dự án do công ty cổ phần TNG Land phụ trách với quy mô dự án gồm 395 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng.

0: Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, khởi công từ ngày 14 tháng 3 năm 2024. Và theo quy định pháp luật hiện hành, người mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều 76 Luật Nhà ở và các quy định cụ thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bao gồm điều kiện về thu nhập, nhà ở, cư trú và các giấy tờ chứng minh liên quan. Quá trình rà soát, trinh sát nhận thấy những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Ban đầu, đó chỉ là những điểm chưa thống nhất trong một số giấy tờ. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy phía sau những bất thường ấy có thể là một phương thức trục lợi có tổ chức. Vì vậy, đã báo cáo với Ban Giám đốc xin ý kiến xác lập chuyên án mang bí số 226N do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên làm chủ công. Với sự tham gia của những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm và hành trình truy tìm dấu vết bắt đầu.
1: Khi mà xác lập chuyên án thì là tổ trinh sát cũng được lãnh đạo ban chuyên án là giao nhiệm vụ thứ nhất là xác minh về nhân thân lai lịch cũng như cái quá trình hoạt động của những đối tượng là đứng tên mua nhà xã hội. Thứ hai nữa là cũng xác minh cái hoạt động thực tế của các công ty, các tổ chức, doanh nghiệp là xác nhận cho những cái đối tượng có tên trong hồ sơ mua nhà xã hội. Thứ ba nữa là sau khi mà thu thập các thông tin như trên thì sẽ cũng đối chiếu với thực tế tại các căn nhà xã hội đã được ký hợp đồng mua bán, xem là thực tế đối tượng mua nhà xã hội có ở, có sử dụng hay là có chuyển nhượng mua bán lại cho người khác hay không.
2: Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng nổi cộm, bao gồm có hai nhóm đối tượng. Đấy, nhóm đối tượng thứ nhất là các nhóm đối tượng liên quan đến cái hoạt động là môi giới bất động sản, là những đối tượng sale. Đấy thì đã xác định được những cái đối tượng, tức là có rất nhiều cái đối tượng sale trong cái môi giới cái khu nhà xã hội này, nhưng mà có nổi lên những cái đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thì ban chuyên án đã xác định được trên 5 đối tượng là có cái biểu hiện này. Trước mắt là xác định được trên 5 đối tượng. Sau đó thì xác định cái nhóm đối tượng thứ hai là cái nhóm đối tượng là đầu tư tiền để mua nhà ở nhằm trục lợi. Đây là những cái đối tượng đầu tư. Bản thân những cái đối tượng này thì không phải là những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội, nhưng đối tượng này đã móc nối với các đối tượng môi giới bất động sản, làm giả hồ sơ để mua nhằm là tích trữ đầu cơ, sau đó bán lại cái nhà ở xã hội này với giá cao hơn. Đấy, và ngoài ra là còn một cái nhóm đối tượng thứ ba là cái nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan mà thực hiện cái việc xác nhận giả vào các giấy tờ tài liệu trong cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội.
3: Thời điểm hiện tại thì đối với vụ án này thì chỉ thấy
0: khó khăn của những vụ việc liên quan đến giấy tờ giả là các đối tượng thường không thực hiện hành vi một cách đơn lẻ. Có thể có sự phân chia vai trò giữa người tiếp cận khách hàng, người hướng dẫn thủ tục, người chuẩn bị hồ sơ. Vì vậy, việc xác định bản chất vụ việc cần thời gian đối chiếu, phân tích một cách kỹ lưỡng. Quá trình tìm hiểu, ban chuyên án nắm được thông tin vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần TNG Land ký hợp đồng với công ty Phúc Nguyên và công ty Kim Anh Invest để đầu tư, phân phối sản phẩm của dự án.
2: Cái việc ký hợp đồng bán nhà giữa cái công ty cổ phần TNG Land với lại công ty cổ phần môi giới bất động sản Kim Anh Invest, và cái hợp đồng tiếp nối giữa công ty cổ phần Kim Anh Invest với công ty cổ phần môi giới bất động sản Phúc Nguyên, thì qua đó là xác định được những cái đối tượng là sale, những cái đối tượng là thực hiện cái công việc là môi giới bất động sản và tổ chức là theo dõi giám sát cái hoạt động của cái đối tượng này để xác định những cái hành vi mà quảng cáo trực tiếp với khách hàng, quảng cáo với trên không gian mạng, để từ đó làm rõ cái phương thức thủ đoạn và cái cách thức điều hành đường dây này.
0: Phải nói rằng đây là một dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên với số lượng hàng trăm bộ hồ sơ cần được rà soát, một khối lượng công việc khổng lồ đối với từng thành viên ban chuyên án. Và đối với một vụ án làm giả giấy tờ thì phá án không bắt đầu bằng những cuộc truy bắt mà phá án bằng sự kiên trì, tỉ mỉ của mỗi cán bộ điều tra trong việc âm thầm dựng lại quá trình hình thành của từng bộ hồ sơ. Từ đối tượng tiếp nhận nhu cầu đến vai trò đối tượng hướng dẫn

0: làm thủ tục và cuối cùng là đối tượng hoàn thiện giấy tờ.
1: Quá trình mà tiến hành trinh sát ấy, thu thập thông tin thì cũng có một số những cái đơn vị, những cái tổ chức doanh nghiệp không hoạt động tại cái địa chỉ đăng ký thuế. Đấy, theo như cái hồ sơ mà các đối tượng sử dụng để hoàn thiện cái hồ sơ mua nhà xã hội. Thì khi mà tổ trinh sát tiến hành trinh sát xác minh thực tế tại những địa điểm đấy thì không có hoạt động của công ty cũng như của các cá nhân là đại diện pháp luật của những công ty tổ chức doanh nghiệp đó. Thì đây cũng là một cái khó khăn khiến cho tổ công tác nhiều khi cảm giác như là cảm tưởng như là đâm vào ngõ cụt.
0: Giữa hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký, một số hồ sơ có cách trình bày gần như tương tự từ nội dung kê khai đến các mẫu xác nhận. Những chi tiết lặp đi, lặp lại khiến điều tra viên đối chiếu thông tin, xác minh nguồn gốc và quá trình hoàn thiện hồ sơ. Càng đi sâu, manh mối dần hiện ra. Ban chuyên án mời những người đăng ký nhà ở xã hội lên cơ quan điều tra làm việc. Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt nếu chịu đưa thêm một khoản tiền gọi là lệ phí. Còn có người thì lại được người thân, người quen dụ dỗ để làm thủ tục đứng tên căn nhà đó. Từ những lời khai ban đầu, các tổ xác minh tiếp tục lần theo từng cuộc gọi, từng mối liên hệ và từng giao dịch để làm rõ vai trò của những kẻ đứng sau.
2: Những cái khách hàng mà có tên trong cái danh sách mà đăng ký mua nhà ở xã hội này thì chỉ là những người thân, người quen, thậm chí là bạn bè của những cái đối tượng đầu cơ. Tức là những người đối tượng đầu cơ này sẽ nhờ họ là đứng tên để thực hiện cái việc mua nhà ở xã hội này. Cho nên bản thân có những người mà mặc dù là ký trong cái hợp đồng đấy nhưng cũng không biết là cái đối tượng mình hướng đến để mua là nhà ở xã hội. Bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
3: Và che giấu được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thì các đối tượng này đã lấy chữ ký và con dấu thật của các công ty là quen biết để xin xác nhận. Ngoài ra các đối tượng này là làm nội dung ấy, che giấu bằng các hình thức là làm bảng lương thật, có chữ ký thật, con dấu thật. Cho nên là cơ quan chức năng và chủ đầu tư quá trình rà soát theo quy định của pháp luật về luật nhà ở thì kiểm tra bằng cảm quan mắt thường thì khó phát hiện.
0: Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng. Tổng số tiền đặt mua nhà lên tới hơn 200 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 30 hồ sơ có dấu hiệu được lập khống hoặc...
1: Ba đối tượng này thì là đều là các nhân viên môi giới hoạt động cho công ty cổ phần bất động sản Kim Anh Invest. Về phần đối tượng mua gom thì là đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, sinh năm 1969. Đối tượng này thì cư trú tại Hà Nội. Đối tượng này thì khá là đặc biệt do là đối tượng vừa là người gọi là đứng ra mua gom nhờ những người thân để đứng tên mua hộ một số những căn hộ. Và hai nữa là cái đối tượng này cũng đóng một vai trò khác, đấy chính là giám đốc.
0: Xem có sự chỉ đạo, giúp sức hoặc cố ý tạo điều kiện cho sai phạm thì chưa phát hiện ra hành vi vi phạm.
2: Đối với lại cái chủ đầu tư là công ty cổ phần TNG Land trong cái dự án nhà ở xã hội này thì hiện nay là cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ xem có sự móc nối giữa chủ đầu tư cái dự án nhà ở xã hội này với lại các công ty môi giới bất động sản trong cái việc mà thiết lập các hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội mà có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức này hay không.
0: Mặc dù chưa ghi nhận căn cứ xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhưng quá trình xác minh vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục triển khai với tinh thần thận trọng, khách quan. Ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đã quyết định triển khai các tổ bí mật giám sát mọi di biến động của các đối tượng và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Mọi thông tin thu thập được đều được cập nhật liên tục về ban chuyên án. Các mũi công tác đồng loạt được triển khai, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan, phục vụ công tác điều tra.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp.
1: Hưởng lợi phần trăm hoa hồng và cái phần tiền mà đối tượng đã nhận từ khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ cho khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.
2: Những cái hợp đồng lao động, cái chứng từ về cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là chứng từ về lương của người lao động. Có những trường hợp là không thực sự làm việc, không thực sự là người lao động tại những đơn vị là được xác nhận nhưng vẫn sử dụng những giấy tờ, những tài liệu là được xác nhận của đơn vị đấy để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội. Tuy nhiên thì những cái chứng từ về lương cũng như là chứng từ về hợp đồng lao động là cũng là một trong những chứng từ là căn cứ là chúng tôi sử dụng để đấu tranh là phản biện lại đối với những cái đối tượng mà ngoan cố không chịu trình bày đúng sự thật trước trong quá trình làm việc với cả cơ quan cảnh sát điều tra.
0: Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 304 đơn vị tham gia việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước và 234 đơn vị là tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc được xác nhận không đúng quy định. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
3: Lúc đấy bọn em không suy nghĩ được nhiều như thế, có nghĩa là bọn em chỉ biết rằng là họ đủ điều kiện mua nhưng mà họ lại không xin được. Thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vả. Thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng. Thì mình lại với công ty Phúc Nguyên thì hay hỏi, khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng đấy họ đủ điều kiện nhưng họ không xin được. Không xin được cái điều, không xin được giấy tờ thì làm thế nào? Thì bên đấy họ có bảo là chỉ còn có dấu là được. Thì lúc đấy mình mới biết thôi. Thì lúc đầu thì cũng không biết cách xử lý nào cả.
4: Bây giờ đã nhận thức ra cái sai của mình rồi và bây giờ rất mong muốn là nhà nước có cái sự khoan hồng, thu lại những cái căn đấy để bán cho người đúng đối tượng chứ không dám suy nghĩ ân hận gì tất cả. Còn nếu mà trường hợp mà nhà nước chiếu xét thấy cái chuyện là thôi thì nó cũng là cái tiền của mình bỏ ra thì theo cái hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì ngoài cái khoản phạt thì là có thể là trả lại một phần cái tiền đã nộp cho chủ đầu tư gì ạ. Chứ còn bây giờ thì không dám có nguyện vọng mà giữ lại căn các thứ gì nữa.
0: Khép lại chuyên án, những mắt xích trong đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đã lật. Thành công của chuyên án là kết quả của quá trình kiên trì thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ từng mắt xích, từng phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Đó cũng là minh chứng cho quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ các
5: chính sách của nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự. Và cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan.
6: Làm giả tài liệu hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội thì bản thân tôi cảm thấy là cái quỹ nhà ở xã hội cho người có nhu cầu thực tế là được mở rộng ra và làm trong sạch cái trong sạch cái môi trường nhà ở và hướng đến là nhà ở xã hội sẽ phục vụ cho những người có nhu cầu thực tế.
0: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn bởi thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý khi có đủ căn cứ, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, sự tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia và sự đồng hành giám sát của người dân. Chỉ khi mỗi căn nhà được trao trúng đối tượng, đúng quy định, chính sách an sinh mới thực sự lan tỏa giá trị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

0: Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Để một giây bất cần đổi lấy cả đời hối tiếc.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến rất gần. Tại Công an các đơn vị địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh cũng đang được khẩn trương hoàn tất.
1: Từ lựa chọn đề tài, hoàn thiện tác phẩm đến chuẩn bị các điều kiện tham gia liên hoan, mỗi đơn vị đang tập trung những phần việc cuối cùng hướng tới một kỳ liên hoan chất lượng.
0: Trong chương trình hôm nay, ANTV kết nối ghi nhận công tác chuẩn bị tại Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Không khí liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang lan tỏa tại các đơn vị địa phương. Các tác phẩm đã hoàn thiện gửi về liên hoan mang theo dấu ấn từ thực tế cơ sở, các chuyến đi tác nghiệp và tâm huyết của đội ngũ làm tuyên truyền. Tại Thanh Hóa và Cần Thơ, hành trình chuẩn bị cho liên hoan đã được triển khai nghiêm túc từ khâu lựa chọn đề tài, tiếp cận nhân vật đến ghi hình, hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm, góp phần khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an và những câu chuyện gắn bó với nhân dân.
2: Đến với liên hoan năm nay, chúng tôi lựa chọn những tác phẩm phản ánh về kết quả, chiến công, thành tích nổi bật.
3: Quan tâm, mỗi tác phẩm thì không chỉ phản ánh câu chuyện hay là một hoạt động cụ thể, mà qua đó chúng tôi mong muốn làm rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ gần gũi với nhân dân, đồng thời thể hiện được nét riêng của Công an thành phố Cần Thơ.
0: Từ một câu chuyện diễn ra trong thực tế, cũng có câu chuyện cần nhiều lần trở lại, tiếp tục theo dõi để có được hình ảnh đầy đủ và chân thực nhất.
4: Để hoàn thiện một tác phẩm, anh em phải dành khá nhiều thời gian từ khâu tìm tư liệu, xây dựng nội dung, khảo sát thực tế cho đến tổ chức ghi hình. Có những cảnh phải đi nhiều lần, chờ đúng thời điểm mới ghi được hình ảnh phù hợp với câu chuyện. Trong quá trình thực hiện, cũng có những khó khăn về thời gian, địa điểm và điều kiện tác nghiệp. Nhưng anh em trong ekip luôn hỗ trợ nhau để cố gắng có được những hình ảnh chân thật, phục vụ tốt nhất cho nội dung của tác phẩm.
0: Mỗi địa bàn lại có một đặc thù riêng, đặt ra yêu cầu khác nhau cho người làm công tác tuyên truyền. Với Thanh Hóa, từ miền núi đến đồng bằng, trung du và miền biển, hành trình đến với cơ sở cũng là một phần của quá trình tìm kiếm câu chuyện.
5: Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng với địa hình phức tạp, bao gồm miền núi, đồng bằng, trung du và miền biển. Trong quá trình tác nghiệp, thì đoàn công tác của chúng tôi gặp một số những khó khăn nhất định. Thứ nhất là phải vượt qua những địa hình phức tạp để xuống với địa bàn cơ sở, và thứ hai là cái quá trình và thời gian di chuyển trong quá trình tác nghiệp
0: gắn bó với nhân dân.
6: Điều mà ekip mong muốn nhất là khi xem tác phẩm thì khán giả không chỉ tiếp nhận được thông tin mà còn cảm nhận được câu chuyện và những con người phía sau mỗi hình ảnh. Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn cách thể hiện nào gần gũi nhất, chân thật nhất để qua đó khán giả có thể hiểu hơn về công việc của lực lượng công an, về những việc làm hàng ngày của cán bộ chiến sĩ và sự gắn bó với nhân dân.
1: Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để chúng tôi nhìn nhận và đánh giá lại công việc của chính mình. Đây còn là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, tiếp cận cách làm mới và từ đó đặt ra những cái yêu cầu mới cao hơn cho mỗi tác phẩm cũng như là cho nhiệm vụ công tác tuyên truyền.
0: Những câu chuyện từ cơ sở đã được ghi lại, những tác phẩm đã sẵn sàng. Từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và các đơn vị địa phương trên khắp cả nước, tất cả cùng hội tụ tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15.
7: Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 với chủ đề Hội tụ và lan tỏa sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 22 tháng 10.
0: Những thông tin mới nhất về Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ

0: 500 ngày đêm, một hành trình đặc biệt để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đằng sau những con số và kết quả của chiến dịch là những câu chuyện về những người đã nằm lại, những gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi và những người đang ngày đêm nỗ lực đưa các anh trở về. Với yêu cầu tuyên truyền về một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt, những người làm truyền hình Công an Nhân dân cũng đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để kể được câu chuyện ấy một cách gần gũi và chân thực nhất?
1: Một cái yêu cầu đặt ra đấy là phải có những cái phóng sự xúc động, mang cái tính nhân văn và khai thác được vào sâu trong cái cảm xúc của cả những cái người đang làm nhiệm vụ lẫn thân nhân của các gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
2: Cùng với lãnh đạo ban thời sự thì cũng đã có rất là nhiều những cuộc họp đề xuất những ý tưởng, một cái format mới, làm thế nào để có thể là tạo ra những cái điểm nhấn, tạo ra sự khác biệt khi mà công chúng theo dõi nhật ký 500 ngày đêm.
3: Để nghe theo tiếng gọi của quê hương, bảo vệ Tổ quốc ấy, thì cái người con trai thứ hai của liệt sĩ thì chưa chào đời. Và trong suốt cái quá trình hơn 50 năm thì người con trai này đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm mộ của cha. Tuy nhiên là do các cái thông tin, các cái thời điểm đấy thì nó có sai lệch nên là mất rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được. Và cho đến ngày hôm đó khi mà đưa được mộ liệt sĩ trở về thì người con trai này cũng đã mất. Và qua những cái câu chuyện như thế thì chúng tôi càng hiểu rõ hơn những cái nỗi lòng của những cái thân nhân gia đình liệt sĩ.
4: Một chuyến bay mà tôi nghĩ là nó là rất là đặc biệt, khi mà trên chuyến bay đó từ Cần Thơ ra Hà Nội, hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trên các chiến trường của vùng đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn Campuchia, đã được đưa ra Hà Nội để mà phục vụ công tác giám định. Một cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà lần đầu tiên được ngồi trên máy bay quân sự Gaza, cùng với đó là tôi nghĩ rằng đó là 15.000 phần máu thịt rất là thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ khi mà họ đã, có thể nói là, để lại nơi chiến trường. Cảm xúc lúc đấy rất là đặc biệt, vì là tôi nghĩ rằng đó là một may mắn trong đời mà hiếm có sự trải nghiệm nào mang đến cho mình cái nhiều cảm xúc như vậy.
0: Mỗi câu chuyện được kể, mỗi thông tin được lan tỏa cũng là một cách để những người làm truyền hình Công an Nhân dân góp tiếng nói vào hành trình tìm kiếm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Với họ, giá trị của công việc còn nằm ở ý nghĩa được đồng hành cùng một nhiệm vụ đặc biệt, nơi mỗi thông tin có thể thắp lên hy vọng cho một gia đình đã nhiều năm mong ngóng.
3: Chúng tôi là những cán bộ truyền thông thì nó sẽ góp phần rất nhiều trong cái việc đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch và đưa thông tin nhiều hơn đến thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như là tất cả các tổ chức chính trị đoàn thể để mọi người có thể chung tay góp sức và giúp cho chiến dịch có thể đạt được cái kết quả cao nhất như kỳ vọng.
1: Đối với chúng tôi, những người làm báo thì cũng coi như đấy là một cái vừa là nhiệm vụ nhưng mà cũng là một cái lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cái tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
0: Hành trình 500 ngày đêm vẫn tiếp diễn. Những trang nhật ký 500 ngày đêm sẽ còn được viết tiếp bằng chính những thông tin được sẻ chia và những hy vọng về ngày trở về.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
6: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.

0: cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là vì muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sara không hơn gì.
2: Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Ninh Mông, chúc mừng cô. Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
4: Bí mật.
5: Bí mật nha.
4: Ninh Mông.
3: Thầy Tổng.
4: Đã chọn được MP của Mobi chưa vậy?
3: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
4: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi. Giám đốc Ninh.
3: Chị vừa nói gì?
4: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh. Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này không có nguồn vốn của công ty.
2: Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
7: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
6: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này nên quên hết rồi đó.
8: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
6: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
2: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của White gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản

thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh. Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Anh Hào sinh năm 2005, thường trú tại phường An Hội Tây thành phố Hồ Chí Minh, bỏ chạy rồi dùng dao tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông. Công an phường Diên Hồng thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp quả tang, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, tổ công tác tuần tra kiểm soát trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng phát hiện Hào đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Hào không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát. Đến trước số 523 Tô Hiến Thành, Hào mất lái, té ngã rồi bỏ xe chạy bộ lên vỉa hè. Lúc này một cán bộ cảnh sát giao thông tiến lại tiếp tục yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ đối tượng Hào đã dùng con dao giấu trong túi đâm vào vùng đầu của cán bộ cảnh sát giao thông gây thương tích. Tổ công tác cùng công an phường Diên Hồng đã phối hợp khống chế bắt quả tang Nguyễn Anh Hào tại trụ sở công an phường. Kết quả kiểm tra ghi nhận Hào có nồng độ cồn 0,608mg trên 1 lít khí thở. Nguyên là kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát cũ, tỉnh Lào Cai, đối tượng Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của giám đốc trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng về hành vi tham ô tài sản. Quá trình kiểm tra, xác định trong thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023, Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát 9 tháng 10 tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Xe ô tô kéo theo khung sắt và tấm tôn khi lưu thông trên đường. Sau khi tiếp nhận thông tin hình ảnh trong tháng 9 năm 2026, một xe mô tô đã vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm. Theo cơ quan chức năng, hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát an ninh trật tự, tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh dữ liệu vi phạm được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, đấu thầu là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu của từng dự án, gói thầu. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số quy định còn chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế, một số thủ tục còn phức tạp, việc áp dụng giữa các lĩnh vực, các địa phương đôi khi chưa thống nhất. Trong bối cảnh đó, luật đấu thầu đang được đề xuất sửa đổi theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện. Dự án luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, dự thảo cũng yêu cầu đặt ra tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ, những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi sẽ cùng bàn luận trong câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương. Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Để một dự án được triển khai, phía sau những công trình đang thi công là một quy trình lựa chọn nhà thầu với nhiều bước. Từ lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tổ chức lựa chọn, đánh giá hồ sơ đến phê duyệt kết quả. Những quy định này được đặt

0: ra nhằm bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy vẫn còn những quy định cần tiếp tục được hoàn thiện. Có những trường hợp thủ tục kéo dài, cách hiểu chưa thống nhất hoặc sự giao thoa giữa luật đấu thầu và các quy định pháp luật khác khiến quá trình thực hiện gặp khó khăn. Từ thực tiễn đó, một trong những yêu cầu đặt ra khi sửa luật là đơn giản hóa thủ tục, giảm những quy định không cần thiết, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Cùng với đó là rà soát sự thống nhất giữa luật đấu thầu với các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả. Thưa quý vị, một quy trình đấu thầu chặt chẽ là cần thiết, nhưng nếu tồn tại những thủ tục không còn phù hợp hoặc những quy định chồng chéo, chính những quy định đó có thể trở thành điểm nghẽn. Vậy từ góc độ kinh tế và pháp lý, đâu là những vấn đề cần được tháo gỡ trong lần sửa đổi luật này? Xin được bắt đầu với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Luật đấu thầu mới được sửa và có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng mà cho đến nay, chỉ sau hơn một năm thực hiện, thì đã đặt vấn đề để sửa lại. Yêu cầu để mà cần phải tăng tốc hay là cần phải quyết liệt triển khai cái điều chỉnh luật đấu thầu nói riêng và nhiều luật khác nữa trong bối cảnh hiện nay nó xuất phát từ 4 lý do. Một là chúng ta thấy rằng là trong suốt cả một quá trình dường như là đầu tư công chậm như là một vấn nạn kéo dài. Và ngay trong năm nay tháng 9 này rồi, nhưng mà tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi. Mặc dầu KPI rồi mặc dầu các cái chỉ đạo rất quyết liệt đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề. Điều này cho thấy rằng cần phải tháo gỡ nút thắt thể chế chứ không phải chỉ là trách nhiệm cá nhân nữa. Và nếu tốc độ giải ngân đầu tư công mà chậm nữa, thì cái việc mà tăng trưởng cái giá con số của năm nay đó sẽ gặp khó khăn. Bởi vì đầu tư công là một trong những cái động lực mạnh, nếu không nói là mạnh nhất nhì của cái năm nay, khi mà chúng ta đang phải nỗ lực tăng vọt hai con số. Cái thứ hai nữa là chi phí tuân thủ đang trở nên nặng nề, đang làm cho các cái gọi là các đối tác, đối tượng có liên quan ấy, vừa bị nản, vừa bị tăng chi phí, và thậm chí xã hội cũng trở thành một cái hệ lụy tiếp theo. Bởi vì khi mà tất cả các cái quy trình nó quá dài, quá tốn kém, thì một là doanh nghiệp ngại tham gia, hai là sự tham gia nó sẽ làm tăng các chi phí của doanh nghiệp, từ của doanh nghiệp nó sẽ làm chậm triển khai tất cả các cái quy trình của dự án, và cuối cùng là làm cho cái đầu tư cũng như là cái chi phí vốn của xã hội đó, cái cơ hội đó nó tăng lên, và tất cả nó tạo ra cái hiệu quả của sự đầu vốn của người lực nhà nước. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là chúng ta đang cần phải đẩy mạnh cái thu hút đầu tư tư nhân. Bên cạnh FDI, bên cạnh vốn nhà nước, thì đầu tư tư nhân sẽ là một trong động lực chính của cả một quá trình phát triển ngay về sau. Và đầu tư tư nhân ngày càng tiếp cận với các cái hoạt động đấu thầu. Và nếu như là các cái luật quy định liên quan tới lựa chọn các cái nhà đầu tư tư nhân đó, mà không chuẩn chỉnh, nó sẽ làm kéo dài thời gian hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không chuẩn, hoặc là nó tạo chi phí đó, thì những cái hoạt động mua sắm công của nhà nước ấy, hoặc là sẽ phải mua với đất, hoặc là phải mua với cái giá gọi là rẻ nhưng mà lại hàng không tốt. Tóm lại nữa là chúng ta đang ở cái thời điểm mà thứ nhất là cần tăng tốc đầu tư, tăng tốc để tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là cần phải giảm chi phí xã hội trong đầu tư, trong kinh doanh để làm tăng sức lao động. Và thứ ba rất quan trọng nữa là chúng ta cần phải làm tăng cái nguồn lực nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư cũng như là mua sắm. Tất cả những cái đó nó tạo ra những cái áp lực, và đồng thời đã kết hợp với những cái điểm còn tồn tại của luật hiện hành cho thấy rằng cái thời điểm năm nay sẽ là một trong năm mà có thể sẽ có rất nhiều những cái điều chỉnh trong dự thảo luật mới về đấu thầu, để từ đó thông qua và tạo được những cái giải phóng, những cái điểm gỡ, những nút thắt, đạt mục tiêu đã nêu ở trên.
0: Còn với luật sư Trương Thanh Đức, từ góc độ pháp lý thì ông có nhìn nhận như thế nào về những vướng mắc hiện nay, đâu là những quy định cần được làm rõ hoặc điều chỉnh để việc áp dụng được thuận lợi hơn ạ?
2: Với cái thời đại như hiện nay, xu thế phát triển yêu cầu mục tiêu đặt ra như hiện nay thì nó rất ách tắc, nó rất là vướng, và tất cả những cái đấy thì có thể nói rằng nó thể hiện ở các cái điều luật. gần như xuyên suốt cả luật đấu thầu được sửa đổi rất nhiều, update rồi sửa đổi bổ sung làm mới rất nhiều lần, rà soát lại toàn bộ các cái điều luật. Chính vì vậy cho nên rất nhiều những cái luật chuyên ngành khác đều phải sửa kèm theo cái luật đấu thầu.
3: Và một trong những mục tiêu của dự thảo đó là đơn giản hóa. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
1: Trong tháng 5 vừa qua đó, là chính phủ ra 11 cái kiểu như nghị định đó. Doanh nghiệp họ oải trước cả một rừng thủ tục, mỗi một thủ tục lại một lần chi phí cả về thời gian, cả về sức lực, cả về tiền của, thậm chí sự căng thẳng, thậm chí cả sự nhũng nhiễu. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái nặng nề cho doanh nghiệp, và do đó có thể có rất nhiều nhà đầu tư đó, tiềm năng đó, họ rút khỏi cuộc chơi. Thậm chí nhiều nhà đầu tư mà có thể đưa ra phương án tốt nhất ý, thì lại không tham dự. Như vậy đó, là bằng cái việc cải cách thủ tục, chúng ta có thể giúp cho đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí, lựa chọn được nhà đầu tư đúng đắn và nâng cao hiệu quả của đầu tư. Tất nhiên tôi lưu ý là bỏ thủ tục cũng không có nghĩa là bỏ những cái khâu mà nó liên quan đến kiểm soát, nó đảm bảo sự an toàn, đảm bảo cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
3: Như vậy là đơn giản hóa thủ tục thì cũng sẽ đặt ra yêu cầu là không giảm đi cái tính minh bạch. Vậy theo luật sư, đâu là những nguyên tắc pháp lý cần được giữ vững khi cắt giảm thủ tục?
2: Từ những năm 99 rồi đến sau đó, một của pháp luật thương mại quốc tế cũng như bộ luật dân sự từ năm 2015 của chúng ta đã đặt ra một quy định khá mới thế này: thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản, nếu mà các bên ký kết với nhau hoàn toàn tự nguyện tính toán hết rồi, nhưng khi bối cảnh nó thay đổi, nó biến động quá nhiều như hiện nay chẳng hạn, như mấy năm vừa rồi và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm đến dự án nhà nước, thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. Luật sẽ phải làm việc đấy. Cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
3: Dự thảo cũng đặt ra vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền. Vậy dưới góc độ quản lý kinh tế thì phân cấp mạnh hơn thì có thể tạo ra những chuyển biến gì, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong?
1: Phân cấp phân quyền là một trong những cái thước đo biểu hiện hội tụ phản ánh cái quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, kể cả từ cấp cao nhất. Bởi vì bản chất của phân cấp phân quyền tức là phân quyền lực, phân cấp ra quyết định và làm giảm bớt quyền lực của cái người mà vốn đã nắm giữ, hay là của cái đơn vị vốn nắm giữ cái quyền lực cao nhất. Thì đây là cả một sự dũng cảm về mặt chính trị. Nhưng mà phân cấp phân quyền là không dễ thực hiện, bởi trên thực tế đã chúng ta đã từng phân cấp phân quyền, nhưng mà một cửa chẳng hạn là một dạng phân cấp phân quyền, nhưng mỗi cửa lại có nhiệm vụ rất cần thiết, thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống.
3: Khi mà quyền quyết định được trao nhiều hơn cho cơ sở, vậy khi đó ta cần phải thiết kế cơ chế trách nhiệm như thế nào để quyền hạn và trách nhiệm luôn đi cùng nhau, thưa luật sư?
2: Một cái nguyên lý sơ đẳng mà luật này chúng ta phải giải quyết, và không chỉ luật này còn các cái văn bản khác, các cái thông tư nghị định nữa, là luôn luôn quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Cái câu chuyện từ cái việc là thay đổi chính quyền hai cấp, bây giờ chúng ta cũng thấy là nó sẽ tập trung vào cái chuyện là trách nhiệm, bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào, quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa, cá thể hóa trách nhiệm. Chúng ta phải đòi hỏi rất là khắt khe cái trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm tra, phản biện, và đặc biệt là về giải trình. Cái giải trình này thì luật bây giờ phải nói là đã có nhưng nó chưa rõ, chưa đủ.
3: Nếu phân cấp phân quyền giúp quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng hơn, nhưng người thực hiện lại lo ngại pháp lý, trách nhiệm, thì rất có thể mục tiêu cải cách sẽ không đạt được. Theo hai vị khách mời thì cần làm gì để người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật? Thưa tiến sĩ Minh Phong.
1: Vâng, đây là một vấn đề có thật. Cán bộ né trách nhiệm, sợ trách nhiệm, thậm chí ngồi im, lắng nghe, quan sát là rất nhiều. Trong bối cảnh chúng ta, thứ nhất là luật thay đổi rất nhanh. Thứ hai nữa là luật cũ thì cũng khá là thiếu minh bạch, hoặc là nó không có những quy định mà người ta phải đối diện để giải quyết những vấn đề mới. Cái thứ ba nữa là các cái gọi là quá trình mới, nhiệm vụ mới nó rất là gấp gáp, và cái cơ chế bảo vệ nó chưa thật rõ. Do đó cái tình trạng đấy có thể nó là một trong những vấn nạn, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực, cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội. Thì rút kinh nghiệm mà chúng ta đã phân cấp phân quyền, trên tinh thần chung đó, là đảm bảo thực chất, đồng thời nó gắn nhiều với các yếu tố khác. Người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp,

0: ta phải có luật pháp rõ ràng. Luật pháp này nó phải quy định nội hàm, ranh giới giữa quyền quyết định và trách nhiệm pháp lý. Luật phải rõ ràng, minh bạch, được giải thích một cách nó thống nhất và công khai đó, và nó đảm bảo cái ai hiểu cũng đúng, và nó có những cái mà để tham chiếu một cách là chuẩn mực. Rồi đặc biệt là phải gắn liền với thẩm quyền, với cái nguồn lực để người ta có thể phải muốn làm là phải làm được. Nhưng quan trọng hơn nữa, có hai yếu tố nữa rất quan trọng, đó là phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm mạnh, để mà đảm bảo là người dám nghĩ dám làm là được bảo vệ, đồng thời những người không dám nghĩ dám làm, thậm chí là lạm dụng thì là được nhận diện và loại bỏ. Thì đây là một trong những cái chúng tôi rằng là cực kỳ quan trọng.
1: Vậy còn luật sư Trương Thanh Đức có nhận định như thế nào về nội dung này ạ?
2: Và đầu tiên thì đương nhiên nó là câu chuyện của luật pháp, của các nguyên tắc, của các yêu cầu, của các quy định là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đơn giản để cho mọi người thực hiện. Nó trở thành là bắt buộc, không có thể là du di thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là luật phải làm rõ cái điều đấy thì nó phải đồng bộ, như vậy người ta mới dám làm.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần trao đổi hết sức cụ thể vừa rồi. Và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện một gói thầu, quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế rõ ràng, thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp đặc thù mà việc lựa chọn nhà thầu có thể được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Trong những tình huống phù hợp, cơ chế này có thể đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính chất hoặc điều kiện đặc thù của gói thầu. Nhưng để cơ chế được vận hành hiệu quả, việc xác định rõ điều kiện, phạm vi và trách nhiệm của các chủ thể là yêu cầu quan trọng. Cùng với chỉ định thầu, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi cũng đặt ra yêu cầu về phân cấp, phân quyền, trao thêm quyền chủ động có thể giúp rút ngắn quá trình ra quyết định, nhưng đi cùng với quyền hạn phải là trách nhiệm giải trình, kiểm tra và giám sát. Đây cũng là bài toán đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế đấu thầu. Hoàn thiện cơ chế không chỉ là xác định ai được quyền quyết định, mà còn phải làm rõ quyết định dựa trên những căn cứ nào và trách nhiệm thuộc về ai.
1: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho luật sư Trương Thanh Đức. Về mặt pháp lý thì chỉ định thầu cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu?
2: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Chỉ định thầu thì còn gì là cạnh tranh nữa đâu. Thế nhưng mà thực tế cho thấy thì câu trả lời đôi khi nó khác. Tôi nghĩ rằng những cái trường hợp mà cần thiết, mà cấp bách, mà có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu. Và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do, hay là anh phủi tay bảo là ôi tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được là anh lại đi chỉ định cái công ty này mà không phải công ty kia? Tại sao lại cái giá này mà không phải giá kia? Thì lúc đấy cái vai trò của cá nhân nó sẽ là rất cao. Thì không phải một mình cá nhân quyết định đâu, anh vẫn phải dùng chuyên gia, dùng tư vấn, anh phải dùng cơ chế, dùng luật pháp cho nó phù hợp, cho nó đúng luật, chứ không phải là anh toàn quyền quyết rồi cuối cùng anh lại không chịu nhận gì.
1: Vậy nhìn từ góc độ kinh tế, trong những trường hợp phù hợp, chỉ định thầu có thể mang lại lợi ích gì về tiến độ và hiệu quả, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ?
0: Thứ nhất giá thầu, bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn. Và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi. Nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai, và đặc biệt là lạm dụng cái cơ chế chỉ định thầu nữa, thì nó sẽ tạo ra những tình huống rất nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm thứ nhất là gì? Chúng ta lựa chọn sai nhà thầu. Đáng nhẽ nhà thầu tốt thì vì cái lợi ích nhóm đó, chúng ta chỉ định cái người mà kém hơn, chúng ta sẽ loại đi cái tiềm năng phát triển, nâng cấp chất lượng của các cái nhà thầu Việt Nam. Đây là một trong yếu tố quan trọng, hoặc là mất lòng tin của các nhà thầu vào cái chính sách cũng như là vào cái quản lý nhà nước, đặc biệt là cái sự minh bạch và sự thanh liêm đó, trong môi trường đầu tư. Chỉ định thầu nó phải kèm theo các điều kiện, kèm theo

0: các cơ chế, tiêu chí, quy trình kiểm tra, kiểm soát và đặc biệt là gọi là quy trách nhiệm để thực hiện những cái hoạt động cả về đền bù nhà nước, cả về đền bù dự án nếu như làm sai do lạm dụng chỉ định thầu.
1: Vậy theo luật sư Trương Thanh Đức, những điều kiện nào cần được quy định rõ để việc chỉ định thầu được thực hiện đúng mục đích, phạm vi ạ?
2: Nếu chỉ định thầu mà hợp lý thì nó còn kết quả nó còn tốt hơn là đấu thầu mà không thực chất. Có điều là đấu thầu thì đôi khi nó rất máy móc, cứng nhắc, xét hàng vài chục tiêu chí cộng vào thì nó ra điểm rất là cao nhưng có khi không đúng cái trọng tâm trọng điểm đó. Cái cách của chúng ta chấm điểm là như thế. Còn chỉ định thầu ấy, anh cũng phải xét con người, nhân lực, máy móc, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ nó phải tập trung hơn vào cái năng lực thực chất, cái uy tín và đặc biệt cái năng lực gì? Năng lực tổ chức, triển khai dự án. Anh không có nhân sự, anh có thể đi thuê được. Anh không máy móc, anh hoàn toàn có thể là nhà thầu phụ vân vân. Cái chỉ định thầu những thời gian gần đây, chúng ta thấy những công trình dự án rất lớn, thậm chí ở quốc gia đã thấy kết quả rất tốt và đang có những kết quả rất tốt. Thì bối cảnh nó khác, yêu cầu cũng như là luật pháp điều chỉnh thì nó tương đối phù hợp với lại cái giai đoạn này.
0: Khi mà chỉ định thầu đúng ấy, đó là chúng ta tạo điều kiện để xây dựng những cái tập đoàn tư nhân lớn, đầu đàn dẫn dắt của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta mà đấu thầu quốc tế thì chắc là bên ngoài họ thắng nhiều hơn. Thế do đó là nếu chúng ta mạnh dạn lựa chọn những cái nhà đầu tư mà gọi là triển vọng đó, doanh nghiệp trong nước có triển vọng tốt đó và với những cái tiêu chí phù hợp đó thì chúng ta sẽ chỉ định thầu để tạo điều kiện dùng đơn hàng nhà nước để mà kiểu như là tạo sân chơi đó cho các tập đoàn lớn để họ rèn luyện năng lực rồi họ tăng thêm các cái động lực đầu tư cũng như là liên kết với nhau và liên kết thành chuỗi để mà đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng các cái doanh nghiệp chủ lực trong nước lớn mạnh đúng theo tinh thần của nghị quyết 68. Đây là một trong những yếu tố rất mới, rất quan trọng. Tuy nhiên cũng vì yếu tố đó, đặc biệt các dự án BT và dự án mua sắm công, chúng ta phải hết sức lưu ý cái trường hợp mà gọi là liên kết theo kiểu gọi là tham nhũng, tức là những cái người có quyền chỉ định, những cái người nắm cái quyền gọi là quyền sinh quyền sát đấy, chọn những cái doanh nghiệp sân sau và sau đó là tạo ra cái cơ chế ăn chia, và như vậy là nó khiến nguồn lực nhà nước sẽ bị tiêu một cách nó lãng phí và nó tạo ra những cái gọi là mất sức cạnh tranh của nền kinh tế như đã nói ở trên. Nhất là những dự án BT hiện nay chúng ta thấy rằng là có BT, có chỉ định thầu, thế nhưng mà sao không công khai, tất cả nó lại trôi đi và nó lại tạo ra những cái gọi là dòng chảy ngầm hay là những quan hệ ngầm, những cái thân hữu, thì rõ ràng đây là điều mà rất không thể, tức là rất không nên và cần phải được nghiêm trị trong cái gọi là kỷ nguyên mới này.
2: Chỉ định thầu là phải tăng cường giám sát kiểm tra hơn so với lại đấu thầu. Thế và một trong cái giá trị mà để xây dựng cái doanh nghiệp Việt Nam nó lớn mạnh ấy, đôi khi về lâu dài nó còn quan trọng hơn, thì ít ra quan trọng ngang với cái chuyện là giá thành, chi phí, hiệu quả của dự án. Vì nếu về lâu dài mà chúng ta không xây dựng đội ngũ doanh nghiệp thì bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu phát triển là nước ngoài người ta hưởng,
0: chưa kể
2: còn
0: nên,
2: gì nói đất nước ta nữa.
0: Nên kinh tế tự chủ nó cũng không thể nào vững được nếu không có đội ngũ ở trong nước đủ sức làm và nắm được những cái gọi là dự án lớn rồi những công nghệ then chốt cũng như là những bí mật quan trọng của nhà nước.
1: Và nếu mà để hai vị khách mời lựa chọn một nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo luật đấu thầu sửa đổi vừa tháo gỡ được điểm nghẽn vừa nâng cao hiệu quả thì hai vị khách mời sẽ lựa chọn nguyên tắc nào ạ? Thưa luật sư.
2: Tôi nghĩ rằng tôi đưa ra một nguyên tắc mà nó chưa được luật hóa. Chính sách thì phải thông qua tập thể, đấy là nguyên lý như thế, nhưng quyết định hành chính, quyết định cụ thể thì phải dựa vào vai trò của cá nhân.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn cuộc trò chuyện hết sức thú vị ngày hôm nay của hai vị khách mời.
3: Thưa quý vị, luật đấu thầu liên quan trực tiếp đến quá trình lựa chọn nhà thầu, sử dụng nguồn lực cho rất nhiều dự án, công trình. Bởi vậy, mỗi thay đổi trong quy định pháp luật đều cần hướng tới một mục tiêu chung, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính công khai, minh bạch. Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để người thực hiện có cơ sở chủ động hơn, doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh phù hợp hơn và quan trọng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Luật đấu thầu sửa đổi, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế cũng chính là câu chuyện về việc làm thế nào để pháp luật theo sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: tác phẩm phát thanh gồm phóng sự, phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast.

tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình này, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà trong khu dân cư ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại Hà Nội, rạng sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy nhà xảy ra tại căn nhà ở phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong. Trước đó, ngay trong những ngày đầu tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10. Trong đó, một vụ cháy tại nhà dân được xác định nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Và mới đây nhất, tối ngày mùng 7 tháng 10, một vụ cháy tại nhà dân tại xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội khiến 2 người tử vong. Những vụ việc liên tiếp xảy ra một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư vẫn luôn hiện hữu. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, thoát hiểm đến từng người dân và từng ngôi nhà cần tiếp tục đặt ra. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm tuần này. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trong tuần qua.
1: Tại Hà Nội, khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7 tháng 10, nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, 4 phương tiện cùng 24 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Thời điểm này đám cháy đã phát triển lớn, kèm theo nhiều khói và khí độc, chất cháy chủ yếu là nhựa cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh. Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng. Đến khoảng 18 giờ 57 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trong ngày 7 tháng 10, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng đưa người ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn an toàn. Đến 12 giờ cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nạn nhân nam bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tại Lào Cai, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10, một xe ô tô chở khách đang lưu thông trên tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Trải, xã Cốc San bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, xe khách biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phường Sapa về phường Lào Cai. Khi xe xuống đoạn đường đèo dốc, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực phía sau xe và nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo đảm an toàn cho hành khách. Đáng chú ý, đây là vụ cháy xe khách thứ hai được ghi nhận trên tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San trong hơn một tháng qua.
0: Cháy tại nhà dân vẫn luôn là một trong những nguy cơ thường trực, bởi đây là nơi tập trung nhiều nguồn nhiệt, thiết bị điện, phương tiện, hàng hóa và vật dụng dễ cháy. Đáng lo ngại hơn, không ít vụ cháy ban đầu từ những sơ suất rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng có thể nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn, đe dọa tính mạng và tài sản. Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy tại khu dân cư, thời gian phát hiện và xử lý ngay từ những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu người dân kịp thời phát hiện, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và hỗ trợ thoát nạn đúng cách, thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể.
2: Đây là những chiếc bình cứu hỏa đã được người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy

0: khu phố 13, phường Chợ Lớn sử dụng để cứu người trong hỏa hoạn. Sau khi phát hiện lửa từ tầng trệt căn nhà số 101/11 Phạm Hữu Chí, gia đình anh Hiếu cùng người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận.
1: Trong nhà mình có bao nhiêu cái bình chữa cháy thì mình cứ ra mình xịt vào, thì lúc đó thì trong nhà mới có.
0: Với tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Chợ Lớn, đây không phải lần đầu tiên ứng cứu hỏa hoạn, nhưng vụ cháy này lại đặt ra một giới hạn mà các thiết bị cầm tay không thể vượt qua.
2: Bình CO2, búa, kèm, nhưng mà mình không dùng được, cửa này quá chắc, cũng kiếp quá. Chỉ có cứu được một chi tiết thôi.
3: Địa bàn của phường thì cũng có rất là nhiều những cái hẻm nhỏ thì tiếp cận của các phương tiện phòng cháy chữa cháy rất là khó khăn. Chính từ cái yếu tố đó thì chính cái tổ liên gia nó phát huy cái hiệu quả ngay tại chỗ. Cái thứ hai là thông thuộc địa bàn.
0: Sau khi người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố cứu được một người, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận, đưa 5 nạn nhân khác ra ngoài và chuyển đến bệnh viện. Căn nhà có hai lối thoát nạn, nhưng cửa chính thì kiên cố, cửa sổ lại có song bảo vệ, khiến việc tiếp cận cứu nạn gặp thêm khó khăn.
1: Mất rất nhiều thời gian để mà nảy được cái cửa ra, và không nảy được cửa là phải đập tường. Anh phòng cháy chữa cháy là một tay nắm lan can, một tay cầm búa để mà đập được cái cửa sổ, mà mất rất nhiều thời gian.
3: Cái đặc thù là nhà ống, phương tiện mà đi lại, xe máy thì mình thường để dưới tầng trệt. Nó có thể là xăng, cũng có thể là điện, thì nó đều là những cái vật liệu dễ cháy. Các cái cửa sổ thì cũng nên là không có những cái rào kiên cố.
0: Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn đã thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, đồng thời phối hợp hỗ trợ điều trị và lo hậu sự. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa và trang bị kỹ năng xử lý sự cố tại chỗ. Khi xảy ra cháy, người dân cần hô hoán lớn, nhấn chuông báo cháy gần nhất và gọi ngay số 114 cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường hợp xảy ra cháy trong căn hộ mình đang ở, theo cảnh sát, người dân cần ngắt ngay cầu dao, áp tô mát, điện tổng của căn hộ, dùng phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy, sẵn có của tòa nhà hoặc gia đình, nước, chăn, vải thấm nước để dập đám cháy. Nếu đám cháy lớn không kiểm soát được thì lập tức di chuyển ra ngoài và báo động. Chủ động tìm hiểu, nắm vững kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ. Tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy.
4: Trên thực tế, nhiều vụ cháy nhà dân đã được xử lý tốt ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn hoặc không gây thiệt hại về người, bởi một yếu tố rất quan trọng, đó là các nạn nhân đều biết cách bình tĩnh ứng phó, áp dụng những kỹ năng đã được tập huấn, tuyên truyền từ trường học đến các tổ dân phố. Thực tế này đã cho thấy sự cần thiết trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm cho người dân.
5: 16 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2025, ngôi nhà 3 tầng ở phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Do lửa xuất phát từ tầng 1, cửa chính bị khói và lửa bao trùm, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Bên trong ngôi nhà vẫn còn 3 cháu nhỏ mắc kẹt. Chỉ sau ít phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 và số 1 kịp thời có mặt. Khi các chiến sĩ cảnh sát
6: ướt và để các em che vào trùm lên người. Thứ nhất là để tránh được cái khói khí độc, hai là tránh bỏng đường hô hấp. Và thứ ba là tránh bức xạ nhiệt, gần như là quyết định được cái sự sống của các em, tỷ lệ nó cao hơn rồi.
5: Chỉ những hành động tưởng chừng như rất đơn giản ấy thôi, nhưng đã quyết định tới sự sinh tử trong phút giây nguy hiểm do khói lửa đang bao trùm.
7: Con nhớ lại kiến thức đã được phường tuyên truyền là dấp nước vào khăn mặt, đi vào mặt và cúi thấp xuống lên sàn. Và con cũng đã làm như thế. Con cũng rất cảm ơn các chú công an đã có mặt kịp thời để cứu bọn con thoát ra ngoài.
5: Có thể thấy, chỉ trong tích tắc, một sự cố cháy nhỏ nếu không được xử lý kịp thời hoặc người trong đám cháy không biết cách ứng phó sẽ nhanh chóng trở thành thảm họa. Chính vì vậy, việc chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng thoát hiểm không chỉ bảo vệ tính mạng bản thân mà còn giúp cứu sống nhiều người khác. Câu chuyện thoát an toàn của ba mẹ con tại vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9 năm 2025 tại phường Hà Đông, Hà Nội tiếp tục là minh chứng cho ý nghĩa của việc người dân có kỹ năng tự thoát nạn trong đám cháy.
8: Em có mở cửa phòng ra thì lúc đấy khói nó cũng đã lên rồi. Mùi em ở trên tầng 2, mùi thì nó cũng rất là khét. Em đã đóng vội cái cửa cầu thang đấy lại. Và điều đầu tiên nhất em nghĩ trong đầu đó là hai bạn nhỏ đang ở cạnh mình, thì em cái nhà vệ sinh nhà em nó cũng ngay gần phòng ngủ mà. Em đã lấy luôn cái khăn tắm to, em dốc nước và em có hét to là hai bạn nằm xuống.

0: phối hợp tốt với mẹ để rồi cả ba mẹ con được an toàn trong vụ cháy nhà nghiêm trọng.
1: Nhưng mà trong cái không may thì gia đình mình cũng hơn một số cái hoàn cảnh cũng có trường hợp khác, gia đình nhà mình cũng còn may mắn đấy là ba mẹ con đã được cứu kịp thời. Trường hợp cứu được ba mẹ con của vợ và con mình thì nó dựa vào các cái yếu tố. Thứ nhất là vợ mình thì cũng hiểu biết, cũng hay tham khảo đọc báo chí và cũng biết lấy nước rồi lấy chăn màn rồi để thấm cửa, rồi là đổ nước vào chăn màn để bịt các cửa ngăn khói, rồi là thấm nước để che chở cho các con. Thứ hai là hàng xóm ở xung quanh thì mọi người cũng rất là nhiệt tình, trực tiếp hàng xóm đã đến phá cửa rồi mang bình cứu hỏa cá nhân đến để xịt để ứng cứu cho gia đình. Đặc biệt nữa là cái lực lượng cứu hỏa, lực lượng công an và lực lượng y tế đều đã rất là kịp thời.
0: Cùng với việc trang bị kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm thì phòng cháy đôi khi không bắt đầu bằng những việc lớn. Đó có thể là rút vít cắm của thiết bị điện khi không sử dụng, không sạc thiết bị qua đêm khi không có người kiểm soát, không để nguồn nhiệt cạnh vật liệu dễ cháy, không câu mắc điện tùy tiện, không tích trữ quá nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy trong nhà, không để đồ đạc chắn lối thoát nạn. Và đừng quên kiểm tra các thiết bị điện, bếp, nguồn nhiệt trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà. Những thói quen nhỏ nếu được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần loại bỏ nguy cơ cháy ngay từ ban đầu.
2: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong quý 3 năm 2026, trên địa bàn thành điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử gây ra cháy dẫn đến hậu quả đau lòng.
0: Các chuyên gia nhận định, ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm, do tâm lý ham rẻ khiến nhiều người mua củ sạc, pin dự phòng trôi nổi ngoài thị trường. Có linh kiện cách điện kém, dễ bị đánh thủng và phát nổ khi chất lượng điện áp không tốt, quá áp. Thói quen đặt điện thoại hoặc thiết bị điện tử sạc
2: thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: đêm mùng 8 dạng một sáng mùng 9 tháng 10, khi con tàu quá tải đang chở người di cư từ Djibouti đến Yemen. Những người sống sót đều là công dân Ethiopia. Phần lớn người di cư trên tuyến đường này đến từ Ethiopia và Somali với mong muốn tìm kiếm việc làm và cải thiện cuộc sống tại các nước vùng vịnh. IOM cảnh báo, nghèo đói, bất ổn và biến đổi khí hậu đã khiến nhiều người chấp nhận những chuyến đi nguy hiểm bằng đường biển. Hiện chính quyền Djibouti tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, trong khi IOM hỗ trợ những người sống sót. Riêng trong năm 2025, hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt biển đến Yemen. Hôm qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào sân bay cùng các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.
1: Thông báo chính thức tối qua của Houthi cho biết, trong 24 giờ trước đó, nhóm này đã mở nhiều cuộc tấn công được mô tả là có chất lượng và hiệu quả nhằm vào mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Trong đó, hoạt động tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh diễn ra nhiều lần, sử dụng cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử. Sân bay còn lại bị tấn công nằm ở Dammam, phía đông Ả Rập Xê Út. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út xác nhận sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tập kích vào chiều qua, khiến một số người bị thương. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 10, sân bay này cũng đã bị tấn công. Đòn tập kích khiến 13 người thiệt mạng, chủ yếu là người ứng phó với bất ổn và thực hiện các cam kết về năng lượng.
2: Ả Rập Xê Út luôn thể hiện khả năng chống chịu và tầm nhìn dài hạn. Không gì có thể lay chuyển quyết tâm duy trì đà phát triển và thực hiện các cam kết của chúng tôi.
1: Một trong những giải pháp quan trọng là phát huy tuyến đường ống dẫn dầu Đông Tây kết nối các cơ sở khai thác ở phía đông với cảng Yanbu bên bờ biển đỏ, tạo tuyến xuất khẩu thay thế cho eo biển Hormuz. Nước này cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các tuyến đường ống nhằm đa dạng hóa hoạt động vận chuyển dầu mỏ. Theo Chủ tịch Hội đồng Dầu khí Thế giới, dù các xung đột địa chính trị từ lâu đã tác động đến ngành năng lượng, hệ thống cung ứng hiện nay có khả năng ứng phó tốt hơn nhờ các tuyến vận chuyển và phương án thay thế.
2: Tác động hiện nay hạn chế hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra trong quá khứ. Điều này có thể là nhờ hệ thống đã có khả năng chống chịu tốt hơn với những tuyến vận chuyển và phương thức thay thế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi sát tình hình mỗi ngày.
1: Hội nghị quy tụ đại diện nhiều quốc gia và các

0: ứng phó đang trở thành những yếu tố quan trọng nhằm duy trì dòng chảy năng lượng và bảo đảm an ninh thị trường quốc tế.
1: Thỏa thuận giữa Tehran và Muscat về các tuyến hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz không quy định việc mở cửa trở lại ngay lập tức. Việc mở lại eo biển này phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của mình. Đây là tuyên bố vừa. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tusk đã xác nhận thông tin trên và biểu dương lực lượng cảnh sát vì hành động quyết đoán và nhanh chóng. Trước đó, cảnh sát Ba Lan đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát có thể nhằm vào Thủ tướng Tusk và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Ngay sau đó, Bộ trưởng Nội vụ và điều phối viên cơ quan tình báo Ba Lan đã ra lệnh áp dụng các biện pháp thích hợp. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng đã gây bất ngờ cho Kiev, trong khi Moscow chưa đưa ra phản hồi. Các đồng minh phương Tây của Ukraine bày tỏ ủng hộ đề xuất, song tính khả thi của thỏa thuận vẫn là vấn đề được đặt ra sau các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hôm 11 tháng 10, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời khẳng định hai bên đã đồng ý thực hiện. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev chưa nhận được đầy đủ thông tin về thỏa thuận, song nhấn mạnh Ukraine luôn ủng hộ những bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ tính mạng người dân, chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình lâu dài. Cùng ngày, một số đồng minh chủ chốt của Ukraine, trong đó có Anh, Pháp, Canada và Ủy ban châu Âu EC, bày tỏ ủng hộ đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng, đồng thời kêu gọi Nga tuân thủ thỏa thuận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU tiếp tục ủng hộ Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Kiev cần một nhà lãnh đạo mới. Bà đồng thời cho biết Liên minh châu Âu-EU sẽ bổ sung kinh phí, mua tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV cho Ukraine. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà von der Leyen thông báo EU sẽ dành thêm kinh phí cho tên lửa và UAV nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ không phận Ukraine. Chủ tịch EC cũng khẳng định EU sẽ sớm mở thêm hai nhóm chương đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này đang đạt được những bước tiến thực chất. Trước đó, Tổng thống Donald Trump công khai đề nghị Ukraine tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine đã đánh mất 30% lãnh thổ dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, đồng thời đưa ra nhận định về số người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh đây là cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và cho rằng đã đến lúc Ukraine cần có một tổng thống mới. Thưa quý vị, tại nhiều cộng đồng ở châu Phi, những người được gọi là người cầu mưa từ lâu giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng. Thông qua các nghi lễ truyền thống, họ được cho là có khả năng gọi mưa giúp người dân duy trì sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khó dự đoán, đang đặt những tập tục này trước nhiều thách thức, đồng thời khiến một số người cầu mưa trở thành mục tiêu bị đổ lỗi khi hạn hán kéo dài. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tại miền đông Uganda, nơi nhiều hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp, lượng mưa có ý nghĩa trực tiếp đối với mùa màng và sinh kế. Khi mưa không đến như kỳ vọng, những người cầu mưa phải đối mặt với sự hoài nghi, thậm chí là các cáo buộc lợi dụng niềm tin của cộng đồng. Đáng lo ngại hơn, tại quốc gia láng giềng Nam Sudan, ít nhất hai người cầu mưa đã bị sát hại trong vài năm gần đây. Theo những người am hiểu văn hóa địa phương tại Uganda, việc trở thành người cầu mưa thường được xem là sứ mệnh kế thừa từ tổ tiên gắn với truyền thống của từng dòng tộc.
3: Trở thành người cầu mưa không phải là sự lựa chọn cá nhân mà là truyền thống được kế thừa từ tổ tiên. Người ta tin rằng một linh hồn sẽ nhập vào người được chọn để họ bắt đầu thực hiện các nghi lễ.
2: Những người thực hành nghi lễ cầu mưa khẳng định họ có khả năng tác động đến thời tiết thông qua các phương thức truyền thống. Tuy nhiên, việc nhận tiền để thực hiện nghi lễ cũng khiến hoạt động này gây tranh cãi, đặc biệt khi kết quả không đáp ứng kỳ vọng của người dân.
3: Tôi sử dụng các loại thảo dược để thực hiện nghi lễ cầu mưa. Tôi tin rằng mình có thể gọi mưa hoặc ngăn mưa. Họ phần nào giúp đỡ chúng tôi, bởi vì hiện nay chúng tôi đang gặp cảnh hạn hán gay gắt. Đôi khi vẫn có những giọt mưa rơi xuống giúp duy trì sự sống cho cây trồng. Và bạn có thể thấy là ít nhất vẫn còn chút sắc xanh ở đây.

Trong khi đó, hạn hán và lượng mưa thất thường tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại nhiều khu vực. Người dân địa phương cho biết các nghi lễ cầu mưa đôi khi vẫn được duy trì với hy vọng cải thiện tình hình.

0: Các nhà khoa học cũng có lúc dự báo sai. Vậy chúng ta có giết họ không? Không. Những người cầu mưa cũng vậy. Có lúc nghi lễ được cho là thành công, nhưng cũng có lúc kết quả không như mong đợi.
1: Thực tế tại Uganda và Nam Sudan cho thấy những tác động của hạn hán không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế, mà còn có thể làm gia tăng căng thẳng trong cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nguồn nước và lượng mưa ngày càng khó dự đoán, việc nâng cao khả năng thích ứng với hạn hán, bảo vệ sinh kế và hạn chế những hành vi bạo lực xuất phát từ mê tín là những vấn đề đặt ra đối với các cộng đồng trong khu vực.

0: Sau hơn 10 năm chấp hành án phạt tù, ngày 3 tháng 4 năm 2026, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, trở về địa phương. Quê hương vẫn đó, nhưng cảnh vật, con người và nhịp sống đã có nhiều đổi thay.
1: E dè, mặc cảm tự ti về những cái lỗi lầm mình gây ra. Thì nhận thấy điều đấy thì công an xã đã thường xuyên gặp gỡ giáo dục và giúp đỡ Tuấn Anh, hướng dẫn Tuấn Anh về các thủ tục liên quan đến pháp luật và các mối quan hệ đời sống xã hội. Sau cuộc gặp gỡ đó thì công an xã cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban thành lập các ban ngành đoàn thể xuống để gặp gỡ vận động viên, hướng dẫn Tuấn Anh tham gia các mô hình kinh tế và hướng dẫn Tuấn Anh liên quan thủ tục liên quan đến vay vốn.
0: Từ những cuộc gặp gỡ động viên giản dị đến những chương trình hoạt động cụ thể, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Bắc Thủy Anh đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an xã luôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của những người chấp hành xong án phạt tù trở về, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ họ từng bước ổn định cuộc sống. Tại hội nghị đánh giá hoạt động và biểu dương những thành viên điển hình tiên tiến thực hiện mô hình tái hòa nhập cộng đồng, sự có mặt của đại diện cấp ủy, chính quyền, công an xã, ngân hàng chính sách xã hội cùng các tổ chức đoàn thể cho thấy đây không phải là trách nhiệm của riêng một lực lượng hay một đơn vị. Mỗi sự sẻ chia, mỗi cơ hội việc làm, mỗi nguồn vốn được tiếp sức đều có thể trở thành động lực để một con người bắt đầu lại. Và từ những điểm tựa ấy, nhiều người từng lầm lỗi đã không đầu hàng quá khứ. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và ý thức làm lại cuộc đời, họ từng bước lao động, ổn định kinh tế, xây dựng gia đình và trở thành những thành viên có ích cho xã hội. Khi cộng đồng mở lòng, người trở về cũng có thêm niềm tin để tự mình bước tiếp.
2: Cái việc quan tâm đến cái đối tượng mà mãn hạn tù về địa phương, đây là một trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là cộng đồng dân cư để làm sao cho những người này sớm tái hòa nhập cộng đồng để vươn lên phát triển kinh tế. Trong những cái việc này thì công an có vai trò hết sức quan trọng, đó là việc quản lý, theo dõi, nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện và thành lập cái mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, địa phương Bắc Thủy Anh cũng có nhiều cái người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì tham gia vào quá trình lao động sản xuất, có nhiều mô hình hay để tạo cái công ăn việc làm, tạo thêm thu nhập và góp phần phát triển kinh tế gia đình và qua đó cũng đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
3: Chúng tôi đã phối hợp với Đảng ủy cũng như là

0: chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức hội, tổ chức chính trị xã hội và làm việc với bên công an để có những cái danh sách những người chấp hành xong án phạt tù mà có những cái cơ muốn là phát triển kinh tế để đầu tư làm ăn, cũng như là cái việc mà học nghề. Chúng tôi đã tập trung để triển khai dành nguồn vốn cho các đối tượng để phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống. Hiện tại thì chúng tôi đã cho vay với 14 đối tượng mà chấp hành xong án phạt tù.
1: Công an xã Bắc Thủy Anh không chỉ nắm bắt hoàn cảnh tâm tư của từng người mà còn trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong đó có việc cài đặt tích hợp các ứng dụng trên VNEID. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, sự đồng hành ấy giúp người trở về thêm tự tin, chủ động hơn cho cuộc sống và từng bước hòa nhập với cộng đồng.
2: Từ đầu năm nay, công an xã hiện tại đang quản lý 28 đối tượng tại cộng đồng. Các đối tượng khi về địa phương thì đã được lực lượng công an xã phân công cán bộ gặp gỡ ngay từ ban đầu, nắm bắt tư tưởng, tình cảm cũng như các cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình. Từ đó đã định hướng cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có những cái bước chuẩn bị cho cái cuộc sống sắp tới trong ngày bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng. Thì công an xã đã giới thiệu việc làm cho 06 đối tượng và hướng dẫn tư vấn cho trên 25 đối tượng trong cái công tác sinh hoạt trong xã hội. Đồng thời đó, công an xã cũng triển khai luôn các công tác cấp căn cước công dân cũng như là các thủ tục đăng ký thường trú của đối tượng để làm sao các đối tượng được thuận lợi nhất trong cái công tác thực hiện nhiệm vụ này.
1: Với những người từng lầm lỡ, điều quý giá đôi khi không chỉ là một nguồn vốn hay một công việc, mà còn là cảm giác mình vẫn được cộng đồng tin tưởng và đón nhận. Sự gần gũi, sẻ chia, nhưng để có một cuộc sống mới, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ là điểm tựa. Quan trọng hơn vẫn là ý chí và nỗ lực của mỗi người. Từ những công việc cụ thể, những ngày lao động bình dị, họ đang từng bước chứng minh rằng quá khứ có thể trở thành bài học nếu biết biến cơ hội hôm nay thành động lực để vươn lên.
3: Sau khi trở về địa phương, tôi được các anh công an gặp gỡ làm việc và hướng dẫn cho tôi các thủ tục về vay vốn. Theo quy định thì tôi được vay đến 100 triệu đồng. Tôi rất vui mừng và tôi đang chuẩn bị phát triển mô hình chăn nuôi để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người có ích cho xã hội.
4: Trước đây do tuổi trẻ em bồng bột, còn chưa suy nghĩ chín chắn nên là em đã vi phạm pháp luật và phải đối diện với hình phạt án phạt tù. Em cảm thấy rất là hối hận, ân hận vì hành vi của mình đã gây ra. Thời gian mới đầu về em cảm thấy rất tự ti, mặc cảm, nhưng mà có sự giúp đỡ của công an xã Bắc Thủy Anh và đoàn thanh niên thì đã tới thăm hỏi động viên và giới thiệu cho em chương trình Thắp Sáng Niềm Tin để em cũng tham gia hỗ trợ bà con tuyên truyền những hành vi chống lừa đảo trên không gian mạng.
5: Các đối tượng chấp hành xong án phạt tù mà thuộc cái đối tượng đoàn viên thanh niên, đang trong độ tuổi đoàn viên thanh niên thuộc đoàn xã quản.
1: Trên cánh đồng lúa xanh mướt của vùng quê Yên Bình, Bắc Thủy Anh, người mẹ vẫn cùng con trai cẩn mẫn với những công việc vốn đã gắn bó với gia đình từ bao năm. Giữa màu xanh của lúa, những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài theo từng luống cỏ. Nhưng phía sau sự bình dị ấy là những ký ức khiến anh Lê Quang Trung không khỏi day dứt lòng. Những người luôn mong anh sống cuộc đời bình dị, yên ổn. Giờ đây, mỗi lần trở lại với công việc đồng áng bên mẹ, những lời nhắc nhở năm nào càng khiến anh thấm thía hơn giá trị của hai chữ gia đình.
6: Trước khi nhận đến bản án thì em cũng là rất hối hận làm cái việc ham chơi của mình, không nghe lời bố mẹ, vợ con khuyên nhủ. Mình chơi bời cờ bạc để dính vào pháp luật. Từ khi dính vào pháp luật thì em cũng suy nghĩ là mình cần phải, trước khi đi thụ án ở trại Thanh Hóa, em nghĩ là mình vào đấy là mình cố gắng cải tạo tốt để sớm được giảm án.
7: Em là ba đứa cháu, thế nên là trông con cái nó rồi vợ nó thì cũng yếu ớt, cho nên là cũng không làm cái gì.

0: thì mỗi mình tôi làm thì nó cũng vất vả. Thì thôi bảo thôi giờ cũng vào trong đấy thì tôi cũng động viên em đó là thôi giờ con vào trong đấy thì con cũng cố gắng làm ăn rồi là cải tạo tốt cho thành người. Rồi sau này về rồi là để làm ăn cho công việc nó được ấy rồi nuôi con dạy con lên thành người. Thì vào cho thì biết động viên con cái như thế thôi. Thì nói chung là bố mẹ nào cũng biết thương con nhưng thì biết nói vậy thôi còn chả biết làm sao được.
1: Với người mẹ, dù con từng mắc sai lầm, tình yêu thương vẫn là điều không dễ gì thay đổi. Những ngày con trở về, bà không nhắc lại quá nhiều về chuyện cũ, mà lựa chọn ở bên, động viên con, bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất. Cùng con làm đồng, trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Sự hiện diện của người mẹ chính là điểm tựa để chung thêm vững lòng trên hành trình tái hòa nhập. Với gia đình, sự quan tâm của các đoàn thể và lực lượng công an xã Bắc Thủy Anh cũng giúp anh bớt đi mặc cảm, có thêm niềm tin để sửa chữa những lỗi lầm đã qua. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với Trung, được trở về bên gia đình, được lao động và được mọi người đón nhận cũng chính là cơ hội để anh từng bước lấy lại những gì đã mất.
2: Em được sự động viên của gia đình và các đồng chí công an xã thì em cũng nghĩ rằng mình thì cũng chưa phải là muộn, mình vẫn còn cơ hội làm lại. Quan trọng là mình có quyết tâm để làm lại cuộc đời mình hay không. Thì sau em về thì em cũng làm nghề lông thôi. Thì em cũng làm rồi em một năm rồi em cũng chắt bóp vay, em chắt bóp các thứ. Thì em mượn cũng sắm được ít máy móc để mình làm về nông nghiệp. Bước đầu là chủ yếu phục vụ bản thân mình. Sau đó là em sẽ phục vụ cho bà con của trong xã và các xã lân cận. Và từ đó em cứ phát triển, em mua máy móc thêm để phục vụ bà con.
1: Từ những ngày đầu trở về với nhiều mặc cảm, Lê Quang Trung đã chọn lao động, làm cách để bắt đầu lại và từng bước lấy lại niềm tin của gia đình. Không chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình, anh còn mạnh dạn mở rộng công việc, tạo thêm việc làm cho những người lao động tại địa phương. Với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, vào thời điểm mùa vụ có thể cao hơn, công việc đã giúp nhiều lao động có thêm nguồn thu nhập ổn định, gắn bó với quê hương. Điều đáng trân trọng là trong số những người đang làm việc cùng chung có cả Nguyễn Tuấn Anh, một người cũng vừa trở về sau những ngày tháng chấp hành án. Từng trải qua cảm giác mặc cảm, tự ti và loay hoay tìm một công việc để bắt đầu lại, Trung hiểu hơn ai hết giá trị của một cơ hội. Vì thế, trao cho Tuấn Anh và những người từng lầm lỗi khác một công việc cũng là cách anh góp phần giúp họ đứng vững hơn trong cuộc sống.
3: Em mới về thì chưa có công ăn việc làm gì cả, thì các anh ở công an xã thì anh giới thiệu sang chỗ anh Trung làm. Thì bước đầu thì hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà vài hôm thì mình thấy quen rồi thì công việc nó cũng ổn định rồi anh ạ. Bây giờ kiếm được đồng ra đồng vào để nuôi gia đình rồi.
4: Trước anh em làm cũng không có việc, công việc làm ổn định. Thì giờ ngày Trung mua máy gặt thì anh em bảo vào làm, thế làm thì mùa mang thì làm thôi. Xong rồi có thêm tí thu nhập cho gia đình. Thì đồng lương ở Trung nó cũng thoải mái, làm ăn anh em cũng bảo nhau làm vô tư nhé.
1: Có những hành trình trở về không bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà từ một cơ hội được trao, một ánh nhìn cảm thông, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Với anh Lê Quang Trung, những ngày trở về từng chất chứa day dứt và mặc cảm. Nhưng bằng sự sẻ chia của gia đình, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và bà con nơi quê nhà, anh đã có thêm niềm tin để bước qua những tháng ngày cũ. Lao động với anh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để lấy lại niềm tin và khẳng định giá trị của chính mình. Hôm nay, những chiếc máy gặt nối nhau lăn bánh trên những con đường làng, đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày vào vụ. Tiếng máy vang lên giữa đồng quê, đều đặn và bình yên. Với anh Trung, đó cũng như âm thanh của một cuộc đời đang được viết lại, không bằng những lỗi lầm của ngày hôm qua, mà bằng những giọt mồ hôi của ngày hôm nay. Bởi khi một người từng lầm lỗi được trao cơ hội và biết trân trọng cơ hội ấy, quê hương

0: không chỉ là nơi đón họ trở về mà còn là nơi mở ra một hành trình mới, hành trình của lao động.
1: Tượng mới trong phương án nên là anh Trung gần như công việc nắm bắt tình hình đó với tinh thần lấy người trong hành án tù là trung tâm, thì công an xã đã xuống địa phương tuyên truyền vận động và đã giới thiệu nhiều việc làm cho anh Trung. Đến nay anh Trung đã phát triển mô hình sản xuất, mua thêm nhiều máy gặt và máy cày để phục vụ bà con trong công tác sản xuất cũng như tạo công việc làm cho người dân ở tại thôn của anh đang sinh sống. Trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục duy trì phát triển hơn nữa về cái mô hình tái cộng đồng theo sách tin này và cũng là cơ sở.
0: Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân. Để rồi, từ những bàn tay từng cần được nâng đỡ, họ có thể trở thành những bàn tay góp sức xây dựng quê hương.

0: thế giới đang phải đối mặt với những thảm họa ngày càng khốc liệt hơn. Khi thiên tai, thảm họa và những thách thức an ninh phi truyền thống vượt qua mọi đường biên giới, bảo vệ con người trở thành trách nhiệm chung của nhân loại. Từ một đất nước từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam sẵn sàng chung tay trước những mất mát của nhân loại. Trên mỗi hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo không biên giới ấy, người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ tổ quốc, mang theo tinh thần giúp bạn cũng như giúp mình. Mỗi bước chân đến với vùng thảm họa không chỉ mở lối cho sự sống, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế.
1: Cái sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa công an và quân đội cùng có khả năng làm chủ các trang thiết bị để dò tìm, để minh chứng cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam là hoàn toàn là đủ sức đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cứu nạn cứu hộ của quốc tế. Bạn bè quốc tế không chỉ là ấn tượng với năng lực chuyên môn của chúng ta mà còn đặc biệt trân trọng sự nhân văn của con người Việt Nam. Chúng ta không chỉ một Việt Nam của thời đại mới, một quốc gia yêu trụng hòa bình, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vượt qua những cái thời khắc khó khăn nhất.
0: Venezuela, một đêm cuối tháng 6, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter liên tiếp xảy ra đã gây ra thảm họa nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong hơn một thế kỷ. Hơn 3.500 người thiệt mạng, trên 16.700 người bị thương, gần 18.000 người mất nhà cửa, hàng nghìn công trình đổ sập, chìm trong bụi đất, những khu dân cư sầm uất chôn vùi trong những đống hoang tàn. Những gia đình ly tán, những người mẹ mất con, đau thương mất mát không gì đong đếm được. Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của nước bạn, Bộ Công an Việt Nam khẩn trương thành lập lực lượng cứu

0: nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Một lực lượng gồm 41 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hải Phòng. Hai phóng viên báo Công an Nhân dân và Truyền hình Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng lực lượng hậu cần nhanh chóng lên đường. Trang thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, phương tiện cứu hộ, vật tư y tế và hậu cần được khẩn trương tập kết. Không chỉ mang theo công nghệ và kinh nghiệm cứu nạn, các đồng chí còn mang theo niềm tin của Tổ quốc gửi đến những con người đang chờ được cứu giúp ở bên kia bán cầu.
1: Thay mặt lãnh đạo bộ, tôi cũng mong muốn các đồng chí tham gia đoàn công tác và các đơn vị chức năng phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của bộ, làm sao thực hiện rất đúng cái chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức cái đoàn công tác, góp phần xây dựng được cái hình ảnh của Việt Nam trong cái cộng đồng quốc tế cũng như là hình ảnh của lực lượng công an dân trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ.
0: Sau hành trình vượt hơn nửa vòng trái đất, lực lượng cứu hộ Việt Nam chính thức bước vào cuộc chạy đua với thời gian cứu hộ cứu nạn trên vùng đất vừa trải qua thảm họa. Những cái bắt tay, những ánh mắt và sự đón tiếp chân thành của chính phủ cùng nhân dân Venezuela không chỉ thể hiện tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đó còn là sự tin tưởng và hy vọng mà chính phủ và nhân dân Venezuela gửi gắm vào những người bạn đến từ Việt Nam. Có mặt tại bang La Guaira, tâm chấn của thảm họa, ngay trong ngày đầu tiên, các tổ công tác lập tức kiểm tra toàn bộ trang thiết bị, khảo sát hiện trường và xây dựng phương án cứu hộ. Mỗi bước tiếp cận hiện trường đều được tính toán từ kết cấu công trình, nguy cơ đổ sập thứ cấp đến những khả năng bên dưới những lớp đổ nát. Mỗi quyết định đều phải đặt sinh mạng của nạn nhân và sự an toàn của đồng đội lên hàng đầu. Ở nơi mà thời gian được tính bằng từng phút, mỗi quyết định đúng đều mang theo hy vọng từ trong lòng đất. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự phối hợp nhịp nhàng với lực lượng sở tại trở thành chìa khóa để mở từng lớp đổ nát.
2: Cứu nạn cứu hộ quốc tế thì chúng tôi thống nhất một cái quan điểm là tinh thần trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn. Coi cái việc là giúp bạn cũng như là việc giúp mình. Thì sau khi mà đến tiếp cận những cái hiện trường thì tôi vẫn luôn quan triệt với anh em trong đoàn là tinh thần và đồng bào quốc tế luôn trông chờ và ngóng đợi chúng ta để thực hiện những cái hành động sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Thế còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
0: Playa Grande, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất. Hiện trường tòa chung cư 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, dưới những lớp bê tông chồng chất ấy vẫn còn khoảng 15 người vẫn chưa được tìm thấy. Ngay khi tiếp cận hiện trường, đoàn Việt Nam nhanh chóng chia thành nhiều tổ công tác, khảo sát từng công trình, xác định khu vực ưu tiên và phối hợp với lực lượng sở tại xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Những tín hiệu đầu tiên nhanh chóng được phát hiện. Chó nghiệp vụ xác định vị trí nghi có nạn nhân. Các thiết bị dò tìm sự sống và radar xuyên vật cản tiếp tục đối chiếu, khoanh vùng từng khoảng trống trong khối đổ nát.
3: Hiện tại là có phát hiện một người bị nạn, hiện không di chuyển được. Khả năng là sẽ ngừng tim.
0: Giữa một hiện trường tưởng như chỉ có bê tông và thép vụn, mỗi tín hiệu đều có thể là một lời nhắn gửi từ sự sống.
4: Bốn con tay trong quá trình mà sập đổ có thể người ta bám víu nhưng mà người ta bị trượt xuống.
0: Bước sang ngày làm việc thứ hai, đoàn Việt Nam mở rộng hơn khu vực tìm kiếm. Mỗi hiện trường là một thử thách khác nhau.
5: Ở đây một phần cái sàn nó bị trượt ngang. Nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang.
0: Nhiều nơi có nạn nhân mắc kẹt đều có địa hình đặc biệt nguy hiểm. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và các trang thiết bị phù hợp, đoàn đã đưa được thêm 12 thi thể bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng

0: thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 chỉ trong 2 ngày tìm kiếm.
1: Việc đánh giá cái tình hình công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Việt Nam thì dựa trên rất nhiều những tiêu chí, yếu tố. Trong đó một trong những biện pháp mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
2: Các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
0: Giữa hàng chục điểm sập đổ, có một hiện trường đánh dấu bất khả thi. Một tòa chung cư 8 tầng gần như bị nghiền nát hoàn toàn. Sau nhiều lần khảo sát, các lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Dù còn một tia hy vọng cũng sẽ cố hết sức để tìm kiếm các nạn nhân, chạy đua với thời gian để giành giật từng sự sống. Đó chính là tinh thần thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

0: trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
1: Có những hiện trường rồi sẽ khép lại, nhưng có những ký ức còn ở lại rất lâu trong tâm trí những người lính cứu nạn. Hơn một năm trước, tại Myanmar, họ cũng từng đứng trước một hiện trường như thế. Một tòa nhà 4 tầng đổ sập hoàn toàn, dưới những lớp bê tông chồng chất là một cháu bé mới 10 tuổi bị mắc kẹt. Hiện trường được đánh giá đặc biệt nguy hiểm, hai đoàn cứu hộ quốc tế đã triển khai tìm kiếm nhưng không thành và đã rời đi. Thời gian trôi qua, hy vọng ngày một mong manh, với tinh thần quyết tâm cao độ, các chiến sĩ cảnh sát cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã xuyên màn đêm thực hiện nhiệm vụ. Sau gần 5 tiếng đồng hồ từ khi khoanh vùng khu vực tìm kiếm, đoàn cứu hộ đã đưa được cháu bé xấu số ra ngoài.
2: Tôi đã nghĩ rằng là nếu như mà tối nay không thể tìm thấy thi thể con trai tôi thì sáng ngày mai đội cứu hộ của ngài cũng sẽ rời đi. Nhưng cuối cùng thì đội của ngài đã tìm thấy thi thể con trai tôi. Vậy tôi rất là xúc động và rất là biết tôi là người ngài.
1: Trở lại hiện trường thảm họa động đất Venezuela, một ngày mới bắt đầu, tiếng còi tập hợp vang lên cũng là lúc cuộc chạy đua với thời gian lại tiếp tục. Trước khi bước vào hiện trường, mọi phương án đều được rà soát lại, từng thiết bị được kiểm tra, từng vị trí được phân công, không một thao tác nào được phép bỏ qua, bởi ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định. Sự chính xác không đơn thuần là yêu cầu nghiệp vụ, mà là trách nhiệm đối với nạn nhân và sự an toàn của đồng đội.
3: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế.
4: Điểm mấu chốt nhất là cái sự thể hiện cái đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng của chúng ta trong cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Thì chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh của từng lực lượng một thì chúng ta thông qua cái thực tế ở hiện trường để chúng ta còn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nhằm mục đích là nâng cao cái năng lực tổ chức chỉ huy và cái khả năng ứng phó với các tình huống trong quá trình tìm kiếm cứu nạn ở tại thực địa.
1: Không chỉ đối mặt với khối lượng công việc lớn, đoàn công tác còn

0: Dư chấn sau thảm họa nhiều lần buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Rào cản ngôn ngữ cũng là một thử thách không nhỏ. Để nhiệm vụ không bị gián đoạn, các cán bộ chiến sĩ chủ động sử dụng bản đồ, ký hiệu hiện trường, ứng dụng dịch thuật và cả ngôn ngữ của những cử chỉ, ánh mắt để phối hợp với lực lượng bản địa.
1: Trong cái quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh, mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra là quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong cái quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng bằng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để các hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
0: Giữa những đống đổ nát thảm họa kinh hoàng, bên cạnh những người lính cứu hộ ngày đêm chạy đua với thời gian, còn có một lực lượng âm thầm ghi lại những khoảnh khắc của hành trình nhân đạo ấy. Từng khuôn hình, từng dòng tin, từng bản tin truyền hình được gửi về từ tâm chấn đã trở thành cầu nối đưa hình ảnh đoàn công tác Việt Nam đến với hàng triệu khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng hành cùng đoàn công tác tại Venezuela là Thiếu tá Lê Hoàng, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Sau hành trình tác nghiệp tại Myanmar, đồng chí tiếp tục có mặt giữa tâm chấn Venezuela. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những ngày tác nghiệp trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
2: Thưa quý vị, đến đây thì cái khe này rất hẹp. Tôi và anh Khổng Hà, phóng viên của báo Công an Nhân dân, khả năng đang tính toán không thể di chuyển lên được để tiếp cận sát hiện trường. Tôi sẽ cho quý vị thấy cái khe này.
3: Chứng kiến những cái nóng, mùi tử thi, và đặc biệt đấy là cái điều kiện rất là khó khăn về mặt địa hình tác nghiệp. Có những vị trí mà đồng đội của chúng tôi tác nghiệp, những cán bộ chiến sĩ tác nghiệp thì ở trên những đỉnh của các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, để mà leo được lên đó thì phải vượt qua rất nhiều các chướng ngại vật, những tấm bê tông và rất nhiều giống như là một cái cuộc leo núi vậy. Các tòa nhà nó sụp đổ một phần và nó gần như là nó có rất nhiều cấu kiện bê tông nó trực chờ để nó có thể sụp đổ tiếp. Trong khi đó thì cơ quan chức năng ở địa phương thì cũng nhiều lần trong khi quá trình tác nghiệp thì báo cái cảnh báo, đưa ra cái cảnh báo là có rung chấn, với mong muốn là mang được phong phú nhất cái hình ảnh, chân thực nhất cái hình ảnh của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Thì tôi cũng cố gắng, và cái sự động viên tinh thần từ quý khán giả, những comment, những tương tác ở nhà thì cũng giúp tôi có thêm động lực để ngày này qua ngày khác cứ cố gắng dần từng ngày trôi qua, và các nhiệm vụ mình thì vẫn được hoàn thành, ngày một hoàn thành.
0: Giữa những đống đổ nát, nỗi đau hiện hữu, cuộc sống thiếu thốn, có những gia đình đã mất tất cả. Có những đứa trẻ chỉ sau một đêm đã không còn mái nhà để trở về.
4: Correcto.

0: hơn 10 ngày bám trụ giữa vùng tâm chấn, cuộc chạy đua với thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Từng hiện trường được mở lối, từng...
1: Đội cứu hộ của các bạn rất có kỹ năng, đặc biệt là giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Các bạn tìm kiếm rất trách nhiệm, nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được nhưng các bạn vẫn làm được.
0: Vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, các đồng chí góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đầu lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Em hoàn thành nhiệm vụ nhé.
3: Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi đó là khi mà toàn dân người dân Venezuela hô hai chữ Việt Nam tại thủ đô Caracas thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
4: Tinh thần của tôi giờ đây rất là lâng lâng khi thực hiện xuất sắc cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho.
5: Thì chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả những về kỹ năng cũng như là

0: nghiệm thực tế ở Venezuela rồi thì bây giờ về Việt Nam tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì mà đã làm được tại Venezuela vừa rồi ạ.
1: Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung.
2: Kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
1: Phía sau mỗi chiến công trên thực địa là hàng nghìn giờ huấn luyện nghiêm ngặt. Trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, mỗi thao tác kỹ thuật đều phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Mỗi phương án tác chiến đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa tiếp cận nạn nhân nhanh nhất, vừa đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chính quá trình đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật công nghệ, làm chủ các phương tiện hiện đại đã tạo nên bản lĩnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng luôn được xác định là mũi nhọn trong ứng phó các sự cố, tai nạn và thảm họa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, sự cố trong nước đến những bài học tích lũy qua từng sứ mệnh quốc tế, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an nhân dân Việt Nam từng bước làm chủ kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, phương tiện tác chiến và khả năng phối hợp trong môi trường đa quốc gia.
3: Chúng tôi đã chuyển hóa những cái bài học xương máu từ những cái thực địa thành những cái hành động cụ thể và có một cái bộ tài liệu cốt lõi. Thứ nhất là công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, tiến hành tổng kết đánh giá tổng.
1: Từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar năm 2025 đến Venezuela năm 2026, mỗi hành trình đều in đậm tinh thần giúp bạn là giúp mình, khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, bản lĩnh chính...

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc. Em chỉ muốn nói đó là có được anh em như mọi người là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Và em sẽ chiến đấu với bất kỳ ai vì mọi người.
1: Đến giờ, Simon vẫn không thể chấp nhận Sarah là người một nhà. Anh vẫn luôn ác cảm với cô, nhất là khi chính cô lại là nguyên nhân khiến Juan và Pedro trở mặt. Đón xem tập 32 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
2: Ninh Mông, chúc mừng cô.
3: Ừ? Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
2: Bí mật.
4: Bí mật nha.
5: Ninh Mông.
2: À, thầy tổng.
5: Đã chọn được EP của Moby chưa vậy?
3: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
5: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi.
3: Ừ.
5: Giám đốc Ninh.
3: Chị vừa nói gì?
2: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
5: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Moby lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Quỷ vui
0: chị. Chúc mừng.
3: Thầy tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
4: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư. Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.

0: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới, doanh số không cao đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
1: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
2: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
1: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này, nên quên hết rồi đó.
3: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
1: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
4: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Y gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

0: Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch đầu tư hấp dẫn. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự tại mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh và đáng sống. Cùng đón xem những đổi thay từ mô hình công an địa phương hai cấp ở Quảng Ninh qua chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Khi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền, nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

0: giao thông ở lứa tuổi học sinh.
1: Tăng mạnh mức phạt sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích, kỳ vọng nâng cao hiệu quả răn đe và lập lại trật tự tại các tòa nhà.
0: Đức tổ chức lễ hội ánh sáng 2026 thắp sáng các công trình biểu tượng của Berlin bằng những màn trình diễn.

0: tôi chuyển đến quý vị trong ít phút tới đây. Còn bây giờ mở đầu sẽ là điểm nóng về an ninh trật tự cập nhật.
1: Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Anh Hào sinh năm 2005 trú tại phường An Hội Tây thành phố Hồ Chí Minh bỏ chạy rồi dùng dao tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông gây thương tích. Tại trụ sở công an phường, kết quả kiểm tra ghi nhận Hào có nồng độ cồn 0,608mg trên 1 lít khí thở. Công an phường Diên Hồng thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp quả tang, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào về hành vi chống người thi hành công vụ. Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tài khoản trung gian và tài sản mã hóa để tẩu tán tiền bất chính vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công. Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản và tẩu tán tài sản ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam. Nhận được tiền, các đối tượng chân rết lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can về tội rửa tiền, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nguyên là kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát cũ, tỉnh Lào Cai. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023, đối tượng Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát trên 111 hồ sơ ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình dự án trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Lý về hành vi tham ô tài sản. Liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn, lực lượng công an đã khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các hành vi giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xác định vào ngày 28 tháng 9 năm 2026, Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video phát trực tiếp sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách điều hành thị trường xăng dầu. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các kỳ điều hành theo cơ chế hiện hành, giá bán có thể phản ánh kinh tế. Mỗi lần giá thay đổi đều có thể tác động đến chi phí vận tải, giá hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Vì vậy, điều cộng đồng mạng quan tâm là khi doanh nghiệp được tự quyết giá, mức tăng hay giảm sẽ được phản ánh như thế nào vào chi phí thực tế. Nếu giá xăng giảm nhưng cước vận chuyển, giá hàng hóa vẫn đứng yên, lợi ích từ việc giảm giá sẽ khó đến được với người tiêu dùng. Ngược lại, nếu giá tăng quá nhanh, áp lực chi phí có thể dồn lên cả người dân lẫn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Giá xăng tăng thì nhiều mặt hàng tăng theo rất nhanh. Tôi mong khi giá xăng giảm, chi phí vận chuyển và giá hàng hóa cũng được điều chỉnh tương ứng. Người làm kinh doanh vận tải rất nhạy cảm với giá nhiên liệu. Giá biến động liên tục thì doanh nghiệp cần có cách tính chi phí và giá cước minh bạch. Điều đáng quan tâm là tác động cuối cùng đến túi tiền người dân chứ không chỉ là giá niêm yết tại cây xăng. Tuy nhiên, trao quyền tự quyết giá cho doanh nghiệp phải đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đầu mối, phân phối đến bán lẻ. Bởi nếu các doanh nghiệp lớn bắt tay ấn định giá cao, phân chia địa bàn hoặc gây khó khăn cho đơn vị khác tiếp cận nguồn hàng, cạnh tranh sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, còn người tiêu dùng vẫn là bên chịu thiệt. Vì vậy, cơ quan quản lý cần giám sát dữ liệu giá bán, nguồn cạnh tranh bằng năng lực và hiệu quả. Còn cơ quan quản lý đủ công cụ để ngăn ngừa độc quyền, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.
0: Dưỡng của trứng cũng như tầm quan trọng của chuỗi sản xuất cung ứng mặt hàng này trên thị trường.
1: Vừa qua, thủ đô Berlin, Đức trở nên lung linh rực rỡ sắc màu với lễ hội.

0: hội ánh sáng thường niên. Với chủ đề Sắc màu tình yêu, buổi trình diễn kết hợp ánh sáng, nghệ thuật và âm nhạc khiến khán giả vô cùng mãn nhãn. Khai mạc vào tối 9 tháng 10, lễ hội đã biến những địa danh nổi tiếng như cổng Brandenburg, nhà thờ lớn Berlin, tháp truyền hình và cột chiến thắng thành các không gian trình chiếu nghệ thuật ngoài trời. Những tác phẩm ánh sáng và video đã mang đến diện mạo mới cho các công trình lịch sử, đường phố và quảng trường. Được tổ chức từ năm 2005, lễ hội nhằm thắp sáng những buổi tối mùa thu và thu hút du khách đến Berlin. Sự kiện năm nay diễn ra đến ngày 18 tháng 10 với các màn trình chiếu từ 19 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày.
1: Một nhà thờ cũ 146 năm tuổi tại bang Tasmania của Australia vừa được hoàn thành tu bổ, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và nghề thủ công truyền thống. Trong nhiều tuần, các chuyên gia về chát vữa truyền thống, kính màu và bảo tồn công trình đã phối hợp khôi phục nhà thờ Brick Hill Memorial tại thị trấn Campbelltown. Đây cũng là dự án lớn cuối cùng của nghệ nhân kính màu Gavin Merrington trước khi nghỉ hưu sau gần 50 năm gắn bó với nghề. Công trình từng được sử dụng làm quán cà phê, bảo tàng len và nhà ở, hiện phục vụ lưu trú ngắn ngày. Sau đợt tu bổ, tòa nhà đã sẵn sàng đón khách trở lại, tiếp nối hành trình bảo tồn một phần di sản của Tasmania.
0: Một loài chuột nhỏ từng được cho là đã tuyệt chủng đang được phục hồi tại miền Nam California, Mỹ.
1: Xung hàng hóa lên kệ siêu thị, hướng tới mục tiêu đảm nhận công việc trong ca đêm, giúp nhân viên có thêm thời gian phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, để thực hiện thành thạo những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người, robot vẫn phải vượt qua không ít thách thức về khả năng nhận diện, xử lý và tương tác với môi trường thực tế.
2: Sau giờ đóng cửa, siêu thị Fartech ở Lyngby, phía bắc thủ đô Copenhagen trở thành nơi thử nghiệm robot. Từng sản phẩm được lấy lên, di chuyển và đặt vào dưới kệ, dưới sự điều khiển.
3: Robot làm tốt, chúng tôi phải huấn luyện nó làm như con người. Có nhiều thao tác nhỏ mà chúng ta không cần nghĩ tới, nhưng lại phải dạy cho robot.
2: Bổ sung hàng lên kệ chiếm khoảng 40-50% thời gian làm việc của nhân viên. Nhà bán lẻ kỳ vọng công nghệ này sẽ giảm bớt công việc lặp lại.
3: Chúng tôi mong muốn mỗi siêu thị có một hoặc hai robot hỗ trợ nhân viên, giúp họ có thêm thời gian tập trung phục vụ khách hàng.
2: Hiện robot vẫn làm chậm hơn con người, khả năng cảm nhận xúc giác còn hạn chế. Việc hoạt động độc lập giữa khách mua sắm cũng cần có những thay đổi về quy định và yêu cầu an toàn. Hai robot đặt mục tiêu đầu năm 2027, robot có thể tự động bổ sung một số mặt hàng vào ban đêm. Công ty dự kiến cung cấp dịch vụ theo giờ, từng bước cải thiện tốc độ, độ chính xác và mở rộng nhiệm vụ của robot.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, chuyện con em đi học bằng phương tiện gì, có chấp hành đúng quy định giao thông hay không luôn là điều đáng quan tâm. Đặc biệt ở lứa tuổi trung học phổ thông, khi nhu cầu đi lại ngày càng nhiều, việc sử dụng xe đúng quy định càng cần đừng chú ý.
1: Từ thực tế đó thì việc kiểm tra các bãi gửi xe trong trường học không chỉ giúp phát hiện những trường hợp vi phạm, mà còn là dịp để nhà trường nhắc nhở học sinh, phối hợp cùng với phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho các em trên đường đến trường, ghi nhận tại một số địa điểm tại Hà Nội.
2: Đi học bằng xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm và chấp hành tín hiệu đèn giao thông là những việc được các học sinh này của trường Trung học phổ thông Trần Phú Hà Nội thực hiện hàng ngày. Từ đầu năm học, các em đã được nhà trường và cảnh sát giao thông phổ biến quy định về sử dụng phương tiện, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn. Những nội dung ấy còn được học sinh mang về trò chuyện cùng cha mẹ. Với các em, lựa chọn chiếc xe đi
4: và con chỉ chở các bạn khi mà các bạn có khi bọn con có hai mũ trợ bảo hiểm.
2: Việc học sinh sử dụng phương tiện còn được theo dõi ngay tại cổng trường và trong bãi gửi xe. Theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an phường và nhà trường kiểm tra phương tiện các em sử dụng, đối chiếu với quy định về độ tuổi điều khiển. Về phía nhà trường, đội thanh niên xung kích tham gia kiểm soát tại cổng, nhắc nhở học sinh và giải thích những trường hợp còn băn khoăn về loại xe được phép đi. Giáo viên chủ nhiệm được cung cấp tài liệu để tiếp tục hướng dẫn trong giờ sinh hoạt lớp. Việc kiểm tra vì thế gắn với hoạt động quản lý học sinh hàng ngày.
5: Chúng tôi kiểm tra tại các cái bãi xe của nhà trường thì chưa phát hiện các cái trường hợp nào học sinh phổ thông trung học điều khiển phương tiện mà không đúng đủ tuổi. Và cái việc chấp hành của các em với cái sự quản lý của nhà trường rất là sát sao, chặt chẽ thì cũng là một trong những cái chuyển biến rất là tích cực.
6: Nhà trường có đội thanh niên xung kích của đoàn thanh niên nhà trường kiểm tra chặt chẽ, sát sao. Những trường hợp các em còn băn khoăn thì nhà trường sẽ giúp giải

0: giải thích. Và đặc biệt là việc kiểm soát tại cổng trường là nhà trường làm rất là chặt chẽ, cho nên đã rất nhiều năm nay là các em học sinh không có chuyện là gửi xe không đúng quy định ở trong bãi xe của sân trường.
1: Theo cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, qua những đợt kiểm tra bãi xe trường học trong những năm gần đây, đơn vị chưa phát hiện học sinh trung học phổ thông điều khiển phương tiện không đúng độ tuổi. Từ phía nhà trường, hiệu trưởng cho biết học sinh cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định đã được phổ biến. Những trường hợp còn mắc lỗi được nhắc nhở, theo dõi để chấn chỉnh. Nội dung an toàn giao thông cũng được nhắc lại trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp với những ví dụ thực tế trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, nhà trường theo dõi việc chấp hành của học sinh cả sau các buổi phổ biến đầu năm.
0: Về cơ bản thì các em thực hiện khá nghiêm túc cái việc những quy định này. Tuy nhiên có cá biệt một số em có những lỗi này lỗi khác thì chúng tôi cũng đều rất là nghiêm túc phê bình, nhắc nhở và theo sát, động viên các em thực hiện tốt những cái quy định giao thông.
2: Hàng năm chúng tôi đều có các cái kế hoạch, chương trình phối hợp với tất cả các cái nhà trường đóng trên địa bàn từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 về cái việc là thực hiện cái chấp hành nghiêm cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cũng như là ban phụ huynh của các nhà trường phổ biến các cái quy định mới, các cái hành vi vi phạm mà các em thường xuyên vi phạm trong từng lứa tuổi để chúng tôi tập trung tuyên truyền, tập trung giáo dục các em tự ý thức để chấp hành pháp luật.
1: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xác định học sinh tiếp tục là nhóm được tập trung phổ biến pháp luật, kết hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Chương trình phối hợp với các trường trên địa bàn được xây dựng hàng năm, trong đó có trao đổi với ban giám hiệu và phụ huynh về quy định mới, những lỗi thường gặp ở từng lứa tuổi. Tại nhà trường, việc lựa chọn phương tiện cho con cũng được trao đổi trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm. Các nội dung về giao xe, đội mũ bảo hiểm được phổ biến tới phụ huynh, bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp cho học sinh.
2: Sẽ thực hiện cái chủ trương này và tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ cũng như là thực hiện các cái công tác tuần tra kiểm soát để thường xuyên phát hiện, xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm trong cái lứa tuổi học sinh.
1: Đẩy mạnh kiểm tra các bãi gửi xe trong trường trung học phổ thông cần đi cùng việc kiểm soát tại cổng trường, nhắc nhở thường xuyên và sự đồng hành của phụ huynh. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, gia đình giao xe đúng điều kiện và học sinh tự giác chấp hành, những nguy cơ mất an toàn sẽ được phòng ngừa ngay từ mỗi hành trình đến trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù quy định pháp luật cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở đã có từ lâu, nhưng trên thực tế tình trạng căn hộ bị sử dụng trái công năng làm văn phòng, kho hàng hay là dịch vụ làm đẹp ảnh hưởng tới môi trường sống của cư dân đang diễn ra khá phổ biến. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2026, Nghị định 339/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích lên tới từ 100 đến 130 triệu đồng. Mức phạt tăng gấp từ 3 đến 5 lần so với trước đây. Liệu đã đủ sức răn đe và làm thế nào để giải quyết triệt để bài toán lợi ích kinh tế và an ninh trật tự tại các tòa nhà? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay mời đến trường quay luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng của luật sư Chính Pháp và luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, ông đánh giá như thế nào về thực trạng biến căn hộ chung cư thành các cơ sở kinh doanh như hiện nay? Và theo luật sư thì đâu là lý do để các chủ cơ sở bất chấp việc thay vì là thuê các mặt bằng truyền thống lại thuê các căn hộ chung cư để làm cơ sở kinh doanh?
4: Thời gian qua thì hoạt động kinh doanh ở các căn hộ chung cư rất là phổ biến và rất nhiều trường hợp là kinh doanh online, thậm chí là làm kho chứa hàng, rồi thậm chí là nơi mà trông giữ trẻ hoặc là thậm chí là kinh doanh dịch vụ ăn uống. Và điều này cho thấy rằng là một cái điều đáng lo ngại mà khi các cái căn hộ chung cư với mục đích là để ở, không phải là tòa nhà hỗn hợp và thiết kế về phòng cháy chữa cháy cũng như là về an ninh trật tự là để ở nhưng mà lại sử dụng vào mục đích kinh doanh, rõ ràng như vậy là vi phạm quy định tại điều 3 của luật nhà ở 2023. Và những cái hành vi đó thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy cơ về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy. Và xuất hiện hiện tượng đó thì tôi cho rằng là xuất phát từ cái việc tiết kiệm chi phí của cá nhân doanh nghiệp khi mà đưa cái hoạt động kinh doanh về nơi ở của mình. Thứ hai nữa là xuất phát từ cái thói quen tiêu dùng về cái cách kinh doanh từ

0: Khi dịch bệnh đến giờ thì rất nhiều người mua bán online, cho nên chính vì vậy là nhiều người không thuê mặt phố nữa, không thuê các cái địa điểm kinh doanh mà mở cái nơi kinh doanh ngay tại nhà mình để tiết kiệm chi phí, cũng như là như vậy là vẫn hoạt động được. Điều đó dẫn đến câu chuyện là những cái hiện tượng là dùng nhà ở căn hộ chung cư làm nơi kinh doanh thì ngày càng phổ biến.
1: Vâng, trên thực tế thì chúng ta thấy cơ sở này hoạt động rất là kín đáo và khó bị phát hiện. Vậy thì cái điều này có thể dẫn tới những hệ lụy gì, thưa luật sư?
0: Như chúng ta biết là nhà chung cư là những cái tòa nhà mà có từ 2 tầng trở lên và có những cái căn hộ khép kín và có phần sử dụng chung, sử dụng riêng. Và tòa nhà chung cư hiện nay thì chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 100% dùng để ở. Nhóm thứ hai là nhà ở hỗn hợp, là kết hợp ở với kinh doanh. Tuy nhiên, với kể cả trong trường hợp vừa ở với kinh doanh thì cái thiết kế về phòng cháy chữa cháy, về an ninh trật tự, về hệ thống điện nó cũng khác hoàn toàn với những cái căn hộ mà chỉ sử dụng vào mục đích là để ở. Chính vì vậy là khi căn hộ để ở mà dùng sai mục đích, vi phạm điều cấm của luật nhà ở thì dẫn đến câu chuyện là hệ thống điện có thể quá tải và những cái thiết bị điện nắp bổ sung có thể gây cháy nổ, và đặc biệt là những cái thiết bị mà có phát sinh nguồn nhiệt lớn, ví dụ như bếp hoặc là bếp với công suất lớn chẳng hạn, thì rõ ràng là có nguy cơ cháy rất là cao. Và khi đã cháy ở tòa nhà chung cư thì cái nguy hiểm không chỉ xảy ra đối với cái căn hộ đó mà kể cả đối với các căn hộ xung quanh rồi các tầng trên nữa, rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì cái hoạt động kinh doanh ở đó dẫn đến người ra kẻ vào pháp lý, ở đây là trách nhiệm vi phạm hành chính, xử phạt hành chính. Trước đây thì trước đây theo Nghị định số 16 năm 2022 thì cái việc sử dụng nhà không đúng mục đích sẽ bị phạt. Số 63 thì quy định là cái việc sử dụng nhà chung cư mà không đúng mục đích thì sẽ có mức phạt từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với cá nhân và phạt từ 200 triệu đồng đến 260 triệu đồng đối với tổ chức. Thì tôi cho rằng là cái mức xử phạt này đã tăng rất nhiều lần so với Nghị định số 16 trước đây. Tuy nhiên là việc xử phạt chỉ là biện pháp cuối cùng khi mà cái công tác tuyên truyền giáo dục không đạt hiệu quả. Và cũng điều đáng lưu ý rằng là không phải là vi phạm về sử dụng nhà sai mục đích là chỉ bị phạt hành chính. Có những trường hợp nếu mà gây cháy nổ hoặc là gây ô nhiễm môi trường mức độ nghiêm trọng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Vâng, do tính chất đặc thù không gian riêng tư của chung cư thì pháp luật quy định thẩm quyền kiểm tra lập biên bản vi phạm thuộc về những cơ quan nào? Ban quản lý tòa nhà thì có quyền hạn tới đâu? Và trường hợp xảy ra vi phạm thì trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu căn hộ hay là người đứng ra kinh doanh?
0: Về công tác quản lý thì hiện nay quản lý tòa nhà trực tiếp thì có ban quản lý tòa nhà của cái chủ đầu tư mà khi mà chưa có ban quản trị, và ban quản trị sẽ là những cái tổ chức mang tính chất là dân sự tự nguyện để kiểm soát cái đảm bảo an ninh trật tự bước đầu, và nếu trong trường hợp phát hiện ra vi phạm thì sẽ thông báo cho cơ quan chức năng, cho chính quyền địa phương để tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm. Ở đây thì tôi cho rằng là những cái trường hợp mà cư dân, những cái nhà hàng xóm mà biết được là
1: Chế tài bổ sung nào và giải pháp phối hợp đồng bộ ra sao giữa ban quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng cư dân ạ?
0: tôi cho rằng là để kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn ở các khu chung cư, để hạn chế những cái trường hợp là sử dụng nhà chung cư để kinh doanh gây ra nguy cơ cháy nổ cũng như mất an ninh trật tự thì tập thể là pháp luật đã không cho phép rồi. Cho nên những cái thói quen cũ ngày trước đây thì cần phải loại bỏ. Thứ hai nữa là luật nhà ở 2023 đã quy định là hành vi sử dụng nhà ở vào mục đích khác là bị cấm. Là nếu mà cấm thì đương nhiên là vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, để tuyên truyền cho cư dân họ biết, họ chấp hành. Vấn đề thứ hai nữa là cần phải có sự đoàn kết ở trong khu dân cư để phê phán, thậm chí là tố giác những cái trường hợp mà sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến đời sống cũng như là đe dọa tính mạng sức khỏe của các cư dân. Thứ ba nữa là tôi cho rằng là cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm những cái trường hợp mà kinh doanh không đúng quy định. Ví dụ như là trụ sở kinh doanh thì có thể ở nơi khác nhưng lại mang cái hoạt động đó về nhà mình để kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online thì cũng có những trường hợp cái chất dễ cháy.

0: Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 online với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo thời gian qua, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt khởi tố 6 bị can. Vào ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm đối tượng thứ 7, thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao, lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Công an phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp quả tang, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang và ra lệnh quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào, sinh năm 2005, thường trú tại phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh vì hành vi chống người thi hành công vụ. Khi đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà bỏ chạy rồi dùng dao tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, tổ công tác tuần tra kiểm soát trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng phát hiện Hào đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng Hào không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát. Đến trước số nhà 523 Tô Hiến Thành, Hào đã mất lái, té ngã rồi bỏ xe, chạy bộ lên vỉa hè. Lúc này thì một cán bộ cảnh sát giao thông tiến lại tiếp tục yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ thì đối tượng Hào đã dùng con dao giấu trong túi đâm vào vùng đầu cán bộ cảnh sát giao thông gây thương tích. Tổ công tác cùng với công an phường Diên Hồng đã phối hợp khống chế và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Hào. Tại trụ sở công an phường, 9 kg cần sa khô. Cần sa khô được đóng gói trong các túi ni lông để lẫn với bánh kẹo trong những thùng cắt tông nhằm ngụy trang khi vận chuyển. Và hiện Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đang chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, từ quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đang từng bước triển khai nhiều giải pháp thiết thực, nỗ lực xây dựng địa bàn không ma túy và hướng tới mục tiêu đến năm 2030, đưa tỉnh Lạng Sơn trở thành địa phương không ma túy, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Tuyên truyền về phòng chống ma túy với nhiều hình thức đa dạng phong phú, chiến dịch phủ xanh khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống ma túy và xây dựng xã phường không ma túy với thông điệp rõ ràng, trực quan về công tác phòng chống ma túy được phủ rộng trên 65/65 xã phường. Đây là một trong những cách làm hay, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn. Những tấm pano áp phích khẩu hiệu tại các trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã, địa điểm khu vực đông dân cư, tuyến giao thông, trường học đang góp phần
2: đưa các bạn trẻ thì có thể là qua những cái hình ảnh đấy thì cũng thấy được cái tác hại của ma túy và từ cái đó thì cũng sẽ có những cái cách để phòng tránh đối với bản thân mình và gia đình của mình.
1: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, công an các xã phường triển khai thực hiện tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó bước đầu tạo được diện phủ rộng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở và góp phần lan tỏa mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy.
3: Lực lượng công an xã luôn luôn là chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy ban hành đầy đủ các văn bản về lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy và thực hiện tuyên truyền vận động các người dân trên địa bàn cũng như những đối tượng mà có sự nghi vấn thì đã có trực tiếp rà soát, test để kiểm tra. Cấp ủy chính quyền địa phương luôn luôn tạo điều kiện

0: thuận lợi và chỉ đạo sát sao lực lượng công an tiếp tục rà soát, bám nắm và có các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện tốt cái việc mà duy trì xã không ma túy.
1: Cùng với công tác phòng ngừa, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Qua đó, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc.
2: Trước hết là phải giữ vững những cái xã đã đạt chỉ tiêu không ma túy, không
3: chủ động phòng ngừa, tiếp tục nhân rộng những cái mô hình xã phường thôn khối phố không có ma túy để tạo một cái sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.
1: Hành trình xây dựng các xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm kiên trì và đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân. Từ những xã phường từng bước được làm sạch tệ nạn ma túy hôm nay sẽ mở ra nền tảng vững chắc cho mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
4: Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Thị Lý, là nguyên kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai trước sáp nhập về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác minh xác định trong thời gian từ ngày 23 tháng 2 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát làm chủ đầu tư, trái quy định. Từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tới nhóm đối tượng sản xuất nhiều video phim ngắn có nội dung bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 đối tượng vì hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Các đối tượng được xác định đã có hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2026 tại phường Lào Cai. Trước đó, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng là Lê Thế Hưng, tức Hưng Lộc, và Trương Văn Nam, tức Nam Phập, cùng chú tại tỉnh Lào Cai, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trịnh Hải Nam, tức Hải Nam Media. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những người tham gia, diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, tức là Thắng Ặt, sinh năm 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xác định vào ngày 28 tháng 9 tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Thắng này đã sử dụng điện thoại di động để quay video phát trực tiếp live stream hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động xúc phạm danh dự của công dân. Sau đó các hình ảnh video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dân, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định. Còn liên quan đến một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành vi chặn xe ô tô giữa đường, tự nhận uống rượu, nói hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ theo quy định. Thưa quý vị, đến nay thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đã đạt là trên 99%. Một số nhà thầu đã triển khai thi công trên tuyến, trong điều kiện vừa tổ chức thi công, vừa duy trì lưu thông.

0: tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, ùn tắc, va chạm và tai nạn giao thông. Lực lượng công an các xã có tuyến quốc lộ 2 đi qua đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công và lực lượng chức năng, vừa đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện, vừa tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ.
1: Tại xã Vĩnh Hưng, tuyến quốc lộ 2 đi qua địa bàn hàng ngày có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn, kết nối giữa hai đô thị của tỉnh Phú Thọ, đồng thời đi qua nhiều khu vực tập trung dân cư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, việc thi công trên tuyến khiến mặt đường tại một số vị trí bị thu hẹp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột giao thông và mất an toàn.
2: Mở rộng đường quốc lộ 2 là vô cùng cần thiết. Và hiện nay công việc đang được tiến hành. Thế và tôi thấy rằng là gì? Đấy. Và có thể rất dễ gây mất an toàn giao thông trong cái việc là vừa thi công đường mà lại vừa phải lưu thông. Đấy. Cho nên là theo tôi thì tôi thấy rằng thế này, lực lượng công an nên có những cái phối hợp giải quyết về phân luồng rồi nhiều những vấn đề để đảm bảo an toàn giao thông.
1: Để hạn chế thấp nhất những tác động đến việc đi lại sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Công an xã Vĩnh Hưng đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào những khu vực đang thi công và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, cán bộ chiến sĩ được bố trí trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực thi công, góp phần duy trì giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc, va chạm và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Không chỉ bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, công tác bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động thi công cũng được lực lượng công an xã đặc biệt quan tâm. Tại xã Vĩnh An, hàng ngày lực lượng công an xã bố trí cán bộ chiến sĩ phối hợp bảo vệ khu vực thi công, kiểm tra nhắc nhở việc bố trí rào chắn, căng dây biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông tại những vị trí cần thiết. Những biện pháp tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện khu vực nguy hiểm, cảnh báo người tham gia giao thông và phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.
3: Lực lượng công an xã Vĩnh An chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công để tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân hai bên đường đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện thi công sửa chữa các công trình hai bên đường. Đồng thời là cũng thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp như căng dây, biển báo để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình. Ngoài ra thì các cái giờ cao điểm, lực lượng công an xã cũng đã phân công lực lượng để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ va chạm, tai nạn, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
1: Thực tế cho thấy bảo đảm an ninh an toàn trên tuyến quốc lộ 2 trong thời điểm này không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an, đó là yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân. Với tinh thần chủ động trách nhiệm, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ và công an các địa phương có tuyến đường đi qua đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua đó vừa giữ cho tuyến đường được lưu thông an toàn, vừa góp phần tạo môi trường thuận lợi để các hạng mục của dự án được triển khai đúng kế hoạch.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, vào chiều tối ngày 11 tháng 10, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành sông khi chiều cường dâng cao gây ngập sâu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận thì các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước và Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ cũng bị thiệt hại và bảo vệ tài sản của mình. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị chức năng đã bố trí bảng cảnh báo tại một số điểm ngập sâu, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Lực lượng dân quân thường trực và nhân dân cấp thoát nước cũng đã có mặt tại điểm ngập để hỗ trợ phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng đầu thực tế, Hội Từ thiện Tâm An đã vận chuyển lắp đặt khoảng 200 áo phao và phao cứu sinh tại 24 điểm cầu khu vực phía Tây Hải Phòng. Những chiếc áo phao được mua từ nguồn kinh phí do chính các thành viên trong hội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong khu dân cư. Buổi thực tập nhằm trang bị thêm kiến thức phòng cháy và kỹ năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của người dân, đặc biệt là phát huy thực chất 4 tại chỗ khi xử lý sự cố cháy nổ xảy ra.
4: Thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, trong đó một số trường hợp nhà ở kết hợp với kinh doanh, nhà ở không có lối thoát hiểm thứ hai dẫn đến vụ cháy gây thiệt hại về người. Từ thực trạng đó, buổi thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra tại khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây được xây dựng tình huống nhà ở kết hợp buôn bán bất ngờ phát hỏa trong đêm. Đây là thời

0: điểm cực kỳ nguy hiểm bởi việc phát hiện thường muộn và rất khó tìm được lối thoát. Do đó, tiêu chí 5 phút giờ vàng có sự can thiệp của hàng xóm và lực lượng tại chỗ được đặt lên trên hết, trước hết để quyết định kéo giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.
1: Thì tình làng nghỉ sớm mà thì mình tri hô lên là nhà nào có bình thì phải ra hỗ trợ thôi. Tất cả trong xóm làng mình đều phải có cái hành động đó chứ không có chủ quan được. Cố gắng giữ cái đền làng nghỉ sớm. Khi xảy ra cháy thì nhà nào cố gắng có bình chạy lại chữa cháy hỗ trợ chứ không thể nào một mình mà làm được.
2: Cái ý nghĩa cái này của người dân là như là lúc nào mà người dân có sự cố gì thì đội chữa cháy và công an phường lúc nào cũng có mặt và kịp thời cứu chữa để giúp đỡ cho người dân tôi không xảy ra những cái vấn đề là tình huống là khó khăn để xảy ra. Vấn đề là giống như là cứu chữa kịp thời đó và giúp đỡ cho gia đình nạn nhân rất là tốt.
0: Buổi thực tập chữa cháy được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây đánh giá cao về tính quy mô, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tình huống lẫn nhân sự và trang thiết bị tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác chỉ huy, điều hành đúng, sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt và đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ, chiến thuật của tất cả các lực lượng tham gia.
3: Để hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại cho bà con nhân dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thì đối với nhiệm vụ công tác 4 tại chỗ thì rất quan trọng. Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ thì đều là quan trọng như nhau. Vì vậy thì trong thời gian qua đó thì địa phương cũng là thực hiện rất là nhiều cái buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, các hộ kinh doanh sản xuất theo hướng là cầm tay chỉ việc, từ lý thuyết đến cái việc là hướng dẫn sử dụng các công cụ phương tiện để chữa cháy. Và qua đó thì bà con cũng nâng cao được cái nhận thức của mình và đặc biệt là cái ý thức của mình cùng với địa phương, cùng với bà con lối xóm trong cái công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.
4: Thông qua cuộc diễn tập hôm nay là chúng
5: ta mới giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 25 tháng 8 năm 2016 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đính, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1991. Người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Phạm Đức Đồng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hương, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái. Và đối tượng Trần Khắc Quý, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cao 1m68 và có nốt ruồi cách 1cm ngoài cánh mũi phải. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra

0: Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây An ninh toàn cảnh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc lấn quá sâu anh. Đừng có phạm sai lầm.
1: Anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
0: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là chỉ muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sarah không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sarah. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
0: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
1: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
0: Em chỉ muốn nói đó là có được anh em như
2: vậy đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương tổng, Châu tổng và Tăng tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
3: Vậy được, mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi.
2: Ừ.
3: Giám đốc Ninh.
2: Chị vừa nói gì?
4: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
3: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Nhìn cô ấy vui
1: chị. Chúc mừng.
3: Thầy Tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
4: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư. Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
5: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới. Doanh số không cao đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
6: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
7: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được. Nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
6: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này nên quên hết rồi đó.
8: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
6: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
4: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Y gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch đầu tư hấp dẫn. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự tại mảnh đất địa đầu Đông

Bắc Tổ quốc. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn

0: cùng đón xem những đổi thay từ mô hình công an địa phương hai cấp ở Quảng Ninh qua chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.
1: Khi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Paulo Mares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Kiu, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: một đứa con nuôi và không được yêu thương.
1: Anh đang gặp khủng hoảng, Pedro. Đừng có mang tổn thương của anh ra để thu hút sự chú ý của người khác.
0: Em thì biết gì về những tổn thương của anh? Em biết gì về nơi anh từ đó đi ra?
2: Im lặng, Pedro.
0: Em sẽ không im lặng nữa. Đã tới lúc phải cho mọi người. Bởi vì anh còn phải lo học phí cho em trai anh, phụ mẹ anh chi phí sinh hoạt trong nhà, và anh cũng phải phụ tiền thuốc của ông anh nữa.
3: Làm sao mà anh xoay sở được với nhiều khoản như vậy chứ?
0: Thì phải làm việc thật chăm chỉ chứ sao. Em biết không, năm tới anh muốn đăng ký thi để học ngành quản trị kinh doanh. Anh muốn có một công ty lớn như của ông Severiano. Em có biết ông ấy cũng bắt đầu với hai bàn tay trắng không? Chúng ta sẽ có mọi thứ nếu như làm việc chăm chỉ.
3: Đúng, đúng là ra danh của em. Em nghĩ ra ý này.
0: Gì
3: anh nghĩ sao nếu chúng ta tới sống cùng nhà với ba mẹ em? Như vậy anh sẽ không phải trả các khoản phí, và chúng ta có thể tiết kiệm được tiền nữa.
2: Đó là một chuyện rất riêng tư, và em không có quyền nói ra với mọi người.
0: Thôi nào Hoan, đã tới lúc cho mọi người biết chúng ta tới từ đâu rồi. Em biết là anh bị tổn thương. Đó là lý do anh không muốn bất kỳ ai biết.
2: Anh chưa bao giờ cố giấu chuyện đó, nhưng đó không phải là chuyện anh muốn nói hay là đem công khai với mọi người. Nỗi đau quá khứ đã qua rồi, vì chính ba mẹ đã đưa chúng ta ra khỏi đó.
0: Không phải em, lúc nào em cũng chỉ có một mình thôi.
1: Đừng có tự đại quá, Pedro.
4: Chuyện đó không chỉ làm tổn thương hai người. Ba mẹ ruột của hai anh bỏ rơi hai anh cũng giống như bà đã bỏ rơi tôi. Tôi còn không có lấy một người ba nuôi, nhận nuôi tôi như các anh và tôi luôn mơ ước.
1: Sarah,
4: là được thừa nhận.
1: Đừng cố hành động như là nạn nhân như mọi khi. Tất cả chúng tôi đã có đủ nỗi đau.

0: Sao rồi?
1: Không ai có quyền chọn gia đình mình sinh ra. Hãy chấp nhận sự thật, 6 người chúng ta là anh em.
2: Chỉ 5 người thôi Lucas à. Em nên nói như vậy và đừng thêm bất cứ kẻ phá đám nào
1: dù
2: vào.
1: Dù việc thừa nhận chuyện đó làm cho anh đau lòng. Chúng ta là người nhà Del Monte. Nếu chúng ta đã biết quá khứ của Sarah thì chúng ta phải tôn trọng cô ấy, không phải vì cô ấy là phụ nữ mà cô ấy chính là em gái của chúng ta. Không có lý do gì để đuổi cô ấy đi hết.
3: Sống trong quá khứ không có ích gì. Hãy để cho nỗi đau đó làm chúng ta thức tỉnh và càng mạnh mẽ hơn. Pedro, anh biết em cảm thấy mọi người không đứng về phía em. Nhưng có một điều rất rõ ràng, không có ai tước đoạt tình yêu của ba dành cho em đâu.
4: Ai có tới về em hay không em không quan tâm. Dừng anh ra khỏi đây ngay. Nếu không em gọi Hoa dẫn anh về đó.
5: Cứ gọi đi. Gọi cho anh ấy đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh sẽ vô trung tâm cai nghiện.
1: Tất cả ồn ào này là gì đây? Cậu đang làm gì trong nhà tôi?
6: Em sẽ giải thích.
5: Ồ, cô chào ba vợ.
1: Cậu hỏi tôi là ba vợ hả?
6: Để em giải thích cho. Vấn đề là cậu ấy hơi say rượu. Phải, nhưng Juliet đang định đưa cậu ấy về nhà. Mọi chuyện không có gì hết đâu.
4: Không, để xem nào. Thứ lỗi cho tôi vì đã xen vào. Với cậu ba Teo phải về nhà cậu ấy ngay. Không được phép ở đây. Bởi vì cô chủ phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa. Nè ba Teo, ba về nhà đi. Đứng dậy mau lên. Về nhà mau lên đi. Nè. Không.
7: Nhưng mà mình sống như thế này thì đâu còn gì là sống nữa.
8: Tất nhiên là sống rồi em. Em hãy nhìn đi. Cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương, có đúng không? Với lại các cặp đôi phải biết cách giải quyết cái vấn đề mà họ gặp phải.
7: Nhưng mà anh hãy hiểu cho em đi. Đây không phải là cuộc sống mà em mơ ước. Trần nhà đâu có bị dột như thế này.
8: Nhưng mà tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu. Em chờ anh thêm một thời gian đi, có được không?

0: Không biết giờ này Mateo đã dậy chưa?
1: Nếu anh ấy không thức dậy với tiếng la hét, không có gì có thể làm anh ấy thức giấc được.
0: La hét sao? La hét gì?
1: Không có. Đừng có nghe những gì em Út chúng ta nói. Anh biết cậu ấy luôn phóng đại mọi thứ.
0: Adela, cô ấy có gửi cho anh một tin nhắn với nội dung hơi tế nhị.
1: Mà bà ấy nói gì?
0: Cô ấy đang rất lo cho ba mình. Ông Agustin là một người làm việc rất chăm chỉ, bây giờ bị sa thải. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới ông ấy. Cô ấy sợ ba mình bị trầm cảm.
1: Em sẽ nói chuyện với ông ấy để ông ấy quay lại làm việc. Em nghĩ tốt hơn là để Hoan đi đi. Bây giờ anh ấy là người ít hung hăng nhất.
0: Mà nè, hai đứa có chuyện gì hả? Hai đứa có gì đó rất lạ.
1: Trang này hả? Trả lời tôi.
2: Dù trong tình trạng nào cô cũng luôn nhớ cô ấy mà.
1: Im đi, để con gái tôi yên. Người ta chế giễu con gái tôi sau những gì anh trai cậu đã làm là quá đủ rồi.
3: Nghe nè Rosby, đợi đã, đợi một chút đi mà. Anh không cần phải tàn nhẫn với cậu Mateo như vậy. Cậu ấy là người nhà Del Monte, không phải là gã say xỉn.
1: Đủ rồi. Rosa, im đi. Em không thấy anh đang làm cái gì hay sao? Anh đang thực sự rất tức giận. Không thể nào mà chấp nhận được. Đừng để tái diễn nữa. Đã hiểu hết hay chưa? Đi về ngay.
4: Ui, ông chủ làm tốt lắm. Làm rất tốt.
2: Anh ta từng bị đuổi ra khỏi nơi tốt
3: lắm. Tôi rất xin lỗi, Mateo. Tôi rất xin lỗi cậu. Con có cảm thấy ghen khi cậu ấy nói yêu một người khác hay không?
5: Không hề có mẹ à. Con không quan tâm Mateo.
3: Con chắc không?
1: Có chuyện gì vậy Hoan? Anh đang phân tích em hay sao vậy?
0: Không, anh không cần. Anh đã hiểu hai đứa quá rõ để biết là có chuyện gì đã xảy ra với hai đứa.
1: Thì em đang rất lo lắng vì chuyện công ty, chuyện với lại Henry, chuyện Pedro nói về mẹ ruột của hai anh, rồi chuyện Mateo nghiện rượu nữa.
0: Đó là một vấn đề khác. Quan tâm là tương lai mà anh sẽ có cùng với các em. Simon, từ tận đáy lòng anh mong em sẽ hạnh phúc khi ở bên Paloma. Cô ấy rất tốt.
1: Anh à, em rất tiếc vì không thể nói điều tương tự về Sarah.
0: Lại bắt đầu nữa rồi.
1: Sao? Đó là sự thật. Tất cả những gì em yêu cầu là anh hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này, vì anh là một người thông minh hoàn toàn.

0: đừng để cho cảm xúc chi phối con người của anh. Mà tại sao chúng ta lại không bàn bạc kỹ hơn về đám cưới của Simon vậy?
1: Được rồi, hãy tin tưởng giao mọi chuyện cho anh. Có thể vì chuyện với chú Chavita mà anh sẽ không chấp nhận đám cưới của hai em. Nhưng mà anh nghĩ em biết em đang làm gì, và em vẫn đang tiếp tục cố gắng.
0: Em cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Nếu có một điều em mong ước thì em muốn chú Modesto ở bên em, với tư cách là người đàn ông có thể chia sẻ kinh nghiệm trong những vấn đề này.
1: Đúng vậy, chú ấy giống như một người ba của tất cả chúng ta.
0: Đúng vậy, nhưng mà người mà em muốn có mặt ở đó và bước vào thánh đường cùng với em, đó là anh đó anh trai, như một người cha của em. Phải.
2: Con nghĩ các anh của con thì khác ba. Họ không bao giờ hiểu là con chỉ tìm kiếm tình thương của họ. Nhưng sau chuyện tối nay, con không quan tâm họ có hiểu hay không.
0: Pedro, anh không xuống ăn tối hả? Mọi người đang ở phòng ăn kìa.
3: Không, cảm ơn em. Lucas à, vào đi. Chúng ta không có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh muốn xin lỗi em vì lúc đó ra tay với em. Qua việc em không nói lại Hoan, anh đã hiểu điều em quan tâm nhất là sự đoàn kết giữa mấy anh em trong nhà.
0: Đối với em, cả bốn anh đều là hình mẫu của em hết. Do đó em cảm thấy rất là thất vọng khi mà các anh trở nên hung hãn và khó chịu với em. Ba mẹ không dạy chúng ta làm như vậy, phải không?
3: Em nói rất đúng, Lucas. Ba mẹ dạy chúng ta trở thành những người tử tế. Nhưng mà ai trong chúng ta mà không có sẵn tính nóng trong người chứ, Lucas?
0: Em thật sự không tưởng tượng được điều anh nói về mẹ anh. Đúng vậy. Thật sự là em không biết phải nói gì nữa. Chắc là anh cảm thấy rất tệ.
3: Em có biết không? Anh không hối hận khi nói với mọi người về nguồn gốc của anh.
0: Anh không phải là người duy nhất đau khổ vì quá khứ đâu. Mọi người nói chứng nghiện rượu của Mateo á là thứ duy nhất mà ba mẹ ruột để lại cho anh ấy đó. Họ cũng nói tình yêu của anh ấy với lại Juliet là một lời nguyền. Mọi người cứ bàn tán về cuộc sống của anh ấy hoài.
3: Cho anh xin lỗi vì anh đã kéo mọi người vào vấn đề của anh với Hoan. Nhưng mà các em đều biết là anh yêu thương các em rất nhiều.
0: Trong tất cả những cú đánh mà cuộc sống đã ban tặng, điều may mắn là em có một người anh trai là anh. Em yêu anh rất nhiều, Pedro.
3: Anh cũng yêu em trai. À thề, anh cũng rất yêu em.
0: Em nghe nói là Pedro cũng thích Sarah hả?
1: Anh không muốn chú ý nhiều tới chuyện đó vì anh biết rõ là Pedro đang cố gắng cạnh tranh với anh.
0: Nếu cô ta mồi chài ảnh thì sao?
1: Đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng, không căn cứ gì hết. Đừng quên Sarah và anh là một cặp, em phải tôn trọng cô ấy cũng như anh tôn trọng mối quan hệ của em và Paloma.
0: Anh trai à, khi mới yêu chúng ta thường mù quáng trước nhiều thứ hoặc là chúng ta trốn tránh chúng. Chuyện đó như thế nào với anh thì em không biết. Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc lấn quá sâu anh. Đừng có phạm sai lầm.
1: Anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
0: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là vì muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sarah không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sarah. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
0: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
1: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
0: Em chỉ muốn nói đó là Có được anh em như mọi người là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Và em sẽ chiến đấu với bất kỳ ai, vì mọi người.
1: Anh yêu em, lại đây nào.
4: Con xin ba, ba, con làm cho ba thất vọng. Con không là ai hết. Xin ba giúp con quên Juliet đi. Tình yêu đó đã giết chết con. Xin bà hãy giúp con bỏ chứng nghiện rượu đang nguyền rủa này. Con muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng con không thể. Con không biết phải làm gì nữa. Con không muốn cơn nghiện này kết thúc cuộc đời của con ba. Con xin thề trước ba, con xin thề trước Chúa, con sẽ cố gắng cai rượu, con nhất định sẽ làm được.
2: Mình cảm thấy cô đơn quá. Nhưng đó là cảm giác luôn tồn tại. Giờ mình vẫn luôn bước tiếp không sao hết. Giờ chính là lúc phải kiểm soát lại tất cả.
5: Tôi rất tiếc vì những chuyện cậu đang trải qua.
6: Điều khiến tôi cảm thấy tức giận là ba tôi luôn nói những lời nói dối. Tôi đã phải che giấu tình yêu của mình với Simon. Lúc đó tôi cảm thấy rất tệ khi nói dối ba tôi. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ ông ấy đang giấu tôi một chuyện khủng khiếp. Bi, ông ấy đã nhìn tôi khóc rất nhiều lần. Bởi vì mẹ của tôi. Tại sao mấy không dám nói sự thật với tôi chứ?
5: Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà chuyện đó với ba cậu cũng không dễ dàng gì mà. Đôi khi có những việc khó khăn tới mức mình không thể đối mặt được. Chính tôi đã trải qua chuyện đó rồi.
6: Nhưng mà sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng thôi mà.
5: Có thể là ba cậu đã nghĩ nói mẹ cậu đã mất là một giải pháp dễ dàng vì bà ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
6: Nhưng đó là một lời nói dối, Bi à. Đó là điều khiến tôi đau lòng.
5: Điều quan trọng là cậu vẫn còn ba mẹ. Dù sao đi nữa thì mẹ của cậu vẫn còn sống.
6: Nhưng tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho bà ấy không nữa. Vì bà ấy đã bỏ rơi tôi. Một người mẹ đã bỏ rơi đứa con của mình.
5: Thôi bà đừng
7: khóc. Sự rất khó.
8: Em mời cô ấy về nhà này có phải không? Vậy em có nhiệm vụ mời cô ấy đi ra. Anh không có gì phải làm.
7: Anh nói anh không có việc gì phải làm là ý gì? Anh là đàn ông trong nhà này, anh là người mặc quần mà.
8: Phải, em thích thì em cởi, em không thích thì em lại
7: cô
8: mặc.
7: Cô đừng nói chuyện đó cho lúc này. Đừng có hòng dụ dỗ em nha. Anh bị làm sao vậy cứ...
1: Hãy ôm anh Sarah. Anh rất cần em.
2: Em cũng rất cần anh. Ôm em thật chặt đi, đừng buông em ra.
1: Không bao giờ em yêu. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau, cho dù là tới đâu đi chăng nữa.
2: Xin đừng phản bội em. Lucas và anh là những người duy nhất không làm hại em.
1: Họ đã làm gì em?
2: Không có gì. Nhưng mà em cảm thấy mọi người luôn đổ lỗi cho em mỗi khi gia đình có chuyện. Em buồn lắm, mệt mỏi nữa.
1: Họ đổ lỗi cho hai chúng ta.

0: Vì vấn đề của em cũng là của anh.
1: Hoàng à.
0: Sao? Anh không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Nếu em nói là em không muốn, anh xin thề là anh sẽ đi ngay lập tức Sarah.

0: Anh bị điên rồi đúng không? Cửa hàng đó là của em, nó đã có lợi nhuận rất tốt. Em có một nguồn thu nhập ổn định từ đó. Thật là ngu ngốc nếu bán đi Rosbero.
1: Chúng ta đang rất kẹt tiền và cửa hàng đó có thể quy ra thành tiền.
0: Cửa hàng đó tạo ra nguồn thu cho chúng ta còn lớn hơn nhiều lần so với phương án bán nó. Anh không tính được hay sao? Nếu không có nó, em và anh sẽ trắng tay mất thôi. Và đừng có nghĩ là em có thể quên đi khoảnh khắc xấu hổ với cái thẻ tín dụng hết tiền đó. Nhưng em sẽ không thay đổi phong cách sống của em chỉ vì sự quản lý yếu kém của anh.
1: Nhưng đó là vì lợi ích của gia đình.
0: Vì lợi ích của gia đình là...
2: Anh đã bị choáng ngợp vì sức mạnh và sự quyết tâm khi em xuất hiện. Vào lúc đó anh đã không thể ngừng suy nghĩ về em.
3: Trước đây anh chưa từng nói với em điều này bao giờ, Hoan à.
2: Anh yêu sự ngay thẳng và quyết liệt của em, Sarah. Anh ngưỡng mộ sức mạnh chiến đấu của em bất chấp mọi nghịch cảnh. Anh thích nhìn em cười khi em im lặng, khi em làm khuôn mặt giận dữ.
3: Anh hiểu em vậy sao? Anh thích gì ở em?
2: Anh yêu tất cả mọi thứ của em. Đôi mắt, đôi môi này, làn da, mùi hương của em. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhiều niềm vui như bây giờ.
3: Em sợ nhất là gì không? Là nỗi sợ của em sẽ tan biến mỗi khi anh và em bên nhau như vậy nè.
2: Cuộc sống đã cho anh nhiều khoảnh khắc rất đẹp đẽ. Và sau khi có em, anh nghĩ không có gì đẹp hơn nữa.
3: Cảm ơn vì anh đã làm em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Em sẽ quay lại nghe.
2: Em thật sự rất đẹp, Sarah.
4: Sarah, em có...
0: Julieta! Alondra! Mau tới đây! Tương lai của chúng
1: này.
0: Ta đang bị đe
1: các
0: dọa!
1: Không,
0: em sẽ làm! Tới đây ngay!
3: Có chuyện gì vậy mẹ?
0: Ba
3: gì
0: con
3: nữa
0: đang
3: hả
0: bị
3: mẹ?
0: Điên! Ba con bị điên
3: được
0: rồi! Ông ấy muốn bán cửa hàng kia kìa!
5: Tại sao vậy ba? Mọi thứ thực sự xấu như vậy hả?
3: Có lẽ đó chính là điều tốt nhất. Bằng cách đó sẽ thoát khỏi được bà Deborah.
0: Sao con lại nói như vậy? Sao con đi chống lại cô Deborah hả?
1: Anh không thích cô ấy ở trong nhà. Rồi cái gì kinh doanh của chúng ta nữa? Cô ấy còn trên cả cha con anh dù bất cứ ở đâu.
5: Con đồng ý chuyện đó như bà. Việc đóng cửa hàng thì có gì đó hơi quá rồi ba.
0: Không không, mẹ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hy vọng hai con đứng về phía mẹ. Cửa hàng đó là của mẹ. Bây giờ nó làm ăn tới mức bê bết như vậy là tại vì anh quản lý nó quá kém. Em sẽ phải làm gì với tất cả những món hàng đắt tiền vừa được nhập về đây? Bao nhiêu là thảm ba tư, rồi khăn trải giường Ai Cập cao cấp, rồi những cái áo khoác của tua lê lông cừu loại tốt nhất, làm sao chúng ta bán hết được số hàng đó đây? Giờ bán cửa hàng thì phải làm sao?
1: Được rồi, em ngừng nói chuyện vô lý đó đi, anh xin.
3: Thôi
1: em
3: nào,
1: rồi.
3: Hãy nói sự thật đi ba. Là vì ba cần tiền, hay là vì ba muốn thoát khỏi bà Deborah?
1: Đúng, chính vì cô ấy mà ba muốn bán cửa hàng đó.
3: Anh không nên tự ý xông vào phòng của người khác như vậy.
2: Đó là một sự thất lễ.
4: Anh sẽ gặp em ở phòng đông.
3: Anh nhìn thấy ánh mắt của Pedro không? Đôi khi nấy làm em sợ lắm.
2: Nhưng em đừng lo, Pedro biết mình đang yêu nhau. Em có muốn anh xem lại bài phát biểu trong đại hội không?
3: Không, không, không. Anh nói rất đúng, ta không được để lẫn mối quan hệ cá nhân vào những vấn đề công việc.

0: tự mình kiểm tra được rồi.
1: Anh trai của em, em yêu anh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Cho em nữa, Ly Quy Tâm.
0: Vì bà ấy còn có một người yêu khác.
2: Cái gì? Cổ quen hai người đàn ông cùng một lúc hả? Ôi chúa ơi, thiệt là táo bạo làm sao. Với ai nữa hả? Nói cho em biết đi. Với lão già đó và ai nữa?
3: Đúng, phải phải, cô ấy có người yêu. Trên thực tế Deborah đang ở với lại anh.
4: Bà Deborah, tôi không biết bà có một cuộc chinh phục mới đâu.
3: Về Dante, luật sư riêng nhà Del Monte.
5: Bà ấy là người yêu của luật sư nhà Del Monte sao? Không thể tin được mà.
4: Tôi sẽ chờ ông ở đồn điền vào ngày mai. Chúng ta sẽ ăn sáng rồi sau đó tới công ty. Tôi muốn ông bằng mọi giá phải có mặt trong buổi họp với các nhà đầu tư Dante.
3: Không vấn đề gì. Cậu còn cần gì nữa không?
4: Tôi muốn hỏi ông xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Chuyện của chúng ta thỏa thuận về quyền thừa kế của Sarah.
3: Tôi không thể nói dối cậu, vấn đề này không đơn giản. Chúng ta phải giấu chuyện này với tất cả mọi người, là số tiền này lấy từ quỹ chung. Các em của cậu không phải người ngu ngốc. Và thêm nữa, cậu đang yêu cầu tôi không trung thực. Cậu biết là tôi không muốn nói dối bất cứ ai mà, Hoan.
4: Phải, tôi biết chuyện đó. Nhưng mà tôi cần ông làm bất cứ điều gì cần thiết để mọi chuyện của chúng ta đi theo đúng kế hoạch.
3: Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ vì lợi ích của cậu. Xin mời vô.
0: Pedro, những gì mà anh nhìn
3: thoải mái
0: thấy...
3: đi Sarah, thoải mái đi. Không có lý do gì phải sợ quan hệ tình dục hết. Đó là điều tự nhiên nhất trên đời này.
0: Tôi không hề sợ tình dục. Tôi chỉ muốn nói với anh là đừng bao giờ mở cửa phòng ngủ của tôi như vậy nữa. Hiểu
3: chứ? Tôi hiểu mà. Vậy chúng ta có thể tiếp tục tập trung vào cuộc họp không?
0: Chắc rồi.
3: Ngồi xuống đi.
5: Những gì bà nói có đúng không vậy? Nhưng bà ấy đã kết hôn rồi.
6: Phải, nhưng xin đừng hỏi bà thêm cái gì nữa. Bà tận mắt nhìn thấy họ hôn nhau ở trong một nhà hàng.
2: Em không thể tin được. Bạn của em thực sự đã làm hơi quá rồi. Của hẹn hò từ một gã bồi bàn kinh tởm vô dụng tới luật sư Dante một người quá lạ. Đừng có nhìn mẹ như vậy. Mẹ có mắt, mẹ có thể nhìn được cái gì là đẹp mà.
5: Hoàng phải biết được chuyện này. Vì chuyện này thực sự nhạy cảm đó.
2: Không hẳn đâu Juliet. Bạn mẹ là một phụ nữ độc thân đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. Còn luật sư đó
0: ôi
2: thì...
0: Mẹ ơi,
2: cái gì chứ?
0: Bà ấy như vậy, nhưng mà ông ấy thì không. Bà ấy thích đàn ông có gia đình lắm.
6: Juliet à, làm ơn đừng nói gì về điều này. Ba là người duy nhất biết chuyện này. Xin lỗi, ba có cuộc gọi xử lý công việc rồi. Ba nghe điện thoại đây.
2: Cô bạn thực sự quá sức tưởng tượng. Cô luôn làm chủ mọi thứ. Vấn đề là cô là một người thật là thần thánh. Cô đúng là quyến rũ tới nghẹt thở luôn.
5: Deborah và ông ta là người yêu của nhau sao?
6: Mình thật hèn nhát. Một kẻ hèn nhát đáng nguyền rủa. Sao mình có thể nói dối như vậy chứ?
0: Ba, người đàn bà đó phải ra khỏi nhà mình và cuộc sống của ba. Ba nói dối tới mức không còn biết ngại nữa.
6: Sao con lại nói vậy?
0: Jesse nói hết với con rồi. Cô đã biết được sự thật rồi ba. Xem lại quá trình phát triển của công ty. Đã phát triển với mức lợi nhuận trung bình cho mỗi nhà đầu tư là 20% mỗi năm.
3: Rất tốt, rất tốt. Đúng là công ty đã bắt đầu tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư. Có nguồn tài chính và các chiến dịch quảng bá đã giúp đỡ ngành nông nghiệp và người lao động.
0: Vậy Henry có gây rắc rối nào nữa không?
3: Không. Em có thể yên tâm về chuyện này. Hoan đã đặt ông ta về đúng vị trí của mình. Bây giờ sẽ không có ai và không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới công ty.
0: Tại sao Henry lại gọi cho anh vậy?
3: Có thể là ông ta muốn đe dọa chúng ta vì chuyện xảy ra cách đây không lâu ở văn phòng ông ta. Đó là lý do tại sao anh không nhấc máy. Mà nè, em có nói chuyện với Hoan về vụ tham ô chưa?
0: Không, tất nhiên là không.
3: Cẩn thận lắm đó. Hãy để ý những lời nói và sự vuốt ve của một gã Don Hoan như Hoan.
0: Anh muốn nói gì chứ?
3: Em hiểu mà. Anh không nói thêm nữa.

Mọi người có một câu rất nổi tiếng: chuyện gì phải tới thì nó sẽ tới. Biết trước chính là phòng bị trước.

0: Xin chào. Xin chào.
1: Chào cô chủ.
2: Chào cô chủ.
0: Mà Tiêu.
1: Ai nói với anh em đang ở đây gì?
0: Chú Morito đó. Em tính đi đâu?
1: Em tới Santa Catalina. Em cần chút không gian riêng tư để suy nghĩ.
0: Nghe nè, anh mệt mỏi với cái dòng lẫn quẩn của việc hối hận và sửa sai rồi. Anh thấy rất lo cho em, mà lại không cho em sự giúp đỡ em cần. Em đã tới lúc gặp chuyên gia rồi.
1: Em sợ khi nghe anh nói như vậy.
0: Anh không muốn lặp lại những điều em đã trải qua, nhưng mà anh cảm thấy rất tiếc cho em. Em không thể uổng phí cuộc đời như vậy được. Do bị ảnh hưởng từ việc uống rượu khiến em đưa ra những quyết định sai lầm em trai. Em không bao giờ chịu nổi được đâu. Em hãy hiểu điều đó đi Mateo à. Để anh giúp em.
1: Em không biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào nữa.
0: Đó, em đang làm những thứ không nên làm. Em không chỉ để bản thân gặp nguy hiểm mà còn cả những người khác nữa em trai.
1: Tha thứ cho em. Em xin thề trước linh hồn của ba rằng em sẽ bỏ rượu. Làm ơn cho em. Em biết chỉ có anh và các anh em của em mới có thể giúp được em thôi. Hãy nghe em. Em xin thề, em sẽ không uống nữa. Em xin thề đó.
3: Tôi ở đây đại diện cho anh Hoan và các anh em trai của tôi.
0: Còn cậu Pedro thì sao?
3: Tôi biết chính anh Pedro đã sa thải ông.
0: Đúng vậy.
3: Nhưng chúng tôi không đồng ý chuyện đó. Và chúng tôi muốn ông trở lại.
0: Nếu không cần tôi nữa thì sao tôi phải trở lại? Cậu làm vậy vì tình bạn và quan hệ tốt đẹp của tôi với ông chủ của tôi sao?
3: Đúng là như vậy.
0: Đúng rồi.
3: Nhưng cũng bởi vì ông đã dành rất là nhiều tâm huyết ở cánh đồng và cho cả đàn gia súc nữa. Giá lại chúng tôi cũng rất yêu quý ông, cho nên là muốn ông quay trở lại.
0: Tôi biết cậu có ý tốt Simon, nhưng nghe nè, tay của tôi vẫn có thể làm việc được. Tôi sẽ đi bán những thùng hàng này và cả format để phụ giúp gia đình của tôi.
3: Điều này nghe cũng rất là hay đó ông Agustin. Nhưng mà ông hãy thử nghĩ mà coi. Ông biết đồn điền như là ngôi nhà thứ hai của ông mà.
0: Và sao cậu lại muốn một ông già như tôi ở đó chứ? Tôi ở đó chỉ làm cản đường của cậu Pedro thôi.
3: Ông là một người rất đáng kính ông Agustin. Trước đây ông đã giúp đỡ ba của tôi và ba của tôi rất là biết ơn ông.
0: Cậu cứ liên tục nói về ba của cậu. Phải ba của cậu. Nếu cậu nhớ ba mình tới vậy, sao cậu lại để mặc cho ông ấy chết?
1: Cái vali đó là sao vậy?
0: Ta sẽ trở về đồn điền con trai à.
1: Đi đi. Cứ đi đi. Đi liếm giày của đám người khốn kiếp đó đi. Con có là gì đâu. Ba đã cho con thấy họ mới là gia đình của ba.
4: Hãy tôn trọng ba của mình hơn đi cậu Cornelio.
5: Cornelio, con không một mình đâu. Có chú ở đây.
1: Cảm ơn chú vì đã đứng về phía của con.
0: Đừng tiếp tục diễn vai nạn nhân nữa Cornelio. Ta chấp nhận lỗi lầm như một người cha, còn con phải chấp nhận nó với tư cách là một người đàn ông. Đổ lỗi cho cả thế giới vì sự bất hạnh của con chỉ mang con đi xa khỏi sự thật hơn thôi con trai.
4: Xin thứ lỗi. Thứ lỗi tôi không thích nhiều chuyện, nhưng mà con trai của ông xứng đáng bị đánh đòn vì đối xử với ông như vậy đó. Cậu không nên đối xử bất công như vậy với ông Modesto. Ông ấy làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu mà thôi.
1: Sao bà lại đứng ra bảo vệ cho mấy người bất lực như vậy chứ?
5: Lại với nhà Del Monte thì đó là chuyện của ông ấy. Chú nghĩ là ông ấy rất thích che giấu chuyện giùm cho bọn họ.
0: Em có bao giờ chịu hiểu cho anh không vậy em trai?
5: Không, em sẽ không bao giờ hiểu.

0: Em không thể hiểu nổi khi anh cứ ngang ngược bảo vệ gia đình đó. Em chấp nhận đám cưới của Simon và Paloma bởi vì em không muốn Irma cướp lấy con gái của em. Và lại con bé sẽ an toàn hơn bên cậu ta hơn là bên mẹ của nó.
1: Tôi sẽ cùng ông tới.
2: Em ấy xoay sở tốt ra sao và còn nhiều hơn nữa. Vậy mấy là người nhà Del Monte.
3: Anh tin hai người họ sẽ làm tốt thôi.
1: Rõ ràng chúng ta có thể tin tưởng Bezo, nhưng sao có thể tin Sara khi cô ta đã làm mất mát hàng triệu Bezo chứ?
3: Chúng ta đánh mất khoản tiền đó cũng là do anh mà. Anh tin Sara bởi vì niềm tin chính là nền của bất kỳ mối quan hệ nào, Juliet.
4: Do ông ấy đáng bị
3: không,
4: như vậy.
3: Không, không, không đứa con nào lại ước điều đó với ba mẹ
4: ông
3: mình
4: hết. Ông đã nói nó là tai nạn còn gì, tôi không hề làm cái gì hết.
3: Nếu nó là một tai nạn, sao cậu lại bỏ chạy? Tại sao hả? Tôi đã ở đó, Simon à. Tôi đã nhìn thấy hết.
5: Cứu tôi chơi.
3: Ông ấy đã kêu cứu, nhưng cậu lại bỏ rơi ông ấy không quan tâm.
6: Bản phân tích và tất cả những thông tin đó đều sẽ được hiển thị trên màn hình trong khi mà em trình bày.
0: Anh rất ngưỡng mộ em. Em đúng là một người tài năng. Thế giới thật may mắn khi em tồn tại.
7: Anh cần phải tới buổi họp cùng với các nhà đầu tư ngay.
3: Anh phải đi, Mateo à. Sara và Pedro không có chuẩn bị gì khi phải đối mặt với Henry. Anh tới văn phòng sau đó sẽ dùng trực thăng. Và từ lúc này chúng ta sẽ không được phép nói về đời sống riêng tư của mình nữa, hiểu chưa?
6: Hợp đồng ghi rất rõ là chúng tôi có 2 tháng để giao hàng cho ông. Ông vẫn chưa mất mát cái gì hết. Không cần thể hiện đâu. Ông phải đọc kỹ hợp đồng hơn chứ.
5: Cô sẽ phải trả giá khi dám nói chuyện với tôi như vậy, Sara Del Monte.
0: Đủ rồi, đừng có đe dọa em ấy. Em chấp nhận đám cưới của Simon và Paloma bởi vì em không muốn Irma cướp lấy con gái của em. Và lại con bé sẽ an toàn hơn bên cậu ta hơn là bên mẹ của nó.
1: Tôi sẽ cùng ông tới đồn điền.
6: Chờ đã, họ muốn làm gì? Pedro à, sao vậy? Anh Hoan à, có một chiếc xe chắn đường bọn em.
3: Sara, gửi định vị cho anh, nhanh.

0: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769040404. Đường dây nóng với đầu số 0769040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7 bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và

quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch 01...

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất địa linh nhân kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn Tây là Linh Lang Đại Vương và trấn Bắc là Huyền Thuyên Trấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kia là thần Long Đỗ, là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Đây trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để ghi nhớ công ơn của ngài thì đã lập cái đền để thờ ngài.

0: Rồi chấm lên hồn thiêng sông núi.
1: Nguồn gốc lễ hội truyền thống Đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm do chính quyền
2: của thần Ông Đỗ thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức công lao của ngài, thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là Trấn Đông, là Trấn Mặt Trời Mọc. Thế là
1: yếu tố nghi trượng góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo, phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại.

0: góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
1: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả cái tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế vậy người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
0: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên vì nó rất khác biệt, từ không gian tâm linh, âm nhạc cho đến các nhạc công. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt. Trong khuôn khổ lễ hội cùng với các nghi lễ truyền thống, năm nay nổi bật là chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc Nhạc Ta Sử Tích, được xây dựng theo hình thái một buổi hát thờ tại đình, miếu trong không gian văn hóa Việt xưa. Chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú như hát văn, trầu văn, hát kể sử, trình diễn âm nhạc, múa cổ truyền, tái hiện các tích truyện lịch sử, nhân vật và địa danh gắn với Thăng Long, Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

0: chiến lược kết nối không gian văn hóa, đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng, liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế.
1: Hiện đại của thủ đô thì lễ hội như một khoảnh khắc lắng đọng, là kết tinh của chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Hà Nội, đã dần trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản giữa đời sống đương đại.

Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề

0: Ai muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Doanh thu bán hàng các chi nhánh công ty nội thất Kỳ Lâm cũng được. Gần đây tôi bàn chuyện hợp tác với khách sạn Vạn Vật. Chắc đi thêm 2-3 buổi nhậu nữa là ký kết thành công. Lục Minh Minh, cậu nghe tôi nói gì hay không vậy? Làm gì vậy?
1: Tăng Vũ Hàng.
2: Alo Tăng Tổng.
3: Alo, quả chanh nhỏ.
0: Tôi đang ở chỗ của Lục Minh Minh nè. Tôi có nghe nói là ngày mai bên cô có một buổi hội nghị cái gì mà xúc tiến đầu tư, có phải vậy không?
2: Phải.
0: Lục Minh Minh ngày mai có việc không có đi được, cô xem tôi đi được hay không?
3: Làm vậy đi, cô xem.
0: Tôi đi có tiền, tầm nhìn lại rất là độc đáo nữa hả? Chỉ cần dự án tốt thì sẽ đầu tư.
2: Tất nhiên là được rồi. Lúc 2 giờ chiều mai ở phòng họp hội nghị của công ty chúng tôi. Chào mừng anh.
0: Được rồi, vậy ngày mai gặp lại ha. Buổi hội nghị ngày mai là do chính quả chanh nhỏ tổ chức đó. Bộ con đi thật sao?
4: Không có thời gian rảnh, biết sao được.

0: Chuẩn bị xong tài liệu hết chưa?
1: Dạ, đã xong hết rồi, chị yên tâm.
2: Tổng
0: Lương Tổng hân hạnh. Cho Tổng hân hạnh. Xin mời vào trong.
2: Được, hai chúng tôi vào trong trước nha.
1: Xin chào hai chị, mời vào trong.
3: Chị Thạch Anh,
0: hân hạnh chào đón.
3: Hôm nay nhìn chị đẹp quá.
1: Cảm ơn.
2: Hôm nay Lục Tổng có một chút việc, thật sự là không thể tham gia được.
0: Không sao, hai người đến cũng được rồi mà.
4: Thạch Tổng, BDI tôi Duy Nhiên.
0: Cậu là khóa trên của Ninh Mông.
4: Đúng.
0: Cảm ơn đã tham dự.
4: Lần đầu tiên Ninh Mông tổ chức hội nghị, tất nhiên tôi phải tới tham dự.
0: Cảm ơn, xin mời vào trong.
1: Tô Tổng, mời vào trong.

0: Rất vinh hạnh hôm nay mọi người đến đây để tham dự hội nghị này. Tôi thấy mọi người kiểm soát vóc dáng của mình vô cùng tốt, xem ra ngày thường cũng hay vận động ha. Hôm nay tôi đã chuẩn bị cho mọi người 200 trang PPT, có thể sẽ thuyết trình trên 6 giờ để mọi người mãn nguyện.
1: Hay quá.
0: Tôi chỉ đùa thôi. Xin các ông chủ hãy yên tâm, ngày hôm nay tôi sẽ không làm lỡ thời gian ăn tối của mọi người. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người về một công ty chuyên tập trung vào nghiên cứu và phát triển các thiết bị tập thể dục thông minh, công ty Dân Điểu. Từ lúc họ tự mình phát minh ra máy chèo thuyền Mobi đời đầu tiên cho đến bây giờ đã trải qua thời gian được 5 năm. Trong thời gian 5 năm này, công ty họ không ngừng nâng cấp, cải tiến. Ngoài sự đột phá ở trong phần cứng, hiện giờ cũng đã sản xuất ra phần mềm luôn, cung cấp khóa học chất lượng, còn giúp lập ra kế hoạch tập luyện cá nhân dành cho người dùng. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ nói về vỏ ngoài của Mobi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một chiếc máy chạy bộ ra nói. Nó có tính năng gấp gọn 90 độ, không những không tốn không gian, hơn nữa mọi người xem thiết kế đường nét mặt sau của nó. Nếu như đem nó để trong nhà, sẽ là một sản phẩm trang trí vô cùng đẹp mắt. Và điểm quan trọng nhất, máy tập thể dục Mobi cũng chính là tính cạnh tranh cốt lõi của nó, chính là thuộc tính cộng đồng này. Đây là ý tưởng được đưa ra bởi người sáng lập Mobi.

0: Dự án có giá trị gia tăng mới thu được lợi nhuận, cho nên chúng ta đầu tư. Ngoài đầu tư sản phẩm, còn phải xem về ý tưởng nữa.
1: Ninh Mông mà, bài thuyết trình này của cô có nội dung rất sâu sắc, tôi đều hiểu hết rồi, tôi không có vấn đề gì.
0: Đúng vậy, rất là xúc tích.
2: Thuyết trình rất hay,
0: dễ hiểu nữa.
2: Rất đúng trọng tâm, đúng vậy.
1: Ninh Mông, dù sao thì tôi cũng tính đầu tư nè. Vậy cô dự định làm sao lựa chọn nhà đầu tư đây hả?
0: Tư và báo giá, mọi người đưa ra vào email của tôi. Sau đó tôi sẽ so sánh lại và thông báo kết quả cho mọi người.
1: Được.
0: Cảm ơn.
1: Quả chanh nhỏ, nhớ phải giữ phần trăm cho tôi đó nha. Giữ càng nhiều càng tốt. Ít là không được đó nha.

0: em tu. Còn chưa về hả?
1: Mới nói chuyện xong với Thạch Tổng, chảy luôn khen ngợi em. Mời em ăn bữa cơm để chúc mừng.
0: Mấy ngày nay em làm rất mệt, hay là để hôm khác nha. Hôm khác em mời anh.
1: Vậy cũng được, em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Để anh chở em về. Đừng khách sáo với anh nữa mà, đi thôi.
0: Được, cảm ơn cảm ơn. Anh Tô à, thật ngại quá, hôm nay đột xuất gọi anh tới.
1: Chuyện này có gì đâu mà ngại. Dự án hôm nay không phải dự án mà hôm bữa lúc uống cà phê em nói là dự án của bạn em sao? Thì ra người bạn đó chính là bản thân em.
0: Bị anh cười chê rồi.
1: Anh em học cùng khoa sao lại khách sáo vậy chứ?
0: Em sợ anh nể tình, tình cảm anh em học cùng khoa. Em chính là muốn có được phán đoán khách quan từ anh thôi.
1: Thật ra lúc ban đầu anh không xem trọng dự án này, nhưng mà hôm nay sau khi nghe xong bài thuyết trình của em, anh đã thay đổi suy nghĩ. Dự án này vô cùng có tiềm năng. Chuyện này không có liên quan tới quan hệ giữa hai chúng ta. Đây hoàn toàn là dựa vào phán đoán tư cách nhà đầu tư. Lần đầu em làm hội nghị đã thể hiện được như vậy, thật xuất sắc.
0: Cảm ơn anh Tô. So với anh em còn thua xa dữ lắm.
1: Giờ Mobi được săn đón như vậy, em xem anh có cơ hội không?
0: Anh đầu tư?
1: Được
0: mà. Nhưng mà anh phải cạnh tranh công bằng cùng mọi người. Mong là anh Tô hãy hiểu cho.
1: Đương nhiên hiểu rồi. Hôm nay anh thấy em đứng trên bục thuyết trình, anh lại nhớ tới lúc anh vừa mới tiếp xúc ngành đầu tư. Hồi đó anh cũng tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Đối với những dự án mà mình xem trọng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng còn bây giờ, anh rất ít khi bỏ nhiều tình cảm vào một dự án. Ninh Mông, thật ra hôm nay anh đến cũng không phải là vì dự án, cũng không phải là vì Thạch Tổng. Anh chỉ là vì muốn được gặp em. Nhìn thấy em, anh sẽ không quên bản thân mình rốt cuộc là ai. Tình cảm ban đầu lúc vừa mới rời khỏi trường học chỉ còn có thể nhìn thấy từ trên người em.

0: Ninh Mông, chúc mừng cô. Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
1: Bí mật,
2: Bí mật nha.
1: Ninh Mông,
0: Thạch Tổng
1: đã chọn được MP của Mobi chưa vậy?
0: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
1: Vậy được, mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi. Giám đốc Ninh.
0: Chị vừa nói gì?
3: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
1: Ninh Mông, thời gian

gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Quỷ vui
1: chị. Chúc mừng.
3: Thầy tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
0: Con đường sau này vẫn còn rất dài, cô phải tiếp tục cố gắng.
3: Ừ.
0: Có mua bánh kem cho cô đi.
3: Qua đây.
0: Mọi người qua đây ăn bánh kem đi.
1: Qua đây ăn bánh nè.
2: Nè.
0: Qua đây. Mấy cậu cũng phải cố gắng lên nha.
1: Cố gắng.
3: Cảm ơn.
0: Hôm nay rất vui, không giảm cân.
3: Ừ.
0: Tôi còn có buổi họp qua điện thoại, mọi người ăn đi ha.
3: Dạ chị.
1: Bạn học Ninh Mông được thăng chức rồi, nhớ phải đãi chúng tôi đi ăn đó.
3: Được rồi. Cũng phải cảm ơn cô nhiều Tiểu Á. Lúc mới vào công ty cũng chính là cô đã dẫn dắt tôi.
1: Ê, nè, ăn cái này đừng nói những lời khách sáo nữa.
2: Mùi vị đặc biệt.
1: Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem nên ăn món Nhật hay là món lẩu đây.
3: Ăn hết luôn, ăn cả hai. Cùng lắm mời hai chú.
1: Được, quyết định vậy đi ha.
2: Ngon lắm.
1: Chị Ninh Mông. Mọi người còn có bánh kem ăn nữa hả?
3: Sao em lại đến đây? Cầm, ăn một miếng
1: em
3: đi.
1: Em đến là để đưa tài liệu cho Thạch tổng.
3: Ồ.
1: Chị đang có chuyện gì vui hả?
2: Mỗi người ăn một cái thôi, sao cô ăn nhiều vậy? Nè nè, ăn cái này nè, kem ngon lắm.
1: Giám đốc đầu tư. Chị được thăng chức giám đốc hả? Em ăn về cho giám đốc lù bọn họ xem. Giám đốc đầu tư. Giám đốc luôn. Anh nhìn nè, chị Ninh Mông được thăng chức giám đốc đầu tư.
4: Danh dị hay sao?
1: Tôi nói gì hả? Chị Ninh Mông giỏi đúng không?
4: Ninh Mông đúng thật là người có thực lực nghe.
1: Tôi đã nói mà, chị Ninh Mông rất là giỏi.
2: Dương, pha cà phê cho tôi.
1: Dạ được, có ngay đây. Tôi đã
4: mau
1: nói
4: đi,
1: mà
4: pha đi, nhìn lên đi. Đã nói rồi mà, mình nhìn người đâu có sai đâu.
1: Lục tổng cà phê.
2: Lúc nãy hai người bàn tán chuyện gì vậy? Ninh Mông sao hả?
1: Chị Ninh Mông thăng rồi.
2: Hả?
1: Anh không phải. Được thăng chức làm giám đốc đầu tư.
2: Chỉ là giám đốc đầu tư thôi, đâu có gì to tát.
1: Vậy Lục tổng, anh xem chúng tôi đều làm thư ký cho anh, anh thấy tôi có cơ hội thăng chức không? Tôi không nhảy việc, tôi sẽ ở lại đầu tư ký mình cống hiến cho anh.
2: Nghĩ nhiều quá.

0: Phòng 11.
1: Vậy chúng ta sẽ lấy trà thay rượu. Chúc mừng Mông thành công trở thành giám đốc đầu tư.
2: Chúc mừng Ninh Mông.
3: Cảm ơn.
1: Chúc mừng Ely.
2: À, không sao không sao, không gấp.
1: Trời ơi, bận đến vậy còn sắp xếp tới ăn mừng với cậu.
3: Mình nói cho cậu nghe, một lát anh ấy tới tuyệt đối không được nói linh tinh đó.
1: Chị à, mình biết rồi, chủ đề chính hôm nay không phải họp lớp bạn cùng trường sao?
4: Bảo hiểm Nhẫn Ninh, có phải lúc trước tôi từng hẹn với anh không?
2: Anh chính là Tô Tổng ở BDI. Thật đúng là trùng hợp quá. Em nhớ anh từng nói nhà đầu tư Tô Tổng không? Thì đã là anh cùng khoa với chúng ta.
4: Sau đó vì một số chuyện phải tạm quản, xin lỗi anh.
2: À, không sao, lần sau tôi hẹn anh, chúng ta cùng trò
4: được,
2: chuyện
4: nhất định.
2: Xem ra trường của chúng ta toàn là nhân tài xuất chúng.
1: Đúng, đúng thật.
2: À, ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói.
4: À, được.
3: Ăn cơm, ăn cơm.
4: À, cảm ơn. Đã tốt nghiệp bao năm nay, có những lúc thực sự rất muốn quay lại xem thử. Hôm khác chúng ta cùng
2: được
4: đi.
2: Đó.
1: Được đó. Ừ. Nè, để nhớ những ngày tháng còn học đại học. Hồi đó cảm thấy cuộc sống thực sự rất đơn giản, không giống như bây giờ, cuộc sống phức tạp như vậy. Thời gian đó cứ vô tư ăn, chơi, vô tư chuyện học hành, vô tư thấy yêu thích.
3: Yêu thích? Làm những việc mình yêu thích hả?

0: Pedro, việc mà cậu yêu thích chính là kéo theo mình cùng cậu đi xem anh Tô chơi bóng rổ.
1: Đó là vì anh Tô chơi bóng rổ rất giỏi mà.
0: Đích thực là anh Tô chơi rất giỏi.
2: Anh nhớ ra rồi. Lúc đó có phải là hai em thường hay đi cùng nhau đến xe bóng rổ không? Nên mong đứng đó rất im, còn cô chạy kế bên cố lên. Phải gì không?
1: Không phải cậu không?
3: Lúc đó thì em rất là hoạt bát, còn rất đáng yêu nữa.
0: Bây giờ em không đáng yêu sao?
3: Bây giờ càng lúc càng đáng yêu.
2: Lúc đó hai người đã quen nhau rồi à?
3: Đã yêu nhau nhiều năm rồi.
2: Vậy thật không dễ dàng.
0: Anh Tô, tôi có ấn tượng rất sâu sắc về anh. Lúc đó tên của anh sắp mọc ra nấm ở bên tai tôi luôn rồi đó.
2: Tên của tôi sao?
0: Đúng vậy, lúc đó năm nhất hay là năm hai, hình như là năm hai đó. Mong chọn quà sinh nhật gửi tặng cho anh, rất là có tâm. Không biết anh có còn nhớ không vậy?
1: Qua lâu như vậy rồi làm sao anh Tô nhớ được, mình còn không nhớ nữa mà.
2: Hình như là một đĩa CD.
0: Trí nhớ của anh thật là tốt quá đi, anh có thể tham gia siêu trí tuệ được rồi đó. Đừng có nói anh vẫn còn nhớ luôn cả bản nhạc trong CD là bài gì nha.
1: Giờ nói tới chọn quà sinh nhật, một đối tác kinh doanh với tôi chính là ông chủ của Mobi, Lâm Tổng. Sắp tới ngày sinh nhật anh ấy, quan hệ chúng tôi rất thân. Thường ngày thì anh ấy thích tập thể dục. Tôi đang tính
0: rồi. Ơi, Ninh Mông, chúng ta đang nhớ lại chuyện thanh xuân, cậu đừng có nhắc tới công việc nữa có được không?
1: Ăn đi, món này ngon đó.
3: Tô Tổng.
0: Ăn đi.
3: Không khác, chúng ta nói chuyện với nhau nha.
2: Chuyện lần trước thực sự xin lỗi anh.
3: Không sao, không sao.
0: Mông Mông, mắt của cậu bị lem ra ngoài kìa, vào nhà vệ sinh chỉnh lại đi.
1: Được. Mọi người ăn trước đi, tôi vào nhà vệ sinh chút.
0: Anh Tô à, anh có nghe dĩa CD đó chưa?
2: Nghe rồi.
0: Mặt A và mặt B đều nghe rồi hả?
2: Nghe hết rồi.
0: Vậy anh có mở lời nhạc trong đó ra, sau đó cùng hát chung với nó không?
2: Cái này thì thật không có.
0: Đáng tiếc quá đi mất. Không sao. Nếu như anh vẫn còn chưa quăng nó đi, về nhà mở nó ra xem thử xem mặt A và mặt B bên trong, bên ngoài. Anh đều phải nhìn cho thật kỹ lại nha.
2: Được.
3: Mời Tô Tổng, chúng ta cạn ly.
2: Mời.
0: Em cũng uống nữa.
1: Chỉ có chút vậy thôi mà.
4: Nghe nói cô được thăng chức, chúc mừng.
1: Cảm ơn.
4: Xem ra đầu tư Ký Minh là trường quân sự Hoàng Phố, nơi bồi dưỡng ra nhân tài.
1: Nghĩ gì vậy chứ? Cậu cười cái gì?
0: Là vì có chuyện vui. Mà ăn đi.

0: Alo Lâm Tổng.
1: Ninh Mông à, gọi nói cho cô biết một tin vui nè. Hiện tại tiền đầu tư đã được chuyển vào công ty. Tôi đang có một ý tưởng mới muốn thảo luận với cô.
0: Được.
1: Là như vậy, hiện giờ tôi đang tính cho nâng cấp vỏ mặt ngoài Mobi lên một bậc, ví dụ như là chiếc máy chạy bộ nè. Hiện tại sau khi chúng ta gấp nó lại, phần lưng của máy nhìn vào trông quá đơn điệu, cho nên là tôi nghĩ có thể nào tìm cho nó chẳng hạn bức tranh nào đó rồi in lên trên đó, tóm lại nhìn nó có một chút màu sắc, đúng không?
0: Ý này của anh rất hay nha. Nếu được vậy dù để trong phòng khách cũng không thấy phản cảm, còn có thể dùng để trang trí nữa.
1: Hiện giờ đang còn thiếu một nhà thiết kế thích hợp, hoặc có thể trực tiếp tìm một bức tranh hợp với sản phẩm cũng được. Cô có quen biết ai trong ngành này không?
0: Hay là vậy đi Lâm Tổng, anh gửi qua cho tôi báo giá với lại phong cách anh muốn để tôi tìm giùm anh.
1: Được. Vậy tôi sẽ đợi tin của cô nha.
0: Dạ được.

0: quá chanh nhỏ.
1: Ủa, Hứa tổng, Tăng tổng,
0: tình cờ quá vậy. Nè, đừng có gọi tổng gì nữa. Sao hả, cũng là Minh Minh kêu cậu đến đây ủng hộ cho chị Mộng đó hả? Đi, mình dẫn cậu qua tìm họ.
2: Nè, đi. Em xem bên kia có phải là Khổng tổng công ty đấu giá ba em quen biết hay không vậy? Có cần qua đó chào một tiếng hay không?
0: Đúng là ông ấy thật. Mau đi.
2: Em qua đó trước đi, lát nữa anh qua tìm em sau ha. Đi mong, sao cô lại tới đây vậy?
1: Công ty Mobi muốn hợp tác với một họa sĩ nổi tiếng, thiết kế mặt lưng cho máy chạy bộ. Hôm nay tôi đến xem thử, coi có tìm được ai không.
2: Ồ, là vậy hả? Vậy tôi cũng để ý giúp cho cô luôn. Nói sao thì chúng ta cũng cùng hợp tác mà.
1: Dạ, vậy làm phiền anh.
2: Đâu có gì đâu. Vậy bây giờ cô xem trước đi. Tôi qua đó tìm Điềm.
1: Được, tự nhiên.
2: Được rồi.

0: thấy thích bức tranh này sao?
1: Chào chị Hằng.
0: Lại được gặp nhau.
1: Bức tranh này là chị vẽ hả?
0: Ừ.
1: Tuy tôi không hiểu tranh cho lắm, nhưng mà không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này đã bị nó thu hút. Nhìn vào như nó rất yên tĩnh, nhưng lại như đang ẩn chứa sức mạnh nào đó.
0: Có lẽ gì điều tôi muốn biểu đạt từ nó khiến cô có được sự đồng cảm chung. Cảm ơn cô thì thích tác phẩm của tôi.
1: Có một vấn đề này muốn được mạo muội hỏi ý của chị.
0: Nói đi.
1: Có một nhãn hiệu máy tập thể dục rất tốt, hiện giờ họ đang muốn tìm họa sĩ giỏi hợp tác thiết kế kiểu liên danh, không biết chị có hứng thú hay không?
0: Tôi chỉ làm doanh nghiệp độc lập, trước giờ chưa từng hợp tác với doanh nghiệp nào.
1: Dạ hiểu. Nhưng nếu như chị bằng lòng hợp tác, có thể làm thử một lần. Như vậy, điều mà chị muốn biểu đạt với mọi người sẽ càng có nhiều người nhìn thấy hơn.
0: Tôi sẽ còn những chuyện khác tôi không có hứng thú đi làm.
2: Lúc vẽ bức tranh này có liên quan gì đến xáo động trong tình cảm không?
0: Đã là một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên phải có đầu tư tình cảm vào trong nó.
2: Vậy trong khoảng thời gian đó, cô với bạn trai của cô đang trong trạng thái tình cảm ra sao?
3: Câu hỏi này của cô có liên quan gì đến tranh hả?
0: Tôi hy vọng là mọi người đánh giá về tác phẩm của tôi, bất luận là khen ngợi hay phê bình, tôi đều bằng lòng chấp nhận. Nhưng còn về vấn đề tình cảm cá nhân, tôi thật sự là không tiện bàn luận ở đây.

0: Cô Hằng à, đã rất lâu rồi cô không đưa ra tác phẩm mới nào, cho hỏi tại sao vậy? Linh cảm bị cạn kiệt hay là chịu sự đả kích gì đó ở trong cuộc sống?
1: Anh có thôi đi không hả?
2: Bỏ đi, Minh Minh. Thật sự thời gian gần đây tôi đang vô cùng cố gắng điều chỉnh trạng thái sáng tác của bản thân.
3: Nếu nói như vậy, đích thực tình hình của cô đang không được ổn.
1: Thật ngại quá, phỏng vấn kết thúc đi.
3: Thưa cô Hằng, trong lúc cô chạy bức tranh này là đang chia tay bạn trai sao?
1: Phỏng vấn đã kết thúc.
0: Anh đừng làm gián
1: hỏi nữa.
3: Bức tranh này
1: không
3: đáng nữa. Cảm ơn cho câu hỏi này chúng tôi đi.
0: Nè, cô Hằng, nói rõ đi.
3: Cô Hằng, trả lời đi.
1: Anh làm cho tòa soạn nào? Anh dựa gì đó không cho chụp hình chứ?
4: Đó thì sao hả?
1: Anh nói chuyện sao vậy?
2: Thôi mà, đừng cãi nhau nữa. Ở trung tâm mỹ thuật có thể yên tĩnh một chút được không?
5: Nè, chuyện gì vậy?
1: Y Mộng, không sao chứ? Mấy người phóng viên khi nãy thiệt tình, chuyện gì cũng đi hỏi được, quá đáng thật đó.
2: Tại sao lại cãi nhau với họ chứ?
1: Chị không cảm thấy họ đang cố ý dẫn dắt vấn đề về hướng đó sao? Em sợ chị bị họ bắt nạt.
2: Nhưng cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao em không thay đổi chút nào hết vậy?
5: Chị thấy mệt,
2: muốn được yên tĩnh một mình.
1: Cậu giúp tôi đưa Y Mộng về nhà trước đi.
5: Nè anh đi đi, tối. Để em ứng phó với phóng viên. Minh Minh, anh đừng có lo lắng quá. Hả?

0: Cảm ơn. Tính tình của tôi có phải không tốt không? Không cần phải trả lời, xem như tôi chưa hỏi.
1: Anh cũng có lòng tốt, tôi hiểu mà, anh cũng chỉ vì nghĩ cho chị Hàn thôi.
0: Thôi bỏ đi, không cần an ủi tôi.
1: Anh từng ngắm kỹ tranh chị ấy vẽ chưa? Tranh của chị ấy khiến tôi rất xúc động, mang đến được sức mạnh chữa trị tinh thần. Cũng có thể điều này chính là thứ trong lòng chị ấy khát vọng.
0: Thật sự, khoảng thời gian qua, tâm trạng chị ấy vẫn luôn không vui.
1: Cho chị ấy không gian đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

0: Chị Mộng nè, nếu như mình có chỗ nào làm không đúng á, vậy chị cứ chửi mắng cậu ấy giùm cho em đi, đừng giữ trong lòng.
1: Không liên quan em ấy, có lẽ là vấn đề của bản thân chị. Chị tự điều chỉnh lại là được.
0: Chị Mộng à, mình với chị cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, chúng em cũng vậy nữa. Trước giờ cậu ấy luôn quan tâm tới chị, chính bởi vì cậu ấy quá quan tâm nên lúc nãy mới nổi nóng với mấy phóng viên đó thôi.
1: Chị biết rồi, chị gây không ít rắc rối cho em ấy.
0: Không phải, cậu ấy không sợ chị gây rắc rối, chỉ cần chị nhận chút xíu tình cảm của cậu ấy là được rồi. Chị Mộng à, em có thể hỏi chị chuyện này được không?
1: Hỏi đi.
0: Chị có biết Minh Minh vẫn luôn thích chị không?
1: Em nói vẫn luôn là có ý gì vậy?
0: Chị đừng có nói cho em là

Chị tưởng cậu ấy lúc đó tỏ tình với chị là giả nha. Chị nói không có sai. Bao nhiêu năm nay Minh Minh không thay đổi một chút nào. Chị ra nước ngoài bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn luôn chờ đợi chị bấy nhiêu. Biết bao nhiêu lọng bướm nhảy bổ vào người cậu ấy vẫn không chấp nhận. Lúc ban đầu em còn cười là nói là cậu ấy ngốc, quá cố chấp. Nhưng mà sau đó em thật sự thấy hơi phục cậu ấy. Trong thời đại này có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều điều có thể quá dễ dàng thay đổi, nhưng mà cậu ấy thì không. Chị Mộng ơi, mười mấy năm qua tình cảm cậu ấy đối với chị vẫn không thay đổi.

0: Sao em tới đây vậy?
1: Có nghe thấy không?
0: Chị biết chứ, chị cũng rất thích em.
1: Em không phải đang nói đến loại thích đó.
0: Một cậu nhóc con như em hiểu cái gì là thích?
1: Đừng luôn xem em là con nít, đừng tưởng chuyện gì em cũng không hiểu.
0: Không được đã thích lung tung như vậy đâu. Đợi sau khi em khôn lớn rồi, gặp được cô gái trong lòng em thì thích thật sự. Em phải nói với cô ấy.
1: Em nói thích ai chính là thích người đó, sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ không thay đổi.

0: Alo, anh Tu.
1: Đình Mông, em có nhà không?
0: Có.
1: Anh đang sắp đến dưới lầu nhà em. Làm phiền em xuống lầu có được không? Anh có chuyện này muốn hỏi em.
0: Sao vậy hả?
1: Gặp mặt rồi nói.
0: Được, được, được. Anh Tu à, có chuyện gì mà anh gấp dữ vậy?
2: Hay là chúng ta đi dạo một lát, vừa đi vừa nói.
0: Được.

0: Linh Mông. Năm đó anh mừng sinh nhật, em tặng đĩa CD cho anh, em còn nhớ không?
1: Sao đột nhiên anh nhắc tới chuyện này? Chắc là anh chưa từng mở nó ra nghe có phải không?
0: Thật ra anh đã nghe rồi. Năm đó lúc ôn tập thi cuối kỳ, anh nghe rất nhiều lần. Nhưng anh có thói quen copy nhạc trong CD vào trong máy nghe nhạc Apple phát nghe, vậy nên chỉ mở. Chỉ là chuyện trong quá khứ thôi sao? Tấm chân tình lúc đó của em hiện giờ có còn không?
2: Lần này chị không muốn đi lỡ nữa. Có phải là hơi có chút đột ngột không?
3: Em có chút không ngờ tới.
4: Phương đã đăng ký bản quyền trước ở bên Mỹ. Cũng may là chuyện này phát hiện ra sớm. Nếu không đợi đưa vào sản xuất sản phẩm, không biết còn xảy ra tranh chấp gì nữa.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang triển khai xây dựng trạm cân tải trọng tự động tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ và các đầu mối giao thông. Đáng chú ý là vị trí được thi công ngay trên những tuyến đường đang khai thác, lưu lượng phương tiện rất lớn. Vì vậy, làm sao để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa không gây ùn tắc, mất an toàn giao thông là vấn đề được đặt ra.
1: Để hạn chế phương tiện đi vào khu vực thi công, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng cảnh báo từ xa. Tuy nhiên, nếu lái xe không chú ý biển báo vẫn cố tình đi vào đường cấm, áp lực giao thông tại khu vực công trường sẽ càng gia tăng. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án phân luồng,
2: phối hợp với đơn vị thi công để phân luồng, hướng dẫn giải tỏa các dòng phương tiện, tránh ùn ứ kéo dài.
3: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã chủ động triển khai lực lượng tiến hành phân luồng điều tiết giao thông. Thì cử các tổ công tác ứng trực 24/24. Triển khai lực lượng tiến hành phân luồng khung giờ cao điểm và bố trí xe cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến.
2: Cầu Thăng Long nằm trên tuyến vành đai 3 trọng điểm, lưu lượng xe qua lại rất lớn, do vậy việc cấm xe tải trên 2 tấn, xe khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm đã được thực hiện để phục vụ thi công. Nhà thầu cũng phải cam kết với chủ đầu tư, tổ chức công trường chặt chẽ, bố trí máy móc con người thi công phù hợp từng thời điểm để hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường đang khai thác.
4: Ngoài vấn đề thi công cơ giới thì chúng tôi cũng thi công theo tăng thời gian để thi công. Như tối hôm qua anh em cũng có làm đến 3 giờ sáng, thì một mũi làm đến 3 giờ sáng và hiện tại ban ngày là bọn anh em cũng triển khai từ 7 giờ sáng, là cũng gần như là ngày nào cũng thi công 3 ca đấy.
5: Trong quá trình thi công thì chủ đầu tư thường xuyên cắt cử lực lượng giám sát chủ đầu tư, cán bộ quản lý dự án đấy, và chỉ đạo tư vấn giám sát là kiểm soát nhà thầu trong cái việc đảm bảo giao thông đấy, cũng như là trong việc tưới nước chống bụi và áp dụng các biện pháp chống bụi để giảm thiểu bụi tại công trường.
2: Theo ghi nhận thực tế, phương án tổ chức giao thông được triển khai theo hướng vừa đảm bảo mặt bằng thi công, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Biển báo, rào chắn, cọc tiêu và các thiết bị cảnh báo được bố trí để người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa, chủ động giảm tốc độ và đi đúng phần đường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án đột xuất, xử lý các sự cố có thể xảy ra, đồng thời kiểm tra, xử lý

0: các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.
1: Đội cảnh sát giao thông số 15 sẽ báo cáo trung tâm thành phố, phối hợp với đội đèn, sử dụng camera AI và các phối hợp với các đơn vị lân cận để tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông một cách hợp lý. Liên quan đến tai nạn giao thông hoặc va chạm giao thông xảy ra trên tuyến dẫn tới ùn tắc thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thì cũng đã cử cán bộ và đồng thời có mặt tại hiện trường đánh dấu các vị trí phương tiện và di chuyển phương tiện tránh ùn tắc giao thông.

0: mọi người đồng đãi khắp nơi rồi. Là Phai công khai chồng của mình, rồi còn làm nhiều cử chỉ tình tứ trong quán của Pha nữa đó.
1: Cái này để bôi da chứ không phải là để uống. Rượu tới tận 40 độ không say mới là lạ.
2: Ơi, làm chuyện xấu hổ nhục nhã.
3: Hình như anh quan tâm nhỏ người làm nhà tôi đặc biệt quá rồi đó.
4: Nếu tôi có ý thì anh định sẽ làm gì?
5: Lần này thì xém chết, nhưng lần sau không chắc đâu.
6: Cậu Hoài thu thập được thông tin gì không vậy?
1: Con nghĩ chắc là có đó. Những lúc làm việc anh ấy rất nghiêm túc đó bác.
7: Lúc mà con đi mua của chúng ta vẫn còn đầy ở trong tủ, nên con muốn biết sản phẩm của họ ngon tới cỡ nào.
0: Nói đi cũng nói lại, đây đều là hai hộp cơm giống nhau, nhưng để lựa chọn ha, chắc phải chọn đồ rẻ hơn á.
8: Bộ anh muốn chết hả? Cơm chúng ta ngon thì phải mua của chúng ta chứ mua của họ làm cái gì?
0: Phải, mà thật ra nếu bắt phải lựa chọn, không chọn cũng không mua cả hai hộp luôn. Bởi vì ở nhà có cơm ăn rồi thì sao phải tốn tiền mua cơm hộp ngoài đường. Ê, mà cô Soi nè, cô thử xem đi. Lấy muỗng của tôi cũng được.
8: Muỗng của tôi nè, muỗng của tôi cũng được. Đừng hy vọng là sẽ có nụ hôn gió nha.
0: Sinh ra đẹp trai sẵn làm cái gì, lúc nào giờ cũng ghen hết, mệt mỏi quá đi.
7: Nè, cô đầu bếp khách sạn, cô cũng ăn thử xem sao. Hộp này của họ đó. Hộp của chúng ta.
0: Thấy sao?
1: Không khác biệt là bao, nhưng vị của chúng ta thanh dịu hơn nhiều.
0: Thấy chưa?
1: So sánh chất lượng với giá cả thì tôi thấy nó cũng hợp lý đó.
6: Nhưng mà sản phẩm của họ tung ra trước nên của chúng ta bị cho rằng là sao chép. Tội nghiệp cậu Oai thiệt chứ. Giờ này ra sao rồi cũng không biết nữa.

0: Nè, ai lại đi uống trà vào giờ này chứ? Uống vào mắt mở trâu tráo, không khác gì hạt cà phê luôn đó.
1: Đây là trà hoa cúc, sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.
0: Không cần đâu, hằng ngày tôi đều đi.

0: rất bình thường mà.
1: Nhưng mà trà này giúp anh ngủ sâu hơn đó. Anh căng thẳng nhiều ngày rồi, chắc không ngủ ngon được đâu.
0: Cô nhìn lén tôi lúc tôi đi ngủ hay sao vậy?
1: Tôi không phải là kẻ biến thái. Uống thì uống, không uống thì tùy anh. Uổng công có lòng tốt. Thiệt là...

0: Ha ha. Nè, muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì? Hả?
1: Thở ra. Ôi, anh bị gì vậy hả? Cười nói gì chứ, suy diễn quá rồi đó.

0: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới. Doanh số không cao, đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
1: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
2: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được. Nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
1: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này, nên quên hết rồi đó.
3: Làm của anh Quay nữa mà không thấy kết quả gì hết. Anh Quay đó mất tích cả một tháng rồi đó mẹ.
4: Mẹ đây cũng đang căng thẳng nè con, không biết thằng Quay này bị làm sao nữa.
3: Mẹ ơi mẹ, con nghĩ là nếu làm như vậy thì anh Quay sẽ nghĩ con là không quan tâm anh ấy nữa đó mẹ.
4: Mẹ nghĩ là con cố chịu đựng thêm chút nữa. Dù bây giờ Quay chưa quan tâm tới con, nhưng mẹ nghĩ mẹ của thằng Quay chắc chắn sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa đâu.
3: Con muốn là anh Quay phải chủ động tới dỗ dành con hơn, chứ không phải tới vì mẹ anh ấy ra lệnh đâu.
4: Tới kiểu nào thì kệ nó đi con. Con không cần quan tâm, chỉ cần nó để mắt tới con là được, tin mẹ đi. Mẹ Quay gọi tới nè. Alo. Dạ, xin chào chị Quăng. Chị nói cái gì? Ồ, rảnh chứ chị. Được chứ, chắc chắn là đi được rồi. Được rồi, hẹn gặp lại chị sau nha. Cảm ơn chị. Con thấy chưa, giống như những gì mẹ đã nói với con đó.
3: Ôi, ba ấy nói gì vậy mẹ?
4: Thằng Quay muốn rủ con đi nghỉ dưỡng ở biển đó.
3: Phải chuẩn bị bikini đó mẹ. Mà khoan đã, nhưng mà tại sao anh Quay không tự gọi tới?
5: Có phải bác Quang mới là người rủ con đúng không hả mẹ?
4: Ai rủ thì cũng mặc kệ đi con. Con đừng có quan tâm làm gì, tập trung vào mình Quay thôi là đủ rồi.
3: Dạ mẹ.
0: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới. Doanh số không cao, đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
2: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được. Nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác.

0: Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng lỡ như anh bị gì, tôi xui xẻo mất việc theo.
1: Nước gì vậy?
0: Là nước nhân sâm, giúp làm giảm căng thẳng, làm giãn nở mạch máu để minh mẫn hơn, và cũng giúp cho tâm trạng tốt hơn, làm giảm mệt mỏi do nghỉ ngơi không đủ. Nó rất phù hợp cho tình trạng của anh bây giờ đó.
1: Tôi không uống đâu.
0: Trời ơi, uống một chút thôi. Anh uống cho bản thân mình đó.
1: Tôi nói tôi không uống rồi mà. Cô nghe không hiểu tiếng người hả?
0: Kìa anh.
2: Nè, cứ kệ.

0: Thật ra soi chăm sóc con rất tốt. Nếu mà không lo lắng cái chuyện...
1: Con biết chuyện mẹ sắp xếp kỳ nghỉ ở biển rồi mẹ. Nhưng hiện tại con không có tâm trạng đi đâu hết thưa mẹ. Con muốn làm việc hơn. Mẹ đi với ba có được không hả mẹ?
0: Thì con cứ ban việc ra đó làm cũng được. Xem như là thay đổi không khí đi con.
1: Mẹ ơi, nhưng mà con không tập trung được. Con muốn làm việc ở đây hơn.
0: Mẹ rất là lo lắng cho con. Mẹ chưa bao giờ thấy con căng thẳng như vậy. Nên mẹ chỉ muốn con nghỉ ngơi thôi.
1: Mẹ à, lúc con chơi bời, ba với mẹ không hài lòng về con. Khi con chăm chỉ làm việc rồi, ba mẹ lại căng thẳng. Chắc tại con hành xử không đúng rồi mẹ.

0: Cô Soi đừng để bụng qua nha, cậu ấy đang căng thẳng trong công việc.
1: Căng thẳng thì có quyền càng nhằn mẹ của mình hả? Như vậy không đúng đâu.
0: Trời ơi, cô nói như vậy á, tôi không thể nào chối cãi thay quay được rồi. Không biết thứ bảy tuần này cô Soi có rảnh không? Tôi muốn rủ cô Soi đi ăn và mời cô đi xem phim.
1: Tôi xin lỗi anh nha, thứ bảy tuần này tôi phải đi biển với ông chủ và bà chủ rồi.

0: vừa anh quăng rớt, lại vừa anh tha Quyên nữa. Nói sao mới được đây?
1: Dán đau bụng, dán đau đầu, dán đau bả vai.
2: Dán chảy nước miếng, đưa đây, tôi lau cho.
3: Ôi trời ơi, trời ơi, nội, tập về hay khăn tắm chó vậy? Hôi quá trời luôn à.
4: Ôi, tối nay đi đứng đường ở đâu hay sao vậy nông? Nên mới ăn mặc như vậy.
1: Bác à, con đang tập dần để đi biển, bác ăn nói cho đàng hoàng.
5: Cô chủ của cô cho cô đi để sai việc mà thôi, không phải dẫn đi để cho cô nghỉ dưỡng.
1: Còn đỡ hơn ở nhà làm việc trong xó được người hầu ghi tị.
6: Nè, ai nói bọn tôi không được đi gì chứ?
1: Ông chủ đã nhờ tôi tới đây thông báo cho mọi người. Mọi người hãy chuẩn bị. Xin nhắc lại là tất cả mọi người.
5: Được đi dạ. Rồi, tới hôm đó gặp lại thôi.
4: Ôi, không được đi biển rồi. Khi nào mới được mặc bikini?
5: Bikini hả?
4: Mùa lâu rồi, nhưng mà không có cơ hội được mặc thôi. Cứ tưởng lần này được mặc rồi chứ. Bị gì vậy tên mập kia?
3: Chỉ nghĩ tới thôi mà muốn buồn nôn luôn rồi. Thời giờ mặc bikini, người mặc không thèm quan tâm tới tuổi tác.

0: thì bớt cơm đi.
1: Mau mau mau mau đi ăn cơm, đi ăn cơm.
2: Hôm nay chuyển hướng sang thực phẩm lành mạnh. Nó giúp cho đầu óc minh mẫn, giúp cho sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần tốt hơn. Nếu chúng ta luôn có nhiều chuyện căng thẳng sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta trở nên tệ. Đôi khi việc thư giãn sẽ giúp chúng ta tìm ra lối thoát mà trước đó mình chưa tìm thấy.
3: Muốn thấy mặt người viết bài này quá. Viết cứ giống như đang ở trong nhà mình vậy. Phải sai fit hả? Phải... Ôi, không phải đâu. Chắc do tình cờ thôi.
2: Chắc là vào đọc trang của mình rồi. Người kiểu gì, thật là cứng đầu.
4: Được đi biển chơi hả? Trời ơi, ganh tị thật đó. Thiệt ra anh cũng chỉ được nghỉ nhiều ngày nên anh muốn lên thăm em Phai.
2: Ôi, mới gặp nhau đây mà. Anh đừng có lên đây xa lắm. Mà anh lên để làm gì? Với lại anh cũng đừng ghen tị. Em đi theo làm việc, không có cơ hội để đi chơi đâu.
4: Làm việc? Nhưng mà chắc không phải làm hết cả ngày đâu. Cũng phải có thời gian riêng dành cho mình chứ.
2: Ôi, em cũng không biết nữa. Người khác thì không sao, nhưng cái anh Hoài nhiều chuyện đó. Anh cũng biết rồi mà.
4: Thì như vậy anh mới không tin tưởng.
2: Anh không tin tưởng chuyện gì?
4: Không có gì đâu mà. Giờ anh phải đi làm việc tiếp rồi Phai à. Anh cúp máy nha Phai. Gặp em sau.

0: Anh Chích hả? Kỳ nghỉ dài này tôi muốn đi biển, anh hãy đặt vé và chỗ nghỉ ngơi giúp cho tôi nha. Đúng vậy, về tới văn phòng rồi tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay.
1: Phó chủ tịch, chỗ này làm xong rồi, bây giờ làm tiếp chỗ nào nữa?
0: Giúp tôi cắt cỏ ở bên kia luôn.
1: Được.
0: Bên đó cỏ dại cũng mọc lên khá nhiều rồi đó.
1: Được rồi.
0: Làm phiền anh giúp giùm nha.
1: Dạ.
2: Cơ hội tốt quá rồi. Cả nhà đi tắm biển, vậy là cơ hội tốt rồi.
3: Hết đâu mà hết chứ, vẫn còn tới 3 người coi nhà lận.
2: Chỉ có 3 người phụ nữ, không có gì khó với tôi hết đó.
3: Dù sao cũng không có được, nếu như anh muốn ngồi tù lần nữa thì cứ tự nhiên ha. Nhà cửa thời buổi này không có giống như trước đâu, có thiết bị báo trộm, camera giám sát, đâu có vô dễ dàng được. Với lại á, em cũng vừa mới tới thôi, nên lối thoát ở đâu em còn chưa có biết. Nếu giờ anh vô cướp là cả đám chết chắc cho anh coi.
2: Cô không cho tôi làm lúc này, vậy thì cho làm lúc nào đây?
3: Đừng có nói vậy mà, khi nào tới thời điểm thích hợp thì em sẽ nói. Nếu anh mà không tin em thì em không có giúp cho anh nữa đâu.
2: Chán thiệt đó, chuyện này không được, chuyện kia cũng không được. Nè, dù sao cô cũng trốn ra ngoài rồi, vậy thì về phòng tôi 2-3 tiếng nha.
3: Thôi đi, bây giờ đang giờ làm việc, không có đi được.
2: Thôi.

0: Tối nay có gì cho tôi ăn vậy hả?
1: Mì xào nghêu và hành tây bọc trứng.
0: Ồ, nhìn ngon thiệt đó. Cô làm gì tôi hả?
1: Chuyện gì vậy? Tự nhiên lại dành đồ ăn của nhỏ nhiều chuyện như tôi. Bất mặt tổng giám đốc điều hành công ty về thực phẩm quá. Nếu như mà ông bà chủ biết chuyện này chắc là sẽ xấu hổ lắm đây.
0: Được rồi, vậy nói tôi biết đi. Tôi phải trả bao nhiêu cho phần đồ ăn này đây? Ôi trời, 50 bạc, trả liền bây giờ luôn nè.
1: Là 500 bạc.
0: Hả? 500?
1: Ừ.
0: Muốn cắt cổ cái chết liền luôn.
1: Tôi biết là anh đói.

0: Giờ rất muốn ăn. Rồi anh có trả hay không?
1: Được rồi, trả thì trả, nhưng tôi chuyển khoản sau ha.
0: Được thôi. Của anh đây.
1: Nhìn ngon quá. Nhưng tại sao tôi phải trả tiền đồ ăn cho cô chứ? Trong khi tôi là cậu chủ của cô, và việc cô nấu ăn cho tôi như vậy là điều tất nhiên, không phải sao?
0: Bởi vì mì và đồ ăn để làm nên dĩa này là do tôi bỏ tiền mua. Đó chính là tiền mồ hôi công sức mà tôi đã nấu cho anh ăn. Nếu như anh ăn thì anh phải trả tiền.
1: Được rồi, ok. Trả, tôi sẽ trả. Kèo thiệt chứ.

0: Ôi.
1: À, Minh hả? Chuyện tới đủ chưa?
2: Dạ xong hết rồi bà chủ.
3: Vậy cô Thiếp và Đa sẽ đi chung xe với chúng ta đúng không?
1: Ừ, đúng vậy.
2: Ừ.
1: À, vừa nhắc là tới rồi.
4: Anh Quai, con chào bác.
5: Chào mọi người.
4: Con chào bác trai và bác gái. Con xin lỗi vì tới trễ tí.
1: Không có trễ gì đâu, bác cũng vừa xuống thôi. Đồ đạc con nhiều không? Để bác cho người phụ con.
5: Ôi, một chút thôi, đi có dạ mấy đúng ngày thôi mà. Hành lý nhỏ còn lắm.
1: Min, giúp họ xếp hành lý.
2: Bù Bê, hỏi, tới đây.
6: Ơ, tới giúp anh làm cái gì? Họ nói hành lý nhỏ gọn mà.
2: Ôi, trời, cô tới mà xem đây.
4: Nhanh, tới giúp anh ấy đi, còn xuất phát sớm nữa.
2: Ê, nhầm rồi, giúp tôi đi. Ôi, đi chơi hay là chuyển nhà đi 3-4 tháng không biết nữa. Ôi, trời ơi.
6: Ôi, không vậy.
2: Ôi, à.
4: Ôi. Nè, không được kéo. Vali này tôi mua ở Pháp, anh phải khiêng nó lên.
2: Ờ, dạ được.
5: Khiêng cho đàng hoàng, khiêng cao lên.
4: Cô cũng phải khiêng. Cô cũng vậy, không được kéo lên nó đâu.
5: Không được kéo vali, chạy bánh xe hết. Mọi người khiêng lên đi. Đó, em nói chỉ có một chút thôi mà.
1: Vậy chúng ta lên xe đi.
4: Mẹ, ngồi đằng sau nha mẹ.
5: Đây mà một chút.

0: Không khí trong lạnh quá đi mất. Con nhìn đi, có thuyền nữa kìa.
1: Đẹp quá mẹ ha.
0: Đúng hà, muốn ngồi thuyền không?
2: Ba đứa lên phòng cất hành lý đi, xong rồi thì ra biển chơi.
3: Dạ ông chủ.
1: Tôi nghĩ là mọi người vào trong nghỉ ngơi chút, để tôi lấy nước mát cho mọi người uống ha. Chắc ai cũng mệt hết rồi.
0: Ôi, vậy cũng được đó. Ở đây không khí trong lành quá chị. Chúng ta lên phòng tẩy tế bào chết thôi.
4: Ôi, trời ơi, vậy để chị phụ em
0: đi thôi chị. Đi thôi.
5: Nè đó, dạ? Bộ em đã không thấy đang rất nóng hả?
6: Không, không nóng gì hết. Gió cũng mát mẻ. Anh Hoài thấy nóng hả? Nếu anh nóng và khó chịu thì chúng ta vào sảnh chờ được không?
5: Ừ, được.
6: Vậy mình đi thôi anh.
7: Hả?
8: Nè,
7: chị
8: Hoài đã.
7: Hoài giúp chúng tôi xách đồ đi.
9: Bộ không nghe hay sao? Tôi phải đi lấy nước để phục vụ cho họ đó. Ôi, sẵn tiện à, xách giùm đi ha.
3: Ê, không sao đâu rồi. Để anh Min giúp cho Soi. Đi thôi, hai chúng ta giúp nhau ha. Tới đây nào, nhanh lên.
6: Lấy cái vậy anh?
3: Qua đây, qua đây.
0: Ôi, bọn nó dọn dẹp gọn gàng không được hay sao vậy chứ? Chết thiệt mà. Ôi, ôi, Pupi, cô đang làm chuyện điên khùng gì vậy? Xem cô ăn mặc kìa, định đi lễ hội ở chùa hay sao?
6: Nói cái gì vậy, làm ơn hãy tôn trọng tiểu thư quý tộc một chút, cô giúp việc.
0: Đâu rồi, tiểu thư quý tộc của cô đâu?
6: Trời ơi, thì con đây nè. Ôi, em. Tôi, tiểu thư Bube.

0: Freya là đại sứ đại diện cho sự hòa bình. Rồi khách của tôi, cô ỏi, đã tới chưa? Ra ngoài xem giúp tôi.
1: Khách khứa của cô gì nữa?
2: Peria!
3: Xin chào!
2: Tôi xin lỗi vì đã tới trễ, vì Oyster phải ghé qua tiệm xem bộ trang sức đã đặt.
1: Oyster, người gì mà đặt theo tên hào vậy?
0: Không, không, không, không. Nói cái gì, cũng tôn trọng khách một chút. Đi lấy nước, lấy bánh lên cho tôi, còn giúp việc.
1: Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tôi không có điên khùng theo các cô đâu. Trời ơi, chủ nhà không ở nhà có mấy ngày, đã bày ra chơi trò quý tộc. Nè, lấy quần áo, túi xách của bà chủ ra dùng có đúng không? Tôi mét bà chủ cho coi.
0: Đừng mà bác, đừng mà bác, đừng, đừng mà bác, đừng mà bác.
2: Bác bình tĩnh đi, chuyện gì cũng mét hết à. Còn với cô ấy, chỉ muốn thử làm quý tộc như bà chủ xem thế nào thôi. Hay là bác không muốn vậy?
1: Nghĩ tôi sẽ giống như mấy cô hả? Xin mời.
2: Ôi trời ơi.
1: Thấy sao? Loại trà này uống ngon có đúng không cô Priya? Tôi nhập trực tiếp từ Vương quốc Anh về đó.
2: Còn anh Tha Quyên, anh ấy cũng rất bận rộn nhưng luôn ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng đi nước ngoài để mua sắm, có mua đồ nội y của Victoria cho tôi.
0: Chồng
2: đúng vậy.
1: Dân gian gọi đây là thời kỳ của vợ chồng mới cưới. Xin lỗi nha, không biết là cô Oyster có lên kế hoạch gì hay không ha?
2: Có, tất nhiên là đã lên kế hoạch rồi, khoảng một năm khoảng 6 đứa.
0: Cứ tưởng cháu sinh con. Nếu vậy thì không cần đóng cửa bệnh viện rồi.
1: Xin lỗi nha, làm được vậy hả?
0: Tất nhiên không được rồi.
2: Cùng đi.
0: Cùng đi. Cùng, cùng đi.
4: Lưu lại chưa? Cái này đẹp nè. Nhìn đẹp quá. Lưu lại đi ha.
1: Được rồi.
0: Dạ xin lỗi, không biết chiều nay mọi người muốn ăn gì để nông đi chuẩn bị cho.
4: Quay à, con muốn ăn gì hả?
5: Ồ, con ăn cái gì cũng được hết.
4: Còn đa sao con?
0: Con muốn ăn súp asparagus.
4: Vậy còn anh Thiếp muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn
6: Em món... ăn gì thì anh ăn đó. Chúng ta tới đây chơi, đừng quan tâm chuyện ăn uống quá.
4: Được.
1: Ăn uống không thành vấn đề, em ăn gì cũng được.
4: Vậy đi chuẩn bị món như Đa đã gọi đi. Với lại nói soi làm thêm 2-3 món nữa.
0: Dạ được.
7: Cô chủ Đa, tôi không biết lúc nãy cô chủ nói muốn ăn món gì, tôi nghe chưa có kịp đó.
0: Súp asparagus. Asparagus chính là măng tây đó. Nè, nông à, nông không biết mấy cái này là mất mặt tôi quá đi.
7: Cô chủ Đa, tất nhiên là tôi hiểu rồi, để tôi nấu cho cô ha.
0: Được, nhưng đầu bếp từng làm ở khách sạn như con soi, không biết làm được không?
7: Cô chủ đừng lo lắng, tôi sẽ cầm tay chỉ việc từng chút một. Và nông cũng nói soi nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi và chơi game thoải mái ha.
8: Đang nấu đồ ăn sao? Vậy có nghĩa là em đã tới biển rồi hả? Anh sao? Anh đang không có gì đâu. Vì nhà nước cho nghỉ 3 ngày, cho nên muốn tìm chỗ đi chơi một chút thôi. Thì cũng gần đây thôi mà. Khi nào anh tới nơi á, anh sẽ gọi cho em. Tạm biệt em nha Phai. Chắc chắn sẽ gây bất ngờ đi.

0: chủ tịch ơi, anh nghĩ là trúng được Paula hay sao?
1: Đây, thử coi. Ngon quá.
2: Sao rồi hả?
1: Ngon quá anh.
2: Ôi, vậy hả? Vậy thì múc ra đĩa đi.
1: Dĩa đây. Nước miếng chảy luôn.
2: Wow, màu sắc đẹp nha soi. Ui, nhìn là nước miếng chảy rồi.
1: Anh thấy sao hả?
2: Để ngửi thử coi.
1: Nhìn thấy ngon đúng không?
2: Ngửi là thấy đã luôn rồi.
0: Nè, cô chủ Đa nó muốn ăn súp măng đó.
2: Hả?
1: Bây giờ cô Đa muốn ăn súp măng hả?
0: Phải, cô chủ Đa mới nói với tôi như vậy.
2: Nè, khoan đã, cô chủ Đa à, có nhầm lẫn gì không đó? Chỗ mình tới là biển cả nha, cá mực tôm cua đầy ra đó lại đi thích ăn súp măng. Chủ của cô có yêu cầu khó quá không vậy?
0: Chủ của tôi có yêu cầu cao, người ở như mấy người có chịu làm không đây?
1: Ngoài món súp măng ra, cô ấy còn muốn ăn gì nữa không?
0: Bà chủ dặn tôi là món gì cũng được, nhưng làm nhiều đó.
2: À, nếu muốn biết có nhiều không thì nghe nè. Ngoài súp măng còn có gỏi đu đủ, có ba khía, có cá, có đu đủ, có ớt, có tỏi, có cà chua, có thịt bằm và còn có cả nước mắm, đường, chanh, hành ngò trộn hết lại thành một dĩa thiệt lớn. Chịu chưa hả? Được không?
1: Phải, nếu làm hết bao nhiêu đây thì cô phải phụ chúng tôi một tay. Nếu như cô dám từ chối, tôi sẽ mét bà chủ.
0: Ủa? Sao tự nhiên tôi phải nấu?
1: Nào, mau vô đây giả cối đi. Mau vô giả đi nè.

0: này đẹp nè chị. À, tấm này cũng đẹp nữa.
1: Anh Quay
0: à, chị thấy sao?
1: Anh Quay
2: nghe nè, cho anh làm việc chút xíu đi hả?
3: Quay lúc nào cũng lo làm việc, chắc bé Đa sẽ thấy chán lắm đây.
1: Ôi, dạ con không sao đâu bác à, con hiểu được mà, con chờ được.
3: Con chờ được hả con?
0: Chị à,
3: hả?
0: Có nhiều chuyện không nên chờ đợi.
3: Phải đó. Quay à, cứ để công việc qua một bên đi con, đưa em Đa ra ngoài dạo chơi một chút đi.
2: Con
3: nè, em nó đợi từ nãy tới giờ. Mau đi đi con, đi đi.
2: Mẹ con. Dạ được rồi mẹ, con đi liền đây nè.
1: Đi đi. Nước biển trong xanh quá, khí hậu thì mát mẻ. Em Đa muốn đi dạo với anh Hoài tới tận chân trời luôn. Anh Hoài ở bên cạnh em như vậy thì chắc là sẽ hết căng thẳng luôn đúng không anh?
2: Em Đa, anh biết mình nên làm gì để hết căng thẳng rồi nè.

0: Đây. Ôi đẹp quá trời luôn.
1: Làm cái gì mà phải làm nhiều dữ vậy?
0: Ôi, như vậy là sao đây? Hồi lúc nãy ai kêu làm cho nhiều vào, bây giờ á, nhiều đủ chưa?
2: Rồi, canh chua xong rồi đây. Anh Min, lấy giùm tôi cái tô đi.
0: Tôi biết rồi. Đây.
2: Cảm ơn anh.
0: Nhìn là chảy nước miếng luôn rồi nè. Chắc là hấp dẫn lắm đây.
2: Xong rồi đây.
1: Chủ còn sướng hơn.
0: Nè, đợi đã, anh ông. Cô không phụ bưng ra hay sao?

0: em đó. Em có sao không vậy? Xanh mặt hết trơn à. Nè. Nè nè nè nè.
1: Nè, anh quái, anh cố tình giải khăm em đúng không hả? Chơi cái gì mà làm em chóng mặt quá đi à. Em chịu hết nổi rồi.
2: Mệt quá.
3: Con dơi, con dơi, con người bị đuối
4: nước.
2: Có người đuối nước nè.
3: Con người bị đuối
2: nước đi.
3: Con bên này nè. Bị đuối nước rồi.
5: Ai vậy?
1: Anh quái. Ôi, chết rồi. Anh quái bị đuối nước rồi. Anh quái chờ chút nha. Anh quái. Ôi, anh quái, anh quái, anh đừng bị gì nha.
2: Còn cái này. Cô Đa, xin lỗi cô nha. Tại tôi không kịp nhìn. Cô có chuyện gì vậy?
1: Anh quái.
2: Anh quái bị làm sao?
1: Anh quái bị đuối nước.
2: Hả? Anh quái bị đuối nước.
4: Cô ơi, cô
1: Nè, đợi đã. Cô định làm cái gì hả?
2: Tôi nhảy xuống cứu anh quay. Bù ra đi.
1: Anh quay.
2: Nè, anh quay.
1: Anh quay.
4: Cô ơi.
2: Anh quay. Cô bơi ra luôn rồi kìa.
6: Dạ.
0: Tôi cảm ơn cô nha. Vì cô đã nhảy xuống để cứu tôi.
6: Không có gì đâu. Không phải chỉ có mình anh. Cho dù là người khác thì tôi cũng cứu thôi.
0: Tưởng là cô lo lắng cho tôi hơn đó chứ.
6: Nè, anh nói gì vậy hả?
0: Tôi đã nhìn thấy cô nhảy xuống nước để cứu tôi 2 lần rồi.
3: Mà Phó Chủ tịch à, em biết là Phó Chủ tịch lo cho em, nhưng mà dù thế nào hôm nay cũng phải cho cô chủ hàng hiệu này thiết tài mới được. Cô làm gì vậy hả?
2: Cô Đa, đây là Phó Chủ tịch Quang Rớp, là bạn của tôi.
3: Phó Chủ tịch?
2: Bạn?
3: Thiệt ra cũng là người nhà quê thôi.

0: Vậy tức là trong hang thực sự có kho báu giống như lời dân làng nói rồi.
1: Như vậy tiếp theo sếp tính làm gì? Dù mua được miếng đất đó, nhưng nếu còn có ma kinh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu lắm.
0: Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ.
2: Anh cảnh sát, cuối cùng các anh tới rồi. Người này lúc nãy muốn bắt tôi, còn tính đánh tôi nữa đó.
3: Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh cảnh sát, đèn hiệu quẹo trái mà cứ đi quẹo phải còn xém đụng tôi nữa.
4: Được rồi, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát giao thông.
3: Ra tay.
5: Làm gì vậy?
6: Anh

0: Anh là ai?
1: Đâu rồi?
0: Nè, thả tôi ra.
1: Ra đây.
0: Thả tôi ra.
1: Đi.
0: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
1: Được rồi.
2: Trên đường áp giải, Thi Vân Sinh đột nhiên bị một nhóm người lạ mặt cướp đi. Đón xem tập 17 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Tôi thừa biết là cô triệt đường sống của tôi. Được thôi, nếu đã đến đường cùng rồi thì cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục luôn đi. Buông ra, buông ra, buông ra, có nghe chưa hả? Cút đi.
4: Gọi điện thoại cho ai nữa vậy? Không biết chuyện gì.
5: Để con coi.
3: Bác trai à, bác vào đây luôn đi.
6: Hey. Dạ xin chào. Xin chào. Xin chào.
3: Bác Nun, bác có còn nhớ chuyện của mẹ con từng kể hay không? Chuyện cái con nhỏ này nè.
7: Nói thẳng ra, ba cô ta là thằng lái taxi nghiện rượu, còn mẹ cô ta là cái đồ làm gái. Chị Nun à, em đã từng kể cho chị nghe rồi mà, chị phải tin em chứ. Nhà cô ta không hề có nhà máy. Ba của cô ta ở chung một khuôn ổ chuột với em đó.
2: Quan tố cáo với công ty, người yêu của Priu bị bắt vì buôn ma túy, khiến cô tức giận vạch mặt thân thế của Quan. Đón xem tập 18 bộ phim Bản sao tội lỗi 22 giờ 40 phút hôm nay.

Mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo

0: thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao, lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng sinh năm 1992 trú tại tổ dân phố Phù Lưu vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thu giữ khoảng 9 kg cần sa khô. Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 11 tháng 10, đối tượng trên đã bị bắt quả tang khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 9 kg cần sa khô. Cần sa khô được đóng gói trong các túi ni lông để lẫn với bánh kẹo trong những thùng cắt tông nhằm ngụy trang khi vận chuyển. Hiện Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đang chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và Công an phường Tân Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm giáo dục phòng chống ma túy tại trường Trung học phổ thông Tân Phong. Sự chung sức đồng lòng của cấp ủy chính quyền, lực lượng công an cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đang là nền tảng then chốt để Tân Hưng hiện thực hóa lộ trình phủ xanh địa bàn, từng bước xóa sổ tội phạm ma túy.
1: Với nhiều hình ảnh, tư liệu chuyên môn và mẫu vật mô phỏng trực quan, căn phòng tuy nhỏ này cung cấp thêm nhiều kiến thức giúp các em học sinh dễ dàng nhận diện các loại ma túy, cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt là các loại ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử.
2: Nhà trường rất là quan tâm tới công tác là an ninh, an toàn trường học và đặc biệt là công tác phòng chống ma túy trong nhà trường. Nhà trường xác định rằng là học phải có một cái môi trường học tập thật là an toàn, thật là tốt thì mới chính là cái cơ sở để cho học sinh học tập được tốt hơn. Mỗi lần học sinh đến trường mà được vui vẻ, được cảm thấy an toàn thì tức là các em sẽ học tập ngày càng tiến bộ hơn. Ngày hôm nay là thêm một cái biện pháp nữa và nó thật sự là rất là hữu hiệu và nó rất là

0: ngăn chặn đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó có việc thực hiện mô hình toàn dân phường Tân Hưng tham gia phòng chống ma túy, tiếp tục đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền về ma túy, hướng đến sự trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận.
1: Các cái loại hình ma túy và các cái phương tiện để ma túy xâm nhập vào hiện nay nó đa dạng hơn ngày xưa rất là nhiều. Qua công nghệ, qua giao hàng, ráp, rồi qua thuê các cái phòng chung cư cao cấp để có thể chế biến luôn cả ma túy. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa nó phải đi từ cơ sở, từ khu phố, từ an ninh cơ sở, từ từng người dân thì mới giải pháp hiệu quả. Chứ nếu chỉ có lực lượng công an làm cái việc này mà cả đảng bộ, cả hệ thống chính trị không vào cuộc thì câu chuyện phòng chống ma túy nó sẽ không bao giờ thành công được.
0: Điểm giáo dục phòng chống ma túy tại trường Trung học Phổ thông Tân Phong là hoạt động thiết thực, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng sống trực quan, hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tệ nạn. Từ điểm trường này, phường Tân Hưng sẽ tiếp tục nhân rộng các điểm giáo dục phòng chống ma túy trong cộng đồng, giúp lan tỏa thông điệp phòng chống ma túy đến người dân, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn phường Tân Hưng không ma túy, hướng tới mục tiêu chung của thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
2: Rạng sáng nay ngày 12 tháng 10, trên địa bàn tỉnh An Giang đã liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn tại xã Hòa Lạc và xã Tân Thạnh, làm ba căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và một căn nhà bị cháy một phần. Rất may là cả hai vụ cháy đều không gây thiệt hại gì về người. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính hơn 2,2 tỷ đồng. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, tại cơ sở kinh doanh xe điện Chín Đạo ở ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng cháy lan sang hai hộ lân cận. Hậu quả là khiến hai căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, một căn nhà bị cháy một phần, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau khi phát hiện, hơn 60 người, gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương, đã kịp thời có mặt hỗ trợ dập lửa và khắc phục hậu quả. Đến khoảng 3 giờ sáng, một vụ cháy khác bùng phát tại nhà dân ở ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản tiền mặt bên trong với thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Lực lượng công an xã cùng người dân đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, dọn dẹp hiện trường. Sau 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được tại điểm bán ở số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng lên 135 trường hợp. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ ngộ độc và xử lý các vi phạm theo quy định. Theo thông tin ban đầu về nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến kinh doanh, tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thúy, người kinh doanh bánh mì tại vỉa hè số 12 đường Duy Tân, chưa chứng minh được tính pháp lý liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu thực phẩm. Cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì, khu vực bếp nằm trên lối đi qua nhà vệ sinh của gia đình. Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ số mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh chờ kết luận của cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và tìm ra nguyên nhân. Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nghi ngộ độc, theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế chưa ghi nhận trường hợp nào có diễn biến xấu hoặc tiền lượng nặng. Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã lập biên bản xử phạt với số tiền 4 triệu đồng, tịch thu thiết bị kích điện đối với một nam thanh niên vì có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng. Sáng ngày 10 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Hồng, đoạn qua phường Bồ Đề, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát giao thông phát hiện một nam thanh niên sinh năm 1996 trú tại Hà Nội điều khiển phương tiện thủy thô sơ sử dụng kích điện để đánh bắt cá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một bình ắc quy, một bộ kích điện cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bắt cá. Căn cứ vào hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử lý nam thanh niên về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái quy định với mức phạt 4 triệu đồng, đồng thời tịch thu tăng vật công cụ vi phạm theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng sung điện kích điện để đánh bắt thủy sản. Đây là phương thức khai thác mang tính hủy diệt, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng. Một lái xe khách trú tại tỉnh Lào Cai cũng vừa bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai xử lý vì có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển trên đường bộ. Ngày 5 tháng 10, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông báo vi phạm

0: từ Cục Cảnh sát Giao thông đối với một xe ô tô khách có hình ảnh ghi nhận người điều khiển sử dụng điện thoại khi xe đang lưu thông. Qua tổ chức xác minh tuần tra đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện dừng xe kiểm tra chiếc xe trên tại đường Quách Văn Rạng, phường Cam Đường do tài xế sinh năm 1989 điều khiển. Tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm sau khi được xem hình ảnh video ghi nhận. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển nút giao nhánh lên xuống vào khu vực có mật độ phương tiện lớn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc dây chuyền, người lái xe cần tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường, giữ đúng khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn và tránh phanh gấp. Không di chuyển chậm kéo dài ở làn trái, không sử dụng làn dừng xe khẩn cấp sai quy định. Khi xảy ra sự cố, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông. Việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường đường và ứng xử đúng mực khi lưu thông là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 25 tháng 8 năm 2016 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đính, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Châu Thành, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Phạm Đức Đồng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hương, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái. Và đối tượng Trần Khắc Quý, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cao 1m68 và có nốt ruồi cách 1cm ngoài cánh mũi phải. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu. Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp, phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.

0: trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ và rất nhiều thành tựu xã hội giúp cho người trẻ chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, người trẻ được quyền hưởng thụ cuộc sống đầy đủ của cá nhân, nhưng bên cạnh đó, họ còn là một thế hệ mang trách nhiệm đóng góp chung nhiều nhất cho sự phát triển của xã hội. Do đó, một bộ phận thế hệ người trẻ hiện nay dường như đang mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên những trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội cần gánh vác.
1: Thế trẻ ngày nay là cũng được hưởng rất nhiều những cái gọi là điều kiện và những ân huệ của gọi là gia đình cũng như là của xã hội. Thì cũng đã có rất nhiều em thành đạt phương tiện để mà tìm hiểu những cái vấn đề chính trị, xã hội và đời sống, thì các em cũng tiếp thu một số những quan niệm, một số cái lối sống từ bên ngoài, từ nước ngoài truyền đến, đúng không ạ? Cũng có những cái thì rất là tốt đẹp, tích cực, văn minh, nhưng mà cũng có những cái nó không phù hợp, chưa phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cũng như điều kiện sống của đất nước.
2: Nó sẽ gây một cái áp lực lên đa số các bạn trẻ bây giờ, là mình cũng phải có một cái cuộc sống nó tuyệt vời như thế, nó đẹp đẽ như thế để các bạn chạy theo ấy.
3: Thật ra là cái thực trạng này nó phụ thuộc vào cái tình hình phát triển của xã hội ngày nay thôi. Thì mạng xã hội phát triển thì đồng nghĩa với việc là người ta càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, và đương nhiên là cái gì tốt thì người ta mới muốn mang lên để khoe cho mọi người thấy ở trên mạng xã hội. Thì cái đấy là tâm lý chung của giới trẻ ngày nay rồi. Thì thật ra là cái đấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Tuy nhiên là ôi thật sự là họ quá giỏi, họ quá là tài năng, và mình cần phải làm như thế nào để mình có thể được bằng họ, thậm chí là có thể đạt được những cái mục tiêu và những cái thành tích cao hơn họ. Thì cái này cũng đặt ra một cái trăn trở đối với không chỉ riêng mình mà đối với cả các bạn thế hệ trẻ ngày nay, đó là làm thế nào để học cách hài lòng với cả cuộc sống của bản thân, và lúc nào thì nên biết đặt mục tiêu để phấn đấu cho tương lai.
0: Khi chỉ cần lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình mẫu thành công rực rỡ khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều này vô hình chung tạo ra định kiến. Không thành đạt sớm nghĩa là kém cỏi và họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thêm vào đó, nhiều bạn trẻ được sự bao bọc trong sự đầy đủ về vật chất của gia đình, khiến họ thiếu kỹ năng đối mặt với khó khăn.
4: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay, tại vì họ đã sống trong một cái môi trường khá là đầy đủ, ít khi phải gặp những cái vấn đề áp lực về tài chính. Áp lực tài chính bây giờ thì không còn là vấn đề quá là phổ biến nữa. Cho nên hầu hết áp lực của giới trẻ bây giờ là về áp lực học hành và về công việc. Theo em thấy thì họ ngày nay họ gặp những cái vấn đề đấy thường sẽ có xu hướng là dễ nản hơn, dễ buông xuôi hơn.
0: Với cô gái 22 tuổi này, những con số thu nhập và hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội giống như đó là thước đo để chính bản thân mình và một số người bạn xung quanh tự định giá chính mình, dẫn đến những ảnh hưởng tâm lý và áp lực kéo dài. Làm sao để mình thành công sớm?
5: Em 22 tuổi. Hiện tại bạn bè xung quanh em lướt mạng xã hội, các bạn 18-20 tuổi cũng có nhà, có xe và cũng có sự nghiệp riêng của mình. Em cảm thấy là mặc dù em chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày, nhưng mà em vẫn không thể nào đuổi kịp các bạn ấy.
0: Theo báo cáo của công ty khảo sát The Harris Poll chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z chịu áp lực phải thành công sớm, sợ bỏ lỡ cơ hội hơn các thế hệ trước. Tại Việt Nam, khảo sát về tâm lý học đường cho thấy hơn 70% sinh viên thường xuyên đối mặt với
6: lứa từ chính những cái ở trên mạng xã hội, những cái sự khoe khoang của ai đó, thậm chí là những người mà họ không hề biết, khiến cho họ rơi vào cái tình trạng là họ thiếu cái tự tin vào bản thân, thiếu trân trọng cuộc sống của mình.
0: Thành công là một lộ trình tích lũy, không phải kết quả của việc đốt cháy giai đoạn. Việc hiểu đúng năng lực bản thân và kiên trì với lộ trình thực tế là cách để người trẻ tránh khỏi những bẫy tâm lý hiện nay. Khi một người phải chịu áp lực lớn giữa việc sống đúng với cá tính, cái tôi, sở thích, giá trị riêng và gánh vác trách nhiệm với gia đình cùng xã hội, họ thường rơi vào trạng thái kẹt ở giữa mâu thuẫn giữa đề cao cuộc sống cá nhân, hưởng thụ tự do của lứa tuổi hay trách nhiệm với xã hội.
2: Đa phần số giới

0: Trẻ hiện nay thì họ lại mong muốn có một cái lối sống tự do hơn, hưởng thụ hơn. Ví dụ như là họ muốn đi trải nghiệm khám phá các nơi nhiều hơn và họ có một cái quan điểm về công việc nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là họ ít họ tức là cái công việc của họ nó không phải là làm quá nhiều việc nữa, mà họ chỉ làm vừa đủ để có thể trang trải được cho cuộc sống của họ, lo được cho bản thân họ. Và thay vì dành dụm để cho cuộc sống về sau thì họ quyết định để chỉ để đáp ứng những cái kỳ vọng của người khác.
1: Tuổi trẻ luôn là thời gian có nhiều năng lượng, hoài bão và nhiều cơ hội để lựa chọn tương lai. Nhưng phía sau đó ấy lại là những áp lực không dễ gọi tên, như áp lực phải học tốt, phải có một công việc tốt, tự chủ về tài chính và khẳng định được năng lực của bản thân. Đồng thời phải theo kịp một xã hội thay đổi từng ngày. Hơn thế nữa, với nhiều người trẻ, trưởng thành không chỉ là câu chuyện của những ước mơ, mà còn là cuộc chạy đua với chi phí cuộc sống, với kỳ vọng gia đình, với sự cạnh tranh trong công việc và đôi khi là với chính những tiêu chuẩn kép mà mạng xã hội đặt ra. Nhưng cũng chính từ đây, người trẻ rơi vào mâu thuẫn khi...
0: Có thể phần nguyên nhân lớn là do thời đại đã phát triển rồi, kinh tế nó không còn khó khăn như trước đây nữa, và các bạn cũng đã được tiếp xúc với học vấn, học thức nhiều hơn, và những cái môi trường các bạn được trải nghiệm bên ngoài xã hội nhiều hơn. Thành ra và cái điều kiện gia đình của các bạn cũng có thể đáp ứng được một cái cuộc sống tốt cho các bạn ý, nên thường là các bạn bây giờ sẽ muốn một cái trải nghiệm mới hơn thay vì là chỉ đi theo một cái lối mòn.
2: Đúng không ạ? Và bây giờ cạnh tranh trong học tập này, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm này, cạnh tranh trong gọi là cái gọi là phát triển kinh tế cá nhân này, đấy là những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt, ở lĩnh vực nào cũng có. Đúng không ạ? Ngoài thị trường cũng có, trong các cái trường học cũng có, rồi thì ở những cái ngành nghề khác nhau cũng đều có tạo ra nhiều thời cơ củng cố được cái tinh thần nghị lực của mình, cái khát vọng của mình vươn lên và bồi bổ kiến thức cho mình và kỹ năng sống cho mình thật tốt, thì mình có thể mới có thể gọi là trở thành những cái thành viên tốt trong xã hội, cũng như là trở thành những người gọi là thành viên trụ cột trong những gia đình riêng của mình. Hay
1: Tuổi trẻ có quyền tận hưởng những niềm vui của hiện tại, có quyền trải nghiệm, khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống không chỉ là một cuộc chạy đua để đạt được thành công, mà còn là hành trình để mỗi người cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình đang sống. Nhưng trưởng thành thực sự là khi người trẻ hiểu rằng hưởng thụ không thể chỉ là nhận về mà còn phải đi cùng với sự nỗ lực để tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, điều quan trọng không phải là người trẻ lựa chọn hưởng thụ hay trách nhiệm, mà là làm thế nào để hai điều ấy có thể song hành trong một cuộc sống cân bằng và có mục đích, có trách nhiệm với tương lai.
3: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay thích tham gia các hoạt động xã hội hơn, họ có xu hướng là quan tâm đến cộng đồng hơn, và cũng cảm thấy là bản thân có trách nhiệm với cả cộng đồng. Tuy nhiên là vẫn có một bộ phận giới trẻ thì cảm thấy là ưu tiên trải nghiệm cá nhân. Và
1: người trẻ có quyền trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống, nhưng nếu hưởng thụ trở thành mục đích cuối cùng, còn trách nhiệm luôn được xem là một gánh nặng cần né tránh, thì sự tự do ấy có thể trở thành một dạng lệ thuộc vào những niềm vui tức thời và sự thỏa mãn của hiện tại. Trưởng thành không có nghĩa là từ bỏ những niềm vui của tuổi trẻ, biến thành quả thành giá trị và biến sự sức trẻ thế hệ của mình thành trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

hồ sơ, những máy chủ. Nó bắt đầu trở thành một nguồn lực mới, tạo nên năng lực mới, giúp lực lượng công an chủ động hơn trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ bình yên.

0: Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đôi khi khoảng cách giữa một dấu vết và một đối tượng là cả một hành trình. Khi dữ liệu ngày càng được số hóa và kết nối, những mảnh ghép ấy có thể được tìm thấy nhanh hơn, đối chiếu rộng hơn. Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại một nhà trọ trên phố Giảng Võ, phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội, xảy ra một vụ cướp tài sản. Hai máy tính xách tay và hai điện thoại di động bị chiếm đoạt. Từ tin báo của người bị hại, cuộc truy xét được triển khai. Những dấu vết tại hiện trường, thông tin thu thập trong quá trình điều tra và dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera trở thành những nguồn thông tin phục vụ việc rà soát, xác minh. Trong cuộc chạy đua với thời gian ấy, mỗi hình ảnh có thể mở ra một hướng truy tìm. Mỗi thông tin được đối chiếu có thể giúp thu hẹp phạm vi xác minh. Với sự phối hợp giữa Công an phường Âu Trợ Dừa và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, hơn 12 giờ sau khi gây án, Đỗ Thế Cường
1: có phối hợp với cả việc sử dụng camera AI của Công an thành phố Hà Nội cũng như là hệ thống camera của Công an phường Âu Trợ Dừa giúp mà điều tra khám phá vụ án, mở rộng đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan cũng như nhanh chóng thu hồi tăng vật cho trả lại cho người dân. Bên cạnh đó thì Công an phường có tiến hành sử dụng camera AI vào việc phòng ngừa giảm thiểu tội phạm xảy ra trên địa bàn.
0: Từ một vụ án ở địa bàn cơ sở có thể nhìn thấy một thay đổi lớn hơn, cách lực lượng công an tiếp cận, xử lý và phòng ngừa những vấn đề về an ninh trật tự đang từng bước thay đổi. Dữ liệu đang giúp công an từng bước chuyển sang thế chủ động hơn trong nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Giá trị của dữ liệu chỉ xuất hiện khi có một người cán bộ biết tìm kiếm dấu vết, biết kết nối thông tin, biết khai thác đúng pháp luật và biến những dữ liệu tưởng như rời rạc thành căn cứ phục vụ nhiệm vụ.
2: Như chúng ta đã biết thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thì qua đó thì cái nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị sẽ có sự thay đổi. Và đặc biệt với công an cấp xã thì không còn hoạt động như cấp trước, như lúc trước. Với cái chức năng nhiều hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn thì đòi hỏi toàn bộ lực lượng phải thay đổi về phương pháp làm việc mới đáp ứng được cái tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra. Và trong đó tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số lại càng khẳng định nhiều hơn, thiết thực hơn. Và để làm được việc này thì ngoài cơ sở vật chất thì việc xây dựng hệ thống dữ liệu, từ đó chúng ta kết nối, đồng bộ và khai thác phục vụ công tác trong các quá trình thực hiện nhiệm vụ lại là một nhiệm vụ trọng tâm. Và đặc biệt với công tác điều tra thì thông tin về vụ việc, vụ án là đặc biệt quan trọng. Nó giúp cho quá trình điều tra, phá án, bắt giữ đối tượng một cách nhanh chóng. Thực tế công tác cho thấy ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu để chỉ huy các đơn vị cần chủ động xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có bản lĩnh, trách nhiệm, bởi cơ sở dữ liệu muốn được phát huy giá trị phải được người cán bộ phát hiện, thu thập, sử dụng đúng pháp luật mới có giá trị trong việc điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Nếu tại Âu Trợ Dừa, camera giúp lần tìm một đối tượng, thì ở quy mô toàn thành phố, hàng nghìn hình ảnh đang trở thành nguồn dữ liệu để lực lượng chức năng theo dõi, phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trên đường phố. Từ trung tâm, những tuyến đường, nút giao, cây cầu trọng điểm được theo dõi theo thời gian thực.
3: Phân công lực lượng khẩn trương lên hiện trường, đề nghị có công ty có xe cẩu nào, người ta cũng đi lên luôn. Để kéo phương tiện ra khỏi cầu.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội hiện duy trì điều hành đèn tín hiệu tại 564 nút giao, đồng thời thiết lập và duy trì 23 tuyến làn sóng xanh trên các trục giao thông chính. Khi dữ liệu được truyền về theo thời gian thực, việc tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh theo diễn biến thực tế thay vì chỉ dựa vào những phương án cố định. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng hạ tầng camera AI. Hiện, hệ thống đang được triển khai với 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường, phố chính, khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu. Quy mô ấy cho thấy AI không còn chỉ là câu chuyện về

0: một thiết bị thông minh. Khi camera, trung tâm điều hành, đèn tín hiệu và công cụ phân tích được kết nối, công nghệ bắt đầu tham gia vào hoạt động chỉ huy, điều hành đô thị. Từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 9, hệ thống giám sát của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và gửi thông báo xử lý 7.813 trường hợp vi phạm, 3.659 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển cấm, 3.205 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 389 trường hợp dừng, đỗ tại nơi cấm, 265 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp cung cấp, trích xuất hình ảnh 34 lượt cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông và những hành vi vi phạm khác.
1: Q17 báo Q3 tập trung xử lý các xe dừng đỗ trái quy định. Tuyến đường Nguyễn Thị Thanh, Chùa Láng, cuối ngày tập hợp kết quả phản hồi về Q17.
2: Camera AI từ khi đi vào hoạt động đã tạo cái chuyển biến rõ nét trong cái công tác xử lý những cái điểm nghẽn ở trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Có thể thấy nó đã tạo ra những cái chuyển biến tích cực giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông từ giám sát thủ công sang giám sát chủ động. Đặc biệt đó là xử lý các cái hành vi về dừng đỗ hay các cái vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn môi trường. Đặc biệt trong thời gian qua thì lực lượng chúng tôi cũng đã phối hợp rất tích cực với các cái lực lượng khác phục vụ trong cái công tác trích xuất, truy vết, trong phục vụ cho cái công tác điều tra, đảm bảo được những cái yêu cầu mà trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp.
0: Dữ liệu không chỉ để phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm hay điều hành giao thông. Một trong những thước đo rõ nhất của chuyển đổi số nằm ở những thay đổi mà người dân có thể trực tiếp cảm nhận. Và có lẽ không nơi nào người dân cảm nhận rõ điều đó hơn ở những thủ tục gắn trực tiếp với tài sản, quyền lợi và cuộc sống của mỗi gia đình. Đất đai là một lĩnh vực như vậy. Tại Thanh Hóa, để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, công việc được bắt đầu từ từng hồ sơ, từng thông tin, từng trường.
3: Quốc gia về dân cư thì sẽ giúp người dân xác định chính xác chủ sở hữu, trong đó trọng tâm là chuẩn hóa thông tin công dân, ngăn chặn rủi ro và xóa bỏ cái tình trạng giả mạo về chủ đất, sử dụng giấy tờ giả để giao dịch bất hợp pháp. Thứ hai là chuẩn hóa thông tin tài sản, trong đó là minh bạch thông tin, cập nhật thời gian thực, đảm bảo dữ liệu là luôn sống và sạch. Thứ ba là tối ưu hóa giải quyết thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, chi phí và minh bạch về quyền lợi.
0: Từ nền tảng dữ liệu đã được làm sạch, Thanh Hóa đang tiến thêm một bước đưa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID. Khi dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư và định danh điện tử, những thông tin vốn nằm trong hồ sơ, giấy tờ truyền thống sẽ từng bước trở thành dữ liệu số, có thể xác thực, kết nối và khai thác thuận tiện. Ở xã An Nông, quá trình ấy được đưa xuống tận cơ sở. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay hơn 32.400 thửa đất tại đây đã được đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS. Trong đó, thông tin của hơn 6.400 thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được tích hợp thành công lên VNEID. Đó là hành trình đi từ một bộ hồ sơ giấy đến một dữ liệu số có khả năng xác thực. Và hành trình ấy gồm những bước rất cụ thể: làm sạch, chuẩn hóa, đồng bộ, xác thực và kết nối. Điều này cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối và phục vụ trực tiếp cho người dân. Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Quảng Khê, xã An Nông là công dân đầu tiên trên cả nước nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua mã định danh VNEID. Với chị, những khái niệm về dữ liệu hay định danh điện tử trở nên gần gũi từ một thay đổi rất cụ thể. Chỉ trong một buổi sáng, thông tin giấy chứng nhận đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường số, giảm đáng kể thời gian đi lại, chờ đợi.

0: phương thức quản lý đang thay đổi, dữ liệu được xác thực, giấy tờ từng bước được thay thế bằng thông tin số. Và những gì cơ quan nhà nước đã có thì người dân không phải cung cấp lại nhiều lần.
1: Như là rất là vinh dự vì tôi là người đầu tiên là thực hiện cái thí điểm về cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNID. Và chỉ vài thao tác đơn giản thì là trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì là tôi đã hoàn thiện được cái việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên VNID rất là nhanh, rất là thuận lợi.
0: VNEID không đơn thuần là một ứng dụng. Nó là sự cụ thể hóa việc chuyển dịch từ quản trị văn bản sang quản trị dữ liệu số. Thay vì yêu cầu người dân chứng minh mình là ai, chính phủ sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân chủ động nhất. Trên ứng dụng VNEID, lực lượng công an đã cung cấp 48 tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Số lượng truy cập, sử dụng lên đến 3 triệu lượt một ngày, có thời điểm lên tới 5,7 triệu lượt sử dụng. Dữ liệu thông tin từ các loại giấy tờ tích hợp trên VNEID đã thay thế bản giấy. Hiện, Bộ Công an đã hoàn thành các chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, 359 thủ tục được chuẩn hóa, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp. Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời, đó là cuộc cách mạng về dữ liệu. Nếu dữ liệu đất đai làm thay đổi cách người dân thực hiện một thủ tục, thì trong bệnh viện, dữ liệu đang đi thẳng vào quá trình khám và điều trị. Ở Bệnh viện 198, Bộ Công an, chuyển đổi số không dừng ở việc đưa một phần mềm vào thay cho một quyển sổ. Đó là quá trình đưa thông tin của người bệnh vào một dòng chảy thống nhất, từ tiếp đón, xét nghiệm, chẩn đoán đến theo dõi điều trị. Từ ngày 1 tháng 4, bệnh viện đã từng bước đưa hình ảnh y tế và dữ liệu xét nghiệm lên môi trường điện tử. Giữa năm 2026, bệnh viện chính thức công bố triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ hồ sơ giấy sang quản lý bệnh án trên môi trường số. Mỗi ngày, bệnh viện có trên 1.000 lượt khám ngoại trú và khoảng 800 bệnh nhân nội trú. Với một khối lượng bệnh nhân như vậy, một thay đổi trong quy trình có tác động trực tiếp đến thời gian, sức lực và trải nghiệm của người bệnh.
2: Trước đây thì tôi cũng đi khám ở viện 198 khá là thường xuyên ạ. Thì về cơ bản thì nó sẽ phải là xếp hàng chờ lấy số để khám này, rồi đến lúc thanh toán phải chờ một hàng rất là dài, khá tốn thời gian. Nhưng mà lần này đến thì mọi thứ thủ tục nó rất là nhanh gọn ạ. Đến là lên khám luôn, nó cũng không phải chờ đợi quá lâu, rồi đi xét nghiệm các thứ và về lấy kết quả, và có thể là thanh toán thì là tự quét mã QR và xong luôn, rồi đi về thì cũng không cần phải xếp hàng lâu nữa, nên là cảm giác nó rất là tiện lợi ạ.
0: Một người bệnh có thể không biết hệ thống phía sau vận hành như thế nào, nhưng họ cảm nhận được kết quả, ít chờ đợi hơn, thông tin được tiếp cận thuận tiện hơn, quá trình điều trị được theo dõi đầy đủ hơn, và người thầy thuốc có trong tay những dữ liệu cần thiết để chăm sóc người bệnh tốt hơn.
3: Từ giữa năm 2026 thì bệnh viện 198 đã thực hiện chuyển đổi số toàn diện từ các cái khâu trong công tác khám chữa bệnh cũng như là điều trị. Thì đối với bệnh viện thì chuyển đổi toàn diện thì nó cũng nằm trong cái yêu cầu, đó là phải chuyển đổi số toàn bộ trong ngành y tế. Đối với bệnh viện 198 thì việc chuyển đổi số thì có rất nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là các cái hồ sơ bệnh án lưu trữ thì đã thực hiện hết trên không gian số thay vì là bệnh án giấy trước nay, và nó sẽ tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách cũng như là cái việc mà quản lý hồ sơ giấy tờ bệnh án. Đối với nhân viên y tế như các bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh thì cái chuyển đổi số nó có rất nhiều những cái lợi ích. Chúng em thì cũng tiết kiệm được thời gian, ví dụ như là thay vì trước nay tất cả các xét nghiệm thì mình phải in ra lần lượt từng xét nghiệm, thì bây giờ mỗi bệnh nhân chỉ cần một tờ giấy mà đã đầy đủ các thông tin từ hành chính đến các cái xét nghiệm, và trên mỗi cái thông tin đấy thì nó cũng có những cái như là mã QR để bệnh nhân có thể trực tiếp thanh toán thay vì phải xếp hàng đợi đến lượt mình thanh toán, cũng như là khi mà xem kết quả thì bệnh nhân có thể truy cập vào các cái app của bệnh viện đã có sẵn, cũng được tích hợp các thông tin ở trên một cái tờ giấy đó thôi, thì bệnh nhân có thể dễ dàng tiếp cận được cái thông tin khám chữa bệnh của mình cũng như xem được các cái xét nghiệm của mình ngay từ khi bệnh nhân ở nhà hoặc là trong quá trình theo dõi sau này. Và cái chuyển đổi số này thì nó cũng giúp rất nhiều cho cái việc mà nghiên cứu khoa học hoặc là lưu trữ thông

0: tin. Các cái bệnh nhân thì sau khi mà điều trị và qua các nhiều khoa phòng khác nhau, trước nay để nắm được thông tin bệnh nhân thì sẽ rất mất thời gian. Các bác sĩ thì sẽ phải liên hệ với khoa kế hoạch tổng hợp để xem lại hồ sơ bệnh án hoặc là trao đổi với các đồng nghiệp. Tuy nhiên thì cái đấy thì nó cũng rất tốn nhiều thời gian và nó cũng bị rơi rụng về kiến thức. Tuy nhiên với cái chuyển đổi số toàn diện hiện nay như bệnh viện 198 thì tất cả các thông tin của một bệnh nhân trong rất nhiều các lần khám khác nhau ở các khoa phòng khác nhau thì đều có thể được truy cập và được xem được rất là tiện lợi. Nó có rất nhiều cái giá trị và tiết kiệm được thời gian và giúp cho cái việc chuyên môn nó được đảm bảo.
1: Từ một camera trên đường phố, một hồ sơ đất đai hay một bệnh án điện tử, có thể thấy dữ liệu đang thay đổi từng công việc cụ thể. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đang chuyển động, đang kết nối, đang tạo ra những dòng chảy vô hình nhưng mạnh mẽ, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước cho tới từng giao dịch, từng cú chạm của người dân trên môi trường số đều là hành trình dữ liệu tạo ra giá trị. Và để dữ liệu có thể kết nối và tạo ra giá trị chung, cần một hạ tầng ở quy mô quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia được xác định là hạ tầng lõi, nơi hội tụ và kết nối các hệ thống dữ liệu trọng điểm, phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian số. Và cũng từ đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng một phần mềm, một cơ quan hay một ngành. Nó trở thành câu chuyện về năng lực quản trị quốc gia. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, chuyển đổi số cũng không thể chỉ là nhiệm vụ của từng bộ, từng ngành, từng địa phương. Cần một đầu mối đủ sức điều phối, kết nối và tháo gỡ những điểm nghẽn ở quy mô toàn quốc. Ngày 20 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương được chuyển từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an. Đây không chỉ là sự thay đổi về đầu mối tổ chức, nó đặt lực lượng công an nhân dân trước một yêu cầu mới ở vai trò nòng cốt, điều phối và thúc đẩy những nhiệm vụ lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Để góp phần đạt mục tiêu mà Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy cao độ vai trò tham mưu nòng cốt và là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý
1: tiểu lý lịch tư pháp là minh chứng rất rõ cho điều này. Đây là loại dữ liệu đặc thù liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân, đồng thời phục vụ nhiều thủ tục hành chính. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2026, Bộ Công an phát động cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đằng sau chiến dịch ấy là một yêu cầu không chỉ mang tính kỹ thuật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm thông tin đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một cơ sở dữ liệu được số hóa, mà là để dữ liệu có thể được khai thác, sử dụng đúng quy định, giảm giấy tờ và giảm những lần người dân phải đi làm thủ tục. Thông tin lý lịch tư pháp sau khi được cấp, được cập nhật trên VNEID, mở ra khả năng sử dụng dữ liệu thay cho việc liên tục xin cấp lại giấy tờ khi thực hiện các giao dịch có nhu cầu. Để đạt được điều đó, làm sạch dữ liệu là bước đi bắt buộc, kết nối dữ liệu là điều kiện cần, còn khai thác dữ liệu để phục vụ người dân mới là thước đo hiệu quả. Trong kỷ nguyên số, một thông tin chính xác không chỉ giúp cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Khi được cập nhật và sử dụng đúng quy định, thông tin ấy còn có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.
3: Thời gian qua, thì đơn vị chúng tôi đã tập trung nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các quy định về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, vừa đảm bảo liên thông dữ liệu, thực hiện trực tuyến toàn trình theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp.
1: Từ dữ liệu lý lịch

0: pháp, có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt của chuyển đổi số không chỉ số hóa những gì đang có mà phải thay đổi cách giải quyết công việc. Dữ liệu được chuẩn hóa để có thể kết nối, thông tin đã có phải được khai thác, tái sử dụng theo quy định, quy trình được thiết kế lại để giảm những khâu trung gian không cần thiết. Đó cũng là cách đo hiệu quả chuyển đổi số bằng những kết quả cụ thể, thay vì chỉ bằng số lượng phần mềm được triển khai hay số hồ sơ được đưa lên môi trường điện tử. Tại cuộc họp báo chính phủ đầu tháng 9, Bộ Công an đã thông tin về kết quả rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trên cơ sở, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu và bãi bỏ những thủ tục không còn cần thiết.
1: Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả mà cũng đang từ cái dữ liệu ấy, thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
0: . 498 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. 244 thủ tục được bãi bỏ. Những con số ấy cho thấy dữ liệu đang từng bước thay đổi cách cơ quan nhà nước giải quyết công việc, giảm những giấy tờ người dân phải cung cấp và những thủ tục không còn cần thiết. Nhưng giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở sự thuận tiện trong một giao dịch hành chính. Một hình ảnh camera được khai thác đúng cách có thể góp phần giúp lực lượng công an truy tìm đối tượng, điều tra, khám phá vụ án. Một hệ thống dữ liệu giao thông được kết nối có thể hỗ trợ giám sát chủ động, phát hiện vi phạm và phục vụ điều hành. Một dữ liệu đất đai được xác thực có thể giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Một bệnh án điện tử được cập nhật đầy đủ có thể giúp người thầy thuốc tiếp cận thông tin nhanh hơn, phục vụ quá trình khám và điều trị. Ở mỗi lĩnh vực, dữ liệu tạo ra một thay đổi khác nhau. Nhưng điểm gặp gỡ là cùng hướng tới hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ và lợi ích thiết thực của nhân dân. Chuyển đổi số cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và việc khai thác, sử dụng thông tin đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Dữ liệu càng có giá trị, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu càng lớn, công nghệ càng phát triển, yêu cầu về bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ càng phải được nâng cao. Bởi công nghệ không thể thay thế trách nhiệm của con người, dữ liệu không tự tạo nên bình yên. Đằng sau mỗi kết quả vẫn là những cán bộ ngày đêm thu thập, xác minh, kết nối và khai thác thông tin, là sự phối hợp giữa các đơn vị, là quyết tâm đưa chủ trương chuyển đổi số đi vào thực tiễn. Trong tiến trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu đang trở thành nguồn lực chiến lược gắn với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, chủ quyền và tự chủ số. Với lực lượng công an nhân dân, hành trình ấy có mục đích đến xuyên suốt, lấy hiệu quả công tác làm thước đo, lấy sự thuận tiện và quyền lợi chính đáng của người dân làm một trong những tiêu chí đánh giá, đồng thời chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa

chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một vụ đột nhập táo tợn xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dấu vết tại hiện trường gần như không để lại nhiều manh mối, trong khi các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ, lực lượng chức năng bắt đầu cuộc truy xét khẩn trương, chạy đua với thời gian để lần theo dấu vết. Mỗi bước đi của các trinh sát đều là một cuộc đấu trí với những thủ đoạn che giấu tinh vi. Vậy điều gì đã giúp ban chuyên án nhanh chóng bóc tách sự thật và khép lại hành trình truy tìm những kẻ gây án? Màn đêm buông xuống bao trùm cả xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Khi ánh đèn trong những ngôi nhà đã lần lượt tắt, cả vùng quê chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Giữa khung cảnh ấy, một bóng người lặng lẽ bước vội qua khu ruộng phía sau các ngôi nhà dân,

0: Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đĩnh, sinh năm 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài, về việc cửa hàng điện thoại di động Đĩnh Thúy của gia đình bị kẻ gian đột nhập trong đêm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã Xuân Đài khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.
1: Sau khi tiếp nhận tin báo, thì nhận thấy đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng trộm cắp tài sản với số lượng lớn, tài sản là trong các cái điện thoại và trị giá là hơn 200 triệu đồng. Và cái thời điểm trộm cắp thì là trước cái thềm bầu cử đại hội đại biểu khóa 14 và đại biểu đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 26-31. Vì vậy đòi hỏi cần làm nhanh để làm rõ, để ổn định cái tình hình dư luận cũng như góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước thềm bầu cử đại hội đại biểu nhân dân các cấp nói riêng. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các cấp công an xã và chỉ đạo anh em là cán bộ là xác định cái hiện trường, vì đây là cái hiện trường là nơi vắng người và xảy ra trong đêm tối, và xác định cái hiện trường là tại cái vị trí các cái lối vào, lối ra, cái lối đột nhập của đối tượng và trong cái khu vực

0: tủ kính bị mở, có cho thấy dấu hiệu bất thường ở góc nhà, có chiếc cửa của két sắt mở hết cỡ, kiểm tra sơ bộ các vị trí khác không có dấu hiệu bất thường. Mở rộng hiện trường về phía sau, chúng tôi phát hiện tấm rào chắn B40 bị biến dạng, cho thấy dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài vào trong. Dựa trên kết quả khám nghiệm về phân bổ không gian của các dấu vết, hướng di chuyển và khối lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi nhận định đây là vụ án có thể do ít nhất một đối tượng thực hiện. Sơ bộ thì đánh giá của chúng tôi là từ 2 đến 3 đối tượng thực hiện trong vụ trộm cắp trên.
1: Khi mà đến hiện trường thì cảm thấy là hiện trường cũng khá là sạch. Quá trình khám nghiệm hiện trường thì không thu được các cái dấu vết sinh học, cũng như là đối tượng thì không để lại các cái dấu vết cậy phá tại hiện trường. Điều này thì đặt ra được rất nhiều những nghi vấn và những khó khăn trong công tác điều tra của anh em chúng tôi sau này. Và đặc biệt đó là tại hiện trường của vụ án này thì quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như là các cái dấu vết để lại thì là nó rất là ít, đặc biệt đó là hệ thống camera an ninh thì bị ngắt đột ngột. Chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy đối với riêng hiện trường này, nó là hiện trường vụ trộm khá là khó để xác định được cái đối tượng gây án cũng như là các cái đồng phạm của đối tượng trong vụ án này. Về cái thời gian mà chúng tôi xác định được khi xảy ra vụ án đó là vào ban đêm, nó rơi vào khoảng từ 1:30 đến 2 giờ sáng. Cho nên là hệ thống camera an ninh cũng như là dấu vết tại hiện trường rất là còn lại rất là ít.
2: Từ lời khai của người bị hại, những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường cùng các thông tin ban đầu do lực lượng trinh sát xác minh, ban chuyên án đã đặt ra 3 giả thiết về đối tượng gây án. Giả thiết 1, khả năng cao nhất, đối tượng là người địa phương hoặc người thân của bị hại, hoặc người từng nhiều lần đến cửa hàng, biết đường đi phía sau ít người chú ý, biết vị trí camera để tắt ngay khi vào, biết cửa hàng chứa nhiều điện thoại giá trị, biết các tủ trưng bày không khóa. Giả thiết 2, có từ 2 đối tượng trở lên cùng thực hiện vì số lượng tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, 36 điện thoại. Một người có thể trực tiếp đột nhập, người còn lại cảnh giới hoặc hỗ trợ tẩu thoát. Giả thiết 3, đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác. Điện thoại iPhone có tính thanh khoản cao, dễ bán tại các cửa hàng điện thoại cũ.
3: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng xác minh về nhân thân của bị hại. Thì qua đó thì cũng xác định là bị hại là ông Phí Quang Đĩnh, là người thuộc sinh sống trên địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, và đã đến để làm nghề kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài từ nhiều năm nay rồi. Và hộ gia đình này thì kinh doanh hợp pháp. Trước đây thì chưa có bất cứ một cái sự việc nào tương tự xảy ra đối với cửa hàng này. Và quá trình mà hoạt động kinh doanh tại địa bàn thì gia đình luôn luôn là có giữ cái mối quan hệ với khu dân cư ở địa phương và không có bất cứ một mâu thuẫn gì với người dân ở địa phương hoặc là mâu thuẫn hoặc nợ nần gì ở nơi mà bị hại cư trú.
2: Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường được khẩn trương tiến hành, các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự cũng đồng loạt tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng tuyến đường, khu dân cư và tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của người dân sinh sống xung quanh hiện trường. Mỗi hình ảnh, mỗi khung hình ghi lại trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc đều được thu thập, đối chiếu và phân tích với hy vọng tìm
3: đối tượng. Cơ quan điều tra trong quá trình mà xác định rà soát dữ liệu camera ấy, thì đã phải bố trí rất nhiều tổ đi rà soát tại rất nhiều cung đường trên địa bàn. Rà soát hệ thống dữ liệu camera của người dân thì có những hộ dân cài đặt vị trí camera góc quay khuất không hướng ra phía ngoài đường nên là không thu được hình ảnh của đối tượng, hoặc có những cái camera thì dữ liệu và cái chất liệu hình ảnh ghi nhận vào thời gian ban đêm là rất là kém, không thể hiện được cái đặc điểm về trang phục xe hay cũng như là biển số xe của đối tượng, nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
2: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu, ban chuyên án dần dựng lên chân dung của đối tượng gây án. Nhiều căn cứ cho thấy, hung thủ không phải người xa lạ mà khả năng cao là người sinh sống tại địa phương hoặc có mối liên hệ mật thiết với khu vực xảy ra vụ việc, am hiểu địa hình cũng như quy luật sinh hoạt của gia đình bị hại. Tuy nhiên, Việc khoanh vùng đối tượng

0: không hề đơn giản. Hàng chục đối tượng hình sự, nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, các đối tượng tạm trú, lao động tự do và những đối tượng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ, khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Song song với công tác rà soát đối tượng, một mũi trinh sát khác được triển khai đến các cửa hàng kinh doanh, thu mua điện thoại di động trên địa bàn và các khu vực lân cận. Ban chuyên án nhận định, với số lượng lớn điện thoại iPhone vừa chiếm đoạt, nhiều khả năng các đối tượng sẽ nhanh chóng tìm cách tiêu thụ để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hoặc phục vụ các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc kiểm tra, nắm tình hình tại các cửa hàng mua bán điện thoại được xác định là hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về các giao dịch bất thường, đặc biệt là những trường hợp mang nhiều điện thoại iPhone đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra, đều được lực lượng trinh sát khẩn trương thu thập và xác minh.
1: Từ cái việc mà đưa ra các cái giả thiết điều tra, cũng như là xuất phát từ cái việc mà hiện trường của vụ án không có nhiều những cái dấu vết vật chứng. Chính vì vậy mà chúng tôi lại chắt chiu những cái dữ liệu điện tử khác, chân dung của đối tượng. Thì từ đó mở rộng rà soát thì chúng tôi xác định là đối với vụ án này thì là có ít nhất đó là một đồng phạm nữa, tức là có hai người cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Một người thì thực hiện là người thực hành, và một người khác thì đảm nhận nhiệm vụ là cảnh giới trông coi. Và từ đó phác họa được cái hình dung về các đối tượng như thế, thì chúng tôi cũng mở rộng điều tra, rà soát hệ thống camera an ninh ra bán kính rất rộng sau đó để xác định được đối tượng. Và đây là chìa khóa quan trọng để xác định được những đối tượng ở trong vụ án trộm cắp tài sản này.
0: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Mọi dữ liệu liên quan đều được khẩn trương đối chiếu, với kỳ vọng chiếc xe sẽ trở thành mắt xích quan trọng giúp lần ra danh tính các đối tượng gây án.
1: Cái thời điểm mà chúng tôi xác định là đến rất gần so với nghi phạm, đó là cái thời điểm mà chúng tôi xác định được đó là chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đó, sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và xác định được chính xác biển số xe mà các đối tượng đã sử dụng. Và đây là một chìa khóa cực kỳ quan trọng mà trong cái khâu khám phá của vụ án, là chìa khóa then chốt.
2: Qua công tác khám nghiệm hiện trường thì mở rộng phạm vi rà soát camera ở quanh cái khu vực và sử dụng các mạng lưới bí mật để xác định chiếc xe mô tô do các đối tượng nghi vấn điều khiển là loại xe nhãn hiệu Honda Way.
0: Một chuyên án. Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trong vụ án là Hà Văn Tuấn, sinh năm 2004, và Hà Hiếu Hưng, sinh năm 2010, cùng trú tại khu Xuân 2, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Việc phác họa chân dung hai đối tượng nghi vấn gây án đã dần được làm rõ, tạo cơ sở để lực lượng trinh sát tập trung truy bắt. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan, ban chuyên án quyết định triệu tập Hà Văn Tuấn để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Tuấn quanh co, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của các điều tra viên, Tuấn đã phải buộc thừa nhận cùng Hà Hiếu Hưng thực hiện vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng của gia đình bị hại. Lời khai của Tuấn giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ án. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Hà Hiếu Hưng đã rời khỏi địa phương, mang theo toàn bộ số điện thoại chiếm đoạt, khiến công tác truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản bước vào giai đoạn khẩn trương hơn bao giờ hết.

Sau khi cơ quan điều tra đã xác định được hai đối tượng sử dụng cái phương tiện là xe Honda Way màu trắng mượn của Phùng Văn Thiết thì cơ quan điều tra đã triệu tập đến gia đình để triệu tập hai đối tượng, thì đã triệu tập được

0: đối tượng Hà Văn Tuấn, nhưng mà đối tượng Hà Hiếu Hưng thì cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thì qua đấu tranh khai thác đối với đối tượng Hà Văn Tuấn, thì trong cái quá trình mà Hà Hiếu Hưng, trong một thời gian Hà Hiếu Hưng trộm cắp được điện thoại và trốn khỏi địa phương ấy, thì hai đối tượng này vẫn giữ liên lạc với nhau và xác định là Hưng đang lẩn trốn ở địa bàn xã Bình Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và Hưng đã mua một phương tiện mới để di chuyển, đó là một cái xe máy nhãn hiệu Honda RSX màu cam. Nhưng mà Tuấn thì cũng không rõ cái thông tin chi tiết cụ thể là Hưng đang lẩn trốn ở địa điểm cụ thể là ở đâu ở Bình Nguyên, thì cơ quan điều tra cũng đã bố trí các tổ công tác nhanh chóng xuống địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh.
1: Từ lời khai của Hà Văn Tuấn, ban chuyên án xác định sau khi gây án, Hà Hiếu Hưng đã mang theo toàn bộ số điện thoại trộm cắp rời khỏi địa phương và di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục di chuyển hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lập tức triển khai phương án truy bắt khẩn cấp.
0: Khi giả soát nhiều cái cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh về đối tượng Hưng này, thì cũng thật may mắn là có đã đến một cửa hàng thì chủ cửa hàng đã nhận ra đối tượng Hưng này đã đến đây bán hai điện thoại.
2: Hay là bán điện thoại ở một địa bàn Thanh Sơn, Vĩnh Yên, và sau khi đối tượng bỏ trốn để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Và đối tượng có sử dụng một điện thoại để cho người yêu và là bạn gái ở dưới khu vực Vĩnh Yên, ở cái xã Bình Nguyên. Sau đó chúng tôi cũng đã triệu tập đối tượng là bạn gái đấy và cũng đã truy tìm được tất cả các cái vật chứng mà đối tượng đã bán cho các quán ở trên địa bàn. Và chúng tôi đưa đối tượng về trên này để đấu tranh làm rõ.
1: Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi cùng quá trình đấu tranh của các điều tra viên, Hà Hiếu Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của Hưng hoàn toàn phù hợp với lời khai của Hà Văn Tuấn. Các dấu vết thu thập tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được trước đó. Từ đây, toàn bộ diễn biến vụ án được làm sáng tỏ. Các đối tượng gây án cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội được làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026, sau khi mượn được xe máy của Phùng Văn Thiết, Hà Văn Tuấn và Hà Hiếu Hưng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đột nhập cửa hàng điện thoại Định Thúy để trộm cắp tài sản. Do từng có mối quan hệ với gia đình bị hại, nên Tuấn biết cửa hàng thường xuyên có nhiều điện thoại iPhone giá trị lớn và nắm được lối tiếp cận từ phía sau. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau cửa hàng, Tuấn điều khiển xe máy dừng lại bên ngoài để cảnh giới. Còn Hưng lợi dụng đêm tối, lẻn vào bên trong, thực hiện hành vi trộm cắp.

0: Khoảng 20 phút sau, không thấy Hưng quay trở lại. Tuấn nghĩ đồng bọn đã bị phát hiện nên vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, sau khi lấy được số điện thoại, Hưng nhanh chóng mang toàn bộ tài sản rời khỏi địa phương, di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ để tìm cách tiêu thụ, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
1: Đối với trong vụ án này và nói riêng và đối với các vụ trộm cắp tài sản nói chung thì cái sự tinh danh của đối tượng ở đây thì chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là việc che giấu cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng khi mà đột nhập vào trong các cái nhà ở cũng như là để lấy trộm tài sản của bị hại. Ở trong chính vụ án này thì đối tượng khi mà đột nhập vào trong nhà của bị hại thì là đã có những cái hành vi che mặt cũng như là mặc áo trùm kín đầu. Khi vào trong nhà của bị hại thì tiến hành là rút bỏ camera an ninh. Đây là một điều

0: mà cơ quan điều tra đánh giá là đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước và gây khó khăn trong quá trình điều tra. Hơn nữa là trong các vụ án này thường sẽ xảy ra đó là đồng phạm ở trong các vụ án có thể là là có thể là chỉ là đồng phạm giản đơn thôi, nhưng mà nó cũng góp một phần rất quan trọng để cho các đối tượng thực hiện được hành vi. Các đối tượng thì có sự phân cấp rõ ràng và thực hiện một cách nhanh chóng, có chủ đích nhằm vào các tài sản có giá trị rất cao.
1: Qua các cái vụ việc mà chúng tôi cũng đã làm và vụ việc cụ thể là cái vụ việc trộm cắp này thì cũng khuyến cáo người dân là tăng cường cái công tác bảo vệ tài sản. Khi có những cái tài sản lớn đấy thì phải có người trông giữ.
2: Tuổi trẻ lẽ ra phải là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai. Nhưng chỉ sau một quyết định sai lầm, cả hai đã phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, đánh đổi tương lai của chính mình. Vụ án cũng một lần nữa cho thấy, không có hành vi phạm tội nào có thể che giấu mãi trước sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Xuân Đài đã giúp nhanh chóng làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

0: Hai thằng này chính là người đã làm hỏng việc.
1: Mau kể đi. Thực ra chúng tôi sắp giết được người mà ông muốn rồi, nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện con ma, đáng sợ muốn chết luôn á. Sao cậu biết đó là ma? Ông chủ, tôi tận mắt thấy, chắc chắn là ma mà.
2: Đó là ma canh kho báu ở trong hang, như những gì mà dân làng đã nói đó.
1: Ma canh kho báu sao? Vậy tức là trong hang thực sự có kho báu giống như lời dân làng nói rồi.
0: Như vậy tiếp theo sếp tính làm gì? Dù mua được miếng đất đó, nhưng nếu còn có ma canh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu lắm.
1: Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ. Nếu tụi bay thấy sợ thì tìm thầy trường ta về đi. Mọi người thực sự biết làm đó. Để xem con ma đó còn tiếp tục canh giữ kho báu được với tao hay không.
3: Những lời đồn đoán về khu mỏ khiến Mông Khun càng muốn chiếm đoạt kho báu ẩn giấu trong đó. Đón xem tập 3 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.

0: Anh cảnh sát, cuối cùng các anh tới rồi. Người này lúc nãy muốn bắt tôi, còn tính đánh tôi nữa đó.
1: Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh cảnh sát, đèn hiệu quẹo trái mà cứ đi quẹo phải còn xém đụng tôi nữa.
2: Được rồi, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát giao thông.
1: Ra tay.
3: Làm gì vậy?
4: Các anh lại.
1: Ra ngoài.
4: Nè, thả tôi ra.
1: Ra đây.
4: Thả tôi ra.
1: Đi.
4: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
1: Được rồi.
5: Trên đường áp giải, Thi Vân Sinh đột nhiên bị một nhóm người lạ mặt cướp đi. Đón xem tập 17 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
6: Tôi thừa biết là cô triệt đường sống của tôi. Được thôi, nếu đã đến đường cùng rồi thì cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục luôn đi. Buông ra, buông ra, buông ra, có nghe chưa hả? Cút đi.
7: Gọi điện thoại cho ai nữa vậy? Không biết chuyện gì.
8: Để con coi.
6: Bác trai à, bác vào đây luôn đi.
9: Thầy, dạ xin chào. Xin chào. Xin chào.
6: Bác Nun, bác có còn nhớ

0: chuyện của mẹ con từng kể hay không? Chuyện cái con nhỏ này nè.
1: Nói thẳng ra, ba cô ta là thằng lái taxi nghiện rượu, còn mẹ cô ta là cái đồ làm gái. Chị Nương à, em đã từng kể cho chị nghe rồi mà, chị phải tin em chứ. Nhà cô ta không hề có nhà máy, ba của cô ta ở chung một khu ổ chuột với em đó.
2: Quan tố cáo với công ty, người yêu của Brill bị bắt vì buôn ma túy, khiến cô tức giận vạch mặt thân thế của Quan. Đón xem tập 18 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo.
1: Cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bọc.
2: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn về chạm sạc xe điện, hoàn thiện hành lang pháp lý hướng tới phát triển hạ tầng sạc xe điện an toàn, đồng bộ và thống nhất. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ hai ngày 12 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
1: Dự thảo luật gồm 10 chương, 103 điều, giảm 79 điều so với hai luật hiện hành. Dự thảo luật được xây dựng theo hướng hợp nhất các quy định về ngân sách nhà nước và đầu tư công, kế thừa những nội dung còn phù hợp, đồng thời thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong quản lý sử dụng nguồn lực công.
0: Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
1: Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp, mang yếu tố xuyên quốc gia do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025. Các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến cho quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.
2: Trong vụ án này, các đối tượng vi phạm là người Việt Nam đều có một khoảng thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, nên các đối tượng hiểu rất rõ về cái
1: dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.
3: Qua quen biết của người quen nên là được họ tin tưởng và mỗi lần có số tiền cần quy đổi thì họ liên hệ với tôi. Lúc đầu thì tôi nghĩ là những cái việc tôi làm sẽ không, pháp luật Việt Nam sẽ không can thiệp được. Sẽ không phạm pháp tại Việt Nam nên là vì vậy tôi đã làm.
1: Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
4: Bị can nhận thức được hành vi rửa tiền
1: biên giới. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ cho công tác điều tra.
5: Cơ quan công an khuyến cáo người dân là nêu cao tinh thần cảnh giác, là không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, tham gia các cái đường dây và tiếp tay cho tội phạm rửa tiền cũng như là vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới. Đặc biệt là những người dân hoặc du học sinh đã từng sinh sống tại Nhật Bản mà mình vẫn còn mở cái tài khoản ngân hàng cũng như là thẻ ngân hàng tại Nhật thì không vì một chút lợi nhuận mà bán lại hay là cung cấp cho các đối tượng để làm nguồn rửa tiền thì tự mình lại tham gia và lại mắc phải vi phạm pháp luật.
0: Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam.

0: Nam và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Rạng sáng nay ngày 12 tháng 10, chiều cường tiếp tục dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Tại phường Bình Thủy, Tân An, Hưng Phú, Cái Khế, thành phố Cần Thơ, nhiều tuyến đường nước dâng cao hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy phải dò đường tránh đoạn ngập sâu. Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của phụ huynh đưa con đến trường trong ngày đầu tuần. Không chỉ giúp người dân dắt xe, đưa phương tiện, các lực lượng còn hỗ trợ cõng các em học sinh qua vùng nước ngập. Trong khi đó, nhiều tuyến đường khu Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị ngập nước do chiều cường đầu tháng 9 âm lịch dâng cao. Nước dâng cao có nơi lên đến nửa mét, gây ảnh hưởng việc đi làm, đi học và buôn bán của người dân lúc sáng sớm. Trong 2 ngày tới, chiều cường dự kiến dâng cao khoảng 16 đến 17 giờ, đúng thời điểm tan học. 5 trường học đã cho phụ huynh đón con từ 15 giờ để tránh đỉnh chiều. Sau nhiều năm bị sạt lở hư hại do mưa lũ, kè Bạch Đằng ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng phía Đông, tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
1: Dự án được khởi công sửa chữa nâng cấp đoạn từ cầu
2: Hùng. Nếu mà sóng mà không có lên đây là bà con neo sóng đây là rất an tâm, là họ rất mừng. Nói chung là nhà nước làm bây giờ những cái đây là tính ra cũng cái lợi là phần đa số là phần dân hưởng. Là đầu ghi đầu cầu nó an tâm hơn. Thì dân là rất mừng.
3: Làm bờ kia chắn sóng rồi cho nó ngon lành, cho bà con đậu sống bây giờ cho nó ngon lành rồi cho. Chứ bây giờ ông thợ công mùa đông đây là phải đỡ lại cái đường két kia này, đỡ nó chắn sóng lại rồi không tin làm nó dở dàng hơn. Còn mà múc mà đi thẳng thì lét xuống đây này, tới mùa là sóng nó lùa lên đây này, không tin chợ làm nó hơi khó khăn ha.
1: Trong những ngày đầu khởi công, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công, phấn đấu sớm hoàn thành công trình, góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị và cải thiện cảnh quan địa phương. Người dân cũng di rời tàu thuyền, tạo mặt bằng cho đơn vị thi công.
4: Sau khi nhận mặt bằng thi công, thì nhà thầu thi công đã gấp rút điều động thiết bị về để thi công quan cát để làm đường công vụ. Sau khi hoàn thành đường công vụ, thì nhà thầu thi công sẽ tiến hành bổ sung thiết bị máy móc về để đào cát và thả đá và tập trung nhân lực để mà đủ cấu kiện đúc sẵn để mà lắp. Thì nhà thầu thi công sẽ cố gắng hết sức về huy động nhân lực để đảm bảo công trình đạt theo tiến độ.
1: Kè Bạch Đằng, phường Tuy Hòa bị hư hại nghiêm trọng do bão lũ, chiều cường trong nhiều năm qua. Người dân sinh sống dọc tuyến đường Bạch Đằng thường xuyên lo lắng mỗi khi chiều cường dâng cao, sóng biển đánh mạnh. Tháng 12 năm 2024, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, đã có chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp công trình kè Bạch Đằng với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn, nên dự án chưa thể triển khai đấu thầu thi công ngay. Sau khi trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở sung yếu tại kè Bạch Đằng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu sớm có phương án khắc phục, sửa chữa công trình.
0: Thưa quý vị, cùng với xu hướng phát triển phương tiện giao thông xanh, hệ thống trụ sạc, chạm sạc xe điện đang ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của hạ tầng sạc cũng đặt ra những yêu cầu mới về an toàn kỹ thuật, khả năng kết nối và quản lý vận hành. Theo đó, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, chạm sạc xe điện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Đây là một trong những cơ sở để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, hướng tới phát triển hạ tầng sạc xe điện an toàn, đồng bộ và thống nhất.
5: Kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan vận hành cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Việc ban hành một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thống nhất là cần thiết để khắc phục những khoảng trống trong quản lý, tạo cơ sở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác hạ tầng sạc xe điện trong giai đoạn mới.
6: Chúng tôi xây dựng cái quy chuẩn này nhằm định hướng với mục tiêu tiếp cận cái ngành công nghiệp xe điện là một cái ngành công nghiệp mới, và chúng ta phải xây dựng toàn bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, những hành lang pháp lý để
5: bảo đảm an toàn cho người sử dụng phương tiện, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành, bảo trì, cải tạo và chấm dứt khai thác.
6: Các cái trạm sạc chúng tôi quy định danh các tiêu chuẩn để làm sao chúng ta có một hệ thống thống nhất, giống như kiểu châu Âu chẳng hạn, người ta yêu

0: cầu là tất cả các hãng điện thoại là phải dùng Type-C, kể cả Apple hoặc hãng Trung Quốc đều phải dùng Type-C cho sạc điện thoại. Thì cái quy chuẩn này cũng định hướng như vậy, các hãng xe Trung Quốc vào cũng phải vào một cái chuẩn nhất định để làm sao có thể sau này chúng ta chỉ quy ra cái quy định về quy chuẩn kỹ thuật thôi, còn sau đó thì cái phương thức kinh doanh của các nhà đầu tư thì thế nào thì tùy thuộc vào cái mục tiêu của các nhà đầu tư và người tiêu dùng có thể thỏa thuận với nhau trong cái việc chia sẻ cái chạm sạc đó.
1: Theo Bộ Công Thương, quy chuẩn mới tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật, còn phương thức kinh doanh, khai thác và chia sẻ hạ tầng sạc sẽ do doanh nghiệp quyết định. Đối với các trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này. Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 31/2026 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà chung cư, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực sạc xe điện, đặc biệt là tại các tầng hầm.
2: Ở mức độ là thay đổi kiến trúc về đô thị thì đây mới là quan trọng. Đây mới là thể hiện cái năng lực quản trị của những nhà quản lý đô thị, các chủ đầu tư và những người kiến tạo những kế hoạch phát triển đô thị. Bởi vì khi thay đổi phương tiện thì cũng là thay đổi những cái mô hình sống, những cái không gian khác. Thế thì nó đòi hỏi cái tư duy rất là lớn khi mà anh tích hợp những cái nhu cầu để chuyển đổi năng lượng cũng như là những cái không gian để mà chuyển đổi phương tiện. Ở đây cũng có thêm cái vai trò đảm bảo sự an toàn của chính quyền địa phương. Ở đây có thêm cái vai trò của cơ quan quản lý nhà nước như là Sở Xây dựng, như là Công an Phòng cháy chữa cháy.
1: Việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở để phát triển hệ thống hạ tầng sạc xe điện an toàn, đồng bộ và hiện đại. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông chạy điện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi giao thông xanh,
3: giảm hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam. Riêng các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực, phải hoàn thành liên kết, xác thực trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Nghị định cũng đặt hạn chót cho các nền vào sử dụng. Việc bổ sung quy định này nhằm thực hiện nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương hướng tới mục tiêu đến năm 2030 khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang. Trước đó thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về tác động thực tế với đề xuất chính sách này. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, việc đề xuất nhóm đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng vào nhóm chịu mức thuế suất cao hơn tương đương mức 0,2% sẽ có những tác động như thế nào đến việc điều tiết nguồn lực đất đai ạ?
5: Rõ ràng nó sẽ làm hạn chế những cái hoạt động mà có các cái ý định về đầu cơ găm giữ đất đai để mà đẩy giá, thổi giá, trục lợi. Đấy, và nó sẽ làm cho cái việc thực thi các cái pháp luật về đất đai của các chủ thể, đặc biệt là các chủ đầu tư, đấy, họ sẽ có những cái tính toán và những cái thực hiện đối với đất đai, việc đầu tư vào đất đai đó trên một cái cơ sở là phải nhanh chóng. Đấy, bởi vì càng đấy lâu thì họ sẽ càng bị mất phải chi phí những cái tiền phạt. Đối với quốc gia thì chúng ta sẽ không bị các cái tình trạng đất đai lãng phí bỏ hoang, và các địa phương thì cũng sớm được có những cái các cái chương trình đầu tư phù hợp, xử lý nó sẽ cao hơn, mạnh hơn. Đấy, còn những trường hợp mà lỗi không phải từ họ mà lỗi đến từ do cái phía cơ quan quản lý, từ phía thể chế vướng mắc, họ không thể triển khai được, cái này cần phải được xem xét, và cái tính hợp lý như thế thì mới tạo ra được những cái sự công bằng cho người thực sự là mong muốn nhưng không phải lỗi của mình, và những người cố tình không chịu đưa đất đai vào sử dụng thì phải xử lý có những cái mức độ khác nhau.
4: Vâng, cùng với việc tăng thuế, theo ông để khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, cần có thêm những chính sách gì để xây dựng thị trường đất đai thực sự lành mạnh?
5: Một là các cái thể chế mà chúng ta vừa bàn là phải rất minh bạch, rất công bằng. Thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều những cái chính sách điều hành vĩ mô, chẳng hạn như các cái khu vực phát triển kinh tế. Nếu như đất đai mà được đầu tư nhưng các cái khu vực phát triển nó không đồng bộ với việc đầu tư của các doanh nghiệp chẳng hạn, thì khi công trình đã được hoàn thành thì cũng lại không khai thác được, cũng rất cần cái sự đồng bộ trong cả cái hệ thống về cả điều hành kinh tế phát triển, một tính đồng bộ cho các cái dự án đầu tư. và

0: nữa là cũng phải điều phối, điều tiết được các cái nền kinh tế, các cái thị trường, đặc biệt là cái thị trường có liên quan đến đất đai, đến đầu tư như thị trường bất động sản, thị trường nhà ở cũng phải có cái tính đồng bộ, tức là hệ thống thể chế của chúng ta phải hết sức đồng bộ, và làm thế nào để những cái hành vi đúng sẽ được khuyến khích phát triển, những hành vi mà không phù hợp các quy định pháp luật thì sẽ được ngăn chặn một cách rất là hiệu quả trên cơ sở nền tảng của các hệ thống thể chế, thì lúc đấy chúng ta mới giải quyết được tận gốc các vấn đề.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Nhưng nếu còn có ma kinh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu.
1: Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ. Nếu tụi bay thấy sợ thì tìm thầy trưởng ta về đi. Mọi người thật sự biết làm đó. Để xem con ma đó còn tiếp tục canh giữ kho báu được với tao hay không.
2: Những lời đồn đoán về khu mỏ khiến Mông Khun càng muốn chiếm đoạt kho báu ẩn giấu trong đó. Đón xem tập 3 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay. Phía trước

0: Anh cảnh sát, cuối cùng các anh tới rồi. Người này lúc nãy muốn bắt tôi, còn tính đánh tôi nữa đó.
1: Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh cảnh sát, đèn hiệu quẹo trái mà cứ đi quẹo phải còn xém đụng tôi nữa.
2: Được rồi, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát giao thông.
1: Ra tay.
3: Làm gì vậy?
4: Các anh lại.
1: Ra ngoài.
4: Nè, thả tôi ra.
1: Ra đây.
4: Thả tôi ra.
1: Đi.
4: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
1: Được rồi.
5: Trên đường áp giải, Thi Vân Sinh đột nhiên bị một nhóm người lạ mặt cướp đi. Đón xem tập 17 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
6: Tôi thừa biết là cô triệt đường sống của tôi. Được thôi, nếu đã đến đường cùng rồi thì cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục luôn đi. Buông ra, buông ra, buông ra, có nghe chưa hả? Cút đi.
7: Gọi điện thoại cho ai nữa vậy? Không biết có chuyện gì.
8: Để con coi.
6: Bác trai à, bác vào đây luôn đi.
9: Dạ xin chào. Xin chào. Xin chào.
6: Bác Nun, bác có còn nhớ chuyện của mẹ con từng kể hay không? Chuyện cái con nhỏ này nè.
10: Nói thẳng ra, ba cô ta là thằng lái taxi nghiện rượu, còn mẹ cô ta là cái đồ làm gái. Chị Nun à, em đã từng kể cho chị nghe rồi mà, chị phải tin em chứ. Nhà cô ta không hề có nhà máy, ba của cô ta ở chung một khu ổ chuột với em đó.
5: Quan tố cáo với công ty, người yêu của Brill bị bắt vì buôn ma túy, khiến cô tức giận vạch mặt thân thế của Quan. Đón xem tập 18 bộ phim Bản sao tội lỗi 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Tô.
1: Khánh thành vào năm 2019, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại đặc khu Cô Tô. Nơi đây đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh của vùng đảo Tiền Tiêu. Tọa lạc trên khu đồi truyền hình với diện tích hơn 2,5 hectare, ngôi chùa có thế tựa núi, hướng biển. Sự kết hợp giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên đã tạo nên nét riêng cho điểm đến này.

nằm ở cái vị trí này là trên thủy chế thuyền, ngự ở trên một cái tọa độ cao như thế này là có gần 58 mét, là có thế tay ngai. Đấy, hai tay ngai dựa trên thế dựa sơn, hai bên là có hai cái mắt rồng ở dưới chỗ ấy, cái một mắt rồng và bên tay phải có một mắt rồng. Đấy, ở đằng sau là có di tích của đại đội Tí Con, là các tiền bối của ông cha ta đánh là giữ giặc.

0: đảm bảo 12 trên 12 thôn đều có các cái pano khẩu hiệu và 100% trường học trên địa bàn được treo pano khẩu hiệu về tuyên truyền ma túy. Do vậy là qua cái công tác tuyên truyền này thì cũng nâng cao cái nhận thức của người dân trong công tác là nhận biết được là sự nguy hiểm của ma túy.
1: Qua cái việc tuyên truyền bằng cái hình ảnh trực quan thì nó rất là dễ hiểu, dễ nhìn thấy và người dân cũng dễ nắm bắt được. Thì thông qua đó thì đối với những cái người dân, đặc biệt là đối với các bạn trẻ thì có thể là qua những cái hình ảnh đấy thì cũng thấy được cái tác hại của ma túy và từ cái đó thì cũng sẽ có những cái cách để phòng tránh đối với bản thân mình và gia đình của mình.
2: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, công an các xã phường triển khai thực hiện, tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể và nhân dân, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó bước đầu tạo được diện phủ rộng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở và góp phần lan tỏa mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy.
3: Lực công an xã luôn luôn là chủ động, kịp thời tham mưu cho đảng ủy ban hành đầy đủ các văn bản về lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy và thực hiện tuyên truyền vận động các người dân trên địa bàn.
2: Cũng đó, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc.
4: Trước hết là phải giữ vững những cái xã đã đạt chỉ tiêu không ma túy, không để tái diễn lại thành cái xã có ma túy, đồng thời quyết liệt áp dụng đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, về đấu tranh, về triệt xóa các loại tệ nạn và tội phạm ma túy để xây dựng, nâng cái xã không ma túy theo từng năm. Tiến tới đến năm 2030 sẽ đạt 100% xã, phường không ma túy để đạt được chỉ tiêu là tỉnh Lạng Sơn không ma túy.
5: Đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường thì tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức về công tác phòng chống ma túy, chủ động phòng ngừa, tiếp tục nhân rộng những cái mô hình xã, phường, thôn, khối phố không có ma túy để tạo một cái sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.
2: Hành trình xây dựng các xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm kiên trì và đồng lòng.
6: Và cũng chưa liên hệ được với chủ xe, một xe máy cũng bị hư hỏng. Đáng chú ý, gara xảy ra hỏa hoạn nằm sát trường mầm non Hoa Anh Đào. Khi phát hiện sự việc, nhà trường đã kịp thời sơ tán học sinh ra cổng phía sau bảo đảm an toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ. Thưa quý vị, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đòi hỏi không chỉ kỹ năng tự bảo vệ của học sinh mà còn năng lực phát hiện, phòng ngừa và xử lý tình huống từ phía nhà trường. Đây là nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng diễn ra tại Hà Nội từ ngày hôm nay 12 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10. Chương trình do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an tổ chức. Nội dung chương trình tập huấn năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, hiệu trưởng và giáo viên trên cả nước. Chương trình tập trung vào các nguy cơ trẻ có thể gặp phải khi sử dụng Internet, từ bắt nạt, lừa đảo, dụ dỗ đến xâm hại trực tuyến, đồng thời cập nhật những rủi ro mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Học viên được trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu cảnh báo, hỗ trợ trẻ khi xảy ra sự việc và phối hợp xử lý, hạn chế hậu quả. Điểm nhấn của khóa tập huấn là hoạt động thực hành xây dựng giáo án, giúp giáo viên chuyển hóa kiến thức thành các bài học phù hợp với từng độ tuổi, đưa kỹ năng an toàn số vào môi trường học đường, qua đó góp phần nâng cao vai trò chủ động của nhà
7: mau phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và các sở ngành, các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống mua bán người, thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham dự.
6: Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung trong nguy cơ các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo lòng tin, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân, nhất là thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm, cải thiện thu nhập. Các đối tượng mạo danh môi giới hôn nhân nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ vùng nông thôn thiếu hiểu biết và không có khả năng phòng ngự để đưa vào các đường dây tội phạm mua bán người.
8: Chúng ta không nên tin vào những thủ đoạn trên mạng, là không đăng những hình ảnh riêng tư, những mật khẩu riêng biệt của chúng ta như là Facebook, Google,

0: TikTok.
1: Để nói chung thì bữa tiếp xúc với tuyên truyền hôm nay thì bản thân tôi đi đến đây tập huấn cũng như tuyên truyền là rất là bổ ích đối với bản thân, cũng như là bản thân sẽ rút được kinh nghiệm rồi về mình sẽ cùng tuyên truyền đối với chị em hội viên, đoàn viên và quần chúng trong dân ở trong địa phương của mình để cho bà con đã hiểu biết rõ hơn.
2: Ban tổ chức cũng kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực chia sẻ kiến thức phòng ngừa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Phòng chống mua bán người không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân chủ động trang bị kiến thức, thận trọng trước những lời mời gọi bất thường và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng chính là góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
3: Liên tục trong 5 năm qua, cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia với hàng nghìn bài dự thi gửi về. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi, những hiến kế trong tác phẩm dự thi áp dụng vào thực tế đã cho thấy hiệu quả giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
4: Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam được Bộ Nội vụ cùng Bộ Công an giao cho Báo Dân Chí và Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức thường niên suốt 5 năm trở lại đây. Năm 2026, cuộc thi có chủ đề Đường đông vẫn thông, đúng hàng, đúng phương tiện và học đường, học từ đường. Chủ đề là một thông điệp gửi tới người tham gia giao thông, các bậc phụ huynh và học sinh hãy xây dựng văn hóa giao thông, không chạy xe chen lấn, đi đúng làn, đúng lối và hiểu rõ luật giao thông từ trên mỗi đoạn đường đi.
5: Dự lễ diễn đàn an toàn giao thông ngày hôm nay thì em thấy cuộc thi này nó sẽ giúp cho...
6: 3 năm kỳ tổ chức thì càng ngày sự quan tâm của người dân cũng đồng thời là những người tham gia giao thông và cũng là độc giả của Báo Dân Chí thì càng ngày càng... quan tâm nhiều hơn cũng như là qua đó thì nâng cao hơn nữa cái ý thức và cái sự trách nhiệm trong việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến an toàn giao thông và đồng thời thì trực tiếp đưa ra những cái giải pháp để giúp cho việc tham gia giao thông được an toàn hơn. Chính vì thế thì năm nay với mùa thứ 5 thì chúng tôi cũng mong muốn kết nối hơn nữa những giải pháp và những cái sáng kiến để giúp cho cái việc tham gia an toàn giao thông của tất cả mọi người được an toàn.
4: Qua những lần tổ chức đã có hàng nghìn bài dự thi gửi về, một số bài đạt giải cao đã được áp dụng thí điểm vào thực tiễn và bước đầu đã góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở những đô thị lớn.
7: Phải nói rằng là cái trật tự giao thông và cái bức tranh về an toàn giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua là thay đổi rất nhiều và phải nói rằng hiệu quả rõ rệt. Thế tất nhiên là tôi đánh giá rằng nó còn cần hoàn thiện hơn nữa. Nhưng ở đây cái quan trọng của nó chính là cái việc
8: chúng tôi rất mong muốn là mọi người thông qua cuộc sống hàng ngày, quá trình nghiên cứu học tập, đặc biệt là các cái nhà khoa học, các chuyên gia với cách nhìn hết sức khoa học có thể nhận biết và đề xuất những cái sáng kiến để chúng ta điều chỉnh sửa đổi bổ sung các cái quy định về an toàn giao thông nó thiết thực hơn.
4: Để biến những quan sát trải nghiệm thực tế từ những giao lộ, tuyến đường đi lại mỗi ngày của các thí sinh đến những tác phẩm dự thi hoàn chỉnh.
3: Kỹ thuật, khả năng kết nối và quản lý vận hành. Theo đó, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Đây là một trong những cơ sở để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý hướng tới phát triển hạ tầng sạc xe điện an toàn, đồng bộ và thống nhất.
9: An toàn, thứ hai là tương thích. Thứ ba là minh bạch cho người sử dụng. Thứ tư là bảo vệ hệ thống điện và mục tiêu rất xa là hướng tới một hệ thống sạc thông minh. Thì cái quy chuẩn của chúng tôi đang tập trung đến mục tiêu là an toàn là trước. An toàn cho về phòng cháy, chữa cháy, an toàn về điện, an toàn cho người dùng, an toàn cho phương tiện.
10: Theo quy chuẩn mới, các trạm sạc phải bảo đảm.
9: Các hãng xe Trung Quốc vào cũng phải vào một cái chuẩn nhất định để làm sao có thể sau này chúng ta chỉ quy ra cái quy định về quy chuẩn kỹ thuật thôi. Còn sau đó thì cái phương thức kinh doanh của các nhà đầu tư thì thế nào thì tùy thuộc vào cái mục tiêu của các nhà đầu tư và người tiêu dùng có thể thỏa thuận với nhau trong cái việc chia sẻ cái trạm sạc đó.
10: Theo Bộ Công Thương, quy chuẩn mới tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật, còn phương thức kinh doanh, khai thác và chia sẻ hạ tầng sạc sẽ do doanh nghiệp quyết định. Đối với các trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này. Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 31/2026 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà chung cư, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực sạc xe điện, đặc biệt là tại các tầng hầm.
11: Ở mức độ là thay đổi kiến trúc về đô thị thì đây mới là quan trọng. Đây mới là thể hiện
0: cái năng lực quản trị của những nhà quản lý đô thị.

0: các chủ đầu tư và những người kiến tạo những kế hoạch phát triển đô thị. Bởi vì khi thay đổi phương tiện thì cũng là thay đổi những cái mô hình sống, những cái không gian khác. Thế thì nó đòi hỏi cái tư duy rất là lớn khi mà anh tích hợp những cái nhu cầu để chuyển đổi năng lượng cũng như là những cái không gian để mà chuyển đổi phương tiện. Ở đây cũng có thêm cái vai trò đảm bảo sự an toàn của chính quyền địa phương. Ở đây có thêm cái vai trò của cơ quan quản lý nhà nước như là Sở Xây dựng, như là Công an Phòng cháy chữa cháy.
1: Việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở để phát triển hệ thống hạ tầng sạc xe điện an toàn, đồng bộ và hiện đại. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông chạy điện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi giao thông xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050.
2: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ khẩn cấp: thu thập, phân tích và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho người dân, bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống phát sinh. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của vật thể.
3: Ngày 11 tháng 10, một vụ tấn công bằng vật thể bay chưa xác định đã gây hỏa hoạn tại nhà ga số 4 của sân bay quốc tế King Khalid. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu xác nhận các lực lượng chức năng đã được triển khai để ứng phó với đám cháy, song chưa công bố mức độ thiệt hại và thương vong. Tuy nhiên, vụ tấn công mới đã khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong một thông báo tiếp theo, Liên quân cho biết lực lượng phòng không Ả Rập Xê Út đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình gần sân bay. Tuy nhiên, giới chức nước này chưa xác định liệu tên lửa bị đánh chặn có liên quan đến vật thể bay gây hỏa hoạn tại nhà ga số 4 hay không. Vụ tấn công mới nhất này chỉ xảy ra một ngày sau khi sân bay King Khalid hứng chịu một cuộc tấn công nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA ngày 11 tháng 10 đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc bay qua Ả Rập Xê Út do nguy cơ từ hoạt động quân sự và tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị trong khu vực. Trong khi đó, chính phủ Australia ngày 12 tháng 10 cũng khuyến cáo công dân không đến sân bay quốc tế King Khalid, đồng thời cảnh báo tình hình an ninh khu vực có thể dẫn đến hạn chế đi lại, đóng cửa không phận và hủy chuyến bay trên diện rộng.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 12 tháng 10 cảnh báo các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không được tắt hệ thống định vị và nhận dạng. Theo hãng thông tấn TASS, trong tuyên bố, văn phòng báo chí hải quân IRGC nêu rõ, tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị coi là mục tiêu thù địch. Cơ quan này cảnh báo những tàu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc, đồng thời cũng cho biết kể từ ngày 11 tháng 10 đã có 3 tàu chở dầu vi phạm quy định của Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz và phải thủy lôi và bốc cháy. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman.
4: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Moscow có động thái tương tự sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.
3: Trong bài phát biểu được Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố, ông Zelensky hoan nghênh thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Kiev ủng hộ mọi hình thức ngừng bắn khả thi, đáng tin cậy và hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và mong muốn Moscow đưa ra cam kết tương tự trên cơ sở thỏa thuận với Tổng thống Mỹ. Ông Zelensky, sau cuộc điện đàm với ông Zelensky ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng khẳng định nước này tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn năng lượng, theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông chưa công bố các
2: kéo dài do hiện tượng El Nino mạnh ở mức kỷ lục, đang khiến cho thảm họa khói mù lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, tại Malaysia, chất lượng không khí giảm mạnh, buộc chính quyền của nước này phải đóng cửa hàng loạt trường học tại thủ đô Kuala Lumpur và nhiều bang khác vào ngày 9 tháng 10. Sáng cùng ngày, 37 khu vực ở nước này ghi nhận chỉ số không khí ở mức không lành mạnh. Cũng chịu ảnh hưởng từ khói mù, ngày 12 tháng 10, Singapore đã quyết định triển khai các biện pháp trợ giá cho điều trị y tế liên quan đến khói mù. Các chuyên gia nhấn mạnh khói mù xuyên biên giới là bài toán tổng hòa giữa thời tiết cực đoan.
5: Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy và các động lực mới được thúc đẩy. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng và xuất nhập khẩu đều tăng trưởng bám sát kịch bản. Kinh tế vô kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

0: về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027, chính phủ nền kinh tế. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật người cao tuổi và luật bảo hiểm y tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của đồng chí, 12 tháng 10 năm 1956, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và gia đình cố Chủ tịch nước.
2: Cuốn sách tuyển chọn 70 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Đại Quang. Nội dung gồm hai phần, tập trung làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính nhất quán trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời đề cập những vấn đề trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước. Các tác phẩm thể hiện tư duy lý luận gắn với thực tiễn, những quan điểm và dấu ấn của đồng chí Trần Đại Quang trong quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xuất bản, giới thiệu cuốn sách góp phần tri ân những đóng góp của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời cung cấp nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Kế hoạch và Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng nền tảng cơ sở dữ liệu tài sản công trong công an nhân dân nhằm thống nhất phương pháp triển khai quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm tại công an các đơn vị địa phương.
3: Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Kế hoạch và Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, phát triển và triển khai thử nghiệm nền tảng cơ sở dữ liệu tài sản công trong công an nhân dân. Trong bối cảnh yêu cầu quản trị tài sản ngày càng cao, việc đưa phần mềm vào sử dụng thống nhất sẽ tạo ra chuyển biến từ phương thức quản lý phân tán sang quản lý tập trung thống nhất trên nền tảng số, hỗ trợ theo dõi vòng đời tài sản, tổng hợp dữ liệu và phục vụ kịp thời công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Với hơn 500 học viên là đại diện lãnh đạo đơn vị chỉ huy trực tiếp về công tác quản lý tài sản công, cán bộ thực hiện công tác quản lý tài sản công, kế toán tài sản tại công an các đơn vị, công tác tập huấn, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ với thực hành trực tiếp trên phần mềm. Trên cơ sở đó, hướng dẫn cụ thể từng bước thao tác, chú trọng các tình huống thực tế, nghiệp vụ phức tạp và đặc thù của từng nhóm đơn vị nhằm kịp thời đề xuất hoàn thiện phần mềm.
1: Sáng nay tại Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị.
4: Các đại biểu đề xuất đa dạng hóa hình thức truyền thông, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan tổ chức địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở quan trọng để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai những giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tỉnh, đánh giá công tác phối hợp giữa các đơn vị và xác định những phần việc cần tiếp tục hoàn thiện. Các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị cá nhân. Để bảo đảm các điều kiện tổ chức liên hoan, thời gian tới, ban tổ chức tiếp tục chuẩn hóa kỹ thuật tác phẩm phục vụ chấm thi, rà soát công tác đón tiếp các đoàn và hoàn thiện chương trình khai mạc, bế mạc. Thông qua liên hoan, các đơn vị có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ. Đây cũng là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc về đề tài an ninh trật tự. Theo kế hoạch, họp báo giới thiệu liên hoan sẽ diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội.

Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tổng duyệt lễ truy điệu an táng cho 731 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Buổi tổng duyệt đánh dấu sự kiện chính trị lịch sử quan trọng trước khi bước vào lễ chính thức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và thể hiện

0: đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ hôm nay đối với cha ông đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tại buổi lễ, có hàng ngàn người từ các đơn vị thuộc lực lượng quân khu 7, phòng không, không quân, ban chỉ đạo 515, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Đoàn Thanh niên thành phố, giới văn, nghệ sĩ và người dân cùng tham gia. Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tìm kiếm và quy tập được tại công viên Lê Thị Riêng sẽ chính thức diễn ra sáng ngày 14 tháng 10. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Sau phần lễ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, 731 bộ hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ được di chuyển tới nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Long Bình để thực hiện các nghi lễ và an táng tại đây.
0: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước, những cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương bền bỉ.
2: Trên những chiến trường năm xưa, mỗi bước chân của các lực lượng hôm nay là một nỗ lực đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về, để các anh được yên nghỉ,
3: gia đình mong mỏi tin tức người thân. Tính đến ngày 10 tháng 10 đã tìm kiếm quy tập được 3.420 hài cốt liệt sĩ, đạt 48,86%. Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 211.172 mộ, đạt 99,99% tiến độ. Đã có 33 trong tổng số 30
4: thì còn dấu tích. Và mỗi cuộc tìm kiếm thường chỉ bắt đầu từ những thông tin ít ỏi, những tư liệu còn lưu giữ hay ký ức của các nhân chứng. Tất cả được thu thập, rà soát, đối chiếu và kiểm chứng để xác định khu vực tìm kiếm. Từng vị trí được khoanh vùng, từng phần việc được phân chia cụ thể với mong muốn không bỏ sót bất cứ manh mối nào có thể giúp tìm lại những người lính đã ngã xuống.
5: Trước tiên thì chúng tôi sẽ nắm các cái nguồn thông tin, nhất là qua các cựu chiến binh đã từng tham gia các trận chiến đấu trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi đã xác định được thông tin rồi thì chúng tôi sẽ cùng với nhân chứng sẽ đi khảo sát thực địa và từ đó sẽ triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trên diện tích mà theo nguồn thông tin của các cựu chiến binh đã cung cấp.
4: Với đặc thù địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, công việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lại thêm phần gian nan. Có những khu vực phải đào tìm nhiều ngày, có những vị trí phải kiểm tra nhiều lần mà vẫn không có kết quả. Mỗi mét đất được đào lên đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và thận trọng của những cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
6: Trong thời gian quy tập thì có một số cái địa hình mà chúng tôi
7: liệt sĩ về là đầy đủ nhất.
4: Dẫu có nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện khách quan, nhưng những cuộc tìm kiếm vẫn được các cán bộ chiến sĩ kiên trì thực hiện với quyết tâm cao nhất. Với họ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi dấu tích.
6: Thấy đây là một nhiệm vụ thiêng liêng, tự hào đối với người chiến sĩ như tôi. Lúc tôi tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên ấy, trong trái tim tôi lúc đấy nó bắt đầu đập thình thịch lên. Tôi bảo, lúc đấy là tôi bảo đây rồi, chúng cháu tìm thấy bác rồi. Lúc đấy là cảm xúc nó cũng, thứ nhất là nó vừa là vui mừng, thứ hai nó vừa là xúc động. Cũng giống như mình tìm thấy chính là người trong gia đình mình vậy.
4: Sau những giờ làm việc, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng là lúc họ cùng chia sẻ, động viên nhau. Đôi khi vơi đi chút nỗi nhớ nhà trong những đợt công tác dài ngày. Nhưng trên hết, bằng tất cả sự tận tâm và lòng tri ân sâu sắc, những cán bộ chiến sĩ vẫn ngày ngày bền bỉ với công việc, vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như trọng trách được giao.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại những kết quả đáng trân trọng. Nhiều anh hùng liệt sĩ sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa này đã được tìm thấy, đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự thành kính tri ân của các thế hệ hôm nay. Tại Lào Cai, những cuộc trở về đầy xúc động ấy cũng đang tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các lực lượng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Một cuộc trở về sau bao năm tháng nằm lại trên chiến trường. 71 liệt sĩ được tìm kiếm quy tập đã được an táng và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai.

0: Ngày hôm nay, các anh, những người con đã hy sinh cả thanh xuân cho Tổ quốc, được trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự tri ân của các thế hệ đi sau. Đó là kết quả.
1: Xuất phát từ mệnh lệnh từ trái tim, thì với cán bộ chiến sĩ anh em tôi với quyết tâm cao nhất để làm sao là mong muốn để tìm được các bác vượt nắng thắng mưa và quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Sau những cuộc tìm kiếm, quy tập, một số hải cốt liệt sĩ đã được xác định danh tính và trở về với gia đình sau hai chiến dịch 500 ngày đêm. Công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 9, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hải cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, các hoạt động lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, giả soát và đối chiếu thông tin cũng đang được đẩy mạnh, mở thêm cơ hội xác định
2: nỗ lực cao nhất của các lực lượng. Để những cuộc tìm kiếm đạt hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Vì vậy, các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cả nước, nếu có bất cứ thông tin nào liên quan đến liệt sĩ...
3: Vùng núi phổ biến là từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 23 đến 25 độ. Và ngày mai thì nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 30 đến 34 độ, vùng núi có nơi thấp hơn do yếu tố địa hình. Với miền Trung thì do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao từ biển và giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 8 đến 10 độ vĩ Bắc, nên từ phía nam của tỉnh Hà Tĩnh trở vào đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng như là khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đều không cao, ngày đêm ở mức là từ 22 đến 33 độ. Tương tự, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa tập trung chủ yếu đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
4: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch đầu tư hấp dẫn. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự tại mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh và đáng sống. Cùng đón xem những đổi thay từ mô hình công an địa phương hai cấp ở Quảng Ninh qua chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.
1: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút.

0: thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới.
2: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.

0: trách rất lớn. Điều này đòi hỏi các doanh nhân bên cạnh sự tâm huyết còn cần những bước nhảy vọt có tầm, phải có nỗ lực lớn hơn rất nhiều. Bởi lẽ khó khăn trước mắt cũng rất nhiều. Khoảng 90,6% có vốn không quá 10 tỷ đồng, đòi hỏi quan tâm hơn đến khả năng duy trì, phục hồi và phát triển của doanh nghiệp nhỏ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quyết liệt cải cách hành chính đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp. Đó là một sự nỗ lực rất lớn, nhưng vẫn cần phải hiệu quả hơn nữa trong thực tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất chia sẻ những khó khăn, áp lực và cả những tâm tư không dễ nói thành lời của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cho rằng còn tiếp tục phải cải cách, không thể cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Đứng trước cái thực trạng đó, Đảng, Nhà nước cũng phải giải quyết đến cùng những cái vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình. Doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới và vươn lên. Nhiều ý kiến phát biểu hôm nay rất hay, kiến nghị rất xác đáng, xuất phát từ thực tiễn. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu với những cái nội dung chưa thấy thuyết phục nào thì trao đổi lại với tinh thần cầu thị, không bảo thủ. Niềm tin cũng phải được bồi đắp từ cả hai phía, kể cả doanh nghiệp phía nhà nước, chính phủ. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp và thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nêu lên 6 định hướng với các doanh nhân. Thứ nhất là củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp.
1: Nhà nước bảo vệ cái quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, về phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo ra cái năng lực sản xuất, liên thông về thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm cái chi phí thực chất, tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế các cái rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu trục lợi, khắc phục thanh tra kiểm tra chồng chéo, xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia với tầm nhìn dài hạn bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp, xử lý nghiêm những gian lận, những hành vi gây hại cho con người, môi trường, lợi ích quốc gia. Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn, thu nhập, chế độ, cơ chế hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng. Tôi mong các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng trong xây dựng doanh nghiệp, thương hiệu và trong cái tương lai này.
0: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ doanh nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa, doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia.
2: Cũng nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, hôm nay Bộ Tài chính đã ra văn bản yêu cầu đẩy nhanh xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp, quy định rõ thời hạn phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh có một ngày làm việc để xử lý hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan thuế. Nếu sau 2 ngày làm việc chưa nhận được phản hồi từ cơ quan thuế, thì cơ quan này vẫn cập nhật tình trạng doanh nghiệp đã giải thể theo quy định trong vòng 1 ngày tiếp theo. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Các cơ quan đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại 1, quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch đặt Hưng Yên ở vị thế trung tâm vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng với 3 vùng quy hoạch phát triển. 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hưng Yên tăng 11,22%.
4: Động lực có sức lan tỏa lớn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo, từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Hưng Yên lấy con người làm trung tâm và chủ thể, văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Để thực hiện tốt quy hoạch, Thủ tướng cũng chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
4: Tích hợp, kết nối các không gian phát triển, xác định rõ vai trò chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế. Tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển. Tăng cường công khai, minh bạch.

0: và số hóa dữ liệu quy hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ, chạy theo từng dự án. Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo đột phá, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với truyền thống văn hiến, khát vọng vươn lên của con người Hưng Yên, tỉnh sẽ tạo đột phá để trở thành một cực tăng trưởng, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới và định hướng điều chỉnh quy hoạch điện 8.
3: Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn lưới điện quan trọng, kết quả triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, quy hoạch và tổ chức thực hiện. Các giải pháp cần thực hiện ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, trong năm 2027 và tới năm 2030. Các giải pháp huy động nguồn lực ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư cho các dự án. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026, năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chính phủ, các bộ ngành, nhất là Bộ Công Thương phải có quyết tâm cao, có những điều chỉnh cần thiết với việc triển khai quy hoạch điện 8 để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số và yêu cầu phát triển các dự án công nghệ cao, nhất là các trung tâm dữ liệu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, các địa phương về tình hình triển khai từng dự án, làm rõ những dự án nào không bảo đảm tiến độ, không khả thi, cần điều chỉnh, các dự án bổ sung mới, thay thế, xây dựng danh mục các dự án với tiến độ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương, nhất là trong xác định nhà đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần là việc điều chỉnh phải bảo đảm tính khả thi, hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án, tuân thủ đúng quy định và bảo đảm chất lượng.
2: Chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.
4: Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao những kết quả quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đạt nhiều thành tựu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, bám sát nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được, thúc đẩy quan hệ Trung Việt ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc, trong đó có đóng góp đặc biệt quan trọng của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Điểm lại những tiến triển quan trọng từ phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo khẳng định những kết quả đạt được đã thể hiện vai trò của hai cơ quan lập pháp trong việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững, kết nối đường sắt đồng bộ hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch. Cùng với đó là quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển. Chủ tịch Quốc hội Trần

0: Anh vẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp, cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp giới, đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - Châu Âu. Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam tranh thủ hiệu quả các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức. Đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng dân ý đối với quan hệ hai nước, đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu giữa thế hệ trẻ. Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc du học. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên đã tập trung trao đổi về ba chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội. Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội phương của hai nước triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng 6 hơn, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc cùng những thành tựu kinh tế, xã hội Trung Quốc đạt được thời gian qua. Hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lý Cường chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng chính phủ để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm, xây dựng kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối để tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh. Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt, tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ và xây dựng cửa khẩu thông minh. Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề chương trình chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp tại các diễn đàn đa phương, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm hữu nghị và những đóng góp của các hội, các thế hệ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhiều năm qua, nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ và đang đứng trước vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các hội và nhân sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình như Hành trình đỏ, Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thanh niên giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu đầy đủ, sâu sắc về truyền thống quan hệ hai đảng, hai nước, từ đó trân trọng những giá trị của hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Cảm ơn tình cảm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại diện các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức của hai nước để triển khai hiệu quả những nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt được, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tập hợp sự đồng thuận, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.
1: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.
4: Với 2.600 bức ảnh và hơn 4.500 hiện vật, Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự trao đổi hợp tác

0: giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề nghị tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc.
1: Sáng nay tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
2: Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tăng định mức tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm những tiêu chí quan trọng, đồng thời tạo môi trường cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã trả lời những băn khoăn của cử tri về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa.
3: Bà con cử tri quan tâm vấn đề sách là đúng rồi. Tại sao mà lại có cái câu chuyện là cái năng lực xuất bản của mình mà lại để thiếu sách được? Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kết thúc trong cái tháng 12 để có sự điều chỉnh, có sự chỉnh lý ngay trong ngành giáo dục để bà con cử tri có yên tâm.
2: Về mục tiêu tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tăng trưởng là rất quan trọng, nhưng tăng trưởng cuối cùng phải được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, môi trường sống và những dịch vụ công tốt hơn cho người dân.
4: Tối qua, lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tặng 70 cán bộ hội tiêu biểu. Chặng đường 70 năm qua đã khẳng định vị thế vững chắc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngọn cờ đoàn kết tập hợp sức trẻ, lan tỏa tinh thần xung kích vì sự phát triển của đất nước.
1: Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 vào tối qua tại Hà Nội, 100 doanh nhân đã được trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026, ghi nhận những thành tích và nỗ lực trong điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đồng hành cùng với mục tiêu phát triển của đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế và đặt ra 4 yêu cầu với các doanh nghiệp Việt trong giai đoạn mới là phải có khát vọng lớn hơn, phải có năng lực mạnh hơn, phải có trách nhiệm cao hơn và phải tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cho doanh nghiệp, doanh nhân để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
4: Chủ trì hội nghị quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải tạo dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam để người dân thực sự được tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các hoạt động cần được đưa về xã, phường, thôn, bản, tránh phô trương hình thức. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa phục vụ nhân dân, khuyến khích các bảo tàng, nhà hát,
1: thông tin báo chí phục vụ kỳ họp. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, cho ý kiến về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trẻ em, Luật người khuyết tật, Luật khám bệnh chữa bệnh, Luật dược, Luật người cao tuổi và Luật bảo hiểm y tế.
4: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của đồng chí. Sách tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu cùng với nhiều hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp, khái quát tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của đồng chí trong công tác. Phần 1 của cuốn sách làm rõ giá trị khoa học, cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 2 thể hiện tư duy, quan điểm của cố Chủ tịch nước về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới.
5: IMF World Bank 2026, trong đó có các lãnh đạo của các trung tâm tài chính, các bộ trưởng tài chính, thống đốc các ngân hàng trung ương cũng như

0: là lãnh đạo các doanh nghiệp.
1: Trong tuần này, IMF sẽ công bố các báo cáo quan trọng về triển vọng kinh tế, ổn định tài chính và tài khoá toàn cầu giữa những sức ép từ giá năng lượng và chi phí vay. Theo Tổng giám đốc IMF thảo luận ngay trong ngày đầu tiên, với Việt Nam và ASEAN, những chuyển dịch này tác động trực tiếp tới xuất khẩu, đầu tư và việc làm.
0: Làm thế nào để củng cố thị trường nội địa, tăng cường liên kết vùng, cũng như là tìm ra những động lực tăng trưởng mới? Đây sẽ là những câu hỏi rất quan trọng được đưa ra thảo luận trong sự kiện tuần này. Như Anh đưa tin từ Bangkok, Thái Lan.
2: Ả Rập Xê Út cảnh báo sẽ có phản ứng tương xứng trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Tuyên bố được Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh bị tấn công liên tiếp gây thương vong lớn và làm gián đoạn hoạt động hàng không. Gần như toàn bộ chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid đã bị hủy trong ngày hôm qua. Khoảng 60% chuyến bay tiếp tục bị hủy trong ngày hôm nay. Vụ tấn công do Houthi nhận trách nhiệm khiến cho 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Một vụ tấn công khác vào ngày hôm qua khiến cho 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đẩy mạnh không kích, hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen chống Houthi, làm gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực.
3: Một sự kiện đáng chú ý trong nước đó là lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày thứ tư, ngày 14 tháng 10. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị rà soát từng khâu tổ chức. Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng với các phương tiện bảo đảm an toàn trong quá trình đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Long Bình trên quãng đường khoảng 26 km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án dẫn đoàn, phân luồng, bố trí các chốt trên các tuyến đường mà đoàn xe đi qua. Công tác đón tiếp đại biểu và người dân đến viếng cũng được chu đáo, đảm bảo sự trang nghiêm của lễ truy điệu.
2: Có những hành trình mỗi bước đi đều cần nhiều nỗ lực hơn người khác. Nhưng cũng chính từ những bước đi đầy khó khăn ấy, có người đã mở ra con đường không chỉ cho riêng mình. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở Thanh Hóa là một người như thế.
3: Vâng, vượt lên số phận thì chị đã bền bỉ học tập, rồi lập nghiệp và dành nhiều năm kết nối để giúp đỡ những người khuyết tật. Bởi với chị, giá trị của thành công không nằm ở những gì mà mình có được, mà còn ở những điều tốt đẹp mà mình trao đi. Câu chuyện trong Sáng giữa Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay tôi 45 tuổi. Chân của mình thì chỉ có thể tập tành bước.
1: Chỉ cao chưa tới 90cm này đã hoàn thành ước mơ, sở hữu 2 tấm bằng đại học, tự mở công ty riêng về vận tải và dịch vụ, xây được ngôi nhà của riêng mình. Không dừng lại ở đó, 15 năm qua, chị tham gia hoạt động trong 10 tổ chức, đoàn thể để giúp đỡ người khó khăn và khuyết tật khác.
0: Một ngày thì đó cũng là một cái thành công đối với tôi.
1: Đôi tay nhỏ bé ấy còn kết nối thương yêu. Tại câu lạc bộ của chị Hiền, chị Tuyến đã gặp được người bạn đời của mình, hạnh phúc tiếp thêm nghị lực sống.
2: Tìm được một công việc để lo được kinh tế cho bản thân mình, có được một gia đình của riêng mình, vui vẻ, hạnh phúc như bao gia đình khác.
0: Dù sao thì tôi chỉ có một cuộc đời nên tôi phải làm những điều tốt đẹp nhất đối với nó.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày.
1: Sau 12 ngày vượt gần 2.000 cây số qua hàng trăm camera và nhiều nguồn tin của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được kẻ trộm với quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20:10 thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV. Là địa bàn biên giới trọng điểm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xác định muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì không chỉ là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày thực phẩm được đưa vào các trường học để phục vụ cho bữa ăn bán trú. Phía sau mỗi chuyến hàng là một câu hỏi không thể xem nhẹ.
1: Hợp đồng và chứng từ là căn cứ ban đầu để xem xét nhà cung cấp. Tuy nhiên, điều kiện ghi trong hồ sơ cần được đối chiếu với địa điểm hoạt động, nguồn hàng và năng lực thực tế. Tại trường tiểu học Trung Tự, việc thẩm định được đại diện nhà trường cho biết đã thực hiện cả trước khi ký hợp đồng và trong quá trình cung ứng. Đã hoặc bao gói bất thường, nhưng không thể tự xác nhận nơi sản xuất và hành trình của lô hàng. Vì vậy, thông tin truy xuất được sử dụng để bổ sung căn cứ kiểm tra. Mã quét QR có thể giúp người kiểm tra tiếp cận thông tin sản phẩm nhanh hơn. Song một mã quét không đồng nghĩa
2: hồ sơ giấy tờ như này đối chiếu với lại các cái nhà cung cấp mà nó có sẵn ở trên.
1: Việc giám sát của phụ huynh không chỉ dừng ở quan sát. Theo phản ánh của một phụ huynh, thông tin tra cứu từng là căn cứ để đề nghị xem xét thay đổi một đơn vị cung ứng. Điều đó cho thấy thông tin nguồn gốc cần đi cùng cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến giám sát. Nhưng để bảo đảm chất lượng hàng hóa đến trường, trách nhiệm của đơn vị cung cấp còn kéo dài trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản.
3: Công ty Hưng Sinh thì cũng đã chủ động đầu tư sản xuất một số các nguồn thực phẩm. Ngoài ra thì công ty đã hợp tác với những đơn vị liên kết và những đơn vị rất

0: kiến thị trường. Trước khi đầu năm học thì công ty có trực tiếp xuống các cơ sở sản xuất để kiểm tra, đánh giá thực tế cũng như vào những cái hồ sơ năng lực thực tế, và những hồ sơ đó cũng đã được Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm thành phố chấp thuận và đã được lưu tại trên hệ thống Hà Nội trong điều kiện thực phẩm mà không đảm bảo đến các trường. Và khi đã được kiểm tra thì công ty có rất nhiều phương án. Phương án đầu tiên là có thể là sẽ thu hồi sản phẩm và thay bằng một lô sản phẩm khác. Thứ hai là trong trường hợp cái lô sản phẩm trong thực đơn đó mà không đảm bảo nữa thì công ty sẽ làm việc trực tiếp nhà trường để có thể là thay đổi thực đơn trong ngày đó để cho con học sinh đảm bảo được cái bữa ăn cũng như là giờ giấc các con học sinh ăn trong ngày.
1: Khi đơn vị có quy trình đánh giá nguồn hàng và phương án thay thế khi thực phẩm không đáp ứng yêu cầu thì những biện pháp này cần phải được thực hiện nhất quán với từng chuyến giao hàng, thay vì chỉ dừng ở cam kết ban đầu. Việc đánh giá nhà cung cấp vì thế phải tiếp diễn trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Bên cạnh kiểm tra của nhà trường và giám sát từ phụ huynh, cơ quan quản lý có vai trò kiểm tra việc chấp hành các điều kiện an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, việc kiểm tra cần đi tới cơ sở cung ứng, đối chiếu hồ sơ với điều kiện thực tế và theo dõi việc khắc phục nếu phát hiện thiếu sót.
2: Xác định từ những ngày đầu tiên của năm học 2026-2027, Ủy ban dân phường Kim Liên đã xây dựng kế hoạch và kiểm tra triển khai tổ chức. Chúng tôi cũng đã đến đối với cả các cái cơ sở sản xuất cũng như là đối với nhà trường thì chúng tôi cũng đã kiểm tra 9 lượt với 8 trên 10 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đối với cả những cái đơn vị mà chúng tôi kiểm tra đảm bảo các cái điều kiện về hồ sơ, tuy nhiên đến khi kiểm tra tại thực tế thì không đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ thì chúng tôi cũng xây dựng các cái phương án. Thứ nhất là kiểm tra thực tế và cho đơn vị hoàn thiện khắc phục. Trong quá trình không thực hiện khắc phục được, chúng tôi cũng sẽ không thực hiện ký hợp đồng đối với các cái đơn vị nếu như là không đảm bảo các cái điều kiện.
1: Từ nguồn sản xuất, đơn vị cung ứng, phương tiện vận chuyển đến khâu tiếp nhận tại trường, trách nhiệm được phân chia cho nhiều chủ thể. Khi phát sinh vấn đề, các thông tin ấy phải kết nối được với nhau để xác định đúng lô hàng, đúng khâu và đúng đơn vị liên quan. Nếu thiếu sự liên thông, việc xử lý sẽ chậm ngay tại điểm cần truy tìm nguyên nhân. Học sinh không thể tự kiểm tra hợp đồng, xác minh nguồn hàng hay đánh giá điều kiện vận chuyển. Các em tiếp nhận bữa ăn trên cơ sở có sự bảo đảm của nhà trường và những đơn vị có trách nhiệm. Vì thế, mỗi lần kiểm tra thực chất, mỗi thông tin được xác minh và mỗi bất cập được xử lý kịp thời đều có ý nghĩa phòng ngừa trước khi rủi ro đến với học sinh. Một nhà cung cấp có hồ sơ đầy đủ chưa phải là điểm kết thúc của quá trình kiểm soát. Điều quan trọng là nguồn hàng có xác định được, chất lượng có được kiểm chứng và trách nhiệm có làm rõ được khi có sự cố xảy ra. An toàn thực phẩm học đường phải được bảo vệ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp trước khi nguyên liệu được đưa qua cổng trường. Lựa chọn đúng nhà cung cấp là bước đầu. Giám sát được từng lô thực phẩm trong suốt quá trình cung ứng mới là yêu cầu lâu dài. Khi giấy tờ được đối chiếu với thực tế và những phản ánh được xử lý đến cùng, công tác bảo đảm an toàn bữa ăn học đường mới có cơ sở đi vào thực chất.
3: Lựa chọn đúng nhà cung cấp là bước đầu, giám sát được từng lô thực phẩm trong suốt quá trình cung ứng mới là yêu cầu lâu dài. Khi giấy tờ được đối chiếu với thực tế và những phản ánh được xử lý đến cùng, thì công tác bảo đảm an toàn bữa ăn, học đường mới có cơ sở để đi vào thực chất. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh Cuộc Sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ.
3: Và từng thiết bị điện công suất lớn, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải.

không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu móc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor 3, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo xước. Gillette Victor 3.
2: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
3: Con đang 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản.

Kính chào quý vị và các bạn. Mực 014, Sắc Thủy chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. So với lần đầu truy tố, số tiền chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng và tăng thêm 70 bị hại. Đến nay, eGroup và eGame không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an các phường Trảng Giài, Long Bình, Tân Triều và Trấn Biên vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an bắt quả tang Đặng Thị Anh trú tại phường Long Bình khi đang mang 2 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đi bán cho Võ Thị Gấm quê tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Vũ và Trương Quốc Việt cùng trú tại thành phố Đồng Nai, thu giữ khoảng 250 gram ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly điện tử, 1 khẩu súng rulo tự chế cùng 5 viên đạn đầu trì và nhiều tang vật có liên quan, đồng thời làm rõ 2 đối tượng liên quan dương tính với ma túy, bàn giao công an phường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, một số thanh thiếu niên tụ tập đi bão, điều khiển xe mô tô thành đoàn chạy tốc độ cao lạng lách trên đường phố. Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, mang theo các ống tuyếp kim loại. Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm này gặp một nhóm thanh niên khác, cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia nên cả hai nhóm hô hào các thanh niên đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuyếp kim loại tại khu vực cửa hữu. Trong quá trình tuần tra tại thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác công an xã phát hiện 3 người vận chuyển động vật có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời xác minh làm rõ. Tang vật được phát hiện thu giữ gồm 1 cá thể động vật nghi là TT đã chết, nặng 6,53 kg và 4 bộ phận động vật nghi là hoãng. Qua làm việc ban đầu, 3 người khai nhận đã cùng đặt bẫy tại khu vực rừng giáp danh Lâm Đồng và Đắk Lắk khoảng 1 tuần trước khi bị phát hiện. Vào trưa ngày 10 tháng 10, khi kiểm tra bẫy thì họ phát hiện 2 cá thể động vật mà theo lời khai là TT và hoãng ACV, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, có trách nhiệm chủ trì, bảo đảm thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan ATEC, TVKR Long Thành nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
4: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

0: chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: Buổi giao ban đầu tiên của công an phường Hà Tu sau khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Từng tuyến phố, từng con ngõ, từng vấn đề dân sinh đều được lực lượng công an phường nắm chắc tình hình. Bến cảng Hà Tu sau những ngày lênh đênh ngoài khơi, người dân lại trở về với nhịp sống yên bình. Kể từ 8 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, với mục tiêu đưa mỗi người dân đi biển là một cột mốc sống, mỗi chiếc tàu cá vươn khơi là một tai mắt tin cậy, giúp lực lượng công an nhận diện từ sớm, hòa giải từ xa những phức tạp nảy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Mô hình đã từng bước khẳng định sự hiệu quả thiết thực.
1: Công an thành phố thì xác định rõ được cái vị trí và tầm quan trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Thì lực lượng công an phường cũng đã chủ động trong cái công tác nắm tình hình cũng như là phân công lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đối với khu vực làng chài.
0: Nếu ở Hà Tu là sóng biển mặn mòi thì tại Quảng La nhịp sống lại êm đềm trôi dưới những tán rừng xanh ngút ngàn. Chiếc cầu nối vững chắc nhất để gắn kết lòng dân và pháp luật nơi đây chính là uy tín của những người cây cao bóng cả trong bản làng.
2: Là cán bộ của thôn, đồng thời là cần uy tín của thôn. Sau khi mà mua khói tình đấy, chủ trương của tỉnh là tức là quốc hội công nhận là tỉnh ổn định là sẽ đại kiến trực thành phố trực thuộc trung ương. Thì là mua khói rất là phấn khởi và động viên bà con nhân dân các thứ là rất là vui.
0: Lắng nghe từng tâm tư, nắm bắt từng nếp nghĩ phong tục, lực lượng công an đã cùng người uy tín mang tiếng nói của Đảng, của pháp luật thấm sâu vào từng nếp nhà, giữ trọn sự yên vui cho bản làng.
3: Lực lượng công an xã chúng tôi là tổ chức triển khai tuyên truyền vận động nhân bà con nhân dân trong công tác triển khai các cái chủ trương

0: chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác đảm bảo trật tự, tập trung vào tuyên truyền trong các cuộc họp dân, tổ dân phố để tuyên truyền cho bà con.
1: Thành phố Quảng Ninh hôm nay đang rộng mở không gian phát triển, hòa nhịp cùng khát vọng vươn mình của quê hương. Trong dòng chảy ấy, sự yên bình của một đô thị hiện đại được kết tinh từ chính những điều bình dị nơi cơ sở. Bằng sự kiên trung, bản lĩnh và trái tim trọn vẹn vì nhân dân, lực lượng công an cơ sở đang ngày ngày bám bản, bám phường, bồi đắp vững chắc thế trận lòng dân, để mỗi sớm mai thức dậy, thành phố lại rạng rỡ, bình yên và vững bước trên hành trình vươn tới tương lai rạng ngời.
2: Thời gian qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh triển khai xây dựng lực lượng công an thành phố nói chung, lực lượng công an xã, phường, đặc khu nói riêng với nhiều biện pháp, giải pháp đột phá, nhiều cách làm mới, hay, sáng tạo, tập trung xây dựng lực lượng công an thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
1: Xã đảo Cái Chiên đặc trưng bởi cảnh quan thiên nhiên yên bình với hơn 700 nhân khẩu. Xã đảo mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ với nhịp sống bình yên, khác hẳn với sự ồn ào của phố thị. Chính không gian trong lành đó cùng nguồn tài nguyên biển trù phú đã giúp đảng bộ và nhân dân xã đảo này vững tin phát triển kinh tế du lịch. Dần dần thoát cảnh xã đảo còn nhiều khó khăn, giúp người dân vừa phát triển bền vững nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển đảo vốn có.
3: Xã Cái Chiên hiện nay là một trong 4 đơn vị hành chính cấp xã mà là xã đảo trực thuộc thành phố Quảng Ninh. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, chúng tôi xác định rằng là phải làm sao đó để mà phát triển Cái Chiên với một cái tâm thế mới và diện mạo mới. Chính vì vậy chúng tôi xác định ra 2 đề án. Một là đề án phát triển kinh tế biển và thứ hai là đề án phát triển du lịch của xã Cái Chiên, với mong muốn rằng là tới đây sẽ có nhiều những cái du khách thập phương đến với xã Cái Chiên nhiều hơn.
4: Thì công an viên đấy, nói chung là thấy anh em hoạt động rất tốt. Thế là cái an ninh ấy, thì từ lúc anh em chính quy, công an chính quy người ta về, thì nói chung an ninh xã đảo thì nói chung là cũng tiến triển tốt, rất là tốt.
5: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là trong mùa du lịch, anh em tôi xác định và anh em sẽ là người của Cái Chiên.
1: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự yên bình và nỗ lực của đảng bộ và nhân dân xã đảo Cái Chiên đang minh chứng cho niềm tin vững bước, xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm cuộc sống yên bình, nhân dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế du lịch biển.
3: Bên cạnh bảo vệ sự bình yên cho người dân ở đây thì là bảo vệ sự bình yên cho du khách, để khi đến với đảo, một hòn đảo xanh thì cảm giác như là mình được rất là an toàn, một địa chỉ an toàn khi đến trải nghiệm và du lịch. Thì vai trò của công an rất là quan trọng trong việc nắm bắt các cái thông tin ngay tại cơ sở, để không hình thành các cái điểm nóng, các cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.
1: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của cả nước. Với tư thế của một thành phố trẻ đầy năng động, song hành cùng tốc độ bứt phá kinh tế đầy ấn tượng, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực đổi mới tư duy, chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, bền vững, xứng đáng là bệ đỡ vững chắc cho cực tăng trưởng mới của cả nước.
2: Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra một không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về đảm bảo an ninh trật tự. Quy mô tính liên thông địa bàn, lĩnh vực gia tăng, kéo theo những nguy cơ mới, phức tạp, đòi hỏi công an thành phố chủ động ứng phó, nhất là các yếu tố an ninh phi truyền thống. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm và khẩn trương, công an thành phố Quảng Ninh xác định phải đi trước một bước, làm quyết liệt, làm thực chất và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
1: Thực tiễn đó đòi hỏi công tác công an phải thay đổi cách tiếp cận, không thể chỉ tập trung giải quyết những vụ việc xảy ra. Công an thành phố tập trung nâng cao chất lượng nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo, đồng thời tăng cường phòng ngừa ngay tại địa bàn cơ sở. Những biến động về kinh tế xã hội, các dự án công trình, hạ tầng quan trọng hay sự thay đổi trong đời sống dân cư đều được xem xét đầy đủ dưới góc độ an ninh trật tự, qua đó hạn chế từ sớm những yếu tố có thể phát sinh phức tạp. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm môi trường, buôn lậu hàng giả.

0: đều nằm trong tầm ngắm triệt xóa quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ và cuộc chiến bài trừ ma túy được triển khai rốt ráo với mục tiêu hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới một thành phố không ma túy vào năm 2030. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn trực tiếp góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.
1: Với quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố là lực lượng nòng cốt tham mưu triển khai thực hiện, và cái việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc của cái công tác phòng chống ma túy nói chung và công tác tái hòa nhập cộng đồng đấy, và giúp đỡ người sau cai về tránh tái nghiện và tái vi phạm pháp luật thì là một cái mục tiêu đặt ra.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường ứng dụng khoa công nghệ trong công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, lĩnh vực và nắm tình hình trên không gian mạng, chú trọng thu thập, cập nhật, hệ thống hóa và phân tích thông tin để nhận diện sớm những lĩnh vực địa bàn doanh nghiệp và những hoạt động có nguy cơ phát sinh về vi phạm.
0: Công an thành phố Quảng Ninh đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số, xem đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đóng vai trò nòng cốt trong hành trình ấy, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội không chỉ tiên phong hiện đại hóa các thủ tục, tối ưu cơ sở dữ liệu và triển khai quyết liệt các dịch vụ công trực tuyến, mà còn đặc biệt đề cao yếu tố con người làm gốc. Chính sự tận tụy, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ đã làm cho những giải pháp công nghệ đi vào cuộc sống và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhờ đó, người dân không chỉ cảm nhận được sự nhanh chóng, minh bạch mà còn thấy được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tâm, sẵn sàng đồng hành, góp phần quan trọng xây dựng một đô thị thông minh, văn minh và phát triển.
3: Trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi cũng triển khai rất nhiều biện pháp. Một là đẩy mạnh cải cách hành chính, đấy, nâng cao ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tham mưu đề xuất rút ngắn các thủ tục, quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để làm sao mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải nêu cao tinh thần thái độ ý thức phục vụ của nhân dân tốt nhất, trọng dân, gần dân, hiểu dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
0: Không chỉ giữ bình yên địa bàn, công an thành phố còn là đơn vị dẫn dắt trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 với những giải pháp trọng tâm. Thời gian qua, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Quảng Ninh đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài, đồng thời tạo lập môi trường xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, giao lưu quốc tế và tăng cường hội nhập trên địa bàn Quảng Ninh. Qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, vừa góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hiện đại và hội nhập.
4: Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Quảng Ninh luôn xây dựng cho mình một cái hình ảnh của một cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh là tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện vì nhân dân phục vụ, và lấy cái người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài là trung tâm phục vụ, và lấy cái chất lượng, sự hài lòng của người dân là cái thước đo của chất lượng cải cách hành chính. Thì cái công tác cán bộ, con người ở đây thì rất là quan trọng, nó là cái cầu nối để mà gần dân hơn, sát dân hơn và vì nhân dân phục vụ hơn.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 22 và nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia. Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò tiên phong của công an thành phố được thể hiện bằng chất lượng tham mưu, năng lực phòng ngừa, hiệu quả phối hợp, không chỉ ở việc xử lý tốt các vụ việc phát sinh, mà ở khả năng thích ứng trước những vấn đề thực tiễn, những vấn đề mới.
3: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cơ bản dữ liệu là chúng tôi đã và đang có rồi. Và với cái bài toán chúng tôi đặt ra trong thời gian tiếp theo là phải làm sao để kết nối và chia sẻ dùng chung được. Thì nội dung này thì cả hệ thống chính trị và lãnh đạo tỉnh cũng đang rất quan tâm. Và với vai trò cơ quan thường trực thì chúng tôi cũng đang tập trung để tham mưu để tháo gỡ nội dung này. Và với tâm thế mới, khí thế mới và quyết tâm mới, thì lực lượng quản lý chính chúng tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và thay đổi về tư duy, nhận thức. Trước đã tốt rồi, nay phải tiếp tục tốt hơn nữa. Rồi là quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ làm sao cho bài bản, hiệu quả. Và với cái tinh thần là lấy

0: người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của phục vụ.
1: Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và năng lực thích ứng với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đó cũng là sự cụ thể hóa quan điểm an ninh không chỉ bảo vệ phát triển mà phải kiến tạo phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Nhận diện được những tác động qua lại giữa an ninh và phát triển, giữa lợi ích trước mắt và
2: yêu cầu rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
1: Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, an toàn và đáng sống. Để thành quả phát triển được chuyển hóa thành cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó quyết tâm xây dựng công an thành phố Quảng Ninh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear.

chấp hành tín hiệu giao thông. Không phọc một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác

0: Bộ chiến sĩ cảnh sát trại giam phải tận tâm, tận lực với công việc và luôn xác định mình là cái trung tâm để thực thi cái nhiệm vụ và phải đối mặt và giải quyết, tiếp nhận những cái thứ bất thường mỗi ngày.
1: Sau gần 10 năm chuyển công tác, Đại tá Nguyễn Đình Giang trở lại thăm trại giam Thanh Cầm, nơi đồng chí từng gắn bó và dồn nhiều tâm huyết gây dựng. Năm 2014, khi trại giam Thanh Cầm được tái lập, ông được Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ cương vị giám thị. Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, Đại tá Nguyễn Đình Giang luôn mang theo những suy tư trăn trở về hành trình quản lý, giáo dục và cảm hóa những con người từng lầm lỡ.
0: Trăn trở lớn nhất đó là cùng với đảng ủy, ban giám thị và cán bộ chiến sĩ làm thế nào đó để xây dựng được khối đoàn kết nội bộ ổn định, trại được đặt lên hàng đầu. Cái nhớ nữa đó là cái việc là về cá nhân ấy, nhớ những đêm dài mất ngủ, nằm trong nhà nghe mùa mưa bão về, rồi là sợ là ngập lụt khu giam giữ. Cái sự trăn trở nữa đó là làm thế nào đó cùng với đảng ủy, ban giám thị đảm bảo an ninh an toàn trại giam, làm như thế nào đó để thực hiện tốt được cái chế độ chính sách đối với phạm nhân để người ta yên tâm lao động cải tạo. Và cái nhớ của tôi đó là nó ăn sâu vào trong xương tủy cho đến bây giờ, đó là tiếng kẻng báo thức, hình bóng của mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi một lắng hai xương cùng với phạm nhân để giáo dục, để họ cùng lao động với họ, cùng chia sẻ các hoạt động với họ. Và những cái có cả những nhớ những cái nỗi buồn, đó là buồn nhất, tất cả đơn vị đều buồn khi phạm nhân vi phạm nội quy đặc biệt. Những hình ảnh ấy luôn đọng lại cho tôi những nét đẹp về một tập thể luôn đoàn kết, cán bộ chiến sĩ tận tâm tận lực với công việc, phạm nhân yên tâm lao động cải tạo, cán bộ chiến sĩ thì tự hào, tự tin bởi vì đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc trồng cây, trồng người của lực lượng cảnh sát trại giam.
1: Trong công tác quản lý trại giam, Đại tá Nguyễn Đình Giang luôn dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ giáo dục và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân. Theo ông, đó là hành trình xuyên suốt, bắt đầu từ ngày phạm nhân được.
0: Cho nên là hành vi của họ chưa tốt thì mình bắt đầu hướng dẫn họ, giáo dục họ để họ có thể là nhìn lại những cái tội lỗi, những cái sai lầm của họ đối với xã hội, đối với cơ quan, đối với gia đình để cho họ có thứ là định hướng cải tạo tốt. Vậy cho nên cái việc cảm hóa con người cũng bắt đầu trong môi trường đặc biệt này, cũng bắt đầu từ nhân tâm và từ khoan dung.
1: Trong hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam có không ít trường hợp đặc biệt, điển hình như phạm nhân Lê Mãn Thân, người phạm tội nghiêm trọng, chấp hành án từ năm 2012 với mức án giải hạn. Những ngày đầu vào trại, Thân sống khép mình, tự ti, mất niềm tin vào bản thân và xã hội, ít hòa nhập, thậm chí nhiều lần lợi dụng chế độ chính sách để đòi hỏi, phản ánh thì không được đáp ứng như mong muốn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Giang, khó khăn lớn nhất cho công tác giáo dục không chỉ là quản lý hành vi mà là tháo gỡ được những nút thắt trong tư tưởng. Làm sao để mỗi phạm nhân tự soi lại mình, dám nói ra những điều chất chứa, tìm lại sự thanh thản, giảm bớt gánh nặng tâm lý, khơi dậy niềm tin để nghiêm túc chấp hành bản án và tích cực cải tạo. Đó là cả một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu đối với người lầm lỗi.
0: Giám thị 11, 12 giờ đến động viên từng phòng phạm nhân để phạm nhân vượt qua những khó khăn, trong đó là cái giáo dục chung. Còn giáo dục riêng và giáo dục cá biệt thì báo cáo công chí tức là tất cả những cái nội dung nó là có một cái tình cảm nhất định dành cho họ và tin tưởng họ để cho họ thay đổi về tư duy và cách làm để họ cống

0: biến bằng bàn tay, trí tuệ. Và như anh Thân, sau một thời gian rất ngắn thì đã nhận thức rõ cái bản án, về tư tưởng thì đã thông, và được giao nhiệm vụ là làm ở trong cái hội thi đua của trại. Cho nên là dùng cái trí tuệ của mình để viết về gương người tốt việc tốt, và từ đó thì anh ấy tự tin hơn, là bởi vì đã được giám thị giao việc và hoàn thành những việc của mình. Cho nên là từ đó tới nay đã được xuống khung, được giảm án và cũng sắp được tái hòa nhập cộng đồng.
1: Với đại tá Nguyễn Đình Giang, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi lòng người hướng về quê hương, gia đình, thì việc tổ chức đón năm mới trong môi trường đặc biệt ấy càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là hoạt động tinh thần, mà còn là dịp giáo dục pháp luật, bồi đắp lòng nhân ái, nhắc nhớ về truyền thống gia đình và văn hóa ứng xử. Hương vị của đào thắm, quất vàng, của bánh chưng xanh ngày Tết không chỉ làm ấm không gian trại giam, mà còn khơi dậy trong họ niềm vui, sự tự tin để yên tâm lao động, học nghề, vững tin vào ngày mai làm lại cuộc đời.
0: Ngay từ cái Tết đầu tiên tôi làm giám thị, có một phạm nhân hết án ra trại nhưng lại không muốn về. Trong đó là có cả gia đình đến đón. Phạm nhân nói rằng là báo cáo với ban, trong suốt thời gian vừa qua cái Tết này là rất là vui, là vui nhất. Bởi vì các thứ là em cùng với lại cán bộ đã hòa mình để chuẩn bị một cái Tết rất chu đáo. Mong ban cho em ở lại đến mùng 2 Tết, em xin em về. Nhờ qua cái việc đương nhiên cái thứ thì ở lại thì không được rồi, nó là theo pháp luật. Nhưng mà chỉ cái hình ảnh ấy thôi đã giúp cho tôi có một cái niềm vui, sự hạnh phúc, và nỗ lực động viên cán bộ chiến sĩ phải làm tốt hơn nữa về công tác giáo dục sau này. Có nhiều phạm nhân khi ra trại người ta còn có cái kỷ niệm, còn có cái sự tình đời tình người trong môi trường đặc biệt này.
1: Không chỉ dành tâm huyết cho công tác giáo dục phạm nhân, đại tá Nguyễn Đình Giang còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuẩn mực, gắn bó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia thì mới có thể cảm hóa được người khác. Với quan điểm ấy, trên cương vị giám thị đầu tiên của trại giam Thanh Cẩm sau tái lập, đồng chí đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Quan trọng hơn cả là tạo dựng được môi trường nhân văn, nơi những phạm nhân đang chấp hành án có thêm động lực, nỗ lực. Hoàn thành nhiệm vụ tại trại giam Thanh Cẩm, đại tá Nguyễn Đình Giang tiếp tục được Bộ Công an tin tưởng, giao nhiều trọng trách tại các đơn vị khác, trong đó có cương vị giám thị trại giam Thanh Lâm. Ở mỗi vị trí công tác, ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét.
2: Dân thường phải trông vào thương lái, giá bán nhiều khi do người khác định đoạt. Câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa, nhiều khi cứ thế lặp lại. 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thế nhưng, một số mặt hàng chủ lực như gạo, cao su, sắn lại giảm về giá trị. Riêng rau quả, tổn thất sau thu hoạch vẫn ở mức từ 30 đến 40%, trong khi ở Thái Lan chỉ khoảng từ 10 đến 15%. Cùng lúc, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
3: Ngành nông nghiệp và môi trường trong tương lai, chúng ta chuyển từ cái lượng sang cái chất, tức là nông dân sẽ sản xuất theo cái hướng là chuyển đổi đi cái tư duy là về số lượng sang chất lượng. Chúng ta từng bước chúng ta chuyển đổi từ là sản xuất các cái hàng hóa.
2: Thơ, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chọn con đường ấy. Mục tiêu không còn là sản xuất bao nhiêu tấn lúa, bao nhiêu tấn trái cây bằng mọi giá, mà là chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Từ những vùng sản xuất manh mún, Cần Thơ đang từng bước hình thành các vùng hàng hóa tập trung gắn với lợi thế của từng địa phương. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, hình thành hơn 40.000 hecta cây ăn trái, sản lượng gần 500.000 tấn mỗi năm và duy trì hơn 10.000 hecta rau màu chuyên canh. Theo định hướng này, thu nhập của người nông dân có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức truyền thống. chuyển sang tư duy kinh tế cũng được.

0: nghĩa với đa dạng hóa giá trị nông sản. Từ sản xuất, sơ chế đến chế biến và chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận phù hợp. Phía sau mỗi vùng sản xuất sạch, giá trị cao là những hợp tác xã tổ chức lại sản xuất, từ định hướng giống, lịch thời vụ, quy trình đến tiêu thụ nông sản. Đó chính là những liên kết vàng giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã là mắt xích trung tâm. Một đầu kết nối nông hộ, một đầu kết nối doanh nghiệp và thị trường. Ở Cần Thơ, những liên kết ấy đang dày lên. Riêng lĩnh vực cây ăn trái, thành phố đã hình thành mạng lưới 194 hợp tác xã, tổ hợp tác và câu lạc bộ sản xuất trên diện tích hơn 2.300 ha. 42 doanh nghiệp đã tham gia liên kết tiêu thụ với các hợp tác xã, tổ hợp tác trên gần 7.400 ha để phục vụ xuất khẩu. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng những chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.
1: Có thể khẳng định rằng là phát triển các cái chuỗi liên kết vàng không chỉ góp phần nâng cao cái giá trị vị thế nông sản của thành phố Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn tạo một cái động lực để thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng một cái nền nông nghiệp sinh thái hiện đại bền vững.
0: Chuyển đổi tư duy không phải là khẩu hiệu. Ở xã Trường Long Tây, nó bắt đầu từ cánh đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc, nơi các thành viên đang sản xuất lúa theo quy trình của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Thành lập năm 2015 với vỏn vẹn 7 thành viên, đến năm 2020, Hợp tác xã đã có 314 thành viên, mỗi năm thu hoạch từ hơn 10.000 đến khoảng 20.000 tấn lúa. Người chèo lái Hợp tác xã, ông Trần Trung Kiên hiểu rằng, hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể chỉ thực sự bền vững khi giải được đồng thời cả hai bài toán: tối ưu chi phí đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân.
2: Hiện nay là hợp tác xã, chủ nhiệm hợp tác xã là phải có cái đầu vào, cung ứng, đầu ra cho thành viên hợp tác xã thì đem cái lợi nhuận nó mới được bền vững lâu dài. Thì hiện nay cái không có làm cái tư duy cũ. Hồi trước thì mình xạ dày, xạ thủ công là xạ tay, hiện nay là xạ máy bay, phun máy bay không người lái thì nó giảm, thí dụ như hiện nay là 15 kg tầm lớn, còn tầm nhỏ thì nó 12 kg, là mình lái, mình xạ bằng máy bay không người lái. Xịt thuốc thì cũng bằng máy gôn, chứ không có còn mà xịt bằng thủ công, là mình quẩy bình đi xịt.
0: Tư duy mới ấy hiện ra rõ nhất trên đồng ruộng. Trước đây, mỗi công ruộng phải phun 4 bình thuốc thủ công. Nay, máy bay không người lái chỉ cần 1 bình cho 10 công. Lượng lúa giống từ 150 đến 200 kg mỗi hecta giảm còn khoảng 120 kg khi xạ bằng máy bay và khoảng 70 kg nếu cấy. Chi phí giảm, hạt lúa sạch hơn giúp lợi nhuận của người nông dân tăng từ 1,5. Ông Nguyễn Thanh Đạt ở ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây là một thành viên tích cực của Hợp tác xã Phước Lộc. Cả đời gắn bó với ruộng đồng, dãi nắng dầm mưa trên những thửa ruộng của gia đình, ông đã trải qua đủ những được mất của lối làm ăn riêng lẻ. Mỗi nhà một giống và thu hoạch đồng loạt. Từ khâu làm đất, bơm tưới đến cắt lúa đều được hợp tác xã giảm chi phí. Lúa làm đúng quy trình chuẩn sạch còn được cộng thêm giá. Và điều quan trọng nhất, mang lại sự yên tâm cho bà con. Nông sản xuất đi, tiền về tay ngay lập tức. Khi hiệu quả được minh chứng bằng thực tế, niềm tin lan tỏa. Tại xã Vị Thanh 1, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, từ 9 thành viên ban đầu năm 2011, nay đã mở rộng lên 120 thành viên chính thức, 153 thành viên liên kết, cùng 300 hecta tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Từ năm 2016, khi thành viên đông hơn, diện tích lớn hơn, Kiến Thành bắt đầu liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa cho thành viên. Sản xuất theo quy trình, không để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi kg lúa được cộng thêm từ 200 đến 300 đồng. Sản phẩm gạo sạch của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Và khi đối tác gắn bó gần 10 năm gặp khó khăn trong tiêu thụ, hợp tác xã không để thành viên quay lại cảnh bán lẻ.
3: Ngành nông nghiệp là hỗ trợ

0: về giống và phân bón.
1: Ở đầu kia của chuỗi liên kết là doanh nghiệp. Với các đơn vị chế biến và xuất khẩu nông sản, bài toán chiến lược hàng đầu là vùng nguyên liệu, phải đủ về quy mô, đồng đều về chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lẫn truy xuất nguồn gốc. Nếu phải tự thu gom nhỏ lẻ từ từng hộ nông dân, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với chi phí vận hành đắt đỏ mà còn lực bất tòng tâm trong kiểm soát chất lượng.
2: Đa số là người ta có diện tích rất là nhỏ lẻ. Và khi mà thu gom như thế, bản thân doanh nghiệp sẽ phải tốn một cái chi phí rất là lớn đi đến từng nhà để mà thu gom. Những cái hợp tác xã này là những người gắn bó với bà con nông dân ở bên dưới và họ rất hiểu từng nông hộ. Cho nên là đây sẽ là một cái điều rất là hữu ích cho doanh nghiệp khi mà hợp tác với các hợp tác xã.
1: Doanh nghiệp không chỉ đến để mua. Trước mỗi hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, dư lượng. Hợp tác xã giám sát thành viên thực hiện. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xuống tận đồng ruộng hướng dẫn kiểm tra. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ vật tư, chia sẻ vốn đầu tư và cùng gánh rủi ro với bà con khi gặp thiên tai mất mùa. Nông dân có đầu ra ổn định, hợp tác xã có vị thế, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Khi lợi ích chảy theo cả hai chiều, liên kết mới thực sự trở thành vàng. Để liên kết vàng bền vững, tri thức và sự minh bạch là điều kiện tiên quyết. Từ nhật ký canh tác trên điện thoại đến mã số vùng trồng và tem QR truy xuất, công nghệ số đang tạo nên hồ sơ số cho từng hạt gạo, quả ngọt. Đây chính là tấm hộ chiếu giúp doanh nghiệp tự tin cam kết tiêu chuẩn chất lượng, minh chứng giảm phát thải và rộng đường bước vào các thị trường cao cấp. Với 649 mã số vùng trồng trên 10.700 ha, cùng sự tham gia của hơn 9.100 hộ dân tại Cần Thơ, truy xuất nguồn gốc giờ đây không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà đã trở thành nếp nghĩ, cách làm trực tiếp của mỗi người nông dân trên đồng ruộng.
3: Chúng ta
4: hiểu trong cái chuỗi giá trị liên kết của cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta để làm sao mà cho cái phát triển cái nông nghiệp bền vững.
1: Nhưng hành trình chuyển đổi chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Vàng thật thì phải qua lửa, và những liên kết vàng hôm nay vẫn đang phải đi qua không ít phép thử. Phép thử đầu tiên đến từ thị trường. Với doanh nghiệp, áp lực lớn nhất nằm ở đầu ra. Đã ký bao tiêu dài hạn với giá cố định, doanh nghiệp phải gánh rủi ro mỗi khi giá nông sản thế giới đi xuống, thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng. Tiêu chuẩn của thị trường quốc tế ngày càng khắt khe. Giá lên thì có người bán ra ngoài, giá xuống thì có nơi chậm thu mua, chậm thanh toán.
3: Các cái hợp tác xã hiện nay cái khó khăn đó là về cái năng lực quản trị của hợp tác xã, cái vai trò mà thể hiện cái vai trò là trung gian để mà kết nối xây dựng cái vùng nguyên liệu giữa những cái hợp.
1: Tống gió thị trường, vai trò kiến tạo của nhà nước chính là bệ đỡ quyết định. Không làm thay, không bao cấp, mà mở đường và tạo môi trường cho các chủ thể tự nguyện gắn kết, phát huy nội lực. Quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 được phê duyệt tại quyết định số 1128 của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao. Ít nhất 25% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Triển khai chương trình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt thêm một đích đến. Ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng giải pháp số trong quản trị, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm.
4: Thành phố cũng xác định hợp tác xã là hạt nhân trong tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại. Do đó thì trong cái thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao cái năng lực quản trị, năng lực kinh doanh và khả năng kết nối thị trường cho các cái hợp tác xã nông nghiệp.
1: Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Cần Thơ tập trung vào 4 nhóm giải pháp chiến lược. Quy hoạch vùng sản xuất theo tín hiệu thị trường, nâng cao năng

0: lực hợp tác xã, đột phá khoa học công nghệ, chế biến và logistics hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển kinh tế carbon thấp. Cùng với định hướng chung của chính phủ, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương xây dựng nghị quyết về chính sách đặc thù nhằm thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trọng tâm là ưu tiên các dự án chế biến sâu đặt ngay tại vùng nguyên liệu, giúp tối ưu hạ tầng bảo quản và nâng cao giá trị nông sản. Song song với đó, thành phố tập trung nâng cao năng lực cho các hợp tác xã từ đào tạo quản trị, hỗ trợ hạ tầng kho bãi, máy móc đến tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giúp nông dân tăng thu nhập và đưa nông sản địa phương tự tin vươn xa ra thị trường thế giới. Từ thửa ruộng của người nông dân, qua bàn tay tổ chức của hợp tác xã, đến dây chuyền nhà máy và những chuyến tàu vươn ra biển lớn, liên kết vàng không tự nhiên đúc sẵn. Phía trước vẫn còn không ít thách thức trên hành trình hội nhập và phát triển. Nhưng khi tư duy đã thực sự đổi thay, khi người nông dân...
1: năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.
0: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.

0: sang Cocomi 90 mới.
1: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
2: Sợi đậm đà,
3: ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Hà nãy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
0: Cocomi, có Cocomi là có sức.
4: Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lỵ, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lỵ, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 17.
2: 10 giờ 5 phút sáng, nhà tạ sĩ Đông.

0: Tà Sĩ Nông. Đây là ba của anh Vân.
1: Dạ chào bác. Bác Nhan.
2: Tôi họ Tạ.
1: Chào bác Tạ.
2: Cậu có thể gọi tôi là thầy Tạ.
1: Dạ chào thầy Tạ.
2: Văn Bân đi rồi. Vậy mà tất cả các cậu không ai tiện nói lần cuối. Các cậu làm đồng nghiệp cái kiểu gì vậy? Hả? Bình thường nó chăm sóc các cậu như thế nào?
1: Tôi vừa mới ra khỏi pháp viện. Bây giờ công tố viên còn đang kháng cáo nữa. Cho nên tôi
2: bây giờ cậu muốn gấp rút xóa bỏ mọi quan hệ với Văn Bân có đúng không? Cậu tưởng là quan tòa sẽ xử cậu vô tội sao? Là do tôi đã ra tay đó. Cậu có phải tử hình thì cũng phải đi tù vô thời hạn. Tiền của Văn Bân đã giấu ở đâu? Mấy năm nay nó làm nhiều vụ làm ăn như vậy, không có 1 tỷ cũng có 800 triệu. Bây giờ tiền đi đâu hết rồi? Cậu là người gần gũi với nó nhất, chắc là cậu phải biết rõ chứ.
1: Tôi không biết. Anh Bân chưa bao giờ nói cho tôi biết tiền để ở đâu hết.
2: Không lẽ cậu không nhận tiền bất hợp pháp sao? Phải nhắc cậu chứ.
1: Bác Tạ. Không thầy Tạ, tôi biết rất rõ. Nhưng mà chuyện tiền ở đâu tôi thật sự không biết mà.
2: Vậy tốt nhất cậu hãy làm rõ cho tôi là những ai đã đi theo Văn Bân. Chất vấn từng người một cho tôi. Đưa luôn danh sách cho tôi. Nếu như bỏ sót một người nào, hoặc là cậu không nhớ ra, vậy thì một mình cậu chịu hết trách nhiệm đi.
1: Chị, tôi phải liên lạc với thầy như thế nào?
2: Tiểu Cao sẽ liên lạc với cậu.

0: Anh cảnh sát, cuối cùng các anh tới rồi. Người này lúc nãy muốn bắt tôi, còn tính đánh tôi nữa đó.
1: Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh cảnh sát, đèn hiệu quẹo trái mà cứ đi quẹo phải còn xém đụng tôi nữa.
2: Được rồi, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát giao thông.
1: Ra tay.
3: Làm gì vậy?
4: Các anh lại.
1: Ra ngoài.
4: Nè, thả tôi ra.
1: Ra đây.
4: Thả tôi ra.
1: Đi.
4: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
1: Được rồi.
4: Thả tôi ra.
2: Đưa qua đây.
5: Phóng khoáng chuyện tiền bạc.
6: Vậy sao? Vậy tại sao cậu phản bội lại nó?
5: Tôi không có phản bội anh Bân mà.
6: Tiểu cao,
1: đứng lên.
5: Ê, nè, các người làm gì vậy? Đừng mà. Thả tôi ra đi.
6: Tôi đã giết 4 tên cảnh sát rồi, tôi không muốn nghe cậu nói nhảm.
5: Lúc bị
6: chết, còn tháng 6 năm nay, khi gió bắt đầu tấn công làm ngã rơm rạ, là cơn bão sẽ đến sớm hơn. Chú ý nha, bão sắp tới rồi đó. Hả?
7: Con đồng 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
9: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Ba thưởng đi công viên là nhất.
9: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
10: Đã sắp tới rồi.
11: Cà phê chứ?
12: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
13: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực dòng năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đều vẻ quải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mạnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
12: Wake Up.

0: Thi Dân Sinh là ai đưa anh đi vậy?
1: Tôi không biết nữa, tôi không liên quan gì đến bọn chúng hết. Bọn chúng liên tục hỏi tôi,
2: da chạm nhẹ sẽ có thể gây ra bùng nổ, khi thêm nước vô sẽ tăng sự ổn định của nó. Nói chung đây là sự huyền bí của hóa học, một số chất tác động với nhau sẽ khiến con người nổ tung.
0: Nè, cảm ơn.
3: Cảm ơn. Nè, bên trong có nhà vệ sinh không?
0: À, tất nhiên có rồi.
3: Có thể mượn một chút không vậy?
0: Được.
3: À.
4: Chị Công Anh, cho chị đi tìm chiến nhân đi. Em là bơ
5: chị
4: ra ngoài đi.
5: Mà.
4: Tại sao nó không tới thăm chị chứ? Tại sao? Có phải anh rể em lại đuổi nó đi hay không?
5: Không phải đâu. Nó thật sự đi công tác rồi. Một thời gian nữa sẽ quay lại có được không chị?
4: Chị không tin, chị phải đi chị tìm nó. Nếu không nó sẽ bỏ chị. Nó sẽ bỏ chị đó.
5: Chị à.
4: Chị phải tìm chị.
6: Cô Cao à.
4: Phải tìm chị nhận thôi.
6: Cô Cao.
4: Buông tôi ra.
6: Cô muốn đi đâu vậy?
4: Buông tôi ra. Tôi muốn đi tìm chồng tôi.
6: Cô chưa được xuất diễn.
4: Thở tôi ra.
6: Cô vẫn chưa được xuất diễn thôi.
5: Chị à, đừng làm như vậy mà. Bây giờ chị vẫn chưa được xuất diện. Đừng làm khó dễ bác sĩ và y tá có được không?
4: Chị phải tìm anh rể. Nếu không chị nhận nó bị đánh chết.
6: Trời ơi, mau đưa bệnh nhân về phòng bệnh chuẩn bị thuốc cho nó lên viện.
3: Chị có cần một bàn tay không?
4: Thả tôi đi.
5: Không cần đâu, anh đợi tôi nha. Chị à.
4: Buông tôi ra.
5: Chị.
4: Tôi muốn tìm con tôi.
7: Diễn hùng xong.
8: Là ai đang gõ lên cửa sổ nhà tôi?
3: Cô và dì gái cách nhau nhiều tuổi quá.

0: là ai? Đang nghĩ dây đàn.
1: Chị ấy là chị hai. Tôi là em gái nhỏ nhất nhà. Từ nhỏ chị ấy đã rất thương tôi, giống y như mẹ tôi vậy.
2: Con trai của chị cô tên Chí Nhân hả? À, lúc nãy tôi nghe thấy đến giờ vẫn chưa có vợ có con. Cô cũng chưa có bạn trai. Nè, hai người có thể thử hẹn hò xem sao. Thực ra quan gia trở thành thông gia cũng khá hay đó.
1: Đại ca, thật ngại quá, đừng như vậy mà. Nể mặt tôi chút đi.

0: Mau ra mở cửa đi. Sao vẻ mặt hốt hoảng quá vậy?
1: À, không có đâu. Tại vì em của em từ Đài Nam lên thăm, em sợ nó thấy em bị thương sẽ nói lung tung với dì. Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?
0: Em không cảm thấy ánh mắt của em bây giờ hoàn toàn khác với lúc vừa bước vào nhà sao?
1: Có gì khác nhau chứ?
0: Bây giờ thì thoải mái hơn nhiều. Lúc nãy đứng ngoài cửa nhìn em rất căng thẳng, em biết không?
2: Sao cô không...
3: Ta tên Tạ Sĩ Nông, còn có một anh trai tên Tạ Thái Nguyên. Có phải chúng ta nên tiếp tục điều tra theo hướng của ba và anh trai anh ta không?
2: Tiền của nhà Nhân Bơn quả thật đã chuyển tới một công ty hóa học. Người phụ trách là một người Hoa Kiều. Nếu dịch từ tiếng Anh ra, người đó mang họ Tạ.
4: Trước đó khi điều tra nhà Nhân Bơn, tôi đã từng điều tra thông tin của người thân cậu ta. Ba ruột của cậu ta, anh trai cậu ta, đã di dân ra nước ngoài vào 20 mấy năm trước. Với lại tôi nghĩ, từ khi ba mẹ cậu ta chia tay, có lẽ vẫn còn liên lạc. Chỉ có như vậy, mục đích nhân dân Bân chuyển tiền ra nước ngoài mới có thể thành lập.
2: Vậy ý của chủ nhiệm, anh cho rằng ba của nhân dân Bân có liên quan tới buôn bán ma túy?
4: Trước mắt thì suy đoán như vậy, nhưng mà vẫn cần phải xác thực thêm.
2: Ba ruột của nhân dân Bân, vậy mối quan hệ của họ trong vụ này không còn sai được nữa.
4: Hình chụp căn cước công dân lúc trước bên văn phòng hộ tịch không có lưu trữ lại, cho nên chúng ta không thể tìm được hình ảnh. Nếu không, còn có thể mời người đến nhận diện.
3: Để tôi qua tổ nước ngoài nhờ họ kiểm tra địa điểm di dân của ông ta, xem có thể nhà nước ngoài giúp không. Tổ trưởng Đường, nếu lúc nãy anh nói dược phẩm hóa học trong vụ nổ của thi dân sinh có liên quan đến Tạ Sĩ Nông, vậy có nghĩa là ông ta đã quay về rồi. Nhưng sao lúc diễn ra hậu sự của nhân dân Bân lại không thấy người thân nào của anh ta vậy?
2: Cho nên lúc nãy tôi mới nói có liên quan đến nhau, không dám khẳng định chắc chắn. Chủ nhiệm, có phải anh cảm thấy một chuỗi sự kiện của thi dân sinh và Tần Phi đều có liên quan tới ba của anh ta không?
4: Trước mắt chỉ có thể suy đoán vậy thôi. À phải rồi, lúc hai người ra ngoài làm nhiệm vụ, ngoài việc phải cẩn thận đừng để lộ thông tin ra ngoài, còn phải chú ý sự an toàn của bản thân mình nữa.
3: Chủ nhiệm, tôi muốn điều Trương Thư Giao quay lại đội trinh sát ba hỗ trợ. Không biết có thể nhờ chủ nhiệm nói với sếp một tiếng không?
4: Được, nếu còn việc gì khác cần hỗ trợ cứ nói thẳng với tôi. Quan trọng nhất là phải mau chóng tìm được người đứng đằng sau vụ này. À, ngoài ra tiện thể điều tra xem người thân của Nhan Văn Bân có quay trở về Đài Loan không.
2: Nhập cảnh của tôi, xem thử là tôi có quay về Đài Loan hay không.
0: Thầy có cân nhắc ra nước ngoài trước không?
2: Lúc trước tôi lấy hộ chiếu của nước ngoài về đây, bọn họ không điều tra ra đâu. Đến giờ Lữ Vĩnh An vẫn chưa hỏi rõ được tiền của Văn Bân cất ở đâu. Nè, người của cậu đâu? Đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào hết vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu làm gì cái kiểu gì vậy? Cái tên Lương Nông Minh đó nữa, tại sao bên công tố phải che giấu thông tin hắn còn sống chứ? Có phải là hắn biết chuyện của Văn Bân hay không? Hay là hắn đã nắm hết thông tin của Văn Bân rồi?

0: Cá đi, cá này ngon lắm đó. Nè.
1: Miếng này to quá.
0: Ăn cá đi mà.
1: Ngon quá đi.
2: Tô Kiện Toàn, em có thấy tay anh bị thương không tiện không? Em có biết gấp đồ ăn cho anh sao?
0: Anh vẫn còn một tay mà, mau ăn đi, ăn đi. Quẩn định, quẩn định.
2: Vẫn còn một tay hả? Bây giờ em có bạn gái rồi, không cần người anh này nữa đúng không? Em đúng là thằng bất hiếu mà.
3: Anh Đông Minh, hai người bọn họ vừa mới thoát khỏi cửa tử đó, anh cứ để họ ngọt ngào chút đi. Nè, tôi mời anh.
0: Con ngon không hả? Dính rồi nè.
1: Đâu có.
0: Có. Đây nè.
2: Cô Mỹ Tình à, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì tôi nói thẳng nha. Quận Đình nhà chúng tôi khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường. Tôi hy vọng cô đừng bởi vì con bé xinh đẹp bắt nó quay về làm cho quán rượu. Tôi biết là quản lý quán rượu các cô chuyên gia rút tiền của các cô gái, có phải không?
1: Anh Đông Minh, anh đừng nói như vậy mà. Chị Mỹ Tình lo cho em nhất đó.
2: Lo cho em? Tất nhiên cô ấy lo cho em rồi. Cô ấy xem em như cây lắc tiền. Nếu như anh Đông Minh này làm ở tiệm Ngưu Lan, anh nhất định cũng là người đắt khách đó. Quản lý của anh kiếm được nhiều tiền thì cũng phải chiếu cố anh chứ, đúng không?
3: Anh Đông Minh, có phải anh đã có chút hiểu lầm về tôi rồi hay không?
2: Hiểu lầm? Làm gì có hiểu lầm chứ. Tôi thấy cô làm quản lý quán rượu, còn có tài xế riêng đưa đón đến chỗ làm, là tôi biết cô nhất định bắt các cô gái đi chơi với khách, cho nên cô mới kiếm được nhiều tiền, có đúng không?
1: Anh Đông Minh, chị Mỹ Tình không phải người như vậy. Là do tụi em muốn quay về đó, đáng ra chị còn không cho em quay về.
2: Kiện Toàn, em đồng ý rồi hả?
0: Đành chịu thôi. Lúc trước Quận Đình nợ người ta nhiều tiền quá, tiền kiếm từ tiệm mì vốn không đủ, phải kiếm tiền trả nợ rồi mới kiếm việc khác được chứ.
2: Quán rượu nhiều thị phi, không lẽ em không sợ Quận Đình lại gặp chuyện nguy hiểm? Nếu lại bị bắt đi hết ma túy thì sao? Bộ em không lo lắng hả?
3: Anh yên tâm đi, tôi sẽ ráng chọn lọc khách hàng cho cô ấy. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, quán cũng sẽ không bỏ mặc đâu mà.
1: Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tiền này là do bản thân em xài, em sẽ tự giải quyết lấy. Mọi người không cần phải lo, không làm liên lụy mọi người đâu. Anh Đông Minh, chị Mỹ Tình, em mời mọi người.
4: Lương Đông Minh đúng không?
2: Có chuyện gì vậy?
4: Đánh hắn.
5: Làm gì vậy? Đánh người làm gì vậy?
3: Con không đi.
4: Lương Đông Minh, mày hãy chờ đó. Đi.
1: Chị không sao chứ?
0: Cô không sao chứ?
3: Tôi không sao.
0: Anh không
1: sao, không sao. Còn anh, lúc nãy anh bị té đó.
0: Lúc nãy anh đụng trúng đau quá.
1: Anh không sao chứ?
0: Ui trời ơi, không sao không sao, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.
2: Cô không sao chứ?
3: Không sao.
6: Ba giờ 20 phút chiều, bên ngoài nhà A Phúc,

0: À Phúc, dạo này sao rồi?
1: Làm ơn đi anh An An, anh làm ơn tránh xa tôi một chút, nếu không cấp trên sẽ tưởng chúng ta cùng một chuột đó.
0: À Phúc à, tôi cũng bị hiểu lầm, anh biết rõ mà. Nếu không bây giờ tôi phải ở trong tù, sao lại có mặt ở đây được, có đúng không?
1: Anh An à, dù sao đi nữa tôi cũng không giúp được gì đâu.
0: À Phúc, anh tuyệt tình như vậy sao?
1: Mấy hôm nay những người tiếp xúc với anh đều bị đi gọi điều tra hết rồi. Chúng ta từng là đồng nghiệp, khuyên anh đừng nên hại người nữa.
0: Phúc.
1: Lữ Vĩnh An.
2: Vĩnh An.
1: Nè, anh muốn đi đâu đây?
2: Phúc không dám nói thì để chúng tôi nói.
0: Tôi với ba người mấy người không có gì để nói hết.
3: Vậy sao? Nói không chừng chúng tôi biết tung tích số tiền của Nhan Dân Bân.
1: Ê nè, nhìn kìa, cái tên này hãy nhắc tới tiền là mắt sáng lên liền, thấy tiền là mở mắt to hả?
3: Gần đây anh liên tục tìm cảnh sát hỏi thăm khoản tiền của Nhan Dân Bân, rốt cuộc anh muốn làm gì?
0: Tôi thấy cảnh sát mấy người làm việc không hiệu quả, tôi tính góp một chút sức lực, như vậy có được không?
3: Tôi cảnh cáo anh, ngoại trừ hai người Thế Dân Sinh và Tần Phi, rốt cuộc còn bao nhiêu người liên can? Tôi khuyên anh hãy mau nói ra, nếu không những người này chết hết sẽ nhanh chóng đến lượt anh đó.
0: Nếu như mà tôi có biết á, thì tôi cũng đâu đến hỏi những người này làm gì.
3: Nói thật nha,

0: Tôi nghi ngờ anh từ đầu tới cuối đang giả khờ. Người gần gũi với Nhan Văn Bân nhất là anh. Hành tung của anh ta anh cũng biết rõ mồn một. Sao anh có thể không biết tung tích số tiền của anh ta chứ?
1: À phải rồi, có một lần anh Bân dẫn mình đến tiệm đá quý. Tiệm đá quý

0: nhãn ngập thịt.
1: Bonnie.
2: Lương Đông Minh.
3: Nè, thư giáo. Cô về đội trinh sát ba hả?
2: Phải đó, tôi về đây để hỗ trợ. Vậy còn anh, dạo này anh khỏe không?
3: Ê, tôi vẫn khỏe lắm. Chỉ là gặp được cô là nhớ về tình văn tội nghiệp của tôi. Ê, đúng là hồng nhan bạc mệnh.
4: Thư giao.
2: À, đội trưởng.
3: Đội trưởng.
4: Đợi một chút.
3: Tôi.
4: Chuyện của anh tôi giải quyết sau. Đi. Điều tra chưa? Hai người đó có nhập cảnh không?
2: Hiện tại không có thông tin nhập cảnh.
4: Được. Cô sai người theo dõi điện thoại của Liệu Vĩnh An. Có thông tin gì lập tức báo cho tôi.
2: Dạ.
3: Đội trưởng, tới lượt tôi rồi chứ?
4: Tôi đã hỏi Liệu Vĩnh An, anh ta nói không sai người đánh anh.
3: Tất nhiên anh ta nói không rồi. Nếu như cô hỏi tôi cũng sẽ nói không có. Các cô làm việc kiểu này, tôi không an tâm chút nào.
4: Làm việc kiểu gì?
3: Ý của tôi muốn nói, các cô tốt với anh ta quá. Đáng ra phải mời anh ta ăn thêm mấy cái mạng thầu, như vậy anh ta mới nói sự thật.
4: Không được đâu, bây giờ anh ta là nhân vật quan trọng. Nếu anh dám ra tay với hắn, chúng tôi sẽ có phiền phức. Anh có nghĩ tới kẻ thù nào khác không?
3: Hey, trời ơi, cho dù chuyện này không phải do hắn đi làm nữa, chuyện của Tần Phi tôi cũng chưa tìm hắn tính sổ đó. Thôi bỏ đi, tôi dùng cách của mình giải quyết.
4: Lương Đông Minh, anh đừng làm bậy.
3: Đội trưởng, yên tâm.
5: Đúng là tiệm này rồi. Nhưng mà
6: các người làm gì vậy? Ở đây đó.
5: Chết đi. Chết đi.
7: Công ty thiết kế đá quý Trịnh Thần Lương.
3: Rốt cuộc anh làm việc cho ai? Muốn giết ai hả?
5: Anh là ai? Sao anh không dám nói chuyện trực diện với tôi?
3: Anh biết rõ tôi che cái đầu anh lại là để chừa mạng cho anh đó. Tốt nhất anh nói thật đi, tránh phải bị đau đớn.
5: Không có ai chỉ đạo tôi hết á. Các người tìm lộn người rồi.
3: Đánh cho tôi.
5: Được rồi, đủ rồi.
3: Anh bình yên thì anh hãy ngoan ngoãn nói toàn bộ sự việc đi. Tờ này là danh thiếp của tiệm đá quý. Tôi đang nghĩ các anh có phải đang muốn lợi dụng kim.
5: Tôi chỉ nghe tên đó nói hắn là Lương Thiếu Gia. Còn nói cái gì là con mèo chín mạng gì đó.
4: Được người sẽ tự khắc báo với anh. Anh đi được rồi.
2: Đội trưởng, Lương Thiếu Gia đó có khi nào là Lương Đông Minh không?
4: Trung Nghĩa Diệu Đình, đi bắt Lương Đông Minh về đây cho tôi. Dù là người đưa tin cũng không được làm chuyện sai trái.
7: Đội trưởng, tên Lữ Vinh Em.
5: Thầy, tôi thật sự đã cố gắng điều tra rồi.
8: Tôi thấy cậu đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi. Nếu cậu thật sự xem tôi là thầy của cậu thì người thầy này phải dạy lại cậu. Tôi không thể chấp nhận một học trò ngu ngốc tiếp tục phạm lỗi.
5: Không có, tôi thật sự không có ý này thầy. Thầy ơi.
3: Gì? Tôi đều phải là người biết đầu tiên, biết chưa?
7: Là thông tin gì vậy?
3: Điều tử, chạy mau.
9: Cảnh sát, không được chạy.
3: Sếp, trùng hợp vậy, tìm tôi hả?
9: Là người xúi dục chứ gì?
3: Xúi dục?
9: Ừ.
3: Ai xúi dục? Rốt cuộc là ai đang xúi dục?
7: Thôi đủ rồi, đưa anh về phòng hình sự, sẽ biết ngay hai tên đó là ai liền.
3: Sếp à, đưa tôi về đó để làm gì?
9: Bớt nói nhảm đi. Bây giờ cảnh sát chúng tôi chính thức nghi ngờ anh bắt giữ trái phép, cản trở tự do, xúi dục gây thương tích.
3: Đợi. Ê sếp à,
9: hả?
3: Tôi làm hại ai chứ?
7: Bớt giả bộ đi. Chuyện của Lữ Vĩnh An mà anh không biết sao?

0: Sếp à, anh nhìn tay tôi đi, bị thương tới nỗi này. Tôi chỉ có chờ người ta hại tôi, chứ tôi thì làm sao mà hại người khác được.
1: Phải rồi, bây giờ tay anh bị thương đến nỗi không thể làm hại ai hết. Nhưng mà miệng của anh đó có thể sử dụng gây thương tích. Huống chi, người ta đã nhận diện được Lương thiếu gia anh rồi.
2: Liễu Vinh An nói hắn có thể nhận diện ra giọng nói. Độ trưởng Dương kêu anh quay về giải thích.
0: Giải thích gì chứ? Tôi giải thích gì chứ? Tôi...
3: Đội trưởng. Phải. Tôi và Diệu Đình đang gặp Lương Đông Minh. Được, để đưa về ngay.
0: Sếp à, rốt cuộc tôi đã phạm tội gì mà phải đưa tôi đi vậy?
3: Lương Đông Minh, tôi nói anh nghe nè, bây giờ Lữ Vĩnh An đã chết rồi. Chuyện này anh phải ăn nói sao đây?
0: Chết rồi, tôi không có giết anh ta.
2: Tổ trưởng, lần trước chúng tôi tới đây, bên trên cái gương đâu có chữ số nào đâu.
4: Dẫn điện, gương soi, chữ số màu đen là phản ứng hóa học. Ít ai có được thủ đoạn phạm tội cao tay như vậy để chúng ta có thể.
5: Rồi đừng đánh nữa, có gì từ từ nói đi. Nghe tôi từ từ rồi nói.
0: Anh Tiểu Cao, không làm đàn em của anh, anh cũng đâu cần phải làm vậy.
4: Tiểu Cao, chúng ta đi.
2: Dạ.

0: lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

tra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Liên bang Nga cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hợp tác lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự. Những cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước vẫn đang được tiến hành khẩn trương, bền bỉ. Trong phần tin quốc tế, lũ quét gây thiệt hại lớn tại Nepal. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại tướng Arkady Alexandrovich Gostev, Giám đốc Cơ quan Thi hành án Hình sự Liên bang Nga, cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố mối quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn phát triển quan hệ tin cậy, thực chất và hiệu quả lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước, trên cơ sở củng cố và làm sâu sắc tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác, tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị bền chặt. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga trong lĩnh vực thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Tại buổi tiếp, hai bên cùng trao đổi thống nhất và cho rằng thực tiễn đòi hỏi các cơ quan chức năng của Việt Nam và Liên bang Nga cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hợp tác lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, xác định những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực, nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thi hành án, quản lý các cơ sở giam giữ. Bên cạnh đó, nghiên cứu khả năng phối hợp trong xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hoạt động hợp tác, các đơn vị chức năng của hai bên tiếp tục trao đổi, rà soát những lĩnh vực có nhu cầu và điều kiện hợp tác, xác định nội dung, phương thức trao đổi cụ thể để đề ra phương hướng hợp tác tiềm năng, thực sự có chiều sâu, thực chất.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách

0: Tôi không tránh anh, nhưng đúng lúc bây giờ tôi phải đi.
1: Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện...
0: Nếu là chuyện bạn gái của anh đã hiểu lầm, thì không cần gì tôi hiểu. Nhưng nhờ anh nhắn lại với cô ấy, tôi đã có người yêu rồi. Cô ấy không cần phải lo. Nhưng không cần phải tới thăm thường xuyên. Có phải người yêu đâu mà. Gặp ở Bangkok cũng được. Anh cười gì hả?
1: Đâu có gì. Chỉ là tôi đang muốn xin phép cô cho vào hang động một chút. Tôi cần thu thập bằng chứng đó mà.
0: Dạ được. Xong rồi thì tôi đi đây.
1: Được.
2: Sao mà lâu ý, cà phê kìa. Cảm ơn Trung Quý rất nhiều. Biết ngay chỉ có Trung Quý hiểu tôi và lo cho tôi thôi à. Vừa tốt vừa ngon. Có thật có nhiều lừa đảo chứ. Cà phê gì đây ta? Cà phê Americano không cho thêm đường, không ngọt. Chỉ có mỗi vị đắng thôi. Nhưng mà nhìn Trung Quý rất say mê. Kiểu như rất là sảng khoái.
3: Được rồi đó Đạm, mau uống nhanh lên đi. Rồi còn vào hang nữa.
2: Hang hả?
1: Ừ.
2: Mình đâu có việc gì trong đó đâu mà vô.
1: Sao đi? Đừng có nói với tôi là anh sợ ma đó nha.
2: Không sợ, tôi không sợ ma Trung Quý. Tôi chưa từng sợ ma luôn.
1: Vậy thì tốt, mau đi thôi, nhanh lên đi.
2: Được. Nhưng mà tôi không thích.

cái chỗ mình mà cũng biết được.

0: Mẹ,
1: Cô Quan đâu? Bà nói con bảo lãnh cô ấy rồi mà.
0: dạ, nhưng chị Oanh không chịu về.
2: Trời, tại sao vậy?
0: Chị ấy nói là sợ ma, nên con mới về đây đón bà tới để khuyên chị ấy nè.
1: Bị điên hay gì vậy? Tự nhiên đâm chồng rồi lấy chuyện ma quỷ ra làm cớ. Mẹ định đi đâu vậy?
2: Thì tới nhà giam khuyên cô ấy chứ đi đâu nữa.
1: Cứ để cô ấy ở đó một đêm đi, cho tâm trạng ổn định lại. Ai làm sai?
3: Mau kể đi. Thực ra chúng tôi sắp giết được người mà ông muốn rồi, nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện con ma, đáng sợ muốn chết luôn á. Sao cậu biết đó là ma? Ông chủ, tôi tận mắt thấy, chắc chắn là ma mà.
4: Đó là ma canh kho báu ở trong hang, như những gì mà dân làng đã nói đó.
3: Ma canh kho báu sao? Vậy tức là trong hang thực sự có kho báu giống như lời dân làng nói rồi.
5: Như vậy tiếp theo sếp tính làm gì? Dù mua được miếng đất đó, nhưng nếu còn có ma canh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu.

Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ. Nếu tụi bay thấy sợ thì tìm thầy trừ tà về đi. Mọi người thật sự biết làm đó. Để xem con ma đó còn tiếp tục canh giữ kho báu được với tao hay không.

giống như thể là cùng một chiếc nhẫn. Đúng, hình dáng giống hệt, chỉ khác viên đá đính trên chiếc nhẫn thôi. Anh trước là của ta trước khi là của ngươi. Còn Lê Linh,

0: Ba ơi ba. Ba ơi, bà nghe thấy không? Hồi nãy con nghe như có tiếng ai khóc á.
1: Ôi, thấy không nữa.
2: Nè Loài, con đi về phòng ngủ đi. Bà sẽ đi tụng kinh một lát.
0: Dạ.
2: Đi.
1: Ôi, bà làm tôi giật mình à.
2: Ai biểu cô đứng đó làm chi?

0: vắng vẻ quá. Trung Quý tin không? Ừ. Con đường này trước kia ngày cũng như đêm, toàn lũ trẻ trâu lái xe qua đây không à, đua xe ầm ĩ luôn. Tin đồn về ma cũng từ chỗ này mà ra đó Trung Quý. Trời ơi, từ đó vắng vẻ hẳn luôn.
1: Ma quỷ gì?
0: Trời ơi, thì con ma canh giữ hang động phía sau mỏ đó, hung dữ dữ lắm. Ai cũng nhắc tới sự đáng sợ của nó hết. Tôi chưa từng gặp nó bao giờ, và cũng không bao giờ muốn đụng mặt nó đâu.

0: toàn là tin đồn nhảm nhí. Nếu có thật á, thì hôm nay tôi phải gặp rồi chứ.
1: Trời ơi, mới bớt lại, mắt không gặp rồi chạy không kịp là chết luôn.
0: Đạp nè, tôi kéo qua đây chút được không?
1: Chùa hả? Cái chùa nhỏ quang vắng đó sao? Sao lại ghé vô cái chùa mà không có lấy một bóng sư thầy làm cái gì vậy Trung Quý?
0: Có chứ Đạp, tôi cũng có giấy sư ở đó rồi.

0: Trung úy, cái chùa này có cảm giác đáng sợ muốn chết luôn á.
1: Hết hồn, trời ơi là trời, hết hồn à.
2: Khuya như vậy còn tới đây làm gì?
0: Trời bắt luôn.
2: Ôi,
0: Trung úy à, đây chính là bác Luân á, là người trông coi ngôi chùa này.
3: Tôi tới để tìm thầy ở chùa này đó.
2: Ở đây không có sư ghé thăm lâu rồi. Nếu Trung Quý muốn tìm sư á, thì tới chùa lớn sau chợ.
0: Trung Quý, tôi nói với anh là ở đây không có sư rồi mà không chịu tin.
3: Hôm trước tôi đã gặp sư thầy ở đây kia mà.
2: Hay là sư hành hương vậy? Họ chỉ ghé qua đây để nghỉ chân. Hôm trước tôi không có ở đây nên không thấy.
0: Đêm hôm trước bác trốn đi đâu vậy?
3: Nếu là như vậy thì đã hết cơ hội để gặp lại rồi.

0: xin chào ngài.
1: Chắc anh không còn nhớ anh Sục, vì anh ấy đi tu học từ nhỏ, giờ hoàn tục để chăm sóc mẹ đang bệnh.
2: Tôi đã nghe Mê Chân kể về anh. Nghe nói là pháp lực của anh cao cường lắm, có đúng không?
0: Cũng đủ để bảo vệ bản thân, nhưng chưa từng lạm dụng để làm hại ai cả. Nếu không phải Mê Chân là họ hàng, thì xin phép không dính líu tới.

Anh cảnh sát ơi! Bác ơi, nó gọi cảnh sát giùm con với.

0: Cụm Lôi ơi, Cụm Lôi ơi, Cụm Lôi, Cụm Lôi ơi,
1: Dạ
0: ôi Cụm Lôi ơi, Cụm
1: dạ sao
0: Lôi
1: vậy? Có chuyện gì mà chị kêu lớn tiếng vậy? Đánh thức bà luôn bây giờ.
0: ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy hả Ngoeo? Hét sùm cả nhà lên à?
2: Cô Quan Na đi đã chết rồi, cảnh sát vừa mới gọi điện báo đó.
3: Ôi, bà nội, bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ bình tĩnh đi, bà bình tĩnh lại đi,
2: bà chủ ơi.
4: Con định đi đâu vậy?
1: Con tới đồn cảnh sát.
4: Định đi bây giờ luôn sao? Giờ trễ lắm rồi đó. Có chuyện gì mà quan trọng vậy?
1: Chị Quang đã chết rồi.
4: Con nói gì? Tại sao lại chết?
1: Chi tiết con cũng không rõ lắm. Con phải tới đó coi sao đã. Hiện giờ bà rất hoảng loạn nên nhờ mẹ chăm sóc cho bà.
4: Mẹ đi với con.
1: Không cần đâu mẹ, con tự đi được.
5: Con play đi. Đã tới lúc ngươi phải chết rồi.

sự thật.

Trung Quý, sao tự nhiên dừng xe lại? Trung Quý, anh tìm gì vậy?

0: Lôi Trúng, Lôi Trúng, Lôi Trúng, con Lôi Trúng, cục Lôi Trúng, con thấy sao rồi hả?
1: Chờ đợi có hộ Mang Cán tới, mau lên,
2: Mang Cán tới đây, mau lên,
1: nhanh lên,
2: nhấc quỷ lên.

0: khác đi theo đi.
1: Dạ.
0: Trung quý giỏi quá đi. Nếu hôm nay không nhờ anh thì cột lôi đã nằm dưới đáy sông luôn rồi.
2: Đáp, có tai nạn, gọi đội cứu hộ ngay đi. Không phải do tôi đâu. Tôi dừng lại vì thấy hình bóng của sư thầy đó.
3: Ta có khả năng cho thí chủ biết được sự thật. Dù kết thúc cuối cùng là sống hay là chết, chúng ta đều phải bù đắp cho thí chủ Múc Đa.

0: tôi không muốn bị nhốt trong chiếc nhẫn này nữa đâu.
1: Tiểu thư, giờ tôi phải làm sao để cứu người?

0: còn sao rồi?
1: Tôi xin phép được về nhà.
2: Vậy cũng được. Nhưng nếu xảy ra triệu chứng gì á thì phải quay lại đây ngay lập tức đó.
1: Dạ được.
0: Cảm ơn bác sĩ.
2: Được rồi.
1: Cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ.
3: Cảm ơn bác sĩ.
1: Mẹ có đem quần áo tới cho con không?
3: Tất nhiên là có rồi.
1: Vậy con xin phép chưa về nhà liền nha.
3: Không về nhà thì đi đâu?

0: xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chị Quang lại chết?
1: Có lẽ do cô ấy quá căng thẳng cho nên đã tự tử.
0: Ban ngày lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, nhìn chị ấy rất căng thẳng, sợ hãi tới mức không chịu về. Nhưng không nghĩ là chị ấy sẽ làm chuyện như vậy.
1: Tôi xin chia buồn cùng với gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi nhưng mà không được.
2: Không có liên quan gì tới cảnh sát hết. Chắc Quang nó đã tới số thiệt rồi. Không chịu về nhà vì sợ sẽ chết. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn phải mất mạng ở đây.
3: Tiếp theo sẽ thế nào? Ý tôi là thi thể Quang

0: hướng dẫn nộp hồ sơ trình báo mất giấy thông hành trực tuyến ở trong nước.
1: Đối tượng áp dụng: công dân Việt Nam ở trong nước có tài khoản VNEID mức độ 2 đã được cấp giấy thông hành. Trong thời hạn 48 giờ làm việc kể từ ngày phát hiện mất giấy thông hành, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện việc trình báo. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn, nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.
0: Các bước nộp hồ sơ trực tuyến. Bước 1. Truy cập cổng dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2 để đăng nhập. Trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho công dân chưa đủ 14 tuổi thì sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2 của người đại diện hợp pháp để đăng nhập. Bước 2. Sau khi đăng nhập, công dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến và tìm kiếm từ khóa trình báo mất giấy thông hành.
1: Công dân lựa chọn dịch vụ công trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã. Lựa chọn cụ thể cơ quan giải quyết hồ sơ và chọn nộp hồ sơ.
0: Bước 3. Khai thông tin hồ sơ. Các thông tin cơ bản của công dân đã hiện ra gần như đầy đủ nhờ việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công dân tiến hành nhập các thông tin còn thiếu vào các mục có dấu sao. Tải lên bản sao được chứng thực điện tử, giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
1: Bước 4. Chọn mục đồng ý và tiếp tục. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hồ sơ đã khai báo, nhập mã xác nhận và chọn mục nộp hồ sơ. Sau khi công dân hoàn thành các bước, hệ thống hiển thị mã hồ sơ, công dân có thể sử dụng để tra cứu kết quả.
0: Nhận kết quả. Công dân tra cứu tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công và nhận kết quả giải quyết đơn trình báo mất giấy thông hành. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến vì lợi ích nhân dân, vì một Việt Nam phát triển hiện đại.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 25 tháng 8 năm 2016 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đính, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Châu Thành, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

0: có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội gây dối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Phạm Đức Đồng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hương, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái. Và đối tượng Trần Khắc Quý, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cao 1m68 và có nốt ruồi cách 1cm ngoài cánh mũi phải. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây dối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm.
1: Thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
2: Được tiếp nhận, xác định và chuyển thành hành động gần như ngay lập tức, tổ công tác rời trụ sở. Và trong cuộc gọi khẩn cấp này, câu hỏi quen thuộc vị trí anh chị đang ở đâu không cần phải mất thêm thời gian để xác định. Tín hiệu ấy được gửi đi từ nút SOS, một tính năng của ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police. Đây là một trong ba giải pháp của hệ sinh thái số mà Công an thành phố Hà Nội chính thức ra mắt ngày 2 tháng 9 năm 2026. Một hệ sinh thái được xây dựng từ một câu hỏi mà lực lượng công an thủ đô luôn trăn trở: làm thế nào để tiếp nhận thông tin từ người dân nhanh hơn, xác định vụ việc chính xác hơn và tổ chức lực lượng kịp thời hơn khi người dân cần sự hỗ trợ. Vì tinh nhuệ hiện đại thì phải làm chủ công nghệ, và công nghệ chỉ có ý nghĩa khi làm thay đổi phương thức công tác, thay đổi cách người chiến sĩ công an đến với nhân dân. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không còn cấp trung gian, công an xã phường trở thành nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hầu hết những sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đời sống của người dân tại địa bàn. Và một trong những lời giải mang tính đột phá mà Công an Hà Nội đưa ra chính là xây dựng hệ sinh thái số với 3 giải pháp trọng điểm. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Công an thủ đô. Chuyển đổi số không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thuần túy, mà là một bước chuyển chiến lược trong xây dựng lực lượng, nơi sự an toàn và lòng tin của nhân dân được đặt làm thước đo cao nhất.
3: Thực hiện nghị quyết 57 và các cái chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thì Công an thành phố cũng đã chủ động nghiên cứu triển khai

0: công nghệ trọng tâm gồm là thiết bị báo cháy không dây, rồi ứng dụng cảnh sát Hà Nội thông minh trên nền tảng của AI Hà Nội, rồi thiết bị bay không người lái UAV phục vụ giám sát an ninh trật tự. Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là những công nghệ này đang thay đổi phương thức công tác của lực lượng công an, chuyển từ thủ công sang ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Qua đó thì công nghệ không thay thế con người mà đã
1: định một cái vị trí người báo tin trên bản đồ số, báo cáo chỉ huy, điều động lực lượng, phân loại ngay phản ánh theo nội dung địa bàn thẩm quyền và theo dõi kết quả trên hệ thống. Từ 9 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2026, bố trí trực 24/24 giờ gắn với trực ban thường trực một tổ công tác thì tối thiểu có 3 đồng chí, một xe ô tô, một xe mô tô sẵn sàng tiếp cận hiện trường.
2: Còn tại phường Tứ Liêm, sau hơn một tháng triển khai, đơn vị đã tiếp nhận hơn 60 tin
3: mà cái thông tin đưa về.
2: Song song với phản ánh hiện trường, điểm đột phá ưu việt nhất của ứng dụng chính là tính năng phát tín hiệu khẩn cấp SOS, một giải pháp công nghệ chưa từng có tiền lệ. Trong những tình huống khẩn nguy, chỉ bằng một thao tác, người dân có thể truyền trực tiếp hình ảnh và dữ liệu từ hiện trường tới lực lượng chức năng.
4: Sẽ có những trường hợp đặt ra câu hỏi là đã có hệ thống 113 rồi thì chúng ta sử dụng cái hệ thống SOS để làm gì? Thì hệ thống 113 giải quyết những trường hợp thực sự khẩn cấp, khẩn nguy và cần trao đổi thông tin ngay. Tuy nhiên là với trường hợp của SOS thì chúng ta sẽ giải quyết những trường hợp khẩn nguy có tính chất

0: cho phù hợp nhất.
1: Đằng sau tính năng ấy là sự vận hành của trí tuệ nhân tạo AI, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình phân loại và điều phối. Ngay khi nhận tin phản ánh hay tín hiệu SOS, hệ thống AI lập tức xác định tọa độ, chuyển tiếp thông tin đến đơn vị công an gần nhất để xử lý kịp thời, đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh về trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Cơ chế này đảm bảo mọi diễn biến đều được theo dõi sát sao theo thời gian thực, giúp công tác chỉ đạo, đôn đốc và điều phối lực lượng đạt hiệu quả cao nhất. Quy trình không dừng lại ở việc tiếp nhận
0: người dân đối với phần mềm này, và thực tế cho thấy thì đã có rất nhiều lượt gửi tin kiến nghị, phản ánh kiến nghị hiện trường đến cho lực lượng chức năng cũng như là tin SOS. Và thực tế là chúng tôi đã giải quyết rất nhiều trường hợp tin SOS có hiệu quả và được người dân ghi nhận đánh giá cao. Tiêu biểu như là có một trường hợp người dân tự tử trên cầu, có ý định tự tử trên cầu Trương Dương, và lực lượng chức năng thông qua tính năng SOS của người dân truyền đến đã kịp thời can thiệp và giải quyết kịp thời.
1: Hà Nội Smart Police còn mở cho người dân một tấm bản đồ số. Trên đó là hình ảnh từ camera giao thông, số điện thoại của chỉ huy công an phường và cảnh sát khu vực, là cả vị trí những trụ nước chữa cháy, những thông tin từng chỉ nằm trong sổ tay nghiệp vụ. Và cũng trên nền tảng này, một sản phẩm ra đời từ chính thực tiễn tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông thủ đô đã kịp tích hợp, đó là cẩm nang giao thông.
2: Trước hết lấy là một phần mềm mà tra cứu các hành vi vi phạm. Thì những hành vi vi phạm hiện tại bây giờ không, rất là khó, hoặc là thậm chí là không có ai có thể học thuộc hết tất cả các điều khoản, các cái nội dung trong nghị định. Và không chỉ có nghị định mà còn có cả luật, cả thông tư liên quan. Và đương nhiên rằng như thế là sẽ rất là khó khăn trong quá trình mà thực hiện ngoài đường. Chúng ta chỉ cần gõ một cái từ khóa, ví dụ như là đèn đỏ hoặc là tốc độ, thì sẽ liệt kê hết đầy đủ tất cả các cái nội dung liên quan đến hành vi vi phạm đấy, từ mô tô cho đến ô tô, và mức phạt tiền kèm theo các cái hình phạt bổ sung như là trừ điểm giấy phép lái xe. Về cơ bản đấy là một phần mềm như là một cuốn từ điển, chi tiết đầy đủ.
1: Khi người dân và người thực thi công vụ cùng vận hành trên một nền tảng số, mọi thao tác xử lý công việc của người chiến sĩ công an đều được giám sát bằng dữ liệu. Đó là minh chứng cho thấy hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ là trang bị công cụ mới, mà là thay đổi phương thức quản trị, lấy sự công khai, minh bạch làm thước đo cho tính chính quy và kỷ luật của lực lượng. Có một khái niệm thời gian mà người lính công an thủ đô hiểu rõ giá trị hơn ai hết, đó là thời gian vàng trong cứu nạn, cứu hộ. 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy. Riêng tại Hà Nội, phần lớn các sự cố nghiêm trọng đều phát sinh vào ban đêm. Đô thị hóa nhanh chóng tạo ra những đặc thù phức tạp, ngõ sâu, nhà ống, chung cư mini, nhà trọ nhiều tầng, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận. Còn hệ thống báo cháy có dây truyền thống lại bộc lộ hạn chế về chi phí và thi công. Bài toán sinh tử ấy tìm thấy lời giải từ bộ thiết bị báo cháy không dây. Kết quả chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phối hợp với Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Được đưa vào sản xuất thử nghiệm từ đầu năm 2026, sản phẩm nhanh chóng vượt qua 19 tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt để đạt chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Dữ liệu truyền liên tục lên nền tảng điện toán đám mây bằng mạng 4G. Khi có dấu hiệu cháy cùng với âm thanh cảnh báo tại chỗ, hệ thống
0: sản phẩm.
1: Việc đưa vào sản xuất thành công thiết bị báo cháy không dây là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của Công an thủ đô. Không dừng lại ở việc ứng dụng các giải pháp có sẵn, lực lượng công an đã chủ động sáng tạo, biến tri thức khoa học thành công cụ tác chiến thực tế. Đó chính là sự hiện đại hóa thực chất theo tinh thần nghị quyết 12, dùng công nghệ do chính mình làm chủ để chủ động kiểm soát nguy cơ, nâng cao năng lực chiến đấu và bảo vệ an toàn cho nhân dân. Có một giải pháp được sinh ra để vượt qua khoảng cách về không gian. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

0: Hồ Tây, tuyến vành đai 1 và vành đai 3. Từ độ cao ấy, cả một tuyến đường hiện ra trọn vẹn trong một khung hình. 3 tháng thử nghiệm giai đoạn 1, những con số đã trả lời cho câu hỏi về tính khả thi. 131 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp, 1.873 trường hợp được chuyển đến các đơn vị để phân loại xử lý. 2 vụ tai nạn giao thông được hỗ trợ giải quyết, 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc và xử lý các vụ việc về trật tự đô thị.
1: Thực tiễn thì các cái trường hợp vi phạm về vỉa hè lòng đường hoặc là dừng đỗ phương tiện sai quy định thì
2: chúng tôi phối hợp cùng với đơn vị phát triển để huấn luyện những cái tính năng AI làm sao để phục vụ tốt nhất, hoàn thiện nhất cho lực lượng chức năng.
0: Quá trình độ công nghệ trong lực lượng chính là điều kiện tiên quyết để biến các công cụ hiện đại thành sức mạnh chiến đấu thực tế trên địa bàn.
3: Đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ chiến sĩ để mỗi cán bộ không chỉ là sử dụng được công nghệ mà thực sự là chủ công nghệ và dữ liệu để phục vụ công tác.
4: Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ ngành, các đơn vị chuyên môn để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm công nghệ trong nước đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn và cái công tác bảo mật. Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học công nghệ thực sự đi vào từng mặt công tác, giúp lực lượng công an thủ đô làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gần dân và phục vụ.
0: Làm chủ công nghệ để chủ động kiểm soát tình hình. Đó chính là nền tảng vững chắc để công an thủ đô giữ chọn kỷ cương, bảo vệ sự phát triển bền vững và bình yên cho nhân dân.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu 8 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng.

và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chỉ từ một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, các đối tượng có thể biến một người thành nhân vật trong một hình ảnh nhạy cảm, hoàn toàn không có thật. Khi hình ảnh giả mạo được gửi đến, cùng lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp nếu không chuyển tiền. Nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, tìm mọi cách để giữ kín sự việc. Mới đây, tại Thanh Hóa, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều trường hợp trình báo bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa. Đáng lo ngại, với sự hỗ trợ của công nghệ, những hình ảnh giả mạo ngày càng dễ được tạo ra, trong khi tâm lý xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự và các mối quan hệ lại khiến nạn nhân dễ mắc bẫy. Sau khi tạo được hình ảnh, các đối tượng thường chủ động liên hệ với nạn nhân, gửi hình ảnh kèm những lời đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải lên mạng xã hội nếu không chuyển tiền. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là các cá nhân có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Cá biệt có trường hợp, sau khi đe dọa bằng tin nhắn và cuộc gọi bất thành, các đối tượng đã thực hiện hành vi spam hàng loạt hình ảnh nhạy cảm giả mạo vào các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc fanpage của cơ quan, đơn vị nhằm gieo rắc tin đồn vô căn cứ, bôi nhọ hình ảnh cá nhân để gia tăng sức ép, buộc bị hại phải chuyển tiền. Thực chất, đây là một cuộc tấn công vào tâm lý. Đối tượng muốn nạn nhân hoảng sợ, mất khả năng kiểm chứng

0: đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng có thêm một bằng chứng rằng phương thức đe dọa đang phát huy tác dụng và có thể tiếp tục yêu cầu những khoản tiền lớn hơn. Điểm chung trong những vụ việc này là các đối tượng không cần phải có trong tay những hình ảnh nhạy cảm thực sự của nạn nhân. Chỉ với những bức ảnh đời thường được công khai trên mạng xã hội, các đối tượng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, công nghệ ghép ảnh hoặc công cụ tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo để dựng lên những hình ảnh nhạy cảm khó nhận biết thật giả.
1: Thủ đoạn này nó không mới, tuy nhiên cái cách dẫn dụ, cái cách để chúng tạo ra các nội dung là chúng hoàn toàn sử dụng cái công nghệ AI để mà tạo ra các hình ảnh, các video như thật, để người xem, người nhận cái thông tin đó là cảm giác như mình đã bị quay lén, quay chụp ở một cái góc độ nào đó, dẫn đến là rất là sợ hãi và lo lắng và phải nguy cơ sẽ bị chuyển tiền và bị chiếm đoạt cái tài sản này.
2: Trả lời gì cả thì đến đầu giờ chiều nó tiếp tục có một tin nhắn tiếp là nó yêu cầu là anh đừng nghĩ đây là cái việc tôi đùa các anh, mà đây là bây giờ thời gian đối với anh là được tính bằng thời gian cụ thể, nếu như anh mà không liên lạc trả lời để thỏa thuận thì nó sẽ phát tán toàn bộ lên trên mạng xã hội. Mình cũng hoang mang là vì sợ là ví dụ như những cái hình ảnh đấy mà phát tán lên trên mạng xã hội thì sợ dư luận xã hội thì người ta lại hiểu nhầm.
1: Ngay sau khi mà tiếp nhận thông tin thì chúng tôi cũng đã báo cáo đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra và chỉ đạo tất cả lực lượng công an trong tỉnh là tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa ngay, để làm sao đấy người dân và cán bộ, nhất là những cán bộ đương chức đương quyền là phải nắm được ngay cái thủ đoạn này và coi đấy là một cái nhiệm vụ cấp bách, cấp thiết, và để xử lý ngay các cái thông tin, làm sao đấy người dân tiếp cận ngay thông tin và tự phòng tự chống. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành thu thập thông tin và xác minh truy vết, và tiếp tục chúng tôi sẽ có những cái phát triển nghiệp vụ và xử lý rất là triệt để cái đối với thủ đoạn này.
0: 5 bước để các đối tượng tống tiền bằng ảnh nhạy cảm giả mạo diễn ra như sau. Bước 1, lấy ảnh từ mạng xã hội. Đối tượng thu thập ảnh chân dung, ảnh đời thường của nạn nhân để công khai trên mạng xã hội. Bước 2, ghép ảnh tạo bằng chứng giả. Đối tượng sử dụng công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép hoặc AI để tạo hình ảnh, video nhạy cảm giả mạo. Bước 3, gửi ảnh kèm lời đe dọa. Đối tượng gửi trực tiếp cho nạn nhân và tuyên bố sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc lên mạng xã hội. Bước 4, gây hoảng loạn, ép chuyển tiền. Đối tượng đưa ra số tiền, thời hạn và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đổi lấy sự im lặng. Bước 5, nhận tiền, tiếp tục tống tiền. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện lý do khác để yêu cầu chuyển thêm tiền.
3: Các đối tượng này thường thu thập hình ảnh và thông tin của cá nhân như là họ tên, nơi làm việc, nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, danh sách bạn bè, người thân qua nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau. Có thể thu thập qua các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hoặc thông qua quá trình
0: mối quan hệ khiến nhiều người không còn đủ bình tĩnh để kiểm chứng hình ảnh.
3: Điều đáng chú ý là hình ảnh này hoàn toàn là không có thật. Tuy nhiên là do hình ảnh được tạo dựng một cách rất là tinh vi nên là nạn nhân thường rơi vào trạng thái là hoảng loạn, xấu hổ, lo sợ bị người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp biết được thông tin, hoặc là họ cũng có thể là lo sợ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân. Để gây thêm những cái áp lực cho nạn nhân thì các đối tượng này đưa ra cái thời hạn chuyển tiền thường rất là ngắn, liên tục gọi điện, nhắn tin, yêu cầu giữ bí mật và yêu cầu là không được trình báo với cơ quan công an. Cách thức này thì làm cho nạn nhân là không có thời gian suy nghĩ, kiểm chứng lại thông tin hay là tìm kiếm một cái công cụ hỗ trợ phù hợp. Một số nạn nhân thì vì quá sợ hãi đã chuyển tiền nhiều lần. Tuy nhiên là việc chuyển tiền đó có thể là sẽ
0: đối tượng biết tên tuổi, số điện thoại, nơi làm việc hoặc những mối quan hệ của nạn nhân, càng làm cho câu chuyện giả mạo trở nên có vẻ đáng tin. Những thông tin đó có thể được thu thập từ chính những gì người dùng công khai trên mạng xã hội

0: khi nhận được những tin nhắn tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm giả mạo thì người dân nên giữ bình tĩnh, không tranh cãi hoặc là khiêu khích, hoặc là tự ý hẹn gặp và cung cấp thêm những cái hình ảnh, thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP. Người dân cũng không nên vội vàng chuyển tiền vì việc này không đảm bảo là các đối tượng đã sẽ chấm dứt được cái hành vi đe dọa. Ngược lại, chúng có thể tiếp tục yêu cầu chuyển những cái khoản tiền lớn hơn. Người dân cần lưu giữ toàn bộ chứng cứ như là tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, đường link hoặc nội dung đe dọa, tài khoản nhận tiền, thời gian liên lạc, thông tin giao dịch, vân vân. Sau đó là trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh và xử lý. Để chủ động phòng ngừa, người dân nên thường xuyên rà soát những cái thông tin hình ảnh đang công khai trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ những thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư, không nên gửi những cái hình ảnh nhạy cảm cho người khác khi chưa xác định được danh tính, hoặc là những người tốt cũng không nên gửi. Đấy. Người sử dụng mạng xã hội cần phải thận trọng với các đường link ứng dụng lạ và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP hoặc là thông tin tài khoản cho người khác.
1: Đằng sau những lời đe dọa tưởng như chỉ diễn ra trên không gian mạng là những hành vi có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tùy tính chất, mức độ. Người dân cũng cần hạn chế chia sẻ thông tin riêng tư, hình ảnh nhạy cảm
2: và các đầu mối giao thông. Đáng chú ý là vị trí được thi công ngay trên những tuyến đường đang khai thác, lưu lượng phương tiện rất lớn. Vì vậy, làm sao để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa không gây ùn tắc, mất an toàn giao thông là vấn đề được đặt ra.
3: Để hạn chế phương tiện đi vào khu vực thi công, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng cảnh báo từ xa. Tuy nhiên, nếu lái xe không chú ý biển báo vẫn cố tình đi vào đường cấm, áp lực giao thông tại khu vực công trường sẽ càng gia tăng. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án phân luồng đảm bảo giao thông như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.
4: Nút giao thông phía Bắc cầu Thăng Long, một phần chiều đường đã phải rào lại, do vậy giao thông không tránh khỏi ùn ứ, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phối hợp với đơn vị thi công để phân luồng, hướng dẫn giải tỏa các dòng phương tiện, tránh ùn ứ kéo dài.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã chủ động triển khai lực lượng tiến hành phân luồng điều tiết giao thông. Thì cử các tổ công tác ứng trực 24/24 triển khai lực lượng tiến hành phân luồng khung giờ cao điểm và bố trí xe cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến.
4: Cầu Thăng Long nằm trên tuyến vành đai 3 trọng điểm, lưu lượng xe qua lại rất lớn. Do vậy, việc cấm xe tải trên 2 tấn, xe khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm đã được thực hiện để phục vụ thi công. Nhà thầu cũng phải cam kết với chủ đầu tư, tổ chức công trường chặt chẽ, bố trí máy móc con người thi công phù hợp từng thời điểm để hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường đang khai thác. Thông được triển khai theo hướng vừa đảm bảo mặt bằng thi công, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Biển báo, rào chắn, cọc tiêu và các thiết bị cảnh báo được bố trí để người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa, chủ động giảm tốc độ và đi đúng phần đường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án đột xuất, xử lý các sự cố để hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường. Các đơn vị chức năng khuyến cáo, trong quá trình đầu cầu Thăng Long phía Bắc triển khai thi công trạm cân tải trọng, người tham gia giao thông nên chọn cho mình lộ trình, thời điểm lưu thông hợp lý để việc đi lại thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông có thể xảy ra.

0: Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Tuy nhiên, để thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, toàn đảng và toàn dân ta vẫn còn rất nhiều chông gai, thử thách cần phải vượt qua. Tại thời điểm đó, tiếp quản thủ đô, giải phóng hoàn toàn Hà Nội, trái tim của Tổ quốc chính là nhiệm vụ đầu tiên mà ta bằng mọi giá phải hoàn thành.
1: Tiếp quản Hà Nội thì nó ở trong cái hoàn cảnh là lúc đấy hiệp nghị Geneva đã ký rồi. Và trong cái điều khoản của hiệp nghị Geneva là có chuyển giao các thành phố một cách an toàn và tuân thủ theo kỷ luật. Thế thì là Hà Nội là được tính là trong cái khu vực là 80 ngày. 80 ngày tại sao 80 ngày? Tức là tính từ cái thời điểm ký hiệp nghị Geneva là ngày 21 tháng 7 năm 1954 cho đến ngày mùng 10 tháng 10 là phải tiếp quản xong là đúng 80 ngày. Tức là mùng 10 tháng 10 là cái thời hạn cuối cùng để chuyển giao thành phố Hà Nội giữa chính quyền Pháp sang chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
0: Như vậy, thời gian thực hiện cuộc chuyển giao lịch sử đã được ấn định. Trong vòng 80 ngày, nhiệm vụ tối quan trọng của ta chính là tiếp quản thủ đô Hà Nội một cách toàn vẹn nhất, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động của thành phố không bị ngưng trệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
1: Ở thời điểm đấy thì là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là giám đốc công an đặc khu Hà Nội và ông được triệu tập đi tập huấn cho công tác tiếp quản thủ đô tại cái trường cải cách ruộng đất ở Đại Từ Thái Nguyên. Và đang trong quá trình học tập như thế thì là ông được Ủy ban Liên hiệp Trung ương được cử tham gia vào cái đảng ủy tiếp quản Hà Nội. Đảng ủy này thì có 11 người. Thế thì nhiệm vụ của ông là tham gia vào cái đoàn đàm phán với phía Pháp để tiếp quản về mặt hành chính.
0: Tham gia vào công tác tiếp quản, bên cạnh lực lượng chủ đạo là quân đội nhân dân và công an nhân dân, còn có sự góp sức của một số lực lượng khác, mà điển hình là đội thanh niên tiếp quản thủ đô, được thành lập vào tháng 5 năm 1954.
2: Lúc đó, Trung ương chỉ thị thành lập một đội thanh niên bao gồm các thanh niên học lớp 10, tức là tương đương với lớp 12 bây giờ, là những đoàn viên thanh niên ưu tú của tất cả các trường trong kháng chiến, như là các trường Tân Trào này, Hùng Vương này, Lương Ngọc Quyến này, Hàn Thuyên này, Ngô Sĩ Liên này, rồi khu học xá Trung ương này, Huỳnh Thúc Kháng này, Lam Sơn. Hơn 400 anh em chúng tôi, tức là ngang với một tiểu đoàn bộ đội đấy, vào Hà Nội để lan tỏa đi 36 phố phường, tiếp xúc với nhân dân, giải thích cho nhân dân biết những chính sách của chính phủ. Ví dụ, chính sách lưu dung, tức là người làm việc cho địch vẫn được làm việc, các nhà buôn vẫn được buôn bán, những nhà tư sản lớn không có gì đụng chạm đến cả, thanh thiếu niên vẫn được đi học. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi coi như là giải thích cho nhân dân yên tâm ở lại Hà Nội. Bởi vì lúc đó địch
1: cho bên mình, họ lấy đi những cái thiết bị, máy móc, tài liệu quý, thuốc men. Thế và nhiệm vụ của mình thì bây giờ phải làm sao để giữ lại được những cái máy móc thiết bị đấy. Cái thứ hai nữa là họ không nhận những cái việc làm của họ là vi phạm vào cái Hiệp định Geneva, là phải bàn giao toàn bộ tài sản của Hà Nội cho phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến khi mà họ nhận là họ làm sai hiệp định thì họ lại bảo là cái việc họ làm đấy là Hiệp định Geneva quy định đấy là chỉ thực hiện đối với những cái cơ quan gọi là thường xuyên.

0: hoạt động thường xuyên, thì còn những cơ quan hoạt động không thường xuyên thì không phải theo hiệp. Thế thì để đối phó lại với những cái khó dễ mà phía Pháp gây cho mình ấy, thì có trong cái quá trình đấu tranh đấy thì là trên mặt bàn đàm phán chính thức và vừa là gọi là ngoài lề, phải có sự phối hợp giữa trong thành và đoàn của mình. Thế tin tức ở trong thành về cái sự phá hoại của địch là liên tục được đưa ra cập nhật. Thì ông có kể là hồi đấy là ông Tiến Đức là phụ trách về công an, là liên tục cung cấp các cái thông tin về cái sự phá hoại của quân Pháp. Cái thứ hai nữa là về mặt nhân sự ấy, thì đồng chí Trần Quốc Hoàn mới là bí thư Thành ủy Hà Nội thì cũng đã có cái sự hỗ trợ rất là tích cực và hiệu quả cho cái đoàn này, tức là cử các cái thành viên là đều trong một số ban ngành, và đặc biệt là có ông luật sư Dương Văn Đàm là người hỗ trợ về mặt pháp lý. Đầu tiên là ông buộc phía Pháp phải thừa nhận cái hành vi vi phạm Hiệp định Geneva của họ. Họ nói là Hà Nội không có các cơ quan thường xuyên. Thế thì ông đấu trí ông bảo là cơ quan mà không có cái thành phố đều là hoạt động thường xuyên thì đương nhiên là phải tuân theo Hiệp định Geneva. Đấu tranh một cái nữa là đánh luôn vào cái sĩ diện của cái ông trưởng đoàn ấy, phía Pháp ấy, là đại diện cho lãnh sự quán Pháp ở Sài Gòn cử ra, thế là trưởng đoàn của phía Pháp. Thì ông bảo là nếu mà ông là luật sư mà ông lại phát biểu những cái điều như thế thì tôi sẽ buộc là tôi phải đưa lên truyền thông.
1: Sau 80 ngày đêm đấu trí cương quyết, cuối cùng ngày thủ đô ca khúc khải hoàn cũng đã đến. Và với những người dân Hà Nội năm ấy, hình ảnh của ngày 10 tháng 10 lịch sử, của những hàng người vui mừng hò reo, của những con phố rực bóng cờ đỏ sao vàng sẽ mãi là những ký ức không thể nào phai.
2: Đầu tiên là đứng ở cái đoạn giữa chỗ ngã tư Hàng Gai và cái ngã năm Hàng Đào, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đứng ở đấy thì khi quân Pháp ra rút đến nửa cầu gỗ rồi, nhưng mà quân mình vẫn chưa vào bởi vì có một cái thời gian nó gián đoạn. Thế thì nghe thấy, tức là tôi nghe thấy một cái khúc quân hành mà sau này mới biết đấy là chính là bài quốc ca. Nó tạo cho tôi một cái không khí, tức là nó rạo rực. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa. Trong cái câu chuyện này nó có một cái, tức là nó thực tế là như thế, nhưng nó khi mà ta đi và thấy là cái định niệm của đứa trẻ, mà sau này khi lớn lên tôi mới hiểu là bởi vì trong cái định niệm ấy, cái đứa trẻ là coi những cái người mà về tiếp quản và giải phóng thủ đô là thế hệ anh cha mình, và cái niềm mong mỏi là được gặp lại những người thân, những người đã đem lại cái ngày giải phóng này. Và cái ý nghĩa ấy nó cứ theo tôi trong cái ký ức này.
3: Của ta, thủ đô yêu dấu, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn luôn hiên ngang vững vàng, vẫn mãi là biểu tượng của khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi, xứng đáng với vị trí, vai trò là kinh đô của các vương triều, là thủ đô văn hiến, là trái tim Việt Nam. Để hôm qua, hôm nay và mai sau, những thiên hùng ca, những trang sử vàng, những dấu ấn không thể nào quên của Hà Nội sẽ luôn là niềm tự hào của con rồng cháu tiên

0: Trong suốt chặng đường lịch sử, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954 là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội cũng như của đất nước.
1: Từ đây, thủ đô Hà Nội lại cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.
0: Thời gian đầu sau giải phóng thủ đô, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến Hà Nội. Người đã nhiều lần làm việc với Đảng bộ và chính quyền thủ đô, gặp gỡ, thăm hỏi với các tầng lớp nhân dân,

0: người nhắc đi nhắc lại. Cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta, nên thủ đô ta phải phấn đấu để thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.
1: Ba chữ thủ đô ta chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng của người dành riêng cho Hà Nội.
0: Thấm nhuần lời Bác Hồ, toàn Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã hăng say lao động sản xuất với tinh thần thi đua ái quốc, sáng tạo, biến thủ đô thành một đại công trình kiến tạo nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng về miền Nam tuyến đầu Tổ quốc.
2: Để thực hiện chủ trương của Thành ủy và đáp ứng cái nguyện vọng của thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp bàn việc phát động một cái phong trào cách mạng trong thanh niên, đó là phong trào Ba Sẵn Sàng. Thanh niên thủ đô sôi nổi hưởng ứng, nhanh chóng lan tỏa trở thành một phong trào cách mạng trong thanh niên thủ đô, và sau đó là thanh niên toàn miền Bắc chúng ta. Một cái phong trào được lan tỏa và nhanh chóng như thế đã góp phần tích cực vào cái việc thực hiện chủ trương của Thành ủy, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất.
0: Các phong trào vì tiền tuyến lan tỏa khắp thủ đô. Phong trào Ba Đảm Đang của phụ nữ thủ đô tạo ra tiếng vang và nhiều đóng góp. Phong trào nhận thêm việc, làm thêm giờ thay cho người đi chiến đấu. Phong trào phụ nữ tự quản phát triển rất sôi nổi.
1: Từ nhà máy tới nông thôn, tinh thần vì tiền tuyến tràn đầy khí thế. Công nhân cơ khí Trần Hưng Đạo dệt mùng 8 tháng 3, ô tô mùng 1 tháng 5, gỗ cầu đuống, làm thêm hàng chục vạn giờ, nhận thêm hàng trăm công việc thay cho người đi chiến đấu.
3: Khi mà chiến tranh khó khăn như thế, đời sống khó khăn như thế, nhưng mà phong trào đóng góp trách nhiệm với nhà nước. Trong khi chiến tranh là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Như vậy nó lan tỏa ra. Sau này anh em còn nói thêm cân là thóc thừa cân, quân thừa người.
0: Năm 1960, cùng với khí thế sục sôi chống Mỹ, tình cảm của nhân dân Hà Nội với đồng bào miền Nam được đánh dấu bằng phong trào kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Là cây một cội, là con một nhà.
1: Nhân dân Hà Nội ghi tên Huế, Sài Gòn trong tim mình để có thêm quyết tâm và sức mạnh, nỗ lực xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Những cái tên mang khát vọng thiết tha được đặt cho những công trình trọng điểm cũng là những lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của thủ đô. Công viên Thống Nhất, nhà máy Diêm Thống Nhất, nhà máy Điện Cơ Thống Nhất, nhà máy Cơ Khí Giải Phóng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn giữ vị thế quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1945, giải phóng thủ đô 1954 cho tới ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều mối bang giao cùng bạn bè quốc tế. Thủ đô Hà Nội đã tích cực chủ động đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Hà Nội, tăng cường mở rộng hợp tác. Trên hành trình hội nhập ấy, Hà Nội vẫn luôn giữ gìn bản sắc ngàn năm, nâng tầm văn hóa, đồng thời tiếp biến các nền văn hóa văn minh thế giới. Hà Nội trở thành cửa ngõ giao lưu, hội tụ tinh hoa nhân loại, góp phần làm giàu thêm văn hóa Hà Nội và Việt Nam trong thời đại mới. Trong 21 năm, Hà Nội đã kiên trung bám trụ, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não kháng chiến của dân tộc. Hà Nội đã giữ vững mạch máu tiếp viện cho miền Nam, trở thành biểu tượng của hòa bình, lương tri, phẩm giá nhân loại.
0: Hà Nội là niềm tin rạng ngời chân lý thời đại. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngày 30 tháng 4 năm 1945,

0: 1975, đất nước chọn niềm vui thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
1: Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên cả nước. Hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuối tháng 6 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam Thống Nhất tổ chức kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội. Quốc hội quyết định lấy tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định tiếp tục chọn Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Hà Nội, trái tim của cả nước.

0: cải tạo lại mạng lưới điện hạ thế và cấp nước sạch, cải thiện nhà ở, giao thông và chiếu sáng đô thị.
1: Hình hài của một thủ đô vươn lên trong thời đại mới của chủ nghĩa xã hội dần lộ diện với những công trình mang tầm vóc và dấu ấn lớn. Sân bay Nội Bài, cầu thăng, kinh tế đối ngoại bắt đầu hình thành, trao đổi ngoại thương với các nước xã hội chủ nghĩa. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu sơ chế và sản phẩm may mặc, giày dép theo đơn đặt hàng trước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá:
0: những thành tựu đó là đáng quý, những cố gắng của các đồng chí và nhân dân thành phố rất đáng trân trọng. Nhưng Đảng bộ và nhân dân thủ đô vẫn tự nhận thấy thành phố đang đứng trước những nhiệm vụ rất nặng nề. Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của nhân dân. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành kinh tế văn hóa còn cách xa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, thiếu điện, nước, giao thông công cộng, thông tin liên lạc chưa được cải tạo. Công tác quản lý đô thị còn ở trình độ thấp, cơ cấu kinh tế chưa được bố trí hợp lý.
2: Từ sau năm 75, do điều kiện kinh tế ở miền Nam cũng là cải tạo, thế rồi chúng ta bị cấm vận rất là nặng nề của Mỹ, để không có được quan hệ với các nước khác, trong khi cái nguồn hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cũ giảm dần đi, làm cho đời sống của người dân khó khăn thêm đáng kể. Nhưng mà cái điều vô cùng may mắn là chúng ta lại tiến hành đổi mới kịp thời vào cuối năm 86. Để từ cuối năm 86 trở đi, với chủ trương đổi mới của Đảng, của Nhà nước, thì như vậy là rất nhanh chóng bắt đầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển trở lại.
1: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, 23 tháng 10 1986 đã quyết tâm đổi mới nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức cán bộ, mọi việc lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu.
0: Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 1986 thực sự là một dấu mốc ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ, mở ra giai đoạn phát triển nhanh và mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới của Đảng. Bắt đầu từ đây, Hà Nội đã cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới, từng bước đưa Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã chuyển đổi thành công cơ chế quản lý kinh tế, giải phóng sức sản xuất, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thủ đô không ngừng tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3: Khi mà đường lối đổi mới ra thì Đảng bộ, nhân dân phấn khởi lắm. Có thể nói là như mở cờ trong bụng. Cho nên chỉ hơn 5 năm 1000.
1: Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào khủng hoảng và thoái trào.
4: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu thì gây...
1: Thành phố Hà Nội đã chú trọng giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đầu tư mạnh cho các cơ sở quốc doanh trọng điểm, làm ăn có lãi.
0: Đồng thời, chuyển hình thức sở hữu, giải thể, cho thuê các cơ sở sản xuất kinh doanh không hiệu quả, từng bước tổ chức các xí nghiệp có khả năng cạnh tranh trong quan hệ kinh tế đối ngoại.
1: Với những bước đi quan trọng đó, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đã đạt mức cao và vượt toàn diện, hoàn thành trước thời hạn. Kinh tế thủ đô được tạo đà phát triển vượt bậc.
0: Thủ đô Hà Nội bước ra khỏi khó khăn, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và hội nhập.
1: Những năm đầu thế kỷ 21, bộ mặt thủ đô thay đổi nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng trong xây dựng thủ đô, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước.
0: Phát triển công nghiệp Hà Nội gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và công nghiệp của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.
1: Các nhóm ngành công nghiệp chủ lực như điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ

0: luyện kim, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày.
1: Du lịch dịch vụ từng bước phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến của du khách từ trên 160 quốc gia và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng không, thương mại, giao thông, bưu chính viễn thông, ngoại thương, thủ công mỹ nghệ phát triển.
0: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan chính thức có hiệu lực. Thủ đô Hà Nội, thời điểm được hợp nhất có diện tích 3.328,89 km², trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.
2: Quốc hội biểu quyết mà đến mùng 1 tháng 8 là chính thức là cái bộ máy mới, tất cả phải đi vào hoạt động với tư cách đây là thủ đô Hà Nội. Nhưng đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội đã đoàn kết, đã hợp tác, đã chung sức, đã vì trách nhiệm chung. Chung đây không chỉ là vì Hà Nội, mà chung là vì cả nước. Chung trước Trung ương, chung trước 62 tỉnh thành để mà thực hiện cái việc hợp nhất làm sao cho nó tốt đẹp nhất.
1: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đảng bộ Hà Nội đã cùng chính quyền, nhân dân thủ đô bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, an ninh quốc phòng được tăng cường, đối ngoại mở rộng.
3: Nghị quyết Bộ Chính trị bắt đầu từ Nghị quyết 05 2000 cho đến nay đó, thì xác định là Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật và kinh tế, đầu mối giao thông quốc tế lớn của cả nước. Trong nhiều năm qua, nhất là từ Đại hội 13 của Đảng bộ đến nay, thì Đảng bộ Hà Nội đã tập trung vào phấn đấu thực hiện theo cái định hướng trong nghị quyết của Bộ Chính trị.
0: Trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp các ngành, địa phương và của nhân dân cả nước.
4: Nếu tôi nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì cũng có thể nói Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cái sự phát triển như bây giờ và cái yêu cầu cao như ngày nay.
0: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô. Trong đó, Nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là nghị quyết mang tính chiến lược về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5: Chúng tôi cũng rất mong là Hà Nội tiếp tục phát huy cái vai trò vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo. Thì để mà có cái quyết tâm cao hơn, cái nỗ lực lớn hơn và cái hành động quyết liệt hơn, rồi có trọng tâm trọng điểm hơn, hiệu quả hơn, rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững của đất nước, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại, để góp phần mang lại cái hạnh phúc ấm no cho nhân dân, nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, trong quá trình vươn mình của đất nước chúng ta trong thời gian tới.
0: Thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, thủ đô Hà Nội tích cực đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn hóa sinh thái, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ lệ công nghiệp dịch vụ.
1: Mục tiêu đến năm 2030 của thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu

0: 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 đô la Mỹ.
1: Hướng tới tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP người đạt trên 36.000 USD.
0: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Để thực hiện được
0: quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy thủ đô và hành động Hà Nội.
2: Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.
0: Sẽ luôn sẵn sàng đổi mới, tiên phong sáng tạo, quyết tâm nỗ lực và cam kết hành động theo những chiến lược định hướng của Trung ương Đảng, Chính phủ, theo sự tin tưởng của nhân dân thủ đô, đồng bào cả nước.
3: Kế thừa truyền thống nghìn năm lịch sử của Thăng Long Hà Nội, văn hiến và anh hùng, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Những thành tựu quan trọng đạt được có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên thế và lực mới cho thủ đô phát triển.
1: Kể từ ngày giải phóng thủ đô 1954, trải qua nhiều giai đoạn kiến thiết, dựng xây, phát triển và hội nhập cùng đất nước, Hà Nội đã đang khẳng định vai trò và sức mạnh của mình. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là niềm tự hào Việt Nam.
0: Vóc dáng và vị thế của Hà Nội hôm nay là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần nỗ lực, ý chí dựng xây thủ đô đàng hoàng hơn.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tuồn Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàng,

0: Tăng Vũ Hàn.
1: Alo Tăng Tổng.
2: Alo, quả chanh nhỏ.
3: À, tôi đang ở chỗ của Lục Minh Minh nè. Tôi có nghe nói là ngày mai bên cô có một buổi hội nghị cái gì mà xúc tiến đầu tư, có phải vậy không?
1: Phải.
3: À, Lục Minh Minh ngày mai có việc không có đi được, cô xem tôi đi được hay không?
2: À, làm vậy đi, cô xem.
3: Tôi đi có tiền, tầm nhìn lại rất là độc đáo nữa hả? Chỉ cần dự án tốt thì sẽ đầu tư.
1: Tất nhiên là được rồi. Lúc 2 giờ chiều mai ở phòng họp hội nghị của công ty chúng tôi. Chào mừng anh.
3: Ờ, được rồi, vậy ngày mai gặp lại ha. À, buổi hội nghị ngày mai là do chính quả chanh nhỏ tổ chức đó. Bộ còn đi thật sao?
4: Không có thời gian rảnh, biết sao được.

0: Chuẩn bị xong tài liệu hết chưa?
1: Dạ, đã xong hết rồi, chị yên tâm.
2: Thành tổng.
0: Lương tổng hân hạnh. Châu tổng hân hạnh, xin mời vào trong.
2: Được, hai chúng tôi vào trong trước nha.
1: Xin chào hai chị, mời vào trong.
3: Chị Thạch Anh,
0: hân hạnh chào đón.
3: Hôm nay nhìn chị đẹp quá.
0: Cảm ơn.
2: Hôm nay Lục tổng có một chút việc, thật sự là không thể tham gia được.
0: Không sao, hai người đến cũng được rồi mà.
4: Thạch tổng, BDI tôi Duy Nhiên.
0: À, cậu là khóa trên của Ninh Mông.
4: Đúng.
0: Cảm ơn đã tham dự.
4: Lần đầu tiên Ninh Mông tổ chức hội nghị, tất nhiên tôi phải tới tham dự.
0: Cảm ơn, xin mời vào trong.
1: Tô tổng, mời vào trong.

0: Ngày hôm nay tôi sẽ không làm lỡ thời gian ăn tối của mọi người. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người về một công ty chuyên tập trung vào nghiên cứu và phát triển các thiết bị tập thể dục thông minh. Công ty Dân Điểu.
1: Thuyết trình này của cô có nội dung rất sâu sắc, tôi đều hiểu hết rồi, tôi không có vấn đề gì.
2: Thuyết trình
3: đúng vậy,
2: hay.
3: Rất là xúc
2: thuyết
3: tích,
2: trình rất hay,
3: dễ hiểu nữa.
2: Rất đúng trọng tâm, đúng vậy.
1: Ninh Mông, dù sao thì tôi cũng tính đầu tư nè, vậy cô dự định làm sao lựa chọn nhà đầu tư đây hả?
0: Đứng đây tôi xin được phép mạnh dạn nói ra một câu, tiềm năng của dự án lần này của chúng tôi vô cùng cao. Cho nên hôm nay không chỉ các ông chủ đang ngồi đây muốn khảo sát dự án, mà bên đưa dự án chúng tôi cũng đang chọn nhà đầu tư. Như người có nguồn lực quảng cáo với lại nguồn lực thương mại điện tử, chúng tôi sẽ xét từ góc độ các nguồn lực lại để chọn ưu tiên.
4: Ê, tôi có nguồn thương mại điện tử.
5: Ê, chúng tôi có nguồn lực quảng cáo.
2: Bây giờ phải làm
4: tôi
2: sao?
4: Tôi có nguồn lực người bán hàng.
3: Ê, chúng tôi và Tăng Tổng có rất nhiều nguồn lực KOL.
1: Đừng. Mọi người đừng giành với tôi nha. Nếu xét về nguồn lực, chỗ của tôi có đầy đủ các nguồn lực.
4: Lương Tổng.
2: Dự án này cũng được đó. Tốt quá rồi, còn gì nữa.
5: Đúng vậy đó. Tôi thấy được.
0: Nếu như mọi người đã có ý định đầu tư rõ ràng, xin hãy gửi phần trăm đầu tư và báo giá mọi người đưa ra vào email của tôi. Sau đó tôi sẽ so sánh lại và thông báo kết quả cho mọi người.
5: Được.
0: Cảm ơn.
1: Quả chanh nhỏ, nhớ phải giữ phần trăm cho tôi đó nha. Giữ càng nhiều càng tốt, ít là không được đó nha.
6: Nhìn Bông mà, xem ra cậu bạn này quen thân với cô lắm, cô sẽ không thiên vị chúng ta chứ.
0: Lương Tổng, Tăng Tổng chính là bạn tốt của tôi. Nhưng mà ông yên tâm, tôi nhất định sẽ công khai công bằng công chính lựa chọn ra nhà đầu tư lần này.
6: Được, vậy thì tốt.
1: Tính cách công bằng vô tư của cô có thể xem là mạng xấu hay không chứ hả?
3: Nè, quả chanh nhỏ, lát nữa không còn việc gì chúng ta đi ăn đi.
1: Nè, không quý hối lộ cô đâu đó nha.
3: Ê, em đang có ý hối lộ đó.
1: Hội nghị thành công như vậy có phải là ăn mừng một chút không?
0: Hay là Tăng Tổng cho nợ bữa cơm này trước. Giờ tôi phải tranh thủ lúc trí nhớ còn rõ ràng, cần nhanh chóng làm xong biên bản cuộc họp khi nãy đã.
1: Cũng đúng ha. Thôi được, hẹn lần sau vậy ha.
3: Thôi được, hôm khác gọi lại cho cậu.
1: Tối nay tôi sẽ gửi báo giá đó cho cô ha.
3: Tạm biệt.
0: Được rồi. Tạm biệt. Bye bye.

0: Anh Tu
1: Ờ
0: còn chưa về hả?
1: Mới nói chuyện xong với Thạch Tổng, chị ấy luôn khen ngợi em. Mời em ăn bữa cơm để chúc mừng.
0: Mấy ngày nay em làm rất mệt, hay là để hôm khác nha. Hôm khác em mời anh.
1: Vậy cũng được, em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

0: Để anh chở em về.
1: Ừ.
0: Đừng khách sáo với anh nữa mà, đi thôi.
1: Được. Cảm ơn, cảm ơn. Anh Tô à, thật ngại quá. Hôm nay đột xuất gọi anh tới.
0: Chuyện này có gì đâu mà ngại. Dự án hôm nay không phải dự án mà hôm bữa lúc uống cà phê em nói là dự án của bạn em sao? Thì ra người bạn đó chính là bản thân em.
1: Bị anh cười chê rồi.
0: Anh em học cùng khoa sao lại khách sáo vậy chứ?
1: Em sợ anh nể tình tình cảm anh em học cùng khoa. Em chính là muốn có được phán đoán khách quan từ anh thôi.
0: Thật ra lúc ban đầu anh không xem trọng dự án này, nhưng mà hôm nay sau khi nghe xong bài thuyết trình của em, anh đã thay đổi suy nghĩ. Dự án này vô cùng có tiềm năng. Chuyện này không có liên quan tới quan hệ giữa hai chúng ta. Đây hoàn toàn là dựa vào phán đoán tư cách nhà đầu tư. Lần đầu em làm hội nghị đã thể hiện được như vậy, thật xuất sắc.
1: Cảm ơn anh Tô. So với anh em còn thua xa dữ lắm.
0: Giờ Mobi được săn đón như vậy, em xem anh có cơ hội không?
1: Anh đầu tư được mà, nhưng mà anh phải cạnh tranh công bằng cùng mọi người. Mong là anh Tô hãy hiểu cho.
0: Đương nhiên hiểu rồi. Hôm nay anh thấy em đứng trên bục thuyết trình, anh lại nhớ tới lúc anh vừa mới tiếp xúc ngành đầu tư. Hồi đó anh cũng tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Đối với những dự án mà mình xem trọng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng còn bây giờ, anh rất ít khi bỏ nhiều tình cảm vào một dự án. Ninh Mông, thật ra hôm nay anh đến cũng không phải là vì dự án, cũng không phải là vì Thạch Tổng. Anh chỉ là vì muốn được gặp em. Nhìn thấy em, anh sẽ không quên bản thân mình rốt cuộc là ai. Tình cảm ban đầu lúc vừa mới rời khỏi trường học chỉ còn có thể nhìn thấy từ trên người em.

0: Ninh Mông, chúc mừng cô. Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
1: Bí mật. Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
0: Chúc mừng cô Ninh Mông.
2: Nhìn cô ấy vui
0: chị. Chúc mừng. Thầy tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
1: Con đường sau này vẫn còn rất dài, cô phải tiếp tục cố gắng.
0: Ừ.
1: Có mua bánh kem cho cô đi. Qua đây. Mọi người qua đây ăn bánh kem
2: được,
1: đi.
2: Được.
3: Qua đây ăn bánh
2: nè. Nè. Qua đây.
1: Mấy cô mấy cậu cũng phải cố gắng lên nha.
2: Cố gắng.
0: Cảm ơn.
1: Hôm nay rất vui, không giảm cân.
0: Ừ.
1: Tôi còn có buổi họp qua điện thoại, mọi người ăn đi ha.
0: Dạ chị.
3: Bạn học Ninh Mông được thăng chức rồi, nhớ phải đãi chúng tôi đi ăn đó.
0: Được rồi. Cũng phải cảm ơn cô nhiều Tiểu Á. Lúc mới vào công ty cũng chính là cô đã dẫn dắt tôi.
3: Ê, nè, ăn cái này đừng nói những lời khách sáo nữa.
2: Mùi vị đặc biệt.
3: Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem nên ăn món Nhật hay là món lẩu đây.
0: Ăn hết luôn, ăn cả hai. Cùng lắm mời hai chú.
3: Được, quyết định vậy đi ha.
2: Ngon lắm.
0: Chị Ninh Mông.
3: Tiểu Mọi người cần có bánh kem ăn nữa hả?
0: Sao em lại đến đây? Cầm, ăn một miếng đi.
3: Em đến là để đưa tài liệu cho Thạch Tổng. Chị đang có chuyện gì vui hả?
2: Mỗi người ăn một cái thôi. Sao cô ăn nhiều vậy? Nè nè, ăn cái này nè. Kem ngon lắm.
3: Giám đốc đầu tư. Chị được thăng chức giám đốc hả? Em ăn về cho giám đốc lưu bọn họ xem. Giám đốc đầu tư. Giám đốc lưu. Anh nhìn nè, anh nhìn nè.

0: chị Ninh mong được thăng chức giám đốc đầu tư.
1: Danh dị hay sao?
0: Tôi nói gì hả? Chị Ninh mong giỏi đúng không?
1: Ninh mong đúng thật là người có thực lực nghe.
0: Tôi đã nói mà, chị Ninh mong rất là giỏi.
2: Tiểu Dương, pha cà phê cho tôi.
0: Dạ được, có ngay đây. Tôi đã
1: mau
0: nói
1: đi
0: mà.
1: Pha đi, nhìn lên đi. Đã nói rồi mà, mình nhìn người đâu có sai đâu.
0: Lục tổng cà phê.
2: Lúc nãy hai người bàn tán chuyện gì vậy? Ninh mong sao hả?
0: Chị Ninh mong thăng rồi.
2: Hả?
0: Không phải, được thăng chức làm giám đốc đầu tư.
2: Chỉ là giám đốc đầu tư thôi, đâu có gì to tát.
0: Vậy Lục tổng, anh xem chúng tôi đều làm thư ký cho anh, anh thấy tôi có cơ hội thăng chức không? Tôi không nhảy việc, tôi sẽ ở lại đầu tư ký mình cống hiến cho anh.
2: Nghĩ nhiều quá.

0: Phòng 11.
1: Vậy chúng ta sẽ lấy trà thay rượu. Chúc mừng Mông thành công trở thành giám đốc đầu tư.
2: Chúc mừng Ninh Mông.
3: Cảm ơn.
1: Chúc mừng. Anh Hà, anh phải học tập Ninh Mông. Anh xem cô ấy thăng chức nhanh chưa kìa.
2: Hôm nay chính là ngày vui của Ninh Mông. Em đừng có nói anh nữa mà.
1: Thôi được.
3: Anh Hà được lắm rồi, giữ chức tổng giám đốc đó.
1: Còn phải xem so sánh với ai. Nếu như so với anh Tô, mình xem còn thua xa lắm. Hơn nữa anh Hà của nhà mình thỉnh thoảng cũng phải cho anh ấy một chút áp lực. Như vậy mới có động lực để tiến bộ, đúng không?
2: Đúng đúng đúng. Kỳ kỳ của chúng ta nói chuyện gì cũng đúng.
3: Cậu cứ so đi, mình thấy do chiều cậu quá.
1: Mông Mông à, khi nào thì anh Tô tới vậy?
3: Hôm nay anh ấy có buổi họp sẽ bận một chút, sau khi họp xong sẽ qua đây liền.
2: À, không sao, không gấp.
1: Trời ơi, bận đến vậy còn sắp.
4: Chỉ mừng em làm dự án thành công, còn chúc mừng em được thăng chức.
3: Cảm ơn. Mời ngồi.
4: Thật xin lỗi, có buổi họp.
3: Để mình giới thiệu nha. Đây chính là anh khóa trên Tô Duy Nhiên.
1: Chào anh Tô.
4: Chào cô.
3: Đây là bạn tốt của em Du Kỳ. Đây là bạn trai của cậu ấy Hà Nhạc Loan.
2: Chào. Đây là danh thiếp của tôi.
1: Mong Mong à, anh ấy càng ngày càng đẹp trai. Hơn nữa còn tặng bó bông hồng to như vậy. Cậu phải nắm bắt lấy đó.
2: Hân hạnh.
3: Trời ơi, biết rồi, nhiều chuyện quá.
4: Bảo hiểm Nhẫn Ninh, có phải lúc trước tôi từng hẹn với anh không?
2: Anh chính là Tô Tổng ở BDI. Thật đúng là trùng hợp quá. Em nhớ anh từng nói nhà đầu tư Tô Tổng không? Thì đã là anh cùng khoa với chúng ta.
4: Sau đó vì một số chuyện phải tạm quản, xin lỗi anh.
2: Không sao, lần sau tôi hẹn anh, chúng ta cùng trò
4: được,
2: chuyện
4: nhất định.
2: Xem ra trường của chúng ta toàn là nhân tài xuất chúng.
3: Đúng thật.
2: Ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói.
4: Được.
3: Ăn cơm.
4: Cảm ơn. Đã tốt nghiệp bao năm nay, có những lúc thực sự rất muốn quay lại xem thử. Hôm khác chúng ta cùng
2: được
4: đi
2: đó.
1: Được đó. Nè, đừng nhớ những ngày tháng còn học đại học. Hồi đó cảm thấy cuộc sống thực sự rất đơn giản, không giống như bây giờ, cuộc sống phức tạp như vậy. Thời gian đó cứ vô tư ăn, chơi, vô tư chuyện học hành, vô tư thấy yêu thích.
3: Yêu thích? Làm những việc mình yêu thích hả?
1: Tất nhiên rồi, việc mà cậu yêu thích chính là kéo theo mình cùng cậu đi xem anh Tô chơi bóng rổ.
3: Đó là vì anh Tô chơi bóng rổ rất giỏi mà.
1: Đích thực là anh Tô chơi rất giỏi.
4: Anh nhớ ra rồi. Lúc đó có phải là hai em thường hay đi cùng nhau đến xem bóng rổ không? Ninh Mông đứng đó rất im, còn cô chạy kế bên cố lên. Phải gì không?
3: Có phải cậu hỏi.
2: Lúc đó thì em rất là hoạt bát, còn rất đáng yêu nữa.
1: Bây giờ em không đáng yêu sao?
2: Bây giờ càng lúc càng đáng yêu.
4: Lúc đó hai người đã quen nhau rồi à?
2: Đã yêu nhau nhiều năm rồi.
4: Vậy thật không dễ dàng.
1: Anh Tô, tôi có ấn tượng rất sâu sắc về anh. Lúc đó tên của anh sắp mọc ra nấm ở bên tai tôi luôn rồi đó.
4: Tên của tôi sao?
1: Đúng.
2: Tô Tổng.
1: Ăn đi.
2: Không khác, chúng ta nói chuyện với nhau nha.
4: Chuyện lần trước thực sự xin lỗi anh.
2: Không sao.
1: Mông Mông, mắt của cậu bị lem ra ngoài kìa. Chờ nhà vệ sinh chỉnh lại đi.
3: Được. Mọi người ăn trước đi, tôi vào nhà vệ sinh chút.
1: Anh Tô à,

0: Anh có nghe dĩa CD đó chưa?
1: Nghe rồi.
0: Mặt A và mặt B đều nghe rồi hả?
1: Nghe hết rồi.
0: Vậy anh có mở lời nhạc trong đó ra sau đó cùng hát chung với nó không?
1: Cái này thì thật không có.
0: Đáng tiếc quá đi mất. Không sao. Nếu như anh vẫn còn chưa quăng nó đi, về nhà mở nó ra xem thử xem mặt A và mặt B bên trong, bên ngoài. Anh đều phải nhìn cho thật kỹ lại nha.
1: Được.
2: Mời Tô Tổng, chúng ta cạn ly.
1: Được.
0: Em cũng uống nữa.
3: Chỉ có chút vậy thôi mà.
4: Nghe nói cô được thăng chức, chúc mừng.
3: Cảm ơn.
4: Xem ra đầu tư Ký Minh là trường quân sự Hoàng Phố, nơi bồi dưỡng ra nhân tài.
3: Nghĩ gì vậy chứ? Cậu cười cái gì?
0: Là vì có chuyện vui. Mà ăn đi.

0: ít.
1: Yên đêm không? Sao cô lại tới đây vậy?
0: Công ty Mobi muốn hợp tác với một họa sĩ nổi tiếng thiết kế mặt lưng cho máy chạy bộ. Hôm nay tôi đến xem thử coi có tìm được ai không.
1: Là vậy hả? Vậy tôi cũng để ý giúp cho cô luôn. Nói làm sao thì chúng ta cũng cùng hợp tác mà
0: dạ,
1: ha.
0: vậy làm phiền anh.
1: Đâu có gì đâu. Vậy bây giờ cô xem trước đi. Tôi qua đó tìm Điềm Điềm.
0: Được, tự nhiên
1: À,
0: tự nhiên.
1: được rồi.

0: này là chị dễ hả?
1: Ừ.
0: Tuy tôi không hiểu tranh cho lắm, nhưng mà không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này đã bị nó thu hút. Nhìn vào như...
1: Cảm ơn cô nha.
0: Không có gì, không có gì.
2: Y Mộng, đã sắp xếp buổi phỏng vấn rồi, giờ chị qua đó chưa?
1: Ờ, được.
0: Ừ, Lục Tổng.
1: Vậy cô xem tiếp đi, giờ tôi phải đi một lát.
0: Ừ,
1: đi thôi.
3: Chào cô Hàng, cô có thể chia sẻ lại cho mọi người biết tâm trạng của cô khi vẽ bức tranh này không?
1: Lúc đó đích thực vô cùng điên cuồng. Hàng ngày ngoài trừ ăn uống đi ngủ, chỉ có vẽ tranh. Còn những chuyện khác tôi không có hứng thú đi làm.
0: Lúc vẽ bức tranh này có liên quan gì đến xáo động trong tình cảm không?
1: Đã là một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên phải có đầu tư tình cảm vào trong nó.
0: Vậy trong khoảng thời gian đó, cô với bạn trai của cô đang trong trạng thái tình cảm ra sao?

0: Câu hỏi này của cô có liên quan gì đến tranh hả?
1: Tôi hiểu.
2: Anh dựa vào đó không
3: tôi
2: cho
3: không
2: chụp hình
3: chụp
2: chứ
3: hình đó thì sao hả?
2: Anh nói chuyện sao vậy?
1: Thôi mà đừng cãi nhau nữa. Ở trung tâm mỹ thuật có thể yên tĩnh một chút được không? Nè, chuyện gì vậy?
0: Y Mộng, không sao chứ? Mấy người phóng viên khi nãy thiệt tình, chuyện gì cũng đi hỏi được, quá đáng thật đó.
1: Tại sao lại cãi nhau với họ chứ?
0: Chị không cảm thấy họ đang cố ý dẫn dắt vấn đề về hướng đó sao? Em sợ chị bị họ bắt nạt.
1: Nhưng cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao em không thay đổi chút nào hết vậy? Chị thấy mệt, muốn được yên tĩnh một mình. Hả?
0: Cậu giúp tôi đưa Y Mộng về nhà trước đi.
1: Nè anh đi đi, tối tối. Để em ứng phó với phóng viên. Minh Minh, anh đừng có lo lắng quá. Hả?

0: Cảm ơn. Tính tình của tôi có phải không tốt không? Không cần phải trả lời, xem như tôi chưa hỏi.
1: Anh cũng có lòng tốt, tôi hiểu mà, anh cũng chỉ vì nghĩ cho chị Hàn thôi.
0: Thôi bỏ đi, không cần an ủi tôi.
1: Anh từng ngắm kỹ tranh chị ấy vẽ chưa? Tranh của chị ấy khiến tôi rất xúc động, mang đến được sức mạnh chữa trị tinh thần. Cũng có thể điều này chính...
2: Chị mong nè, nếu như Minh Minh có chỗ nào làm không đúng á, vậy chị cứ chửi mắng cậu ấy giùm cho em đi, đừng giữ trong lòng.
3: Không liên quan em ấy, có lẽ là vấn đề của bản thân chị. Chị tự...
2: Chờ cậu ấy luôn quan tâm tới chị, chính bởi vì cậu ấy quá quan tâm nên lúc nãy mới nổi nóng với mấy phóng viên đó thôi.
3: Chị biết rồi, chị gây không ít rắc rối cho em ấy.
2: Không phải, cậu ấy không sợ chị gây rắc rối, chỉ cần chị nhận chút xíu tình cảm của cậu ấy là được rồi. Chị mong à, em có thể hỏi chị chuyện này được không?
3: Ừ, hỏi đi.
2: Chị có biết Minh Minh vẫn luôn thích chị không?
3: Ừ, em nói vẫn luôn là có ý gì vậy?
2: Chị đừng có nói cho em là chị tưởng cậu ấy lúc đó tỏ tình với chị là giả nha. Chị nói không có sai, bao nhiêu năm nay Minh Minh không thay đổi một chút nào,

0: Chuyện là em rất thích chị. Chị có nghe thấy không?
1: Chị biết chứ, chị cũng rất thích em.
0: Em không phải đang nói đến loại thích đó.
1: Một cậu nhóc con như em hiểu cái gì là thích?
0: Đừng luôn xem em là con nít, đừng tưởng chuyện gì em cũng không hiểu.
1: Không được đã thích lung tung như vậy đâu. Đợi sau khi em khôn lớn

0: rồi. Gặp được cô gái trong lòng em thì thích thật sự. Em phải nói với cô ấy.
1: Em nói thích ai chính là thích người đó, sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ không thay đổi.

0: Alo, anh Tu.
1: Đình Mông, em có nhà không?
0: Có.
1: Anh đang sắp đến dưới lầu nhà em. Làm phiền em xuống lầu có được không? Anh có chuyện này muốn hỏi em.
0: Sao vậy hả?
1: Gặp mặt rồi nói.
0: Được, được, được. Anh Tu à. Có chuyện gì mà anh gấp dữ vậy?
2: Hay là chúng ta đi dạo một lát, vừa đi vừa nói.
0: Được.
2: Ninh Mông, năm đó anh mừng sinh nhật em tặng đĩa CD cho anh, em còn nhớ không?
0: Sao đột nhiên anh nhắc tới chuyện này? Chắc là anh chưa từng mở nó ra nghe có phải không?
2: Thật ra anh đã nghe rồi. Năm đó lúc ôn tập thi cuối kỳ.

0: anh sẽ không biết được.
1: Du Kỳ thật tình, đúng là vô cùng nhiều chuyện mà. Anh Tô à, anh xem như chưa từng thấy là được rồi. Đều đã là những chuyện trong quá khứ.
0: Chỉ là chuyện trong quá khứ thôi sao?
2: Hôm trước ở triển lãm tranh trường hợp tác mà cô nói,

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Hai cuộc thi đã tạo nên diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên trong toàn lực lượng thể hiện tình yêu với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên, toàn lực lượng.
2: Em viết về cuốn sách Mãi mãi tuổi đôi mươi. Thứ nhất là do môi trường công tác bên đơn vị em đó là trường học, cho nên là cái nôi của Công an Nhân dân. Thì khi em muốn lan tỏa là cho mọi người biết được là cái ý nghĩa của văn hóa đọc là cũng là một cái nơi bên em sẽ truyền tải dễ dàng nhất ạ.
1: Không chỉ dừng lại ở những bài viết giới thiệu sách, các tác phẩm dự thi ngày càng đa dạng về hình thức. Có người phát huy thế mạnh viết và cảm nhận sách, có thí sinh lựa chọn clip, mô hình, hình ảnh để truyền tải thông điệp. Những tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Có bài ứng dụng công nghệ thông tin với mã QR, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát, ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân.
3: Thì năm nay thì với thế mạnh của cá nhân tôi đó là một cán bộ phóng viên, biên tập viên của truyền hình Công an Nhân dân, thì tôi đã thể hiện bằng hình thức đó là dùng những cái hình ảnh clip và tạo dựng clip để có thể đưa đến được cho mọi người xem thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất. Rất may mắn là đã được là một trong những tác phẩm có đạt được cái thành tích cao tại cuộc thi Đại sứ Văn học năm nay.
1: Ban tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm có nội dung sinh động, bám sát chủ đề, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhiều bài đã thể hiện sự nghiên cứu, sưu tầm nghiêm túc và đầu tư đáng kể của người dự thi.
4: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật là có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học

0: viên rất trẻ mới vào trường, mới vào học viện trường Công an Nhân dân. Có những cán bộ là công an xã, thế nhưng có những bài viết rất sâu sắc. Thì tôi đánh giá là các đồng chí đã có một cái nguồn tư liệu về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân rất dày, cho nên các đồng chí mới có được những cái bài tham gia như vậy. Đấy. Thứ hai nữa là cái tiếp cận.
1: Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong công an nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.
2: Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 đã gần kề. Thời điểm này, các đơn vị báo chí của những người làm truyền hình công an hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ liên hoan sôi nổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp.
3: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
4: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan một cách toàn diện, tập trung ở các hạng mục thế mạnh như là chuyên mục an ninh trật tự, phóng sự. Chương trình Hoan thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
5: Cùng phản ánh chân thực sinh động về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo
6: những xu hướng làm báo hiện đại, qua đó thì nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Đối với định động của mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp sắp nhập, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng chủ động xây dựng một số kịch bản mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, thực hiện các cái tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên quan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận đến xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an.
3: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, những tác phẩm chất lượng, giàu hơi thở cuộc sống và đậm dấu ấn của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng làm báo, liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Thưa quý vị, ở vùng cao xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ, khi công nghệ số vẫn còn xa lạ với nhiều người dân, những cán bộ công an xã đã chọn
1: không gian số vẫn còn rất nhiều khó khăn.
7: Bà rất vui, bà không biết sử dụng điện thoại thông minh, nên là hôm nay có các cán bộ chiến sĩ công an xã đến tận nhà chỉ bảo bà tận tình, thì bà rất là phấn khởi. Bà xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ công an cán bộ ạ.
1: Ở nơi địa hình chia cắt, sóng điện thoại yếu, để hoàn thành một thủ tục tưởng chỉ mất vài phút, cán bộ công an có khi phải tìm từng điểm có tín hiệu. Có lần trời mưa lớn, đường lên lán trại của bà Định Thị Bì ở thôn Thói trơn trượt, đi lại vô cùng khó khăn. Con trai và con dâu đang điều trị tại bệnh viện, ở nhà chỉ có hai bà cháu. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.

0: giấy tờ, xong rồi dọn chỗ vừa chọn.
1: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an là đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt và khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
2: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, những tiện ích của xã hội số.
3: Từ khi được anh công an thường xuyên về cơ sở, hướng dẫn cho bà con nhân dân tiện ích nhiều cái là chúng ta tập trung tất vào cái định danh điện tử, chứ nó không nhiều giấy tờ như ngày xưa, rất làm rất nhanh. Và những cái đối tượng mà không đi được thì các anh là cho xe ô tô của cơ quan đến tận nhà đón về chỗ công an xã làm việc. Cái này là phải nói là dân người ta rất quý.
2: Giữa đại ngàn Trung Sơn, những bước chân của cán bộ công an vẫn lặng lẽ đi qua những con đường xa, mang theo tín hiệu của thời đại số và cả tinh thần vì nhân dân phục vụ. Bởi khi công an đến gần với dân hơn, những tiện ích số cũng đến gần hơn với cuộc sống. Và điều được kết nối không chỉ là dữ liệu, mà còn là niềm tin, sự đồng hành và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
4: Thưa quý vị, nhạc sĩ An Hiếu là gương mặt quen thuộc với cán bộ chiến sĩ công an qua nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ. Bởi anh là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công về lực lượng công an nhân dân. Trong chuyên mục tác giả tác phẩm tuần này, xin được giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ An Hiếu viết về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an nhân dân.

0: Trong những ca khúc viết về đề tài công an nhân dân, nhạc sĩ An Hiếu luôn khai thác chất liệu dưới góc nhìn riêng của mình. Anh đưa những điều mới mẻ, lồng vào bài hát cảm xúc chân thật nhất của người viết.
1: Trong giấc mơ xa xôi,
0: với mong muốn chạm đến cảm xúc, trái tim của người nghe. Thường lựa chọn viết về tình yêu đôi,
2: tìm tòi những cách nói mới. Và tôi hy vọng rằng là tôi cũng đã nghe của nhiều nhạc sĩ sáng tác khác rồi về cái đề tài công an. Thường là chúng ta nghe những cái bản hành khúc rồi những bản nhạc rất là khỏe mạnh. Do vậy thì tôi muốn là mình để tìm đến một cái cách nói mới đi, một cách nhẹ nhàng, trữ tình và tôn vinh cái vẻ đẹp người công an. Nhưng làm sao mà tiếp cận được với rất là nhiều người dân, ai cũng có thể hát trong những cái lúc mà có thể giao lưu sinh hoạt hay là những cái cuộc sống đời thường được.
0: Với mong muốn mang những ca khúc viết về hình tượng người chiến sĩ công an đến gần với công chúng. Khi viết về người lính, nhạc sĩ An Hiếu luôn cố gắng cân bằng được yếu tố chính trị, học thuật và tình cảm. Bài hát Ngược Chiều Bình An là sáng tác gần đây nhất của nhạc sĩ. Anh chọn một cách kể chuyện mới về người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là bản tình ca về người lính phòng cháy chữa cháy, những người luôn mong không có việc làm.

0: Thưa quý vị, mùa đông cho em, bất chợt và về Tây Tiến là những tập thơ
1: bước vào ngã rẽ thơ ca. Đỗ Trọng Vụ bắt nhịp rất nhanh với một sân chơi mới. Ông nhanh chóng ra mắt ba tập.
2: Bạn bè của gia đình, người thân luôn luôn gắn quệ như thế. Thì cái đấy thì ở thơ Lôi Vũ là nhuyễn.
1: Qua nghệ thuật của tư duy hình tượng, dòng chiêm nghiệm.
2: Đến một cái ngưỡng nào đấy, khi người ta chín về mặt tư duy nghệ thuật thì lúc đấy là người ta nghĩ, chuyển từ tả sang nghĩ, tức là viết ra tuy tất cả là đọc lên thì thấy nó bình thường, nhưng mà đến lúc người ta nghĩ một câu, đến lúc người ta buông một câu đổ đèo một cái thì nó ngoạn mục, đọc ai cũng sững sốt. Đấy thì Lôi Vũ đã làm được cái việc như thế, có những cái quan sát tinh tế và có cái sự đầu tư về tư duy nghệ thuật để thay đổi về không chỉ về ý tưởng tác phẩm mà thay đổi cả về ngôn ngữ và hình ảnh. Đấy thì cái đấy mới tạo nên được những cái ấn phẩm mang cái màu sắc tươi rói của cuộc sống, đồng thời nâng cái tầm gọi là gợi của cái bài thơ lên và của tập thơ lên.
1: Bước chân vào sân chơi của những người yêu thi ca, nhà thơ Lôi Vũ nhiệt tình tham gia các phong trào sáng tác thơ. Ông là phó chủ nhiệm thi đàn Hương Nắng, gồm các nhà thơ xuất thân từ Công an Hà Nội và là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Câu, nghĩa là thơ Nam Câu, một thể thơ mới do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trên toàn quốc. Câu lạc bộ mặc dù còn mới mẻ, song đến nay thơ Nam Câu đã có hơn 60 thành viên tham gia làm nòng cốt và trang thơ Nam Câu đã có cả nghìn người tham gia sáng tác, bình luận, gửi bài.
3: Đây là một con người rất là nỗ lực học hỏi và say mê, đam mê văn chương.

0: thơ ca. Anh cũng đã có được một số tác phẩm mà gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc, và cũng là một nhà thơ rất năng nổ trong hoạt động văn chương. Tinh thần trong thơ của anh ấy nó vẫn mang bản chất của người chiến sĩ công an, nhân dân. Đôi khi là anh ấy nói về cuộc sống, nói về tình yêu, rồi nói về thế sự, thì với một cái sự rất là mạnh mẽ, thẳng thắn. Thế và cũng luôn luôn là đề cao cái vai trò của những thi sĩ trong một cái thời đại hội nhập hiện nay, và luôn luôn là một người muốn cống hiến cho cuộc sống, muốn cống hiến cho đời sống và muốn làm mọi sự an lành đến với người dân.
1: Với một người đã đi qua nhiều sóng gió của đời sống, nhà thơ Lôi Vũ hiểu và trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay. Ông tích cực trong các hoạt động phong trào và lặng lẽ sáng tác các vần thơ được trưng cất từ hiện thực đời sống mà ông đã và đang trải qua.
2: Tôi nghĩ rằng văn chương là phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, sáng tác những bài đấy phải có ích. Làm sao phải có cái thông điệp nói cho được mọi người, sau này người ta hiểu được cái cuộc sống và làm sao để xây dựng cái cuộc sống đấy có ích hơn, có giá trị hơn. Viết về cái dấu chân người lính chẳng hạn, là những đêm tuần tra của chính tôi đi tuần cùng với anh em đồng đội, thức thâu đêm suốt sáng, còn nhịn đói không ngoan, về chỉ có nửa gói mì tôm chia nhau thôi. Và tôi cảm nhận thì tôi mới sáng tác được những bài thơ đấy, viết về đồng đội của mình, những người chiến sĩ công an cực kỳ vất vả, cực kỳ gian truân. Họ vì sự nghiệp, họ vì lý tưởng. Đó là sự hy sinh của anh em đồng đội chiến sĩ mà hy sinh hết mình. Họ làm những điều cực kỳ tốt, mà những điều tốt đấy tôi nghĩ rằng là phải được nhân lên.
1: Như lẽ thường tình của người từng vượt bão, khoảng lặng êm đềm của cuộc sống hôm nay làm ông biết ơn và trân trọng những khúc khuỷu đã qua bằng các vần thơ chan chứa nhựa sống từ trái tim của thi sĩ từng một thời khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân.
3: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

có những miền đất không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có mây, núi, những mái nhà lặng lẽ nằm giữa đại ngàn. Ở nơi ấy, thời gian dường như chậm lại. Đó là Ngọc Chiến, một vùng cao bình yên của Sơn La.

buổi sớm, mây tràn xuống tận mái nhà. Mỗi chiều, ánh nắng nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang. Bốn mùa là bốn bức tranh khác nhau, không cần quá nhiều màu sắc. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa, màu trắng của mây đã đủ để níu bước chân người.

0: có dịp cùng với quý vị đến thăm bản làng người Thái Trắng ở xã Ngọc Chiến để cùng trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Văn hóa của đồng bào dân tộc Thái hiện diện trong từng nếp sinh hoạt thường ngày. Từ bao đời nay, người Thái ở Ngọc Chiến lựa chọn những thung lũng ven suối để dựng bản lập làng. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ pơ mu được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống, không cần

0: Đặc biệt, điệu xòe truyền thống luôn là linh hồn của mỗi lễ hội. Trong tiếng khèn, tiếng trống và những vòng xòe nối dài, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm vui đoàn kết và khát vọng về cuộc sống bình yên.
1: Học chiến, người dân không chỉ được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo, mà khi tới đây, du khách còn được tìm hiểu về nghề làm mây che đan truyền thống được người dân nơi đây lưu giữ qua nhiều thế hệ.
0: Nghề đan gùi gắn bó với cuộc sống lao động của đồng bào từ bao đời. Mỗi chiếc gùi được đan hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Ngày nay, ngoài phục vụ sản xuất, những chiếc gùi còn trở thành sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương.
1: Xin chào anh ạ. Dạ. Anh đang làm đến công đoạn nào rồi đấy ạ?
2: Bây giờ là công đoạn này là công đoạn thứ hai rồi.
1: Dạ.
2: Công đoạn thứ hai. Đầu tiên là đi lấy tre là lấy ở người Mông là chọn lấy khúc
1: vâng.
2: đẹp này,
1: vâng.
2: không có mắt này, mình mới về trẻ được. Lấy tre về rồi thì mình cái này là về trẻ ra,
1: vâng.
2: trẻ ra thì làm thành nan như thế này, vót như thế này,
1: nó
2: vuông thành
1: vâng.
2: thành cái nan này là sau này là mình vót và mình trẻ ra là làm thành cái này, trẻ ba lớp,
1: vâng.
2: Lớp thứ ba mới thành lan như thế này.
1: Vâng.
2: Đó là mới là về lan như thế này.
1: Vâng.
2: Cái này là chỉ có công đoạn thứ hai thôi. Chưa đến công đoạn thứ ba, thứ tư. Cái này là nhiều công đoạn lắm mà tính ra thì 14 công đoạn mới xong.
3: À. Công việc này là rất là vất vả nhá, rất là khó khăn nhưng mà chẳng qua là không muốn bỏ bản sắc của dân tộc của ông bà già để lại cho ấy là cố làm thôi, cố làm mà để giữ bản sắc.
0: Một nền văn hóa được gìn giữ bằng tình yêu và lòng tự hào. Giữa đại ngàn Tây Bắc, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ kể câu chuyện và cũng có những miền đất đến một lần rồi muốn quay trở lại. Ngọc Chiến đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ và hơn hết đẹp bởi những con người vẫn âm thầm gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương mình. Giữa nhịp sống hiện đại, Ngọc Chiến vẫn lặng lẽ lưu giữ những giá trị truyền thống như một viên ngọc quý giữa đại ngàn.

Vâng, thưa quý vị, có thể thấy những nét văn hóa truyền thống của người Thái trắng không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Và tới đây, chương trình Việt Nam quê hương tôi cũng xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các số tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Liên bang Nga cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hợp tác lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự. Những cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước vẫn đang được tiến hành khẩn trương, bền bỉ. Thực thi pháp luật giữa hai nước trên cơ sở củng cố và làm sâu sắc tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác, tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị bền chặt. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga trong lĩnh vực thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Tại buổi tiếp, hai bên cùng trao đổi thống nhất và cho rằng thực tiễn đòi hỏi các cơ quan chức năng của Việt Nam và Liên bang Nga cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hợp tác lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, xác định những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực, nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thi hành án, quản lý các cơ sở giam giữ.
1: Tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Đại Quang, Cố Ủy viên Bộ Chính trị, Cố Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của đồng chí, 12 tháng 10 năm 1956, 12 tháng 10 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và gia đình Cố Chủ tịch nước.
2: Cuốn sách góp phần tri ân những đóng góp của Cố Chủ tịch

0: Trần Đại Quang, đồng thời cung cấp nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đã họp rà soát công tác chuẩn bị. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, trưởng ban tổ chức chủ trì cuộc họp.
2: Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia của 56 đơn vị trong và ngoài lực lượng với hơn 400 đại biểu. Số lượng các tác phẩm tham dự là 736 tác phẩm ở các thể loại truyền hình, điện ảnh, phát thanh với nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt năm nay ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi video trên nền tảng số, podcast tăng mạnh, thể hiện sự dịch chuyển mạnh mẽ của báo chí truyền thông theo xu hướng số hóa và sự lên ngôi của các định dạng nội dung mới. Tại cuộc họp, Ban tổ chức rà soát tiến độ chuẩn bị về chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật và tuyên truyền, đánh giá công tác phối hợp giữa các đơn vị và xác định những phần việc cần tiếp tục hoàn thiện. Các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị cá nhân. Để bảo đảm các điều kiện tổ chức liên hoan, thời gian tới, Ban tổ chức tiếp tục chuẩn hóa kỹ thuật tác phẩm phục vụ chấm thi, rà soát công tác đón tiếp các đoàn và hoàn thiện chương trình khai mạc, bế mạc. Thông qua liên hoan, các đơn vị có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ. Đây cũng là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc về đề tài an ninh trật tự. Theo kế hoạch, họp báo giới thiệu liên hoan sẽ diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội.
1: Cũng trong chiều nay tại Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Công an nhân dân năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 240 đại biểu là đại diện lãnh đạo cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp của Công an 19 tỉnh thành phố từ Huế trở ra phía Bắc.
3: Việc đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là triển khai các chủ trương về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, chiến dịch cao điểm 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật và làm sạch dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an về đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác quản lý và bảo đảm quyền lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa sau 2 tháng triển khai chiến dịch.
3: Hôm nay, anh Trần Đình Trung liên hệ công an phường Nha Trang làm thủ tục thu hồi phương tiện hết niên hạn để đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua hướng dẫn, hồ sơ của anh Trung còn thiếu một số loại giấy tờ cam kết. Cán bộ công an yêu cầu anh bổ sung để hoàn thành thủ tục. Thời gian qua, nhờ công tác phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố trên địa bàn, ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch 100 ngày tổng rà soát, làm sạch phương tiện được người dân trên địa bàn phường hiểu, chủ động liên hệ công an thực hiện.
4: Thì khi mà lên thì cán bộ cũng nhiệt tình hướng dẫn cho tôi về những thủ tục mà tôi còn thiếu. Thì tại cái xe mà mình đã hết niên hạn nhưng mà mình không biết cái thủ tục, thì qua cái quá trình tuyên truyền của công an phường thì mình cũng hiểu về cái đó.
3: Còn tại điểm giải quyết hồ sơ đăng ký phương tiện của công an phường Nam Nha Trang, các thủ tục toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 318.000 trường hợp phương tiện cần cập nhật làm sạch. Công an đã liên hệ làm việc với gần 70.000 trường hợp để hướng dẫn thủ tục, đồng thời làm sạch được gần 20.000 trường hợp. Với sự quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an cấp cơ sở, hàng chục nghìn dữ liệu phương tiện chưa phản ánh đúng thực tế đã được rà soát.
1: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trên khắp cả nước, những cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương, bền bỉ. Trên những chiến trường năm xưa, mỗi bước chân của các lực lượng hôm nay là một nỗ lực đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về, để các anh được yên nghỉ trong vòng tay quê hương, để những cái tên còn khuyết trên bia mộ được tìm lại và để thêm nhiều gia đình có thể đón người thân trở về sau bao năm tháng đợi chờ. Trong hành trình ấy có những công việc lặng thầm, những cuộc tìm kiếm chưa biết ngày kết thúc, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng. Và hôm nay, tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm xin được gửi tới quý vị những câu chuyện từ chính những hành trình như thế.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng và sự chung tay của toàn xã hội, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang ghi nhận những kết quả đáng trân trọng. Mỗi kết quả đạt được lại

0: những chiến trường xưa. Và tại Lào Cai, những cuộc tìm kiếm thầm lặng ấy vẫn đang tiếp tục với biết bao khó khăn vất vả, nhưng cũng đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Tất cả đều vì một mục tiêu chung.
1: Nơi từng là chiến trường năm xưa, giờ là những ngọn đồi, triền núi, phủ kín cây cỏ, không hề còn dấu tích. Và mỗi cuộc tìm kiếm thường chỉ bắt đầu từ những thông tin ít ỏi, những tư liệu còn lưu giữ hay ký ức của các nhân chứng. Tất cả được thu thập, rà soát, đối chiếu và kiểm chứng để xác định khu vực tìm kiếm. Từng vị trí được khoanh vùng, từng phần việc được phân chia cụ thể với mong muốn không bỏ sót bất cứ manh mối nào có thể giúp tìm lại những người lính đã ngã xuống.
2: Trước tiên thì chúng tôi sẽ nắm các cái nguồn thông tin, nhất là qua các cựu chiến binh đã từng tham gia các trận chiến đấu trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi đã xác định được thông tin rồi thì chúng tôi sẽ cùng với nhân chứng sẽ đi khảo sát thực địa và từ đó sẽ triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trên diện tích mà theo nguồn thông tin của các cựu chiến binh đã cung cấp.
1: Với đặc thù địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, công việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lại thêm phần gian nan. Có những khu vực phải đào tìm nhiều ngày, có những vị trí phải kiểm tra nhiều lần mà vẫn không có kết quả. Mỗi mét đất được đào lên đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và thận trọng của những cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
3: Trong thời gian quy tập thì có một số cái địa hình mà chúng tôi tìm kiếm rất là khó khăn, là nó có lẫn những viên sỏi nhỏ và đá vỡ nhỏ đấy, trong cái thời gian đấy, và có cả đá tảng nữa. Chúng tôi phải đào bới và tìm kiếm qua những cái lớp đá đấy xuống tận bên dưới thì mới có thể tìm thấy được hài cốt của các bác.
4: Chúng tôi đã đào từng lớp đất và tìm kiếm những cái gì có còn sót lại, để anh em chúng tôi là quyết tâm cao nhất là không để sót lại một cái thứ gì để liên quan đến các liệt sĩ, để cố gắng làm sao là đưa được liệt sĩ về là đầy đủ nhất.
1: Dẫu có nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện khách quan, nhưng những cuộc tìm kiếm vẫn được các cán bộ chiến sĩ kiên trì thực hiện với quyết tâm cao nhất. Với họ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi dấu tích, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại tiếp thêm hy vọng, thôi thúc những người tìm kiếm nỗ lực hơn nữa.
5: Trong những ngày đầu tiên khi tôi tham gia nhiệm vụ quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ, thì tôi có chút bồi hồi, có chút lo lắng. Nhưng sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ thì tôi cảm thấy đây là một nhiệm vụ thiêng liêng và tự hào đối với người chiến sĩ như tôi.
3: Lúc tôi tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên ấy, trong trái tim tôi lúc đấy nó bắt đầu đập thình thịch lên. Tôi bảo đây rồi, chúng cháu tìm thấy bác rồi. Lúc đấy là cảm xúc nó cũng, thứ nhất là nó vừa là vui mừng, thứ hai nó vừa là xúc động, cũng giống như mình tìm thấy chính là người trong gia đình mình vậy.
1: Sau những giờ làm việc
0: tri ân của các thế hệ hôm nay tại Lào Cai, những cuộc trở về đầy xúc động ấy cũng đang tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các lực lượng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Một cuộc trở về sau bao năm tháng nằm lại trên chiến trường. 71 liệt sĩ được tìm kiếm quy tập đã được an táng và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Ngày hôm nay, các anh, những người con đã hy sinh cả thanh xuân cho Tổ quốc, được trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự tri ân của các thế hệ đi sau. Đó là kết quả của những tháng ngày miệt mài tìm kiếm, của biết bao công sức, trách nhiệm và nghĩa tình mà các lực lượng đã gửi gắm vào từng phần việc.
6: Để có được cái kết quả này là cái sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, các dân tộc trong toàn tỉnh. Và đây là cái kết quả mà chúng tôi phấn đấu nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong suốt 4 tháng qua. Khi phát hiện ra để mà kịp thời đưa các hải cốt liệt sĩ về, chúng tôi còn làm đến cả tối.
4: Xuất phát từ mệnh lệnh từ trái tim thì với cán bộ chiến sĩ anh em tôi với quyết tâm cao nhất để làm sao là mong muốn để tìm được các bác vượt nắng thắng mưa và quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Sau những cuộc tìm kiếm, quy tập, một số hải cốt liệt sĩ đã được xác định danh tính và trở về với gia đình sau bao năm mong ngóng. Những cuộc đoàn tụ ấy có lẽ cũng là điều mà những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập luôn mong mỏi.

0: Niềm vui của các gia đình trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cho các cán bộ, chiến sĩ.
1: Anh em tôi là 48 năm nằm ở đồi Amazung, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước và chính quyền, các đồng đội, anh em là đưa anh trai đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì cái điều kiện là khi mà anh em tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì sẽ là thường xuyên, ngay cả có khi là làm cả tuần, không có ngày nghỉ. Đối với cái
0: thêm cơ hội xác định danh tính cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Tất cả các lực lượng tìm kiếm thì trong thời gian vừa qua ấy, thì mặc dù thời tiết thì diễn biến rất là phức tạp, rất là khắc nghiệt, nhưng mà 100% cán bộ chiến sĩ được trưng tập cũng như là đội quy tập tham gia tìm kiếm thì đều luôn luôn xác định rất tốt trách nhiệm của mình. Quá trình tham gia
3: 1.500 người, trong đó có 13 đội ở trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương thực hiện với quyết tâm và nỗ lực cao nhất của các lực lượng. Để những cuộc tìm kiếm đạt hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Vì vậy, các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cả nước, nếu có bất cứ thông tin nào liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy chia sẻ, cung cấp cho các cơ quan chức năng hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8022, số điện thoại 0965 001 222, hoạt động 24/7 của chiến dịch 500 ngày đêm. Mỗi thông tin được sẻ chia sẽ góp thêm hy vọng để những cuộc tìm kiếm được tiếp tục và thêm nhiều người con được trở về với quê hương, gia đình.
4: Tiếp theo trong phần tin thế giới, lũ quét gây thiệt hại lớn tại Nepal. Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành động lực quan trọng giúp các nền kinh tế châu Á ứng phó với tình trạng già hóa dân số.

0: Lũ quét xảy ra ngày 11 tháng 10 tại huyện Gorkha, miền trung của Nepal đã cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà, 5 cây cầu và gây hư hại 3 nhà máy thủy điện. Đến ngày 12 tháng 10, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt tại khu vực do nhiều tuyến đường mòn leo núi bị lũ cuốn trôi, gây khó khăn cho việc di chuyển và sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 96 người, trong đó có 9 người nước ngoài. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng 5 người dân vẫn mất tích. Quân đội Nepal tiếp tục triển khai trực thăng tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Những du khách mắc kẹt hiện được xác định là vẫn an toàn. Theo đánh giá sơ bộ, trận lũ bắt nguồn từ một vụ sạt lở đất làm tắc dòng sông Budhi Gandaki, hình thành đập chắn tạm thời. Khi đập vỡ, nước lũ bất ngờ tràn xuống hạ lưu, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo sự việc cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi và ven sông trước các hiện tượng thiên tai bất ngờ. Việc xác định nguyên nhân và nâng cao năng lực ứng phó là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại trong tương lai. Iran xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do bất đồng về các điều kiện nối lại đối thoại. Tehran cho rằng phản hồi của Washington chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán. Trong khi Mỹ yêu cầu đưa chương trình hạt nhân của Iran vào nội dung thảo luận ngay từ đầu, Iran muốn ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch toàn cầu trước xung đột. Iran đồng thời khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là nguyên nhân khiến cho tình hình tại eo biển Hormuz bất ổn, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng nước này đã mất lợi thế trong đàm phán. Dù các kênh liên lạc gián tiếp vẫn được duy trì, nhưng
1: sự cố ảnh hưởng đến một số dịch vụ như công cụ tìm kiếm, bản đồ, thư điện tử và gọi xe. Yandex đang khẩn trương khôi phục hệ thống, đồng thời hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để hỗ trợ khách hàng chuyển dữ liệu sang hạ tầng thay thế.
2: Những đối tượng là thực hiện cái công việc là môi giới bất động sản và tổ chức là theo dõi giám sát cái hoạt động của các đối tượng này để xác định những cái hành vi mà quảng cáo trực tiếp với khách hàng, quảng cáo với trên không gian mạng, để từ đó làm rõ cái phương thức thủ đoạn và cái cách.
3: Một khối lượng công việc khổng lồ đối với từng thành viên ban chuyên án. Và đối với một vụ án làm giả giấy tờ thì phá án không bắt đầu bằng những cuộc truy bắt, mà phá án bằng sự kiên trì, tỉ mỉ của mỗi cán bộ điều tra trong việc âm thầm dựng lại quá trình hình thành của từng bộ hồ sơ.
4: Có một số những cái đơn vị, những cái tổ chức doanh nghiệp không hoạt động tại cái địa chỉ đăng ký thuế. Đấy, theo như cái hồ sơ mà các đối tượng sử dụng để hoàn thiện cái hồ sơ mua nhà xã hội. Thì khi mà

0: Tổ trinh sát tiến hành trinh sát xác minh thực tế tại những địa điểm đấy thì không có hoạt động của công ty cũng như của các cá nhân là đại diện pháp luật của những công ty tổ chức doanh nghiệp đó. Thì đây cũng là một cái khó khăn khiến cho tổ công tác nhiều khi cảm giác như là cảm tưởng như là đâm vào ngõ cụt.
1: Nghiên cứu là làm thế nào rõ được là cái tiền mà...
2: Giữa hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký, một số hồ sơ có cách trình bày gần như tương tự từ nội dung kê khai đến các mẫu xác nhận. Những chi tiết lặp đi, lặp lại khiến điều tra viên đối chiếu thông tin, xác minh nguồn gốc và quá trình hoàn thiện hồ sơ. Càng đi sâu, manh mối dần hiện ra. Ban chuyên án mời những người đăng ký nhà ở xã hội lên cơ quan điều tra làm việc. Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt nếu chịu đưa thêm một khoản tiền gọi là lệ phí. Còn có người thì lại được người thân, người quen dụ dỗ để làm thủ tục đứng tên căn nhà đó. Từ những lời khai ban đầu, các tổ xác minh tiếp tục lần theo từng cuộc gọi, từng mối liên hệ và từng giao dịch để làm rõ vai trò của những kẻ đứng sau.
3: Những cái khách hàng mà có tên trong cái danh sách mà đăng ký mua nhà ở xã hội này thì chỉ là những người thân, người quen, thậm chí là bạn bè của những cái đối tượng đầu cơ. Tức là những người đối tượng đầu cơ này sẽ nhờ họ là đứng tên để thực hiện cái việc mua nhà ở xã hội này. Cho nên bản thân có những người mà mặc dù là ký trong cái hợp đồng đấy nhưng cũng không biết là cái đối tượng mình hướng đến để mua là nhà ở xã hội. Bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thì bao gồm rất nhiều các thành phần giấy tờ khác nhau. Và những cái giấy tờ này thì cái nội dung xác minh cái thông tin trong này là rất nhiều cái thông tin cần thiết phải xác minh. Và cái thủ đoạn làm giả cái tài liệu của tổ chức, đặc biệt là làm giả các tài liệu của công ty doanh nghiệp này, thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng gặp những khó khăn là có thể là giữa các doanh nghiệp này và các đối tượng môi giới bất động sản là thống nhất về lời khai với nhau.
4: Để hợp thức hóa được hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội và che giấu được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thì các đối tượng này đã lấy chữ ký và con dấu thật của các công ty.
2: Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng. Tổng số tiền đặt mua nhà lên tới hơn 200 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 30 hồ sơ có dấu hiệu được lập khống hoặc sử dụng tài liệu giả. Và cơ quan điều tra đã phát hiện ba nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng Gấm, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Hoàng Văn Hưng, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tú Anh, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, và một đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Thuấn, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.
0: Ba đối tượng này thì là đều là các nhân viên môi giới hoạt động cho công ty cổ phần bất động sản Kim Anh Invest. Về phần đối tượng mua gom thì là đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, sinh năm 1969. Đối tượng này thì cư trú tại Hà Nội. Đối tượng này thì khá là đặc biệt do là đối tượng vừa là người gọi là đứng ra mua gom nhờ những người thân để đứng tên mua hộ một số căn hộ. Và hai nữa là cái đối tượng này cũng đóng một vai trò khác, đấy chính là giám đốc của công ty cổ phần cây xanh và đô thị Sông Hồng. Cũng là một trong những công ty là xác nhận, chính những đối tượng này xác nhận cho những người quen của mình vào hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
2: Liệu có sự tiếp tay của chủ đầu tư, công ty cổ phần TNG Land? Nhưng để xác định trách nhiệm của một tổ chức hoặc cá nhân, cần có chứng cứ để chứng minh. Không để lọt bất cứ manh mối nào nghi vấn, trinh sát tiếp tục rà soát sâu hơn nữa về giao dịch dòng tiền, tài liệu ký kết và di biến động của chủ đầu tư để xem có sự chỉ đạo, giúp sức hoặc cố ý tạo điều kiện cho sai phạm thì chưa phát hiện ra hành vi vi phạm.
3: Đối với lại cái chủ đầu tư là công ty cổ phần TNG Land trong cái dự án nhà ở xã hội này thì hiện nay là cơ quan điều tra đang tiến hành cấp. Sau khi

0: tích lũy được các tài liệu thì công an tỉnh Thái Nguyên thì xác định là các đối tượng đã thực hiện các giao dịch thực tế và đã có thiết lập các hồ sơ đấy, đã có phát sinh những cái giấy tờ tài liệu giả, và lúc đó thì công an tỉnh Thái Nguyên xác định là đây là cái thời điểm để triệt phá làm rõ cái hành vi này.
1: Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai lực sự.
2: Quá trình đấu tranh với các đối tượng, các bị can trong vụ án, các đối tượng và bị can trong vụ án thì khai nhỏ giọt, không thành khẩn khai báo. Điều tra viên phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra để đấu tranh, cụ thể là phải làm rõ với khách hàng, sao kê tài khoản để làm rõ được cái hưởng lợi phần trăm hoa hồng và cái phần tiền mà đối tượng đã nhận từ khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ cho khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.
3: Những cái hợp đồng lao động, cái chứng từ về cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là chứng từ về lương của người lao động. Có những trường hợp là không thực sự làm việc, không thực sự là người lao động tại những đơn vị là được xác nhận nhưng vẫn sử dụng những giấy tờ, những tài liệu là được xác nhận của đơn vị đấy để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội. Tuy nhiên thì những cái chứng từ về lương cũng như là chứng từ về hợp đồng lao động là cũng là một trong những chứng từ là căn cứ là chúng tôi sử dụng để đấu tranh, là phản biện lại đối với những cái đối tượng mà ngoan cố không chịu trình bày đúng sự thật trước trong quá trình làm việc với cả cơ quan cảnh sát điều tra.
1: Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 304 đơn vị tham gia việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước và 234 đơn vị là tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc được xác nhận không đúng quy định. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
4: Lúc đấy bọn em không suy nghĩ được nhiều như thế, có nghĩa là bọn em chỉ biết rằng là họ đủ điều kiện mua nhưng mà họ lại không xin được. Thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vả. Thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng. Thì mình lại với công ty Phúc Nguyên thì hơi hỏi, khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng đấy họ đủ điều kiện nhưng họ không xin được không xin được giấy tờ thì làm thế nào. Thì bên đấy họ có bảo là mình chỉ còn có dấu là được. Thì lúc đấy mình mới biết thôi. Thì lúc đầu thì cũng không biết cách xử lý nào cả.
5: Bây giờ đã nhận thức ra cái sai của mình rồi, và bây giờ rất mong muốn là người nhà nước chiếu xét thấy cái chuyện là thôi thì nó cũng là cái tiền của mình bỏ ra, thì theo cái hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì ngoài cái khoản phạt thì là có thể là trả lại một phần cái
1: công cụ kiếm lời. Hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tước đi cơ hội được an cư của những người lao động, người thu nhập thấp và những gia đình đang thực sự cần một mái ấm.
0: Rồi là bạn bè nhờ thì xác nhận đấy, và không nghĩ rằng là cái việc xác nhận này là vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ.
1: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn, đều sẽ bị phát hiện và xử lý khi có đủ căn cứ, chứng cứ theo quy định của pháp luật. Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn,

cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, sự tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia và sự đồng hành giám sát của người dân. Chỉ khi mỗi căn nhà được trao trúng đối tượng, đúng quy định, chính sách an sinh mới thực sự lan tỏa giá trị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

ba tá động tác chuẩn bị.

0: lĩnh vực, các địa phương đôi khi chưa thống nhất. Trong bối cảnh đó, luật đấu thầu đang được đề xuất sửa đổi theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện. Dự án luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để chính Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu
1: ra nhằm bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy vẫn còn những quy định cần tiếp tục được hoàn thiện. Có những trường hợp thủ tục kéo dài, cách hiểu chưa thống nhất hoặc sự giao thoa giữa luật đấu thầu và các quy định pháp luật khác khiến quá trình thực hiện gặp khó khăn. Từ thực tiễn đó, một trong những yêu

0: với các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, một quy trình đấu thầu chặt chẽ là cần thiết. Đâu là những vấn đề cần được tháo gỡ trong lần sửa đổi luật này? Xin được bắt đầu với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Luật đấu thầu mới được sửa và có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng mà cho đến nay, chỉ sau hơn một năm thực hiện, thì đã đặt vấn đề để sửa lại. Yêu cầu để mà cần phải tăng tốc hay là cần phải quyết liệt triển khai cái điều chỉnh luật đấu thầu nói riêng và nhiều luật khác nữa trong bối cảnh hiện nay, nó xuất phát từ 4 lý do. Một là chúng ta thấy rằng là trong suốt cả một quá trình, dường như là đầu tư công chậm như là một vấn nạn kéo dài. Và ngay trong năm nay, tháng 9 này rồi, tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi. Mặc dù KPI rồi, mặc dù các cái chỉ đạo rất quyết liệt, đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề. Điều này cho thấy rằng cần phải tháo gỡ nút thắt thể chế, chứ không phải chỉ là trách nhiệm cá nhân nữa. Và nếu tốc độ giải ngân đầu tư công mà chậm thì cái việc mà tăng trưởng cái hai con số của năm nay đó sẽ gặp khó khăn, bởi vì đầu tư công là một trong những cái động lực mạnh, nếu không nói là mạnh nhất nhì của cái năm nay, khi mà chúng ta đang phải nỗ lực tăng vọt hai con số. Cái thứ hai nữa là chi phí tuân thủ đang trở nên nặng nề, đang làm cho các cái gọi là các đối tác, đối tượng có liên quan vừa bị nản, vừa bị tăng chi phí, và thậm chí xã hội cũng trở thành một cái hệ lụy tiếp theo. Bởi vì khi mà tất cả các cái quy trình nó quá dài, quá tốn kém, thì một là doanh nghiệp ngại tham gia, hai là sự tham gia nó sẽ làm tăng các chi phí của doanh nghiệp, từ của doanh nghiệp nó sẽ làm chậm triển khai tất cả các cái quy trình của dự án, và cuối cùng là làm cho cái đầu tư cũng như là cái chi phí vốn của xã hội đó, cái cơ hội đó thu hút đầu tư tư nhân. Bên cạnh FDI, bên cạnh vốn nhà nước, thì đầu tư tư nhân sẽ là một trong động lực chính của cả một quá trình phát triển ngay về sau. Và đầu tư tư nhân ngày càng tiếp cận với các cái hoạt động đấu thầu. Và nếu như là các cái luật quy định liên quan tới lựa chọn các cái nhà đầu tư tư nhân mà không chuẩn chỉnh, nó sẽ làm kéo dài thời gian hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không chuẩn hoặc là nó tạo chi phí đó, thì những cái hoạt động mua sắm công của nhà nước ấy, hoặc là sẽ phải mua với đất, hoặc là phải mua với cái giá gọi là rẻ.
3: Với cái thời đại như hiện nay, xu thế phát triển yêu cầu mục tiêu đặt ra như hiện nay thì nó rất ách tắc, nó rất là vướng. Và tất cả những cái đấy thì có thể nói rằng nó thể hiện ở các cái điều luật. Gần như xuyên suốt cả luật đấu thầu được sửa đổi rất nhiều, update rồi sửa đổi, bổ sung, làm mới rất nhiều lần, rà soát lại toàn bộ các cái điều luật. Chính vì vậy cho nên mới đưa ra một ý tưởng là làm cái đạo luật mới, gọi là sửa đổi nhưng bản chất là một cái phiên bản hoàn toàn mới, vì sửa rất nhiều. Từ cái thủ tục, từ cái quy trình, từ những cái điều kiện, tất cả mọi thứ. Mục tiêu của đấu thầu là gì? Chất lượng là phải tốt nhất, tiến độ là phải nhanh nhất, giá cả là phải hợp lý nhất, nhưng dường như có lẽ là luật chúng ta đang làm theo một cái cách giá cả rẻ nhất, cho nên là bắt buộc là phải sửa luật. Và tôi nghĩ rằng sửa triệt để, sửa rất nhiều quy định, rất nhiều điều khoản, chứ không phải là bỏ là có một hai điểm phải sửa đâu, vì nó liên thông với nhau, nó liên quan với nhau. Không những luật này mà còn các cái luật khác, đất đai, xây dựng, rồi rất nhiều những cái luật chuyên ngành khác đều phải sửa kèm theo cái luật đấu thầu.
1: Và một trong những mục tiêu của dự thảo đó là đơn giản hóa. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
2: Trong tháng 5 vừa qua là chính phủ ra 11 nhiều nhà đầu tư mà có thể đưa ra phương án tốt nhất thì lại không tham dự. Như vậy là bằng cái việc cải cách thủ tục, chúng ta có thể giúp cho đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí, lựa chọn được nhà đầu tư đúng đắn và nâng cao hiệu quả của đầu tư. Tất nhiên tôi lưu ý là bỏ thủ tục không có nghĩa là bỏ những cái khâu mà nó liên quan đến kiểm soát, nó đảm bảo sự an toàn, đảm bảo

0: cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
1: À, như vậy là đơn giản hóa thủ tục thì cũng sẽ đặt ra yêu cầu là không giảm đi cái tính minh bạch. Vậy theo luật sư, đâu là những nguyên tắc pháp lý cần được giữ vững khi cắt giảm thủ tục ạ?
2: Từ những năm 99 rồi đến sau đó cả một quá trình hàng chục năm, đến luật đầu tư 2014 rồi đến 2020, liên tục chúng ta là đặt ra cái sức ép và đã thực hiện rất tốt cái việc là cắt giảm các thủ tục hành chính. Cắt giảm nhưng chúng ta phải kiểm soát được cái quá trình thực hiện. Và nếu như trước đây mà tư duy chúng ta là kiểm soát quy trình thì tôi nghĩ rằng bây giờ cũng lại phải xem lại. Quy trình là một cái mà rất là hành chính, rất là cứng nhắc. Có lẽ là ngoài cái việc kiểm soát quá trình hoạt động thì chúng ta sẽ phải kiểm soát mục tiêu. Quan trọng nhất vẫn là cái hiệu quả, cái chất lượng của công trình nó như thế nào, của sản phẩm như thế nào. Cũng phải tham khảo bên cạnh một cái nguyên tắc chung của pháp luật thương mại quốc tế cũng như bộ luật dân sự từ năm 2015 của chúng ta đã đặt ra một quy định khá mới thế này. Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nếu mà các bên ký kết với nhau hoàn toàn tự nguyện tính toán hết rồi, nhưng khi bối cảnh nó thay đổi, nó biến động quá nhiều như hiện nay chẳng hạn, như mấy năm vừa rồi và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc, là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm đến dự án nhà nước, thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. Luật sẽ phải làm việc đấy, cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, cũng phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
1: Dự thảo cũng đặt ra vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền. Vậy dưới góc độ quản lý kinh tế thì phân cấp mạnh hơn thì có thể tạo ra những chuyển biến gì thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong?
0: Phân cấp phân quyền là một trong những cái thước đo biểu hiện hội tụ và phản ánh cái quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta, kể cả từ cấp cao nhất. Bởi vì bản chất của phân cấp phân quyền tức là phân quyền lực, phân cấp ra quyết định và làm giảm bớt quyền lực của cái người mà vốn đã nắm giữ, hay là của cái đơn vị vốn nắm giữ cái quyền lực cao nhất. Thì đây là cả một sự dũng cảm về mặt chính trị. Nhưng mà phân cấp phân quyền là không dễ thực hiện, bởi vì trên thực tế chúng ta đã từng phân cấp phân quyền, nhưng mà một cửa chẳng hạn là một dạng phân cấp phân quyền, nhưng mỗi cửa lại có nhiệm một đơn vị lại đòi hỏi khác nhau, đó là một cửa nhiều chìa. Thế do đó nếu mà chúng ta thực sự phân cấp phân quyền đúng nghĩa đó và thực chất đó, nó sẽ giúp cho phản ứng chính sách, phản ứng thị trường trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn, kịp thời hơn và ứng phó hiệu quả hơn với những biến đổi của yêu cầu thực tiễn. Đây là một trong yêu cầu quan trọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta tất cả để theo quy trình từ dưới đẩy lên trên, từ trên để đưa xuống thì nó sẽ tạo ra một cái thời gian rất dài. Cái lợi ích thứ hai của phân cấp phân quyền đó là đưa quyết định về sát với thực tiễn hơn. Bởi vì không có gì bằng những cái người mà đang phải giải quyết vấn đề, họ nắm được tình huống thực tế, nó cho phép là những quyết định đó xuất từ cuộc sống. Để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thì như vậy nó sẽ đảm bảo tính xác thực hơn. Cái thứ ba nữa là nó giảm cái chi phí hành chính cho cả nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước không phải họp nhiều, doanh nghiệp cũng không phải chờ đợi lâu. Thì đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn và có thể nói là vô giá. Phân quyền nó gắn với kết quả trách nhiệm. Ai ra quyết định người chịu trách nhiệm thì nó dễ hơn. Nếu phân cấp phân quyền nó thực hiện một cách thực chất và nó hợp lý dựa trên dữ liệu, dựa trên số hóa, dựa trên sự minh bạch và các cái điều kiện giám sát cần thiết thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng
2: lực. Trách nhiệm bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa, cá thể hóa trách nhiệm. Chúng ta phải đòi hỏi rất là khắt khe cái trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm tra, phản biện và đặc biệt là về giải trình. Cái giải trình này thì luật bây giờ phải nói là đã có nhưng nó chưa rõ, chưa đủ.
1: Nếu phân cấp phân quyền giúp quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng hơn nhưng người thực hiện lại lo ngại pháp lý trách nhiệm thì rất có thể mục tiêu cải cách sẽ không đạt được. Theo hai vị khách mời thì cần làm gì để người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật? Thưa tiến sĩ Minh Phong.
0: Vâng, đây là một vấn đề có thật. Cán bộ né trách nhiệm, sợ trách nhiệm, thậm chí ngồi im á, lắng nghe quan sát là rất nhiều. Trong bối cảnh chúng ta thứ nhất ấy, là luật thay đổi rất nhanh. Thứ hai nữa là luật cũ thì cũng khá là thiếu minh bạch hoặc là nó không có những quy định mà người ta phải đối diện để giải quyết những vấn đề mới. Cái thứ ba nữa là các cái gọi là quá trình mới, nhiệm vụ mới nó rất là gấp gáp và cái cơ chế bảo vệ nó chưa thật rõ. Do đó cái tình trạng đấy có thể nói là một trong những vấn nạn và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực, cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội. Thì rút kinh nghiệm mà chúng ta đã phân cấp phân quyền trên tinh thần chung là đảm bảo thực

0: khỏe mạnh, để mà đảm bảo là người dám nghĩ dám làm là được bảo vệ, đồng thời những người không dám nghĩ dám làm, thậm chí là lạm dụng thì là được nhận diện và loại bỏ. Thì đây là một trong những cái chúng tôi rằng là cực kỳ quan trọng.
1: Vậy còn luật sư Trương Thanh Đức có nhận định như thế nào về nội dung này ạ?
2: Và đầu tiên thì đương nhiên nó là câu chuyện của luật pháp, của các nguyên tắc, của các yêu cầu, của các quy định là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đơn giản để cho mọi người thực hiện, nó trở thành là bắt buộc, không có thể là du di thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được ở bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là khi có những vướng mắc thì người ta phải có cái vai trò quyết định, và khi xảy ra hậu quả, xảy ra rủi ro thì đánh giá nhìn nhận như thế nào, thì cái nhìn nhận đánh giá đấy rất quan trọng. Chúng ta quy định là nguyên tắc thế này, điều kiện thế kia, thì chúng ta vẫn phải phân biệt ra là cái gì là ranh đỏ, cái gì là ranh giới không thể vượt qua, cái gì cho phép linh hoạt, cho phép là năng động, cho phép là thay đổi trong cái quá trình thực hiện đấy. Quy trình, biểu mẫu, thủ tục cũng như vậy. Và quan trọng là người ta làm, người ta sẽ giải trình được, người ta có lý do thì lúc đấy hơn hết.
3: Tội và phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp đặc thù mà việc lựa chọn nhà thầu có thể được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Trong những tình huống phù hợp, cơ chế này có thể đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính chất hoặc điều kiện đặc thù của gói thầu. Nhưng để cơ chế được vận hành hiệu quả, việc xác định rõ điều kiện, phạm vi và trách nhiệm của các chủ thể là yêu cầu quan trọng.
1: Cũng cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu ạ?
2: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Chỉ định thầu thì còn gì là cạnh tranh nữa đâu. Thế nhưng mà thực tế cho thấy thì câu trả lời đôi khi nó khác. Tôi nghĩ rằng những cái trường hợp mà cần thiết, mà cấp bách, mà có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu. Và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do, hay là anh phủi tay bảo là ôi, tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được là anh lại đi chỉ định cái công ty này mà không phải công ty kia, tại sao lại cái giá này mà không phải giá kia? Thì lúc đấy cái vai trò của cá nhân nó sẽ là rất cao. Thì không phải một mình cá nhân quyết định đâu, anh vẫn phải dùng chuyên gia, dùng tư vấn, anh phải dùng cơ chế, dùng luật pháp cho nó phù hợp, cho nó đúng luật, chứ không phải là anh toàn quyền quyết rồi cuối cùng anh lại không chịu nhận gì.
1: Vậy nhìn từ góc độ kinh tế, trong những trường hợp phù hợp, chỉ định thầu có thể mang lại lợi ích gì về tiến độ và hiệu quả, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ?
0: Thứ nhất là chỉ định thầu mà đúng thì chắc chắn đây là một quyết định nó mang lại hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là ví dụ trong một cái nhóm mà tham gia đấu thầu, chắc chắn chỉ có một người trúng thôi, bởi vì họ đáp ứng được năng lực thực tế rồi ABCD. Mà chúng ta vẫn cứ diễn cái kịch bản đấu thầu đó kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là đấu đi đấu lại đó, thì nó sẽ tạo ra một sự trì trệ thời gian. Do đó chúng ta chỉ định thầu đúng luôn cái người cần phải làm, và chọn đúng một cách khách quan, công minh ấy, dựa trên các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, về mặt yêu cầu trách nhiệm, về mặt chất lượng, về mặt giá cả và thời gian, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai tìm kiếm các cái nhà thầu, và từ đó nó đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh cái trường hợp mà đội giá thầu. Bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để trúng, chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn. Và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi, nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai, và đặc biệt
2: và đang có những kết quả rất tốt thì bối cảnh nó khác, yêu cầu cũng như là luật pháp điều chỉnh thì nó tương đối phù hợp với lại cái giai đoạn này.
0: Khi mà chỉ định thầu đúng đó, đó là chúng ta tạo điều kiện để xây dựng những cái tập đoàn tư nhân lớn đầu đàn dẫn dắt của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta mà đấu thầu quốc tế thì chắc là bên ngoài họ thắng nhiều hơn. Thế do đó là nếu chúng ta mạnh dạn lựa chọn những cái nhà đầu tư mà gọi là triển vọng đó, doanh nghiệp trong nước còn triển vọng tốt đó, và với những cái tiêu chí phù hợp đó, thì chúng ta sẽ chỉ định thầu để tạo điều kiện dùng đơn hàng nhà nước để mà kiểu như là tạo sân chơi đó cho các tập đoàn lớn, để họ rèn luyện năng lực, rồi họ tăng thêm các cái động lực đầu tư, cũng như là liên kết với nhau và liên kết thành chuỗi để mà đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng các cái doanh nghiệp chủ lực trong

0: và nó lại tạo ra những cái gọi là dòng chảy ngầm hay là những quan hệ ngầm, những cái thân hữu, thì rõ ràng đây là điều mà rất không thể, tức là rất không nên và cần phải được nghiêm trị trong cái gọi là kỷ nguyên mới này.
1: Chỉ định thầu là phải tăng cường giám sát kiểm tra hơn so với lại đấu thầu. Thế và một trong cái giá trị mà để xây dựng cái doanh nghiệp Việt Nam nó lớn mạnh ấy, đôi khi về lâu dài nó còn quan trọng hơn, thì ít ra quan trọng ngang với cái chuyện là giá thành, chi phí, hiệu quả của dự án. Vì nếu về lâu dài mà chúng ta không xây dựng đội ngũ doanh nghiệp thì bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu phát triển là nước ngoài người ta hưởng,
0: Chưa
1: thì
0: kể
1: còn gì nói
0: nên
1: đất nước ta nữa.
0: nên kinh tế tự chủ nó cũng không không thể nào vững được nếu không có đội ngũ ở trong nước đủ sức làm và nắm được những cái gọi là dự án lớn, rồi những công nghệ then chốt cũng như là những bí mật quan trọng của nhà nước.
2: Và nếu mà để hai vị khách mời lựa chọn một nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo luật đấu thầu sửa đổi vừa tháo gỡ được điểm nghẽn, vừa nâng cao hiệu quả, thì hai vị khách mời sẽ lựa chọn nguyên tắc nào ạ? Thưa luật sư
1: Tôi
2: Trương
1: nghĩ
2: Anh Minh.
1: rằng tôi đưa ra một nguyên tắc mà nó chưa được luật hóa. Chính sách thì phải thông qua tập thể, đấy là nguyên lý như thế, nhưng quyết định hành chính, quyết định cụ thể thì phải dựa vào vai trò của cá nhân.
0: Chúng ta phải thiết kế tất cả các luật để làm sao đó là khi nó chạy cái luật đó, cái guồng máy đó, thì nó ra được một cái kết quả kinh tế cao nhất và cái hiệu quả đầu ra nó sẽ là cái quyết định cuối cùng. Để từ đó nó sẽ trả lời tất cả ai đúng ai sai, quy trình đúng quy trình sai, hoặc là cần phải điều chỉnh như thế nào. Cái hiệu quả kinh tế và kết quả đầu ra nó phải được tính ở góc độ không chỉ dự án mà cả về mặt xã hội nữa. Tức là nó không chỉ là giúp cho một dự án, một doanh nghiệp phát triển mà giúp cho cả cái cộng đồng và môi trường đầu tư của Việt Nam phát triển.
2: Và một lần nữa xin được cảm ơn cuộc trò chuyện hết sức thú vị ngày hôm nay của hai vị khách mời. Thưa quý vị, luật đấu thầu liên quan trực tiếp đến quá trình lựa chọn nhà thầu, sử dụng nguồn lực cho rất nhiều dự án, công trình. Bởi vậy, mỗi thay đổi trong quy định pháp luật đều cần hướng tới một mục tiêu chung, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính công khai minh bạch. Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để người thực hiện có cơ sở chủ động hơn, doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh phù hợp hơn và quan trọng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Luật đấu thầu sửa đổi, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế cũng chính là câu chuyện về việc làm thế nào để pháp luật theo sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

một mô hình giáo dục thành công đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu nặng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cùng nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sáng suốt và chiến lược chồng người của Đảng, Bác Hồ và của lực lượng công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, một học sinh miền Nam, một cán bộ ưu tú trong lực lượng công an nhân dân, được đào tạo trong môi trường giáo dục đặc biệt đó.

0: đạo Bộ Công an đối với lực lượng phía miền Nam, mà nhất là những cán bộ chiến sĩ trong Công an Nhân dân là người quê hương miền Nam, có sự chăm sóc đặc biệt. Phải nói ngay rằng là tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ơn Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dạy tôi trong các trường học sinh miền Nam từ cấp 1 cho đến cấp 3, và các trường Công an Nhân dân và lực lượng Công an Nhân dân đã đào tạo nên tôi một cán bộ như hôm nay. Tôi rất tự hào về điều đó và bao giờ tôi cũng luôn luôn nhớ ơn và biết ơn.
1: Người dân miền Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy,

0: năm 1954, khi nghe được ra Bác học tập, cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn, khi đó mới 8 tuổi, vô cùng vui sướng, hào hứng lên đường. Từ chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị, ông và chị gái 11 tuổi cùng em trai 7 tuổi mang theo hành trang chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo hành quân ra Bắc. Dòng dã đi bộ gần tháng trời, qua nhiều tỉnh, thành phố, cả ba chị em ông mới đặt chân đến Hải Phòng. Tại đây, ông được theo học tại lớp tiểu học Trường Học sinh miền Nam số 19 Cầu Giào. Sau đó, học tiếp tại Trường Học sinh miền Nam cấp 2, cấp 3 tại Trường Mỹ, Hà Đông, Hà Nội. Lớn lên trong sự bao bọc, chở che của đồng bào miền Bắc, sự dạy dỗ tận tâm và ân tình của các thầy cô giáo đã trở thành động lực để cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn cùng hàng vạn học sinh. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã có nhiều đóng góp và chiến công, để lại dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, cũng như những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Phải nói là cơm nặng áo dài lắm ấy, cho nên lòng trung thành là tuyệt đối. Và bao giờ cũng phải phấn đấu vươn lên để giữ vững cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đó là cái động lực thúc đẩy cho mỗi một con em học sinh miền Nam.
0: Với tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp chồng người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng đã sớm nhận thấy học sinh miền Nam là nguồn lực đáng kể, bổ sung cho lực lượng công an phục vụ cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ ngụy trước mắt, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho miền Nam sau ngày giải phóng. Ngày 15 tháng 8 năm 1963, 80 học sinh phổ thông đầu tiên từ 28 trường học sinh miền Nam trên toàn miền Bắc được Bộ Công an quyết định tuyển chọn để đào tạo cho an ninh miền Nam, được đặt tên là lớp B-C500. Đến đầu tháng 4 năm 1964, Bộ chủ trương chuyển từ đào tạo ngắn hạn số học sinh miền Nam. Lúc này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên học sinh của lớp D12 đang công tác tại Ty Công an Ninh Bình, được lựa chọn về đào tạo. Cứ như thế, cùng với 5 tháng được sự chăm sóc, giáo dục của thầy cô, đồng bào miền Bắc và mái trường công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng những hạt giống đỏ ngày nào đã trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 70 năm đã trôi qua, những tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ, tình cảm sâu nặng nghĩa tình của các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc vẫn in đậm trong ký ức của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.
1: Học xong trường 6, tôi được chọn vào cái lớp học sinh miền Nam từ 102 người, lớp D12 của Công an Nhân dân. Tức là lớp đó là tuyển dụng để chuẩn bị đi Nam. Tôi sẵn sàng tôi đi đó. Thế nhưng mà sau khi học xong thì là bộ lại bảo không được đi, phải giữ lại vì đây là cán bộ nguồn. Cho nên tôi lại được đưa về Công an Ninh Bình để thực tế và công tác ở đấy. Sau 3 năm ở đấy xong rồi tôi lại quay trở lại trường C500. Mà lúc đó là C500 trở thành học viện an ninh. Thì tôi tham gia vào cái học lớp đại học đầu tiên của Công an Nhân dân là lớp D1, đào tạo sĩ quan khóa 1 của Công an Nhân dân. Học trong 6 năm thì tôi tốt nghiệp và tôi ra trường, và bắt đầu lúc đó là miền Nam bắt đầu giải phóng và tôi được đưa vào chiến trường. Thì tham gia vào các cái cuộc đấu tranh quyết liệt với các cái thế lực thù địch, và tôi rất tự hào là chính cái trường học sinh miền Nam và các cái trường công an đã đào tạo tôi nên cán bộ vững vàng và chắc chắn như hôm nay.
0: Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nếu như có một luồng sức người sức của từ miền Bắc đẩy vào miền Nam, thì trên dải Trường Sơn ấy đã có hàng chục ngàn học sinh miền Nam đeo ba lô sau lưng, gắn kết thành những đoàn nhỏ lặng lẽ hành quân theo những ngả đường ra miền Bắc học tập. Đó là một hành trình gian khó và đầy thử thách, nhưng tất cả đã sẵn sàng với niềm tin sau khi học thành tài, trở về cống hiến cho quê hương đất nước. Và sự thành công đặc biệt của mô hình giáo dục này đã gợi mở cho họ nhiều cách làm hay trong

0: xây dựng nguồn lực cho ngành, cho các lực lượng sau này.
1: Đối với lực lượng con em miền Nam mà là công tác ở trong lực lượng công an là quan tâm đặc biệt đấy. Vì đây là một lực lượng quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ cái môi trường học sinh miền Nam thì sau này trở thành cán bộ lãnh đạo trong lực lượng, mà nhất là trong công tác xây dựng lực lượng nữa, thì tôi vẫn duy trì mô hình của các trường miền Nam trong lực lượng công an. Đó là tổ chức các cái trường dân tộc nội trú nhằm giải quyết một vấn đề rất quan trọng, đó là đảm bảo cái lực lượng công an ở các tỉnh phía Bắc, miền núi mà có đào tạo như thế thì mới có một cái đội ngũ vững vàng về nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức và có lòng trung thành mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
0: 70 năm kể từ ngày học sinh miền Nam đặt chân lên đất Bắc và gần 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn lại sự trưởng thành của học sinh miền Nam trên đất Bắc nói chung và học sinh công an trên đất Bắc nói riêng, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất trong việc đào tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên gắn với vận mệnh của đất nước. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó.

0: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Chào mừng mọi người đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập giúp làm khỏe các cơ ở vùng cổ tay của mình, đặc biệt là những người bị đau cổ tay hoặc có vấn đề về cổ tay. Rồi chúng ta cùng bắt đầu tập luyện với nhau nhé. Rồi hít, hai tay vươn cao, đẩy căng lòng bàn tay lên, giãn căng hết vùng cơ cánh tay. Thở ra thả lỏng tay, hai tay ra. 3, 2 và 1, đưa hai tay ra sau, tay đan chặt. Tiếp tục căng giãn hết hai đầu vai, nhìn về bụng. 3, đẩy căng tay ra sau nữa. 2 và 1, hít hai tay với cao nhìn lên. Thở đưa hai tay sang ngang, mũi tay hướng lên trên, tay xuống đó. Hít tiếp tục tay lên. Thở ra tay xuống. Xoay căng 10 đầu ngón tay, hít tay lên. Thở ra xuống. Rồi một lần cuối hít lên. Tay phải ôm lấy đầu của mình, từ từ kéo căng đầu sang phải, thở chậm. Cảm nhận vùng cơ từ cổ đến các đầu ngón tay được rút căng, hít thở đều. 4. Tập trung hơn vào hơi thở. 3. Cảm nhận vùng cơ ở phần cánh tay của mình được căng giãn sâu. 2 và 1, hít về giữa mũi tay lại hướng lên. Thở đổi bên, kéo căng đầu sang trái, tiếp tục hướng các mũi tay hướng lên cao. 4 3, nghiêng sâu nhất có thể. 2, hít thở đều. Và 1, hít về giữa. Thở cuộn các ngón tay lại, ngón cái đặt trước 4 ngón còn lại, từ từ hít sâu. Thở ra và búng mạnh các đầu ngón tay xa ra. 2 lần nữa hít cuộn chặt tay. Thở búng mạnh. 1 lần cuối hít tay cuộn chặt. Thở búng mạnh các ngón tay sang hai bên. Và 1, hít tay về trước, xoay căng lòng bàn tay. Rồi thở ra tiếp tục tay xuống, hướng mũi tay xuống sàn, bây giờ chụm các ngón tay lại. Hít mũi tay hướng lên. Thở ra xuống. 2 lần nữa hít lên, đầu vai nhấn xuống thảm. Thở xuống. 1 lần cuối hít lên. Tay phải ôm lấy lòng bàn tay trái, bẻ ngược mũi tay về đầu vai của mình ạ. Giữ ở đây, hít thở đều. 4 3, cảm nhận vùng cổ tay được giãn sâu. 2 và 1, từ từ hướng mũi tay xuống, tay phải nắm lấy mu bàn tay trái, tiếp tục kéo ngược tay về phía thân của mình, thở đều. 4 3 2 và 1, rồi hít hai tay về giữa, thở đổi bên, bẻ. Rồi thả lỏng hết 10 đầu ngón tay, thả lỏng hết cổ tay của mình. Rồi hai tay đặt lên nhau, thả lỏng vai, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta vừa luyện tập với nhau một bài tập đơn giản giúp làm khỏe cơ ở vùng cổ tay của mình. Và hy vọng với bài tập này thì các bạn có thể luyện tập thường xuyên để cổ tay của chúng ta trở nên khỏe mạnh và linh hoạt hơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những bài tập lần sau. Namaste.

0: Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình này, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà trong khu dân cư ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại Hà Nội, rạng sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy nhà xảy ra tại căn nhà ở phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong. Trước đó, ngay trong những ngày đầu tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10. Trong đó, một vụ cháy tại nhà dân được xác định nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Và mới đây nhất, tối ngày mùng 7 tháng 10, một vụ cháy tại nhà dân tại xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội khiến 2 người tử vong. Những vụ việc liên tiếp xảy ra một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư vẫn luôn hiện hữu. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, thoát hiểm đến từng người dân và từng ngôi nhà cần tiếp tục đặt
1: lên. Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng. Đến khoảng 18 giờ 57 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trong ngày 7 tháng 10 vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại chi nhánh công ty kinh doanh xe máy, xe điện trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động 9 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 4 giờ 30 cùng ngày. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu được 2 người ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn an toàn. Đến 12 giờ cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nạn nhân nam bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tại Lào Cai, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10, một xe ô tô chở khách đang lưu thông trên tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Trải, xã Cốc San bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, xe khách biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phường Sapa về phường Lào Cai. Khi xe xuống đoạn đường đèo dốc, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực phía sau xe và nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo đảm an toàn cho hành khách. Đáng chú ý, đây là vụ cháy xe khách thứ hai được ghi nhận trên tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San trong hơn một tháng qua.
0: Cháy tại nhà dân vẫn luôn là một trong những nguy cơ thường trực

0: bởi đây là nơi tập trung nhiều nguồn nhiệt, thiết bị điện, phương tiện, hàng hóa và vật dụng dễ cháy. Đáng lo ngại hơn, không ít vụ cháy ban đầu từ những sơ suất rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng có thể nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn, đe dọa tính mạng và tài sản. Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy tại khu dân cư, thời gian phát hiện và xử lý ngay từ những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu người dân kịp thời phát hiện, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và hỗ trợ thoát nạn đúng cách, thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể.
1: Đây là những chiếc bình cứu hỏa đã được người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố 13, phường Chợ Lớn sử dụng để cứu người trong hỏa hoạn. Sau khi phát hiện lửa từ tầng trệt căn nhà số 101/11 Phạm Hữu Chí, gia đình anh Hiếu cùng người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận.
2: Trong nhà mình có bao nhiêu cái bình chữa cháy thì mình cứ ra mình xịt vào, thì lúc đó thì trong nhà mới có cô chủ nhà ra kêu cứu, thì cô không có chìa khóa, không mở được cửa, thì thằng nhỏ nó mới đạp cái cửa và cái cửa nó hé ra được khoảng tầm 2 tấc thôi. Rồi kế bên nhà có thêm một anh nữa thì cầm bình chữa cháy đập cái cửa nữa thì đẩy cái cửa vào vừa đủ cho cô chui ra. Lúc đó là mình tay chân mình run, mà người ta đứng sau một cái lớp cửa sắt mà trong sau lưng người ta là lửa và tiếng nổ, nổ đùng đùng đùng đùng đùng đùng trong đó.
1: Với tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Chợ Lớn, đây không phải lần đầu tiên ứng cứu hỏa hoạn, nhưng vụ cháy này lại đặt ra một giới hạn mà các thiết bị cầm tay không thể vượt qua.
3: Bình CO2, búa, kèm, nhưng mà mình không dùng được, cửa này quá chắc, cũng kiếp quá. Chỉ có cứu được một chi tiết thôi.
4: Trên địa bàn của phường thì cũng có rất là nhiều những cái hẻm nhỏ thì tiếp cận của các phương tiện phòng cháy chữa cháy rất là khó khăn. Chính từ cái yếu tố đó thì chính cái tổ liên gia nó phát huy cái hiệu quả ngay tại chỗ. Cái thứ hai là thông thuộc địa bàn.
1: Sau khi người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố cứu được một người, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận, đưa 5 nạn nhân khác ra ngoài và chuyển đến bệnh viện. Căn nhà có 2 lối thoát nạn, nhưng cửa chính thì kiên cố, cửa sổ lại có song bảo vệ, khiến việc tiếp cận cứu nạn gặp thêm khó khăn.
2: Mất rất nhiều thời gian để mà nảy được cái cửa ra, và không nảy được cửa là phải đập tường. Anh phòng cháy chữa cháy là một tay nắm lan can, một tay cầm búa để mà đập được cái cửa sổ, mà mất rất nhiều thời gian.
4: Cái đặc thù là nhà ống, phương tiện mà đi lại, xe máy thì mình thường để dưới tầng trệt. Nó có thể là xăng, cũng có thể là điện, thì nó đều là những cái vật liệu dễ cháy. Các cái cửa sổ thì cũng nên là không có những cái rào kiên cố.
1: Ủy ban Nhân dân phường Chợ Lớn đã thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, đồng thời phối hợp hỗ trợ điều trị và lo hậu sự. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa và trang bị kỹ năng xử lý sự cố tại chỗ. Khi xảy ra cháy, người dân cần hô hoán lớn, nhấn chuông báo cháy gần nhất và gọi ngay số 114 cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường hợp xảy ra cháy trong căn hộ mình đang ở, theo cảnh sát, người dân cần ngắt ngay cầu dao, áp tô mát, điện tổng của căn hộ, dùng phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy sẵn có của tòa nhà hoặc gia đình, nước chăn, vải thấm nước để dập đám cháy. Nếu đám cháy lớn không kiểm soát được thì lập tức di chuyển ra ngoài và báo động. Chủ động tìm hiểu, nắm vững kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ. Tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy.
0: Trên thực tế, nhiều vụ cháy nhà dân đã được xử lý tốt ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn hoặc không gây thiệt hại về người, bởi một yếu tố rất quan trọng, đó là các nạn nhân đều biết cách bình tĩnh ứng phó, áp dụng những kỹ năng đã được tập huấn, tuyên truyền từ trường học đến các tổ dân phố. Thực tế này đã cho thấy sự cần thiết trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm cho người dân.
5: 16 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2025, ngôi nhà 3 tầng ở phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Do lửa xuất phát từ tầng 1, cửa chính bị khói và lửa bao trùm, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Bên trong ngôi nhà vẫn còn 3 cháu nhỏ mắc kẹt. Chỉ sau ít phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 và số 1 kịp thời có mặt. Khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận căn phòng nơi có các cháu đang mắc

0: Điều đầu tiên nhất em nghĩ trong đầu đó là hai bạn nhỏ đang ở cạnh mình, thì em cái nhà vệ sinh nhà em nó cũng ngay gần phòng ngủ mà, thì em đã lấy luôn cái khăn tắm to, em dốc nước và em có hét to là hai bạn nằm xuống và ôm chặt cái khăn này vào mũi cho mẹ. Thì bạn lớn này, cái bạn học ở trường, các bạn đã có những cái thì cô giáo ở trường cũng đã dạy cho các bạn kỹ năng rồi, bạn này cũng đã thành thạo hơn. Nhưng mà cũng rất là may mắn là bạn bé này nhà em bạn cũng rất là hợp tác.
1: Cũng theo chia sẻ của chị Phương Lan, không chỉ bản thân chị đã được tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm, mà chính bé trai 6 tuổi đang học lớp 1 cũng đã được các cô giáo hướng dẫn cho con. Chính vì vậy khi có sự cố xảy ra, cháu bé đã rất hiểu và phối hợp tốt với mẹ, để rồi cả ba mẹ con được an toàn trong vụ cháy nhà nghiêm trọng.
2: Nhưng mà trong cái không may thì gia đình mình cũng hơn một số cái hoàn cảnh, cũng có trường hợp khác, gia đình nhà mình cũng còn may mắn đấy là ba mẹ con đã được cứu kịp thời. Trường hợp cứu được ba mẹ con của vợ và con mình thì nó dựa vào các cái yếu tố. Thứ nhất là vợ mình thì cũng hiểu biết, cũng hay tham khảo đọc báo chí và cũng biết lấy nước rồi lấy chăn màn rồi để thấm cửa, rồi là đổ nước vào chăn màn để bịt các cửa ngăn khói, rồi là thấm nước để che chở cho các con. Thứ hai là hàng xóm ở xung quanh thì mọi người cũng rất là nhiệt tình, trực tiếp hàng xóm đã đến phá cửa rồi mang bình cứu hỏa cá nhân đến để xịt để ứng cứu cho gia đình. Đặc biệt nữa là cái lực lượng cứu hỏa, lực lượng công an và lực lượng y tế đều đã rất là kịp thời.
1: Cùng với việc trang bị kỹ năng thoát nạn thoát hiểm thì phòng cháy đôi khi không bắt đầu bằng những việc lớn. Đó có thể là rút vít cắm của thiết bị điện khi không sử dụng, không sạc thiết bị qua đêm khi không có người kiểm soát, không để nguồn nhiệt cạnh vật liệu dễ cháy, không câu mắc điện tùy tiện, không tích trữ quá nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy trong nhà, không để đồ đạc chắn lối thoát nạn và đừng quên kiểm tra các thiết bị điện, bếp, nguồn nhiệt trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà. Những thói quen nhỏ nếu được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần loại bỏ nguy cơ cháy ngay từ ban đầu.
3: Theo báo cáo của phòng
1: trình tản nhiệt tự nhiên của pin lithium ion để dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, gây phồng pin và cháy nổ. Hành vi vừa sạc vừa sử dụng thiết bị ở cường độ cao buộc pin phải thực hiện đồng thời chu kỳ nạp xả, khiến nhiệt độ khối nguồn và các linh kiện bán dẫn tăng vọt vượt ngưỡng chịu nhiệt. Việc cắm cố định củ sạc trong ổ điện 24/7 kể cả
4: ra sao hay từ khi ngủ cùng nhau.
5: Nè, cô làm gì vậy? Nè khoan đã, đây không phải lúc để cãi nhau chuyện nhỏ xíu như vậy.
6: Sự xuất hiện của Juliet trong bữa cơm khiến bà Deborah khó chịu, nhưng cả hai đều có những màn đáp trả thẳng thừng lẫn nhau. Đón xem tập 33 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
7: Anh Tu, thật ra tâm ý lúc ban đầu cũng là chuyện của một mình em, là hồi ức tươi đẹp thời thanh xuân của em thôi. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi.
8: Vậy còn bây giờ?
7: Bây giờ em cảm thấy chúng ta cần thời gian nhiều hơn một chút để hiểu rõ tình cảm đối với nhau.
8: Được. Vậy thì giống như em nói, cho hai chúng ta thêm một chút thời gian nữa.
7: Ừ. Không nhắc quá khứ
9: đúng là ngu.
5: Ừ.
6: Trong buổi dùng cơm cùng gia đình White, Da thể hiện mình bằng cách trách mắng trình độ nấu ăn của Soi cùng mọi người. Đón xem tập 13 bộ phim Tình yêu bất ngờ.
10: Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời tổ quốc đến những nơi cần bình yên.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng thức dậy, điều mà nhiều người mong muốn có lẽ là một ngày mới bình yên, bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình.
1: Thế nhưng hiện nay tại một số khu chung cư, không gian vốn dành cho sinh hoạt gia đình lại được sử dụng làm nơi kinh doanh, spa, gội đầu hay văn phòng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
0: Trước thực tế đó thì những biện pháp chấn chỉnh tình trạng sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích đang được quan tâm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái e-group, từ năm 2014, Sắc Thủy chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn trên từ năm 2015 đến 2023, bị can Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại so với lần đầu truy tố, số tiền chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng và tăng thêm 70 bị hại. Đến nay e-group và e-game không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng trú tại phường Trà Vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trạng từng là nhân viên ngân hàng chi nhánh tại khu vực Trà Vinh. Năm 2023, do cần tiền trả nợ, Trạng đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ xã hội.
0: Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ, nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng Phượng Tín vẫn mua củ sâm không có tem, nguồn gốc, sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo và bán kiếm lời. Ngoài ra thì lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội YouTube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín, chủ kênh Già Làng Tây Nguyên còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm.
1: Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Công an các phường Trảng Dài, Long Bình, Tân Triều và Trấn Biên bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt quả tang Đặng Thị Anh trú tại phường Long Bình khi đang mang 2 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đi bán cho Võ Thị Gấm quê ở tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Vũ và Trương Quốc Việt cùng trú tại thành phố Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm khoảng 250 gam ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly điện tử, 1 khẩu súng rulo tự chế cùng với 5 viên đạn đầu trì và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an làm rõ 2 đối tượng có liên quan dương tính với ma túy, bàn giao cho công an phường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
0: Công an phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ.
1: Những ngày qua, do mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cho một số vị trí cầu tràn đường giao thông trên địa bàn xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại cầu Suối Vơ, nước lũ tràn qua đường tạm khiến phương tiện không thể lưu thông. Và hiện nay lực lượng chức năng
0: quân dân gắn bó.
2: Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026. Ngay khi nhận được tin báo một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, công an xã Hàm Liêm đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Nạn nhân được xác định là anh Phùng Thế Quốc, người dân địa phương.
3: Khi xảy ra vụ việc, thông tin có người dân bị nước lũ cuốn trôi ở khu vực thôn Hòa Nhơn, thì công an xã cũng đã chủ động triển khai các cái biện pháp để mà khẩn trương ứng cứu

0: người bị tai nạn, tránh trường hợp xảy ra thương vong.
1: Khi mà mình vừa tiếp cận cái hiện trường á, thì nhìn cái dòng nước lũ nó chảy cuồn cuộn thì mình cũng lo. Thứ nhất mình cũng lo, mình không có lo riêng cho bản thân mình lo là cái phương tiện của mình nó sẽ bị hư hỏng trục trặc và mình sẽ không tiếp cận được với cái nạn nhân kia. Bởi vì cái dòng nước lũ này về cái mô tô nước nó rất là dễ bị lật. Thì mình cứ tập trung đến cái nạn nhân, còn cái vấn đề an nguy của bản thân mình á, thì trong cái khoảnh khắc đó thì mình cũng không có thời gian để nghĩ đến cái vấn đề đó.
2: Dòng nước chảy mạnh khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp không ít khó khăn. Trong quá trình di chuyển, chiếc mô tô nước vướng vào vật cản bị lật. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy cùng đồng chí Lê Chánh Tín đã nhanh chóng lao mình ra.
3: Rất là vui mừng đã cùng đồng chí Huy trực tiếp lao vào dòng nước lũ để cứu người, và cùng với sự hỗ trợ của nhân dân. Chắc có lẽ là đó là niềm vinh hạnh cho tôi, và cũng như một kỷ niệm nhớ đời của tổ an ninh trật tự cơ sở của tôi ạ.
4: Được cứu về là khi mà đã gặp là đã mừng rồi, thì tại bên cái dòng nước này thì đâu có gặp được ai đâu. Nào khi đi nghe alo hướng dẫn rồi vậy xong mà chắc cái thời gian cũng mau à, cũng hơi đuối mệt, nhưng mà khi mà lực lượng đến nhanh vậy thì anh cũng gửi lời cảm ơn đến cái đồng chí công an, lại bên lực lượng, lại bên cái anh gì anh Hà mà đội cano đã tới nhanh rồi sơ cấp cứu để về nhà an toàn.
2: Qua sự việc, anh Quốc đã viết thư cảm ơn để gửi đến lực lượng công an và nhân dân địa phương đã giúp đỡ anh thoát khỏi vùng nước dữ.
5: Tập trung thảo luận về cuộc chiến hiện nay giữa Riyadh và Houthi, ông Abbas cảnh báo việc chỉ đề cao biện pháp quân sự mà không chú trọng đến giải pháp chính trị sẽ chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ.
6: Hoạch cũng không thiếu những dự án quy mô lớn. Vấn đề nằm ở chỗ các nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế đến đâu. Bởi sau hàng chục năm, điều người dân cần không phải thêm những bản quy hoạch hay những lời hứa mới, mà là những tuyến đường bớt ngập, giao thông thông suốt và cuộc sống không còn bị đảo lộn mỗi khi mưa lớn. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 13 tháng 10, thời tiết tiếp tục có sự khác biệt giữa các khu vực trên cả nước. Trong khi miền Bắc không mưa, có nắng vào lúc trưa chiều, thì miền Trung có mưa rào và dông rải rác. Miền Nam thì đề phòng ngập úng do mưa lớn kết hợp với chiều cường và chiều tối. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu chậm và lưỡi áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng là lấn về phía Tây, nên không mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền dao động trong khoảng là từ 30 đến 34 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ở phía Bắc không mưa, còn từ phía Nam của Hà Tĩnh trở vào thì chịu tác động bởi nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ vẫn có nơi xảy ra mưa to đến rất to. Nhiệt độ tại khu vực này cao nhất từ 30 đến 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chịu tác động bởi nhiễu động trong đới gió đông trên cao, phía Nam thì chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 8 đến 10 độ vĩ Bắc, nên cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to, nên nhiệt độ cao nhất tại đây từ 30 đến 33 độ. Tương tự, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào buổi chiều và đêm. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Còn từ sáng tới trưa thì trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Lưu ý với người dân miền Nam, đặc biệt là tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, mưa to kết hợp với chiều cường có thể gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc cấp 4 cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ 32 đến 34 độ.
6: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Rõ ràng chúng ta có thể tin tưởng Bezo, nhưng sao có thể tin Sara khi cô ta đã làm mất mát hàng triệu peso chứ?
1: Chúng ta đánh mất khoản tiền đó cũng là do anh mà. Anh tin Sara, bởi vì niềm tin chính là nền của bất kỳ mối quan hệ nào.

0: Juliet.
1: Ồ, tôi rất thích nhìn mấy anh em ở bên nhau như vậy. Và kẻ không mời mà tới.
2: Chúng tôi rất hòa hợp, có đúng không? Y như lúc tôi gặp được bà ở nhà hàng vậy, đúng chứ?
0: Ở nhà hàng đó.
3: Phải đó Hoàng. Cái đêm bà đi cùng với Sarah, bà Deborah và ông luật sư cũng có ở đó.
1: Tôi có quyền đi ăn với bất kỳ ai mà tôi muốn. Để tôi nói cho mà biết, tôi đã quen ngài cố vấn Dante Alamilo bao nhiêu năm
3: từ
1: rồi.
3: Từ khi nào vậy?
4: Sao mọi người lại quan tâm? Tôi đã quen với bà ấy kể từ khi Sarah chào đời.
1: Còn cô gái, cô biết cậu Mateo từ khi nào? Từ khi sinh ra sao? Hay từ khi ngủ cùng nhau?
4: Nè, cô làm gì vậy?
0: Nè, khoan đã, đây không phải lúc để cãi nhau chuyện nhỏ xíu như vậy.
5: Sự xuất hiện của Juliet trong bữa cơm khiến bà Deborah khó chịu. Nhưng cả hai đều có những màn đáp trả thẳng thừng lẫn nhau. Đón xem tập 33 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, 12 giờ hôm nay.
6: Được. Vậy thì giống như em nói, cho hai chúng ta thêm một chút thời gian nữa.
7: Ừ. Không nhắc quá khứ nữa, tương lai thuận theo tự nhiên.
6: Được.
5: Ninh Mông và Giám đốc Tô có cuộc trò chuyện về tình cảm trong quá khứ và quyết định sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đón xem tập 20 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, 13 giờ hôm nay.
8: Nếu mà lúc đó không có anh Quay, giờ này chắc thằng bé đó đã...
9: Ôi, trời ơi, biết như vậy mẹ càng yên tâm hơn khi gửi gắm con gái yêu quý của mẹ cho Quay rồi. Ôi, nghe mà em còn
8: ngưỡng
9: mộ.
10: Thực ra cũng phải khen cả Soi nữa, vì cô ấy cũng nhảy xuống cứu đó.
8: Thôi đi anh, nãy giờ anh Quay chắc là cũng đói lắm rồi đó mọi người. Chúng ta ra ăn cơm đi.
11: Tới rồi đây.
4: Lần này Thạch Di đã làm rất tốt. Có Thạch Di ở đây, ta tin rằng Liễu Thanh Du sẽ không thể sống lâu hơn nữa. Ta nghe Minh Nguyệt nói Trần Dục đơn phương độc mã tiến vào trại để cứu Hoa Bất Khí đi. Vậy bây giờ Hoa Bất Khí đang ở đâu?
12: Cũng ở quận Dương Phủ.
4: Cũng ở quận Dương Phủ à? Thạch Nhi biết Thất Dương gia hy vọng có được Bích La Thiên, vì sao lại để Hoa Bất Khí ở trong quận Dương Phủ chứ? Nếu vậy, ngươi hãy kêu nó bắt Hoa Bất Khí lại cho ta.
12: Rõ.
13: Chủ thượng, bọn họ sắp tới Tiểu Khô Lâm rồi.
4: Rất tốt, chuẩn bị khí độc đi.
13: Rõ.

0: đi qua được Tiểu Khâu Lâm này, có lẽ chúng ta sắp tới cửa vào Bích La Thiên rồi. Ở đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thoát khỏi bọn chúng. Cẩn thận. Chỉ là vì sao người thần bí đó tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào hắn đang chờ chúng ta tại lối vào Bích La Thiên sao?
1: Vậy là...
2: Kìa, ta cũng là thấy hoàng thượng phân ưu.
0: Cẩn thận.
2: Cẩn thận, có mai phục.
0: Cẩn thận. Dậy lại.
2: Giúp đại nhân, đi theo ta.
3: Dậy lại, dậy miệng lại.
2: Con mà uống rồi, trong khó có độc. Mọi người mau nín thở đi. Phúc đại nhân, chỉ cần ra khỏi Tiểu Cô Lâm sẽ có người tới tiếp ứng.
0: Đi mau.
1: Đi.
4: Thiếu gia, tìm thấy sư phụ chưa?
5: Phú Tổng Quản không có ở đây, có lẽ nhân cơ hội trốn thoát rồi.
4: Tiếp tục đi tìm cho ta.
5: Đó, đi mau.
0: Đi.